0: پخش برنامه های تلویزیونی مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حقنه میکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
1: خب از ملی پوشان که بگذریم، میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصل های فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
1: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم، اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی، کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینش پژوه در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه‌ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان، و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که طی سالها ازش استفاده کرده رو یک بار به هم بزنید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدم. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی‌تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
1: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد، ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارانم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نشنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چقدر کارش درست باشه میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلم رو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی میکنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبکی که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت‌های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت‌های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجب خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخر خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تأثیر بیشتری میذاره. کما اینکه ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت، و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن. حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته، اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، عین این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیحی هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال بودید قطعا باشگاه ها هم میومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم، یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این سری نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه به هر حال تو فرایند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین الان شاهد از غیب رسید صحبت‌های آقای تاج

0: و پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خب خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه، حالا به قول خودم، توپولی رو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتها ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد. یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی، هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم، اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم و شاید من فکر کنم یکی دلایل موفقیت اون کارم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله، هوادارهای فوتبال طبیعتاً زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست. ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال. به هر حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملاً قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن. طبیعیه که این کار به این شکل میگیره، ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده، با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن. حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
1: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعی به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در، اگر اشتباه نکنم، دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اندیشه کامکار کار کرده بود. و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
2: خب موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از این که اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همای خوب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارها به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود. صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستند، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچک هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن. ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت قطعا، چون از پیش مشخص شده است، یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استاندارد جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار را انجام بده، قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا و چندین خواننده درگیرش هستن.
1: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
2: بله، دقیقا. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از 1 تا 2 سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی. و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعا هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه، قطعا فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
1: خب اجازه بدید که کار پرواز همایی رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه و بعد برگردیم صحبت‌های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم، اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز باشکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره‌ای شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری می‌کنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه، و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنهای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونی در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونی جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه، به نظر من شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم، نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قراره برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جام ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگ که حالا اتفاق افتاد. من فکر میکنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 میخواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود، طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته می شه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده، و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد اندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در

چهار صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پس از گزارش انفجار در سیریک، سپاه از مقابله با یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی با توافق موافقت کرده است. و بقایی میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان سیریک در استان هرمزگان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه در نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این صداها مربوط به مقابله با یک نفتکش بوده است که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته است. بر اساس این گزارش، نیروهای دریایی سپاه پس از اخطار به این شناور، آن را وادار به رعایت محدودیت‌های اعلام شده برای تردد در تنگه هرمز کردند. پیش از این نیز رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش داده بودند که صداهای شنیده شده در اطراف سیریک ناشی از اقدامات هشدار دهنده نیروهای مسلح برای جلوگیری از آنچه تخلف از دستورالعمل مدیریت آبراه تنگه هرمز خوانده شده بوده است. صدا و سیما همچنین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پس از حملات اخیر آمریکا، نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز را مسدود اعلام کرده و با صدور اطلاعیه‌هایی به شناورها هشدار داده است که از تردد در این آبراه خودداری کنند. در این گزارش آمده است که سپاه هر گونه تلاش برای عبور از تنگه هرمز را اقدامی مخل امنیت دانسته و تاکید کرده است که با شناورهای متخلف برخورد خواهد کرد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعتی پیش اعلام کرده بود عبور و مرور شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و این آبراه برای کشتیرانی بین‌المللی باز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا فوراً پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. آقای ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه ایران گفت آنچه شرایط را تغییر داده میزان اشتیاق ایران برای رسیدن به توافق است. رئیس جمهور آمریکا همچنین از دستیابی به آنچه یک توافق بزرگ برای پایان دادن به جنگ با ایران خواند خبر داد و گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد. به گفته ترامپ، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در مراسم امضای احتمالی این توافق حضور خواهد داشت. این در حالی است که شبکه NBC نیوز گزارش داد ارتش آمریکا تنها حدود 3 ساعت با آغاز حملات موشکی به اهدافی در داخل ایران فاصله داشت که دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی از دستیابی به توافق خبر داد. اما در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال دستیابی به توافق در آخر همین هفته، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمان زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده است گفت اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. اسماعیل بقایی همزمان با اشاره به تلاش‌های قطر و پاکستان برای میانجیگری گفت اقدامات آمریکا روند دیپلماتیک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همانطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ارتش این کشور شامگاه پنج شنبه برای سومین شب پیاپی ایران رو بمباران خواهد کرد. به نظر می‌رسد این حملات در ادامه کارزار تشدید فشار نظامی بر تهران تا جمهوری اسلامی رو به سوی انعقاد توافق سوق بدن. اگرچه آقای ترامپ از نیت خودش برای کنترل گرفتن جزیره خارق و تأسیسات نفت و گاز ایران هم سخن گفته. بیشتر بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ارتش این کشور امشب بار دیگر ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. او همچنین از برنامه ایالات متحده برای کنترل جزیره خارک خبر داد. آقای ترامپ پنجشنبه 21 خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: ایالات متحده امشب ضربه های بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد. کشوری که نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری، پدافند هوایی و تمامی دیگر اشکال دفاعی آن به همراه بخش عمده توان تهاجمیش از بین رفته است. این پیام در حالی منتشر می‌شود که دو شب قبل هم به شکلی پیاپی ارتش آمریکا نقاط مختلفی از ایران را بمباران کرد. به تلافی سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آمریکا از اون آپاچی که بر فراز تنگه هرمز در حال گرسنی بود و بر اثر برخورد با یک پهپاد ایرانی سقوط کرد. حادثه‌ای که دوشنبه 18 خرداد روی داد. در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران نیز به اهدافی در کویت، بحرین و اردن حمله کرد. اهدافی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌های متعلق به ایالات متحده است. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشت: در مقطعی در آینده نه چندان دور ما جزیره خارک و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام داده ایم. اقدامی که نتایج فوق‌العاده‌ای هم برای ونزوئلا و هم برای آمریکا در پی داشته است. به نظر می‌رسد ادامه حملات آمریکا از اقدام تلافی جویانه به دلیل سرنگونی بالگرد نظامی فراتر رفته و هدف تشدید فشار بر تهران برای انعقاد توافق با واشنگتن را دنبال می‌کند. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 20 خرداد در حالی که هشدار می‌داد اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران ممکن است انجام شود، به خبرنگاران گفت: ما واقعاً به توافق نزدیک بودیم، اما آنها ما را به بازی می‌گیرند چون احمق هستند.
3: And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents.
2: رئیس جمهور آمریکا پنج شنبه دقایقی پس از انتشار پیام خود به شبکه فاکس نیوز گفت که ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار ندهد، چون در صورت چنین اقدامی مردم آسیب می‌بینند. او ادامه داد: ما با آنها در حال گفتگو هستیم و همه این مسائل مطرح است، اما ترجیح من همیشه این بوده که جزیره خارک را در اختیار بگیریم. ترجیح من این است، اما نمی‌دانم آمریکا تحمل و آمادگی چنین کاری را داشته باشد یا نه. آقای ترامپ با تأکید دوباره بر اینکه شامگاه پنجشنبه حملات بیشتر و قدرتمندتری به ایران خواهد شد افزود: ایرانی ها به پایان رسیدند و اگر بخواهم می توانم نیروی زمینی در ایران مستقر کنم.
4: They're finished. We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to.
2: او بار دیگر تأکید کرد که توافق با ایران را ترجیح می دهد. آقای ترامپ چهارشنبه هم گفته بود که ایران خواهان توافق است. او در همین روز در پیامی در شبکه تروث سوشال نسبت به آنچه تعلل ایرانی ها در امضای توافق خواند ابراز ناخرسندی کرده و گفته بود که آنها بهای این تعلل را خواهند پرداخت. رئیس جمهور آمریکا صبح پنجشنبه نیز پس از توقف حملات روز دوم به ایران به فاکس نیوز گفت: اگر ایران به زودی توافق را امضا نکند، بار دیگر آن را بمباران خواهیم کرد تا کاملا منهدم شود. مسئله ای که پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا نیز پیش از حملات بامداد پنجشنبه به آن اشاره کرده و گفته بود ایران فرصت انعقاد یک توافق بسیار خوب را دارد. او ادامه داد که حملات آمریکا منافع نظامی این کشور را تقویت کرده و جایگاه دیپلماتیک واشنگتن را نیز بهبود خواهد بخشید.
5: What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
2: یک مقام ارشد آمریکایی 20 خرداد به رادیو اروپا آزاد گفت که حملات علیه ایران تا زمانی که تهران شرایط واشنگتن را نپذیرد ادامه پیدا خواهد کرد.
1: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که ارتش این کشور برای سومین شب پیاپی قرار ایران رو امشب بمباران کنه. دقایقی پیش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رهبری ایران رسیده و تایید شده، به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران رو که امشب قرار بود انجام بشه لغو می‌کنه. این آخرین خبری است که همین دقایق پیش اومده. پیش از این که این خبر بیاد، همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشت با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، در مورد همین حملات و توافق اولیه که با هم می‌شنویم.
6: من فکر می‌کنم که دو موضوع وجود داره. موضوع اول در خصوص توازن قوا و معادله نهایی در میدانه و موضوع دوم در خصوص توافقه. اجازه بدید اول از موضوع دوم شروع کنم. دیروز آقای پیتکست قبل از حمله نظامی خیلی به شکل مشخص تاکید کرد که ما در خصوص توافق اختلافاتی با ایران داریم و برای فشار به ایران در سر میز مذاکره این حملات رو داریم انجام میدیم. به نظر من میرسه اون چیزی که اختلاف بین ایران و آمریکا هست قبل از نهایی شدن توافق دو موضوع هست. موضوع اول موضوع لبنانه. جمهوری اسلامی میخواد معادله لبنان رو از طریق فشار به آمریکا تا حدی حل کنه و اسرائیل عقب نشینی کنه و آمریکا و اسرائیل دارن تلاش میکنن که موضوع لبنان رو از موضوع توافق آمریکا و ایران جدا کنن و به همین دلیله که آمریکایی‌ها دارن میزبانی دولت لبنان و اسرائیل رو در آمریکا انجام میدن برای اینکه مسئله لبنان رو جداگونه حل کنن. موضوع در واقع دوم هم موضوع هسته‌ای هست که آقای پیتکست و آقای چامپش اشاراتی داشتن. مقامات ایرانی میگن که ما در خصوص موضوع هسته‌ای الان تعهدی نمیدیم و این تعهد بعد از اینه که این توافق اولیه انجام شد باید وارد مذاکرات فنی و پیچیده جزئی بشیم.
7: درباره موضوع هسته‌ای آقای قائدی خیلی مشخص وزیر خارجه ایالات متحده صحبت کرد هفته پیش در کنگره و مشخص گفت که اون چیزی که آمریکا به دنبال اون هست اینه که ایران تعهد بده که بعد از تفاهم اولیه درباره ابعاد مختلف از جمله اون ذخیره، از جمله سطح غنی‌سازی، از جمله آینده برنامه هسته ایران مذاکره بکنه. اما الان مسئله اینجاست که ما در طول مثلا 24 ساعت اخیر خبرهای زد و نقیزی داشتیم که آیا این متن تفاهم اولیه آماده شده یا نه. هیئت قطری در تهران بود، مذاکرات بسیار فشرده بود. الان صحبت از این هست که ایرانی ها با اماراتی ها دیدارهایی داشتن، بلومبرگ گزارش داده. میخوام ببینم که آیا ما در این مرحله قرار داریم که آمریکا با این کار میخواد که ایران رو به یک پاسخ مثبت به اون متنی که به دست اومده برسونه یا شرایط دیگری در جریانه؟
6: نظر من همینه، یعنی که آمریکا میخواد که احتمالاً این بند رو در توافق بگنجونه، ایران رو متعهد کنه به مذاکرات یا حداقل کلیاتی در خصوص برنامه هسته‌ای، مثلا تعلیق یک دوره مشخص مثلا 20 ساله غنی‌سازی. و جمهوری اسلامی در شرایط فعلی این بند رو احتمالاً نمیپذیره. اما اگر خاطرتون باشه من اشاره کردم به دو موضوع. موضوع دوم هم در خصوص توازن قوا و معادله جدید در منطقه است. آمریکایی‌ها میخوان که بتونن در حوزه تنگه هرمز گشت‌زنی رو انجام بدن، احتمالاً به شکل میان مدت یا بلند مدت. جمهوری اسلامی این معادله رو نمیپذیره. حمله‌ای که به هلیکوپتر آپاچه آمریکا شد در این راستا بود و این زد و خوردی که داره میشه به این دلیله که میخوان که این معادله تصدیق بشه. ایران نمیخواد آمریکا در اونجا حضور داشته باشه، حداقل در دهانه تنگه، و آمریکایی‌ها میخوان که در اونجا حضور داشته باشن.
7: با این تصویری که دارید ارائه میدید فکر میکنید که آقای قائدی به هر حال مسیر پیش رو چگونه است؟ مردم منتظر اینن که ببینند که واقعا این روزهای آینده چگونه خواهد بود. آیا میشه تصور کرد که در شرایطی که داریم صحبت میکنیم وضعیت چنان گره خورده که ممکنه حتی به یک جنگ تمام عیار دیگه منتهی بشه؟
6: در روزهای آینده به نظرم احتمال یک جنگ تمام عیار پایینه. اولا که فراز و فرودهایی خواهد داشت. مثلا من تصور میکنم که روز جمعه یک مقدار آقای ترامپ فتیله رو پایین بکشه برای اینکه بازارهای مالی در شرایط بالا بسته بشن و ممکنه دوباره روز شنبه یک شنبه به این ماجرا برگرده و دوباره روز دوشنبه فتیله رو پایین بکشه. به این مفهوم فراز و فرود رو خواهد داشت، اما این زد و خورد ادامه داره در سطح محدود. دلیل عمدهش هم اینه که در دو ماه آینده آمریکا نمیخواد چیزی میزبانی آمریکا در جام جهانی رو تحت شعاع قرار بده، اما بسیار محتمله که بعد از این دو ماه آمریکا اگر که به یک توافقی نرسیده باشیم بخواد به یک جنگ گسترده‌تر برگرده. و البته که موضوع اسرائیل هم به شکل منفک از آمریکا قابل بحثه. به نظرم مسئله اصلی مسئله آمریکا و ایران نیست، مسئله اسرائیل و ایرانه که میشه در موردش صحبت کرد.
7: من فاکتور اسرائیل رو متوجه اهمیتش هستم و روی کردی که اسرائیل به این ماجرا داره، اما میخوام ببینم که به نظر شما در تهران چگونه داره به این داستان نگاه میشه. چون مثلا صحبتی که دیروز ما از مسعود پزشکیان میشنویم، صحبت اینه که ایران نمیتونه تا ابد نه جنگ نه صلح رو ادامه بده و به هر حال اون چشم انداز اقتصادی هم که برای ماهای آینده دیده میشه وضعیت چنان خوشبینانه ای اصلا نیست. برای همین میخوام ببینم که به نظرتون تهران تا کجا میتونه این شکل از اون چیزی که مقاومت داره تصور میشه رو ادامه بده.
6: خب ببینید، اولا که در تهران همونطور که شما اشاره کردید نگاه ها یک دست نیست. ما کسانی رو داریم مثل آقای پزشکیان که تاکید بر خاتمه این وضعیت دارن و کسایی رو داریم که بیشتر مثلا در شورای عالی امنیت ملی اشاره به این دارن که ما باید تاب‌آوریمون رو با آمریکایی‌ها در طولانی مدت نشون بدیم و اگر یک دونه آمریکایی‌ها می‌زنن دو تا پاسخ دریافت کنن. در حملات اخیر قبل از هلیکوپتر بعد از هلیکوپتر هم سپاه تلاش کرده که این موازنه رو برقرار کنه که اگر آمریکا حمله کنه سپاه دو تا جواب خواهد داد و آماده تسعید تنش هم هست. یعنی الان ما صحبت از این میشنویم که اگر که یک درگیری گستره تر اتفاق بیفته اولین کاری که جمهوری اسلامی انجام خواهد داد بستن باب‌المندب هست و این رو ما از آدم‌های مختلفی میشنویم.
1: صحبت‌های محمد قائدی رو شنیدید، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، که احتمال داد که اولین اتفاقی که بیفته بستن تنگه باب‌المندب باشه. در همین این که شما داشتین گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو می‌شنیدید با آقای قائدی، دونالد ترامپ چند لحظه پیش پیام زد در شبکه تروس سوشال و گفت با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح ایران رسیده و مورد تایید قرار گرفته، به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده امشب رو علیه ایران لغو کرده و خبر داده که مذاکرات و نکات نهایی شدن از نظر چارچوب کلی، هم در جزئیات و هم در نظر چارچوب کلی، و البته گفته که همه طرف‌های درگیر شامل خود آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران هم تایید کردند. گفته البته محاصره دریایی تا زمان نهایی شدن این توافق به طور کامل و با قدرت به قوت خودش باقی خواهد موند، ولی گفته زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهد شد. یکی از مواردی که همواره در مذاکرات مورد بحث قرار میگیره آزادی تجارت جهانی هستش و بحث تنگه هرمز که این روزها خیلی همچنان در صدر خبرهاست. در حالی که تهران از بسته شدن تنگه هرمز و ممنوعیت عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خبر میده، همزمان گزارش‌های از هدف قرار گرفتن شبرهای عبوری منتشر میشه. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
8: بر اساس داده‌های شرکت‌های LSEG و کپلر که حرکت کشتی‌ها را ردیابی می‌کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم‌های موقعیت‌یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی‌ها مشخص نیست. بر اساس داده های شرکت های ردیابی، این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند، در حالی که محموله های آنها از پایانه راس لافان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در تازه‌ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری است و هر شناور ولی که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تاکید کرد که این ماموریت امکان انتقال ده‌ها میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرد.
9: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت. هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم درباره‌اش حرف بزنم.
8: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مینگذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستورالعمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر می رسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر می دهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سحر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می‌شود.
1: گزارش مهران کریمی رو شنیدید از گذر سخت و پردردسر از تنگه هرمز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک ماموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر فرانسه به رادیو فردا گفته که تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته حدود 98 میلیون بشکه، نزدیک به رقم 100 میلیون بشکه که شب گذشته از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شنیده شده. در همین حال ایران بار دیگه بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرده، ادعایی که سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اون رو تایید نکرده. به گفته آقای ملک‌شاهی، حمایت نظامی از نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری و خاموش کردن رادار ها راه حل قطعی نیست و این تنگه یا از طریق دیپلماتیک یا نظامی باید باز بشه.
10: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن این در واقع داره در حال افزایش هست. و ما این یک پدیده است که آره میتونیم بگیم که چند هفته است که اینو داریم میبینیم.
7: در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود، در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
10: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگه هرمز عبور کنه و بده به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
7: و چگونه است آقای فرخ‌شاهی، به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
10: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل میکردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا نمیتونیم دلیلش رو نمیدونیم. ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالاً شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
7: تاییدم نشد، البته گفتن در اون
10: نشده. بله، حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالا ایران چشمش رو میبنده، چون حالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات و اونم تاییدیه اینه. ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده پشت میتونیم بگیم سر کار این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه. و اینکه ممکن هم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه نفتکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. ما دقیقاً یعنی واقعا من اصلا هیچ جوابی به این سوال رو متاسفانه نمیدونم. ممکنه هر دو سناریو، ممکنه یکی از این دوتا سناریو باشه، ولی چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو، و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
7: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها، خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
10: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست، چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده. ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با اینکه افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگه رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال‌ها. ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکشان نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
7: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی‌ها، نفتکش‌ها، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
10: بله دقیقا، چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی یعنی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور میکردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی کنم که اگه با این حجم از کشتی‌های خیلی بزرگ احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله همونطور که گفتید در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به تیمی که مالکیتش رو که نه ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
1: همایون فلکشایی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر فرانسه با رادیو فردا صحبت می‌کرد و اینکه گفت راه حل قطعی خاموش کردن رادارها نیست و اینکه این تنگه یا باید از طریق دیپلماتیک یا از طریق نظامی گشوده بشه. اما مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکا و اروپا در تولید پهپادهای ایرانی است. برخی تحلیلگران میگویند تولید و توزیع قطعاتی که کاربرد دوگانه دارند به راحتی در بازار آزاد پیدا میشه و چالش جدی در راه اجرای تحریم‌ها و قوانین مربوط به تجارت جهانیه. بیشتر بشم از جمشید زند.
11: مجلس نمایندگان آمریکا سه وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان مست رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالبا از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود، از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش‌هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است، از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می کند یا می تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی ها و جهاد اسلامی فلسطین گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تاکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت‌هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید از آن کرده اند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم‌ها می‌تواند هزینه تأمین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی‌تواند دسترسی به فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
1: گزارش شنیدید از جمشید زند. بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه‌های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
12: اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور، 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور، نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید، از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید، فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45,000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس، به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
13: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه، مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی تحریما شدیدتر شد.
12: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
14: وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4 راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع یه جاهایی کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم، اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم، ارتقای سطح پوشش بیمه‌ای هست و طبیعتاً چهارم، تقویت تولید داخل که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقینا یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
12: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
13: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارهای تولید دارو، دوتا کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونا هم صدمه دیدند. این علت جنگه که گویی آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومی تر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تامین اونا کار مشکلی است.
12: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله‌هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می‌دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می‌تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر صبحانی نیز می‌گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
13: به طور کل یک موضوع اساسی را باید به او

0: موزل تولید و توزیع مواله هست. حمایت های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
1: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
2: مصطفی خلجی از بحران دارو در ایران گفت. اما بحران روابط اسرائیل و ترکیه وخیم‌تر از گذشته شده. ترکیه در یک سال اخیر ابراز نگرانی کرد که تقویت نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ‌های جاریش در منطقه و از جمله با ایران، اسرائیل رو به حمله نظامی به ترکیه نیز بکشاند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تیره‌تر شدن روابط اسرائیل و ترکیه رو توضیح میده.
3: رجب طیب اردوغان در دوره اخیر بارها هشدار داده هرچه جنگ‌های اسرائیل در منطقه ادامه یابد، خطر بیشتری برای ثبات کل منطقه وجود دارد. اما او 20 خرداد گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند. به گفته آقای اردوغان، امنیت ترکیه فراتر از مرزهای این کشور امتداد دارد. گفت نه از حتی بلکه از حلب و دمشق و بیروت امنیت ما آغاز می شود. تأکید کرد که اسرائیل باید در این تجاوزات به توصیف او متوقف شود و گفت این وظیفه بشریت است. اظهاراتش نخست وزیر اسرائیل را به پاسخگویی سریع کشاند. بنیامین نتانیاهو گفت اردوغان یک دیکتاتور یهود ستیز است که در حال نسل کشی علیه کردها است، از سازمان حماس حمایت می کند، مردم خود را سرکوب می کند و مخالفان سیاسیش را پشت میله های زندان می اندازد. نتانیاهو گفت بنابراین او آخرین کسی است که بتواند به اسرائیل و به ما درس اخلاق بدهد. همین سخنان نتانیاهو دوباره انگیزه شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه بنویسد که نخست وزیر اسرائیل و همکارانش با اتهامات بی اساس و خلاف واقع علیه رئیس جمهوری محترم ما تلاش کردند افکار عمومی بین المللی را گمراه کنند. سه روز پیش از آن مصطفی جفچی وزیر کشور ترکیه گفته بود ترکیه روزی کنترل قدس اورشلیم را دوباره به دست خواهد گرفت. افسوده بود همان گونه که شاهد آزادی دمشق، حلب و قره‌باغ بودیم، به یاری خدا روزی شاهد آزادی قدس نیز خواهیم بود. در پاسخ به این سخنان وزیر جفچی، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اورشلیم که 3000 سال پایتخت قوم یهود بوده، قسطنطنیه نیست و کشور اسرائیل امپراتوری صلیبی در حال فروپاشی نیست. نگرانی از احتمال تقابل نظامی ترکیه و اسرائیل بعد از جنگ‌های اسرائیل و ایران موضوعی است که اکنون دو کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول کرده. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ترکیه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در خرداد پارسال توضیح دادند که چگونه کشورشان ضمن ساخت پناهگاه‌ها و تقویت پشت جبهه راهبرد نظامی برای احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل را هم بررسی می‌کند. این حرف زمانی جدی‌تر گرفته شد که وزیر خارجه ترکیه 24 فروردین امسال به صراحت گفت اسرائیل سعی می‌کند ترکیه را به عنوان دشمن جدید پس از ایران تعریف کند. هاکان فیدان مدعی شد که دیدن ترکیه به چشم دشمن جدید برای اسرائیل به تدریج در حال تبدیل شدن به راهبرد دولتی اسرائیل شده. روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز 20 خرداد با اشاره به تقویت توان نظامی ترکیه و افزایش صادرات تسلیحاتیش نوشته ترکیه در قیاس با ایران قابلیت‌های نظامی بسیار بالاتری دارد و بودجه دفاعی آن حدود 6 برابر ایران است و اگر نیت کند می‌تواند یک تهدید جدی‌تر باشد. کمیته در اسرائیل به ریاست یعقوب نگل که مأمور بررسی کامل وضعیت امنیتی و نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر بود، در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که آنکارا دارد به صورت یک تهدید حیاتی و بلند مدت در منطقه برای اسرائیل پدیدار می شود. اما چرا اکنون این تنش تشدید شده؟ روزنامه یدیوت اخرانوت 20 خرداد نوشت اردوغان از پرده برون افتادن دعوای لفظی ترامپ با نتانیاهو را ضعف اسرائیل تلقی کرده و به این اعتقاد رسیده که واشنگتن دیگر به طور کامل از نتانیاهو حمایت نمی کند. ایتامر آیخنر

0: مفسر این روزنامه همچنین نوشت اردوغان وضعیت جاری را فرصتی برای تقویت جایگاه رهبری خود در دنیای عرب و اسلامی می‌بیند و در حالی که ایران در دفاع عملی از لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرده، او هم عملاً ایران را به چالش می‌کشد. و اما ترکیه و اسرائیل که دهه‌ها دوستان نزدیک در منطقه بودند، از کی دچار این بحران شدند؟ روابط آنها از 16 سال پیش بعد از حمایت آنکارا از اعزام ستاتن در کشتی ماوی مرمره از استانبول به سوی غزه و به دنبال برخورد نظامی مرگبار ارتش اسرائیل با سرنشینان آن کشتی وارد بحران‌های پیاپی و دامنه‌دار شد. غیر از یک دوره کوتاه در 5-6 سال پیش برای بهبود رابطه، جنگ اسرائیل در غزه سرآغاز تازه‌ای شد برای دور دیگری از تنش دو کشور که با حمایت ترکیه از کشاندن اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه و حمایتش از روی کار آمدن احمد الشر در سوریه و پیشروی بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در جولان سوریه تشدید شد. تازگی ها هم دو کشور بر سر حمایت اسرائیل از استقلال سومالی لند منشعب شده از سومالی با هم سر و شاخ شدند، حول نفوذ در شاخ آفریقا در حالی که آنکارا حامی سومالی است. ترکیه بیش از آن نگران جدی تحکیم اتحاد منطقه اسرائیل با یونان و قبرس است. همکاری هایی که میان این مثلث در جریان است، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ترکیه آن را خطری برای بخش ترک نشین قبرس می‌داند. اسرائیل نیز به نوبه خود خشمگین است از نقش ترکیه در حمایت از اعزام کاروانهایی از حامیان فلسطینیان به غزه، امری که موجب تکرار پیاپی درگیری در آبهای بین‌المللی منطقه شده و ترکیه به خاطر آن اسرائیل را به کشاندن به دادگاه‌ها تهدید می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با تکیه به مناسبات نزدیک خود هم با ترکیه و هم با اسرائیل برای بهبود رابطه آن دو تلاش کرد، ولی درگیر شدن اسرائیل در دو جنگ با ایران و سپس تشدید بحران‌های منطقه کوشش او را ناکام گذاشت. دونالد ترامپ در هر فرصتی رجب طیب اردوغان را ستایش می‌کند. او این روزها با تکرار تمجید از رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یک رهبر بسیار قوی و عالی تأکید کرد تا هنگامی که سکانداری آمریکا در دست او باشد، درگیری اسرائیل و ترکیه وارد مرحله جنگ و تقابل نظامی مستقیم نخواهد شد. به نوشته یدیو تخرانوت، وقوع رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه همان گونه که آقای ترامپ گفته محتمل نیست و حتی بعید است که ترکیه روابط خود با اسرائیل را هم کاملا قطع کند، زیرا در آن صورت از دسترسی به کرانه باختری باز خواهد ماند که برایش اهمیت بسیاری دارد. ترکیه ماه گذشته گفت هنگامی عادی سازی رابطه با اسرائیل را بررسی می‌کند که 1. جنگ غزه پایان یابد، 2. کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و 3. امنیت حاکمیت کشورهای منطقه تضمین گردد.
1: فرناش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل از بحران روابط اسرائیل و ترکیه صحبت کرد. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران. مقامات روسیه در آخرین تلاش خود در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد وی پی ان دولتی مطرح کردند، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده و طبق گزارش‌ها شرکت‌های بزرگ فناوری هم از اون استقبال نکردند. گناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کار بر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش‌ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش‌های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده‌ای جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. وی پی ان دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا در چتم هاوس، این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک وی پی ان تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک وی پی ان دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که وی پی ان دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه‌نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، ویکی و اینفوواچ چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در پژوهشی تازه که منتشر شده از ارتباط چاقی مفرد با بیماری آلزایمر صحبت شده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
3: چاقی مفرد می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می‌دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی‌ها اتفاق می‌افتند می‌توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می‌توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دیل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول‌ها در بافت‌های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می‌یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول‌های مغز را مختل می‌کند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین‌های آمیلوئیدی را افزایش می‌دهند. همان پروتئین‌های آمیلوئیدی که از مهمترین و بارزترین شاخص‌های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود، این پژوهش میتواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزای متابولیک هستند فراهم کند.
1: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از اینکه چگونه چاقی میتونه روند آلزایمر رو تشدید کنه. با این گزارش کم کم به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما شما به شنیدن ما ادامه بدید. تازه ترین خبرها رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید و همینطور میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در ابتدای این برنامه خبری تحلیلی شنیدید که دونالد ترامپ دستور حمله شدید به ایران رو که قرار بود امشب انجام بشه لغو کرد. توافقی گفت که هنوز زمان و مکانش مشخص نیست. اگر که میخواین بیشتر بدونید میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و بیشتر در مورد جزئیات این خبر بدونید تا اونجایی که این خبر منتشر شده در شبکه ترو سوشال دونالد ترامپ. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و توانا.
4: پنج صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. پس از گزارش انفجار در سیریک، سپاه از مقابله با یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. دونالد ترامپ می گوید رهبر جمهوری اسلامی با توافق موافقت کرده است. و بقایی می گوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان سیریک در استان هرمزگان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه در نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این صداها مربوط به مقابله با یک نفتکش بوده است که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته است. بر اساس این گزارش، نیروهای دریایی سپاه پس از اخطار به این شناور، آن را وادار به رعایت محدودیت‌های اعلام شده برای تردد در تنگه هرمز کردند. پیش از این نیز رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش داده بودند که صداهای شنیده شده در اطراف سیریک ناشی از اقدامات هشدار دهنده نیروهای مسلح برای جلوگیری از آنچه تخلف از دستورالعمل مدیریت آبراه تنگه هرمز خوانده شده بوده است. صدا و سیما همچنین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پس از حملات اخیر آمریکا، نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز را مسدود اعلام کرده و با صدور اطلاعیه‌هایی به شناورها هشدار داده است که از تردد در این آبراه خودداری کنند. در این گزارش آمده است که سپاه هر گونه تلاش برای عبور از تنگه هرمز را اقدامی مخل امنیت دانسته و تأکید کرده است که با شناورهای متخلف برخورد خواهد کرد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعتی پیش اعلام کرده بود عبور و مرور شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و این آبراه برای کشتیرانی بین‌المللی باز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا فوراً پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. آقای ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه ایران گفت آنچه شرایط را تغییر داده میزان اشتیاق ایران برای رسیدن به توافق است. رئیس جمهور آمریکا همچنین از دستیابی به آنچه یک توافق بزرگ برای پایان دادن به جنگ با ایران خواند خبر داد و گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد. به گفته ترامپ، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مراسم امضای احتمالی این توافق حضور خواهد داشت. این در حالی است که شبکه NBC نیوز گزارش داد ارتش آمریکا تنها حدود 3 ساعت با آغاز حملات موشکی به اهدافی در داخل ایران فاصله داشت که دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی از دستیابی به توافق خبر داد. اما در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال دستیابی به توافق در آخر همین هفته، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود، گمان زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده است گفت، اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. اسماعیل بقایی همزمان با اشاره به تلاش‌های قطر و پاکستان برای میانجیگری گفت اقدامات آمریکا روند دیپلماتیک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خب همانطوری که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که حملات برنامه‌ریزی شده به ایران پس از پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری لغو شده. او در تروث سوشال نوشت که کلیات توافق میان آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه پذیرفته شده و زمان امضای اون به زودی اعلام میشه. دونالد ترامپ جزئیات بیشتری ارائه نکرده و گفته برخی محدودیت‌ها تا نهایی شدن توافق ادامه دارد. رسانه‌ها و مقامات ایران تا این لحظه این خبر رو تایید نکردند. البته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبرهایی رو داره اعلام میکنه، از جمله اینکه این توافق برای 2 هفته پیش بوده و پیشنویس تفاهم‌نامه میان تیم‌های مذاکره کننده تقریبا نهایی شده بوده و تنها منتظر تایید نهایی در تهران و واشنگتن بوده. برای اینکه بیشتر از این مسئله بدونیم همراه میشیم با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. آقای قائدی درود بر شما. باز هم خبر مذاکراتی که نزدیک آقای ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود که مذاکرات در حال انجام یا به زودی انجام میشه، در چنین شرایطی که در چند روز گذشته درگیری ها به اوج خودش رسیده، آقای قائدی فکر میکنید که چنین توافقی که به گفته خود رئیس جمهوری آمریکا با تایید تمامی طرفهای درگیر حتی اسرائیل رسیده، چقدر میتونه قابل تصور باشه؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه و متشکرم از دعوتتون. خب ببینید، به نظر میرسه که بر سر متن توافقنامه یک توافق کلی وجود داره. جزئیاتی درش وجود داشته که این جزئیات به نتیجه نرسیده و ما هم واقعا مطمئن نیستیم که این جزئیات چیه. منابع مختلف گزارش‌های مختلفی دارن. یعنی آکسیوس توی یک گزارشی که حدود 1 ساعت پیش بود میگه که 3 تا موضوع بوده که این 3 تا تقریبا حل شده. یکی سازوکار آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران بوده، یکی دیگه ترتیبات مرتبط با بازگشایی تنگه هرمز و در نهایت نحوه مذاکرات در خصوص برنامه هسته‌ای. اما با توجه به اینکه مقام‌های ایرانی دارن این رو رد می‌کنن، من نمیتونم با اطمینان بگم که این مسائل حل شده.
1: دقیقاً
2: چیزی که من میتونم
1: بفرمایید شما داشتین میگفتین که
2: چیزی که من میتونم با اطمینان بگم اینه که حتی اگر توافقی انجام بشه، این توافق 60 روزه باشه، طوری که این در تهران فهمیده میشه اینه که یک اتفاق موقت داره میفته برای اینکه آمریکا میزبانی جام جهانی رو انجام بده، یک مقدار نفت به بازارها تزریق بشه، قیمت نفت کنترل بشه و پایین بیاد، چون ضربگیرهای نفت در حدود اواسط جولای اثرش از دست میره و نفتی که الان روی بشکه 92 دلار هست رو به بالاتر از احتمالا 110 دلار خواهد رسوند. بنابراین فهم تهران اینه که هر چیزی که توافق بشه موقته و بعد از پایان 60 روز احتمالاً آمریکا و حتما اسرائیل به در واقع جنگ برمیگردن. با این فهمه که من فکر میکنم تهران داره خودش رو آماده این توافق میکنه.
1: به هر حال آن چیزی که در نوشته آقای ترامپ هست اینه که ادامه محاصره دریایی همزمان با ادامه پیشرفت مذاکرات بهش اشاره شده. این چه معنی داره؟ آیا این دو با همدیگه تناقض ندارن؟ در تناقض نیستن؟
2: خب من فکر میکنم منظور آقای ترامپ اینه که تا زمانی که چیزی امضا نشه و تهران هم وارد فاز عملی نشه، احتمالاً محاصره خودش رو برنداره، آمریکا هم نیروهای خودش رو از اون منطقه دور نخواهد کرد و به نظر من این قابل فهمه.
1: به هر حال اون چیزی که مشخص این که یک طرف این داستان اسرائیل هستش و اون چیزی که مشخصه و آقای ترامپ بهش اشاره کرده این که با اسرائیل هم این رو قبول کرده، این توافقی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، چقدر احتمال داره که واقعا اسرائیل به آن خاصی که میخواد در جمهوری اسلامی رسیده باشه در این توافق؟ یا میشه واقعا اشاره کرد که چه مواردی رو اسرائیل میتونه پذیرفته باشه که این توافق رو بپذیره؟
2: ببینید، موضوع بسیار مهمی رو شما دارید بهش اشاره میکنید. مسئله اسرائیل بسیار پیچیده است. احتمالاً اون چیزی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، مثلا عدم حمله اسرائیل به زاویه بیروت که جمهوری اسلامی رو به عنوان خط قرمز پذیرفته. اما من گمان نمیکنم آقای نتانیاهو در زمانی که داره فصل انتخاباتی میرسه حاضر باشه که بدون گرفتن یک امتیاز اساسی اون مناطقی که تا نزدیک به شمال رودخانه لیتانی در جنوب رودخانه زهرانی هست رو تخلیه کنه. اون تعهدی هم که احتمالاً آقای ترامپ ازش صحبت میکنه در خصوص امنیت اسرائیل، احتمالاً پذیرش ایرانه برای اینکه برای یک دوره طولانی مدت برنامه هسته‌ایش رو غنی‌سازی رو در واقع معلق کنه و پاز کنه. اما اون چیزی که مهمه اینه که آقای نتانیاهو در روزهای گذشته در کابینه اسرائیل هم یه گفتگویی داشتن و گزارشش بیرون اومد و در این خصوص مصاحبه هم کرد. آقای نتانیاهو صراحتاً گفتش که ما اگر که لازم باشه در خصوص امنیتمون به شکل یک جانبه عمل میکنیم و من فکر میکنم باید آقای نتانیاهو رو باور کرد، به خصوص در فصل انتخاباتی اگر داره در ارتباط با این موضوع حمله میکنه و به همین دلیله که در مثلا کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی این باور وجود داره که اگر که با آمریکا هم به توافق برسیم احتمال اینکه اسرائیل به شکل یک جانبه حمله کنه بسیار زیاده و هدف آقای نتانیاهو هم زدن زیرساخت‌های ایران برای اینکه یک میراثی از خودش به جا بگذاره و ایران رو برای چند دهه درگیر بازسازی بکنه.
1: به هر حال آن چیزی که مشخصه اینه که در جنگ قدرت‌ها هم به هر حال هم نتانیاهو به مواردی نیاز داره، چون نزدیک انتخابات هست، هم دونالد ترامپ به مواردی نیاز داره. فکر می‌کنید در صورت نهایی شدن چنین توافقی که آقای ترامپ داره بهش اشاره می‌کنه بدون جزئیات، موازنه قدرت در خاورمیانه چگونه تغییر خواهد کرد؟
2: خب این سوال باز ابعاد مختلف داره. ما در خصوص موازنه قدرت بین ایران و کشورهای عربی اگر قرار باشه صحبت کنیم، من فکر میکنم که یک بندی در این توافق وجود خواهد داشت و این رو بر اساس اصرار ایرانی ها میتونم حدس بزنم که توی اون بند ایران ممکنه که بپذیره که تعرفه بابت ورود و خروج کشتی ها از تنگه هرمز نگیره، اما احتمالاً این پذیرش از طرف آمریکا وجود خواهد داشت که ایران بتونه رفت و آمد رو کنترل کنه و این مفهومش اینه که از نظر حقوقی رژیم حقوقی دریای در واقع عمان و تنگه هرمز به رژیم حقوقی بی ضرر تغییر میکنه و کنترل ایران رو بر این آبراهه تثبیت میکنه. این به معنی افزایش قدرت ایرانه، اما همزمان همین باعث میشه که کشورهای عربی به خصوص کویت، بحرین و قطر اینها برن به سمت اینکه اتکای بیشتری برای صدور نفتشون از طریق لوله‌های نفتی داشته باشن و اتکاشون به عربستان و سعودی و امارات بیشتر بشه، ضمن اینکه باعث تقویت اسرائیل هم خواهد شد. به این جهت من فکر می‌کنم این موضوع چند بعدی و پیچیده‌ای خواهد بود.
1: آقای قائدی، الان به ساعت ایران ساعت 23:11 شب هستش. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ساعتی پس از اینکه به هر حال دونالد ترامپ این توییت رو زد، در سوشال مدیا اینو نوشت درباره مذاکرات ایران، گفته که هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولی با آمریکا تایید نشده و گفته با توجه به اینکه آمریکا متن پیشنهادی دو هفته پیش ایران رو پذیرفته، احتمال تایید این متن در مراجع اصلی نظام بالاست. این روایت خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه. از سوی دیگه خب ما روایت دونالد ترامپ رو داریم. فکر میکنید آیا این اظهارات، این جنگ روایت ها میتونه بخشی از تاکتیک فشار روانی باشه یا واقعا این بار میتونه نزدیک باشه به آن چیزی که دارن از توافق ازش یاد میکنن؟
2: تا زمانی که این توافق امضا نشه ما نزدیک به هیچ چیز به نظرم نیستیم و حتی بعد از امضایش هم احتمال نقضش بسیار بیشتر از احتمال نگه داشته شدنش هست. اما اون چیزی که شما در مورد جنگ روانی و جنگ روایت ها میگید، به نظرم مخاطبش بازارهای آمریکا، مخاطبش وال استریت و مخاطبش رای دهنده آمریکاییه. هم آقای ترامپ داره تلاش میکنه از طریق نشون دادن نزدیکی به یک توافق این بازارها رو کنترل کنه و با استفاده از تهدید حمله رفتار مقامات جمهوری اسلامی رو شکل بده. هم جمهوری اسلامی به خصوص آقای عراقچی و آقای قالیباف تلاش میکنن از طریق دور نشون دادن توافق تلاش کنن که بازارهای مالی آمریکا به یک آرامشی نرسه و این در سطح بالایی بمونه، برای اینکه رفتار و تصمیم‌های آقای ترامپ رو این بازارها و قیمت نفت بتونن شکل بدن.
1: سپاسگزارم آقای قائدی که همراه این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. محمد قائدی همراه ما بود، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا. به هر حال آن چیزی که در این داستان مذاکره همچنان میتونه یکی از مسائلی باشه که آقای قائدی هم بهش اشاره کرد، بازگشایی تنگه هرمز. تنگه هرمز یکی از مواردی هستش که طرفین در مورد اون بسیار بحثا میکنن و تجارت جهانی رو بهش آسیب زده و به خطر انداخته، در حالی که تهران از بسته شدن تنگه هرمز و ممنوعیت عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خبر داده و همزمان گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن شناورهای عبوری منتشر شده. داده‌های شرکت‌های ردیابی دریایی نشون میده بخشی از صادرات انرژی خلیج فارس همچنان از مسیرهای جایگزین و با روش‌های غیر متعارف ادامه داره. خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یابی کشتی‌ها، عبور شبانه از آبراه و انتقال محموله‌هایی از کشتی به کشتی در دریای عمان به بخشی از تلاش‌ها برای حفظ جریان صادرات نفت و گاز در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان تبدیل شده. بیشتر بشنوید در گزارش از مهران کریمی.
3: بر اساس داده‌های شرکت‌های LSEG و کپلر که حرکت کشتی‌ها را ردیابی می‌کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم‌های موقعیت‌یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی‌ها مشخص نیست. بر اساس داده‌های شرکت‌های ردیابی این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام‌های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند، در حالی که محموله‌های آنها از پایانه راس لافان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در تازه‌ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری است و هر شناوری که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تاکید کرد که این ماموریت امکان انتقال ده ها میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرد.
4: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم درباره‌اش حرف بزنم.
3: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت و آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مین‌گذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت‌یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 دو هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستور عمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر میرسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر میدهد. تصاویر ماهواره ای نشان میدهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سحر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می شود.
1: گزارش مهران کریمی رو شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شام باگاه چهارشنبه خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از سنگ هرمز عبور کردند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. همایون فلکشایی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه به رادیو فردا گفته که تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته حدود 98 میلیون بشکه، نزدیک به رقم 100 میلیون بشکه که شب گذشته از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیده شده. در همین حال ایران بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرده، ادعایی که سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اون رو تایید نکرده. به گفته آقای فلکشایی، حمایت نظامی از نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری و خاموش کردن رادار اونها راه قطعی نیست و این تنگه یا از طریق دیپلماتیک یا نظامی باید گشوده بشه.
5: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده دو سه هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست.
6: در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود، در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
5: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگه هرمز عبور کنه و بده به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
6: و چگونه است آقای فرکچایی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
5: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل میکردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا دلیلشو نمیدونیم. ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالا شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به ایران
6: تاییدم نشد، البته گفتن در اون
5: نشده. بله حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالا ایران چشمشو میبنده چون حالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات، ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه و اینکه ممکنم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این دستکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
6: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
5: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده، ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با این که افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگه رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها، ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکشان نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
6: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی‌ها، نفتکش‌ها، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
5: بله دقیقاً چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی یعنی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور می‌کردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی‌کنم که اگه با این حجم از کشتی‌های خیلی بزرگ احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله همونطور که گفتید در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه نه. یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به تیمی که مالکیتش رو که نه ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
1: هماین فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه با هانا کاویانی همکارم صحبت میکرد. یک بحران دیگر در ایران، بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. در این شرایط کارشناسان معتقدند که دولت برای کنترل بحران دارو نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدیه. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
7: اکبر عبداللهی اصل مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45,000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
8: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی که تحریما شدیدتر شد.
7: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
9: وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی 4 راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع یه جاهایی کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم ارتقای سطح پوشش بیمه ای هست و طبیعتاً چهارم تقویت تولید داخل که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقینا یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
7: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
8: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارهای تولید دارو، 2 کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونام صدمه دیدند. این علت جنگه که گویی آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومی‌تر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تأمین اونا کار مشکلی است.
7: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله‌هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می‌دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می‌تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر سبحانی نیز می‌گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
8: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری‌های خاصی هستن، مثلا بیماری‌های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری‌های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه. کاری که همیشه می‌کرده توی این قضیه، اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه، این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
7: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
1: مصطفی خلجی گزارش میداد از بحران دارو که این روزها بسیاری از ایرانیان با اون دست و پنجه نرم میکنند. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانی است. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران رو سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپادهاست. برخی تحلیلگران میگویند تولید و توزیع قطعاتی که کاربرد دوگانه دارند و به راحتی در بازار آزاد پیدا میشوند، چالشی جدی در راه اجرای تحریم‌ها و قوانین مربوط به تجارت جهانی است. گزارشی بشنوید از همکارم جمشید زند.
10: مجلس نمایندگان آمریکا سه وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالباً از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود. از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است. از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید اذعان کرده‌اند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیرنظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
1: گزارش شنیدید از همکارم جمشید زند. سازمان ملل متحد روز 20 خرداد ماه اعلام کرد که یک پسر بچه در جریان یک تجمع در شهر هرات افغانستان به ضرب گلوله کشته شد. تجمع روز 19 خرداد ماه گروهی از مردان در واکنش به بازداشت زنان توسط پلیس اخلاقی دولت طالبان به دلیل نپوشیدن چادر شکل گرفت. پلیس طالبان شلیک به معترضان رو تکذیب کرده، اما آنچه در این شهر غربی افغانستان رخ داده موجب شده که زنان از بیم برخوردهای تنبیهی از خروج از خانه هایشان خودداری کنند. بهار جویا خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا درباره آنچه در این شهر در جریان با رادیو فردا گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
11: این سرکوب ها از یک شنبه گذشته شروع شد و کسانی که ما در هرات داریم امروشون در تماس هستیم از دوستا و فامیلا پیام دادن در داخل چت خانوادگی و گروپ های خانوادگی که وجود داره که ما شاهد بودیم که یک تعداد از خانم ها را از سطح شهر از داخل بازار مارکت طالبا و نیروهایشان آمدن بغل گرفتن و انداختن داخل ماشینا و بردن با خودشان. لطفا از خانه ها بیرون نیایید. خب این خیلی برای همه خبر خیلی وحشتناک بود و اصلا غیر قابل باور. مگه میشه که شما بیاین دست بزنین به یک زن به عنوان یک نامحرم و بغلش کنین و بندازینش داخل ماشین ببرین به یک جایی که معلوم نیست کجاست. یکی دو روز گذشت و این خبرها بیشتر شد و بعد روایت ها بازتر شد که از آشنایان خود ما بودن، کسایی که بوده بودن. یکی از این افراد بهش میگیم شما در ایران ماما بود که ایره آمدن از وسط را از تاکسی پیادش کرد.

0: اینا ماسک میزنن، برای که طالبازشون خواستن ماید ماسک بزنن، یعنی
1: یعنی
0: فقط دو تا
1: درباره
0: شکل زن بودن
1: روبنده
0: میزن،
1: صحبت میکنیم یا ماسکای پزشکی؟
0: ماسکای پزشکی. و بعد یک تعداد از زنها روبند دارن و کسایی که اینا آمدن برداشتن و بردن زندانی کردن در روزهای اخیر هم زنایی بودن که چادر داشتن، یعنی چادر همون چادری که در افغانستان میگیم بهش چادرای آبی هست، و هم کسایی که چادر داشتن یا چادر نماز داشتن، با ماسک، بدون ماسک، با روبند، بدون روبند. اتفاقی که امروز افتاده که خیلی خیلی وحشتناکتر از روزهای گذشته است این است که یک تعداد زیادی از زنها را در مناطق مختلف اینا میرن برای کار یا معلم هستن یا پزشک هستن، متوقف داده شدن و روبندشان و حجابشان برداشته شده توسط نیروهای طالبا. و اینها فقط نیروهای امر معروف و نهی از منکر نیستن، همه هر کسی هست، هر لباس شخصی آمده زنها را به نحو به حجاب کرده و گفته که لبای شما را ما نگاه کنیم، آیا شما لبسینین یا ماتیک دارین یا ندارین، صورتها را نگاه کردن که آیا آرایش دارن یا ندارن، شلوارایشان را نگاه کردن که اینا شلوار جین پوشیدن یا شلوار چسب بنا پوشیدن چسبیده به بدن یا نه. خب این کاملا تجاوز به کرامت انسانی زنها هست، کاملا یک عمل غیر حتی به ادعای خودشان شرعی هم نیست. شما اجازه ندارین زن نامحرم بهش دست بزنین و بعد از اینکه این کار کردین به حجابش کنین و اینکه ببینین زیر حجابی که داره آیا این ماتیک داره یا نداره. و همه کسایی که کوچکترین شک بهش داشتن و احساس کردن که این خانم شاید آرایش داره در صورتش زیر حجاب، اونا رو میبردن با خودشان.
1: هدف چی به نظرتون خانم جویا؟
0: من فکر میکنم که خب طالبا در این مدتی که بود تلاش کردن که تمام اون قوانین سختگیرانه‌شان بر کنترل زنا اعمال بکنن و ادامه بدن، ولی در عین حال خب زیر پوست شهر زندگی توسط زنا جریان داشت، کار میکردن، مثلا کارگاه های خیاطی بود که الان تصویرش آمده همه به صورت ویرانه افتادن در چند روز اخیر، دو سه روز اخیر، کورس هایی بود که زنا میرفتن آموزش میدیدن، ولی خب اینا رو به گوش طالبان میرسه دیگه. و اینو باید فراموش نکنیم که جامعه افغانستان جامعه به شدت زن ستیز است و کسایی که اینا رو بر طالبان ریپورت میکنه، اول اینکه طالبان از کره مریخ نیامدن، افغان های همون سرزمین هستن، یعنی مردای همون سرزمین است. و دیگه این که ریپورت این زنها را که اینجا یک مدرسه وجود داره، اینجا مثلا کارگاه خیاطی وجود داره، در این منطقه مثلا 4 تا زن با هم جمع شدن درس میخوانن، اینا را کی میگه بر طالبا؟ دوباره مردم همون محل میگه.
1: اما خانم جویا، در گزارش هایی که توی این دو روز من میدیدم با همکاران خودمون هم اینجا صحبت میکردیم درباره این هم شنیدیم که برخی از مردان اجازه نمیدادند که زنانشون رو بازداشت بکنن.
0: البته خب مسئله غیرت در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. هیچ مرد اجازه نمیده که زنش بردارن، یک مرد نامحرم با خودش ببره. این مسئله درست است، ولی از اون طرف دیگه اگه شما توجه کرده باشین در 4 سال اخیر فشارهای طالبان همواره بیشتر شده بالای کار زنها، تحصیل زنها و مسائل مختلف، هیچ اعتراض از طرف مردای جامعه افغانستان بیرون نشده.
1: درسته.
0: هیچ مرد در جاده نیامده بگه که زن من، دختر من که 7 سالشه، 8 سالشه، 14 سالشه حق تحصیل داره. هیچ کار نکردن. طالبان آمدن آیین نامه ازدواج ساختن، طالبان آمدن مسائل مختلف را در این مدت مطرح کردن که همه اینها در راستای محدود کردن زنها هست، در راستای تجاوز بر کرامت، بر جسم، بر روح زنها بوده. سن ازدواج آوردن پایین کردن. تمام اینها، هیچ مرد در افغانستان به اینها اعتراض نکرده و اعتراض نمیکنه. همین الان هم زنایی که برده شدن، تنها مردایی که آمدن اعتراض کردن از یک منطقه خیلی کوچک در هرات بودن که اونها هم به شدت سرکوب شدن. در شهرهای دیگه ما هیچ اعتراض نمیشنویم، صداها خاموش است. در خود هرات، در مناطق دیگه صدای ما نمیشنویم، خاموشه. به این معناست که اون جامعه خواستگاه مردانیش همون خواستگاه طالبانی هست، حتی اگر نمیه بیان نمیکنه، با سکوت کردنش دارن از این روان حمایت میکنن. برای همین است که طالبا میتونن به راحتی زنا رو محدود بکنن، تحصیل، حق تحصیل ازشان بگیرن، حق کار گرفتن، عملا از سطح جامعه حذفشان کردن. الان ویدیوهایی که شما نگاه میکنین از هرات میاد، تمامشان انگار یک شهر وحشت زده هست که هیچ روح درش نیست، یک شهر بیزن. من امروز با یک تعداد از دوستان شخصی خودم در کابل حرف می زدم و این فضا به کابل رفته. تعداد مامورانی که امر به معروف هستن در کابل با لباس های سفید در تمام جاده و بازار زیاد شده، وحشت ایجاد کرده، زنها ترسیدن، یک تعداد نمیرن سر کار، یک تعداد با ترس و وحشت با یک مثلا پسر بچه

0: 15 سالش 14 ساله میرن بیرون، حالا مرد خانواده ندارن ولی یک مرد ره، یک بچه ره با خودشان میبرن بیرون که اگر بازداشت بشن بهشون بگن که این محرم منه. ولی خب به این زنها حتی فرصت توضیح دادن داده نشده.
1: خانم جویا، در چنین فضایی وقتی که اشاره میکنید به اینکه هیچ صدای اعتراضی بلند نشده، در چنین فضای سرکوب مطلقی که هر آن هر اتفاقی برای شهروند ممکنه بیفته، فکر میکنید که اصلا میشه توقع داشت که صدای اعتراض بلند بشه یا بقا مهمترین بخشی است که الان یک خانواده افغان فارغ از زن و مرد داره بهش میاندیشه؟
0: این حرفی که شما میگین کاملا درسته. نشستن در لندن و اروپا و خواستن مردم که برن در جاده ها اعتراض بکنن در صورتی که خود ما اینجا هستیم حرف خیلی بجای نیست، ولی در کنار این شما احساس بکنین که این محدودیت ها برای یک قشر از جامعه شما زیاد میشه که اون زنان هستن و مردان سکوت میکنن. ما در ایران اعتراضات ژینا امینی رو داشتیم، زن و مرد کنار هم آمدن اعتراض کردن و کشته هم شدن. وقتی در افغانستان فشارها در سالهای اخیر، الان 5 ساله که بر زنها به صورت متواری ادامه داره، تمام حقوقشان پایمال شده و الان عملا دارن طالبان زنها را از صفحه روزگار حذف میکنن، یعنی وقتی میگن شما در بیرون هستین و با هر حجابی که هستین و ما دوست نداریم این حجاب، مندازنشان داخل ماشین میبرن زندانی میکنن و در مقابل آزادیشان از اینها توبه نامه میخواین، پول میخواین از خانوادهشان، شما فکر میکنین که این به چه معنا هست؟ و این معناست که این زن نباید وجود داشته باشه، نباید بیرون بیاد. اگر حالا این زن مریض است، بخوای بره دارو بر خودش بگیره، بخوای بره سودا بخره، مرد خانواده نداره، به نظر قوانین جدید طالبان این زن باید در خانه بمانه و بمیره، ولی اجازه بیرون آمدن نداره. وقت اعتراض نمیشه و تمام این فشارها اعمال میشه و جامعه مردانی افغانستان در برابرش سکوت میکنه، خب ما انتظار بهتر از اینم نمیتونیم داشته باشیم. الان در شهر هرات دختر بچه‌هایی که بین 5 تا 6 سال هستن و در مدرسه ابتدایی درس میخوانن، از اینا خواسته شدن که چادر بپوشن. شما فکر کنین این بچه‌ای که قدش نیم متر است چطوری میتونه بر اون چادر تسرش کنین؟ و اینها از ترس میلرزن. معلمی که زنگ زده اومده با یکی از رسانه‌ها حرف میزنه، میگه یه سری از دختر بچه‌ها نیومدن مدرسه، یه سری هم که اومدن مثل بیف میلرزن، ولی که معلمایشون پیش روی خودشون بازداشت کردن بردن.
2: صدای بهاره جویا رو شنیدید، خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا که درباره هرات و اتفاقاتی که در اون در جریان صحبت کرد.
3: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
2: بحران روابط اسرائیل و ترکیه وخیم‌تر از گذشته شده. ترکیه در یک سال اخیر ابراز نگرانی کرده که تقویت نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ‌های جاریش در منطقه و از جمله با ایران اسرائیل رو به حمله نظامی به ترکیه نیز بکشونه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل تیره‌تر شدن روابط اسرائیل و ترکیه رو توضیح میده.
4: رجب طیب اردوغان در دوره اخیر بارها هشدار داده هرچه جنگ‌های اسرائیل در منطقه ادامه یابد، خطر بیشتری برای ثبات کل منطقه وجود دارد. اما او 20 خرداد گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند. به گفته آقای اردوغان، امنیت ترکیه فراتر از مرزهای این کشور امتداد دارد. گفت نه از حتی بلکه از حلب و دمشق و بیروت امنیت ما آغاز می شود. تأکید کرد که اسرائیل باید در این تجاوزات به توصیف او متوقف شود و گفت این وظیفه بشریت است. اظهاراتش نخست وزیر اسرائیل را به پاسخگویی سریع کشاند. بنیامین نتانیاهو گفت اردوغان یک دیکتاتور یهود ستیز است که در حال نسل کشی علیه کردها است، از سازمان حماس حمایت میکند، مردم خود را سرکوب میکند و مخالفان سیاسیش را پشت میله های زندان میاندازد. نتانیاهو گفت بنابراین او آخرین کسی است که بتواند به اسرائیل و به ما درس اخلاق بدهد. همین سخنان نتانیاهو دوباره انگیزه شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای بنویسد که نخست وزیر اسرائیل و همکارانش با اتهامات بی اساس و خلاف واقع علیه رئیس جمهوری محترم ما تلاش کردند افکار عمومی بین المللی را گمراه کنند. سه روز پیش از آن مصطفی جفچی وزیر کشور ترکیه گفته بود ترکیه روزی کنترل قدس اورشلیم را دوباره به دست خواهد گرفت. افسوده بود همان گونه که شاهد آزادی دمشق، حلب و قره‌باغ بودیم، به یاری خدا روزی شاهد آزادی قدس نیز خواهیم بود. در پاسخ به این سخنان وزیر جفچی، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اورشلیم که 3000 سال پایتخت قوم یهود بوده، قسطنطنیه نیست و کشور اسرائیل امپراتوری صلیبی در حال فروپاشی نیست. نگرانی از احتمال تقابل نظامی ترکیه و اسرائیل بعد از جنگ‌های اسرائیل و ایران موضوعی است که اکنون دو کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول کرده. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ترکیه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در خرداد پارسال توضیح دادند که چگونه کشورشان ضمن ساخت پناهگاه‌ها و تقویت پشت جبهه راهبرد نظامی برای احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل را هم بررسی می‌کند. این حرف زمانی جدی‌تر گرفته شد که وزیر خارجه ترکیه 24 فروردین امسال به صراحت گفت اسرائیل سعی می‌کند ترکیه را به عنوان دشمن جدید پس از ایران تعریف کند. هاکان فیدان مدعی شد که دیدن ترکیه به چشم دشمن جدید برای اسرائیل به تدریج در حال تبدیل شدن به راهبرد دولتی اسرائیل شده. روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز 20 خرداد با اشاره به تقویت توان نظامی ترکیه و افزایش صادرات تسلیحاتیش نوشته ترکیه در قیاس با ایران قابلیت‌های نظامی بسیار بالاتری دارد و بودجه دفاعی آن حدود 6 برابر ایران است و اگر نیت کند می‌تواند یک تهدید جدی‌تر باشد. کمیته در اسرائیل به ریاست یعقوب نگل که مأمور بررسی کامل وضعیت امنیتی و نظامی اسرائیل در سالهای اخیر بود، در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که آنکارا دارد به صورت یک تهدید حیاتی و بلند مدت در منطقه برای اسرائیل پدیدار می شود. اما چرا اکنون این تنش تشدید شده؟ روزنامه یدیوت اخرانوت 20 خرداد نوشت اردوغان از پرده برون افتادن دعوای لفظی ترامپ با نتانیاهو را ضعف اسرائیل تلقی کرده و به این اعتقاد رسیده که واشنگتن دیگر به طور کامل از نتانیاهو حمایت نمی کند. ایتمر آیخنر مفسر این روزنامه همچنین نوشت اردوغان وضعیت جاری را فرصتی برای تقویت جایگاه رهبری خود در دنیای عرب و اسلامی می‌بیند و در حالی که ایران در دفاع عملی از لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرده، او هم عملاً ایران را به چالش می‌کشد. و اما ترکیه و اسرائیل که دهه‌ها دوستان نزدیک در منطقه بودند، از کی دچار این بحران شدند؟ روابط آنها از 16 سال پیش بعد از حمایت آنکارا از اعزام ستاتن در کشتی ماوی مرمره از استانبول به سوی غزه و به دنبال برخورد نظامی مرگبار ارتش اسرائیل با سرنشینان آن کشتی وارد بحران‌های پیاپی و دامنه‌دار شد. غیر از یک دوره کوتاه در 5-6 سال پیش برای بهبود رابطه، جنگ اسرائیل در غزه سرآغاز تازه‌ای شد برای دور دیگری از تنش دو کشور که با حمایت ترکیه از کشاندن اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه و حمایتش از روی کار آمدن احمد اشعر در سوریه و پیشروی بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در جولان سوریه تشدید شد. تازگی ها هم دو کشور بر سر حمایت اسرائیل از استقلال سومالی لند منشعب شده از سومالی با هم سر و شاق شدند. حول نفوذ در شاخ آفریقا در حالی که آنکارا حامی سومالی است. ترکیه بیش از آن نگران جدی تحکیم اتحاد منطقه اسرائیل با یونان و قبرس است. همکاری هایی که میان این مثلث در جریان است، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ترکیه آن را خطری برای بخش ترک نشین قبرس می‌داند. اسرائیل نیز به نوبه خود خشمگین است از نقش ترکیه در حمایت از اعزام کاروان‌هایی از حامیان فلسطینیان به غزه، امری که موجب تکرار پیاپی درگیری در آب‌های بین‌المللی منطقه شده و ترکیه به خاطر آن اسرائیل را به کشاندن به دادگاه‌ها تهدید می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با تکیه به مناسبات نزدیک خود هم با ترکیه و هم با اسرائیل برای بهبود رابطه آن دو تلاش کرد ولی درگیر شدن اسرائیل در دو جنگ با ایران و سپس تشدید بحران‌های منطقه کوشش او را ناکام گذاشت. دونالد ترامپ در هر فرصتی رجب طیب اردوغان را ستایش می‌کند. او این روزها با تکرار تمجید از رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یک رهبر بسیار قوی و عالی تأکید کرد تا هنگامی که سکانداری آمریکا در دست او باشد، درگیری اسرائیل و ترکیه وارد مرحله جنگ و تقابل نظامی مستقیم نخواهد شد. به نوشته یدیوت آخرونوت، وقوع رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه همان گونه که آقای ترامپ گفته محتمل نیست و حتی بعید است که ترکیه روابط خود با اسرائیل را هم کاملا قطع کند، زیرا در آن صورت از دسترسی به کرانه باختری باز خواهد ماند که برایش اهمیت بسیاری دارد. ترکیه ماه گذشته گفت هنگامی عادی سازی رابطه با اسرائیل را بررسی می‌کند که یک، جنگ غزه پایان یابد، دو، کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و سه، امنیت حاکمیت کشورهای منطقه تضمین گردد.
2: با گزارش فرنوش رام به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا و مانا باشید.
5: 6 صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پس از گزارش انفجار در سیریک، سپاه از مقابله با یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی با توافق موافقت کرده است. و بقایی میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان سیریک در استان هرمزگان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه در نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این صداها مربوط به مقابله با یک نفتکش بوده است که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته است. بر اساس این گزارش، نیروهای دریایی سپاه پس از اخطار به این شناور، آن را وادار به رعایت محدودیت‌های اعلام شده برای تردد در تنگه هرمز کردند. پیش از این نیز رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش داده بودند که صداهای شنیده شده در اطراف سیریک ناشی از اقدامات هشدار دهنده نیروهای مسلح برای جلوگیری از آنچه تخلف از دستورالعمل مدیریت آبراه تنگه هرمز خوانده شده بوده است. صدا و سیما همچنین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پس از حملات اخیر آمریکا، نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز را مسدود اعلام کرده و با صدور اطلاعیه‌هایی به شناورها هشدار داده است که از تردد در این آبراه خودداری کنند. در این گزارش آمده است که سپاه هر گونه تلاش برای عبور از تنگه هرمز را اقدامی مخل امنیت دانسته و تأکید کرده است که با شناورهای متخلف برخورد خواهد کرد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعتی پیش اعلام کرده بود عبور و مرور شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و این آبراه برای کشتیرانی بین‌المللی باز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا فوراً پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. آقای ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه ایران گفت آنچه شرایط را تغییر داده میزان اشتیاق ایران برای رسیدن به توافق است. رئیس جمهور آمریکا همچنین از دستیابی به آنچه یک توافق بزرگ برای پایان دادن به جنگ با ایران خواند خبر داد و گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد. به گفته ترامپ، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مراسم امضای احتمالی این توافق حضور خواهد داشت. این در حالی است که شبکه NBC نیوز گزارش داد ارتش آمریکا تنها حدود 3 ساعت با آغاز حملات موشکی به اهدافی در داخل ایران فاصله داشت که دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی از دستیابی به توافق خبر داد. اما در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال دستیابی به توافق در آخر همین هفته، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمان زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تأیید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده است گفت، اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. اسماعیل بقایی همزمان با اشاره به تلاش‌های قطر و پاکستان برای میانجیگری گفت اقدامات آمریکا روند دیپلماتیک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. بحران کمابی در استانهای تهران و مرکزی بسیار جدی و نگران کننده است و به رغم بارندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته و استمرار برداشت بی‌رویه از سفره های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده است. در مورد استانهای تهران و مرکزی مشکل حادتر از این بوده و آب شرب شهروندان نیز در مخاطره قرار گرفته. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
1: برای خیلی از تهرانی‌ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماه‌ها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکاندهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا می‌کنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه های سبز و بارندگی های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
2: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور و یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می‌آید؟
1: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب مینوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25 هزار انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25-30% هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیما میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی میکنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیماً امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
3: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستن که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌فاده رو میدونید، سد ساور رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
1: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
4: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اونچه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانیه نمیبینید. یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چنبن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
1: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوش‌سالی به مرگ سرزمینمونه.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما در هفته‌های اخیر مقام‌ها بار دیگر نسبت به ذخایر آب هشدار دادن. از جمله چندی قبل عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در ایران گفت وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست و توزیع نابرابر بارش باعث شده 10 استان با جمعیت بیش از 35 میلیون نفر همچنان در شرایط زیر نرمال قرار داشته باشند. سال 1404 سالی بسیار نگران کننده برای وضعیت ذخایر آب ایران بود و تهران به وضعیت روز صفر آبی بسیار نزدیک شده بود. اما درباره این هشدارها نیکانگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، به سوالات همکارم هانا کاویانی پاسخ داده.
6: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم، به ویژه ذخایر آب زیرزمینی، به شدت پایش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین می‌بینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی، فعالات مرکزی ایران میبینیم، به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران، یعنی در استان تهران، میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
7: منظور از مصارف شهری چی آقای کوثر؟
6: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
7: آقای کوثر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه. به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
6: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر، اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه، از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمی‌دادن غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر می‌رسید، برای 4.5 میلیون نفر.
7: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده می‌شد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر می‌تونه نزدیک باشه به ما.
6: دقیقاً، و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
7: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرف جویی بکنه، چی میگید؟
6: یکی از ساده ترین راش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
5: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با نیک آهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا. خاویار دریای خزر که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود، به خاطر دهه‌ها صید بی‌رویه، آلودگی نفتی، احداث سدها، کاهش جریان رودها و همچنین تخریب زیستگاه‌ها تقریبا در آستانه نابودی قرار گرفته. اما اکنون کشورهای حاشیه این دریا مثل قزاقستان و ایران تلاش می‌کنند پرورش خاویار را دوباره زنده کنند و به اون رونقی دوباره بدن. مصطفی خرجی گزارش میداد.
8: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشنهای تزارهای روس را زینت میداد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریبا تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین میشد، اما اکنون 3 دهه که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراف در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می‌رفتند. لومون نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می‌شکافتند و گاهی ماهی‌های نر را به جای ماده‌های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می‌بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراف را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های بازتکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود، این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه، در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال، ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی، در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محلهای تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آب‌ها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در قالب یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
5: گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید درباره خاویار دریای خزر. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده، روایتی که حالا دیگه تجربه زیسته اونها نیست. در ادامه شنونده تجربه وحید از خوزستان باشید.
9: من کودکیم توی جنگ گذروندم، اهواز، و در تمام طول 8 سال جنگ من با این سیر افزایشی بمباران‌ها بزرگ می‌شدم. وقتی که جنگ تموم شد، انگاری که یه جور مکانیزم دفاعی بود، تا میتونستم به زمان جنگ فکر نمی‌کردم. بمباران‌ها یادم نمی‌اومد. یه سری خاطرات محوی که مثلا اولین پرواز مسافری که اومد اهواز، هواپیما که اومد اهواز، ما بچه‌ها یه دفعه همه زیر میز قایم شدیم بابت شنیدن صدای هواپیما، از خاطراتی که تا یه سال پیشش از جنگ داشتیم. در این جنگ اخیر تمام اون خاطرات برگشت. یه لحظاتی رو که فراموش کرده بودم، صداهایی که یادم رفته بود. جنگ 12 روزه هم بود، اما توی جنگ 40 روزه انگار که مغزم بیشتر فرصت کرد به کند و کاو اون خاطرات وحشتناک بپردازه. روزی که جنگ شد من تهران نبودم، از شمال میخواستم برگردم بیام با اخبار جنگ سمت تهران، و اولین مواجهه ما با جنگ قحط شدن بنزین بود. حالا با هر بدبختی که بود بنزین پیدا کردیم، شاید 7-8-10 تا پمپ بنزین رو گشتیم تا بالاخره یا انقدر صفش شلوغ بود که نمیشد ایستاد، یا اینکه اصلا بنزین نداشت. و وقتی افتادیم توی جاده، این طرفی که ما حرکت میکردیم به سمت تهران تک و توک ماشین بود، و سمت مقابل قفل، یعنی ماشینا چسبیده به هم، انگار من از اونور اتوبان دارم استرس و استراب و نامشخص بودن سرنوشت این آدم‌ها رو حس می‌کردم. نرسیده به یکی از این تونل‌های نزدیک تهران، توی آسمون یه دونه از این موشک‌ها که شکل عجب غریبی هم داره، یه حاله نور پخش شونده از دور موشک انگار زده بیرون، اون ردش بود. اینو که دیدم دیگه جنگ برام جدی شد. ورود ما به تهران خیلی عجیب بود. تهران بیکس شده، خالی از سکنه شده بود. حالا یه سمت که مردم در حال خارج شدن از شهر بودن، بقیه هم همه توی خونه ها، مغازه ها بسته، خونه ها بسته، آدم ها تردد نمی کردن. می شد روز اول جنگ، هوا هم تاریک شده بود و ناخودآگاه هر صدایی که می اومد دنبال این می گشتم که خب این دودش کجاست؟ چه فرقی میکرد دودش کجاست؟ ولی انگار وظیفه داشتم برم از پنجره یا پشت بون نگاه کنم اون حاله و اون دود و این آتیشه رو پیدا کنم. یه جور انگار مجازات خود خواسته بود. نه کاری از دستت برمیاد، نه اگر دور یا نزدیک بشه میتونی حدس بزنی مسیرش رو. واقعا کاری که انجام میدادم و خیلی های دیگه بعدا فهمیدم انجام میدن هیچ منطقی نداره، ولی خب این اتفاق میافتاد. ما در حال بستن قراردادهایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بودیم، چیزی که بابت ناترازی برق توی ایران خب هم لازم بود هم بازار رو به رشدی داشت، و تمام اینها یه دفعه دود شد، یه دفعه ناپدید شد. از یه طرف اخبار مرگ هایی که می رسید، از یه طرف این بیکاریه، بی آیندگیه، این که نمی دونی این جنگ چند روز طول می کشه، چند ماه طول می کشه. منی که جنگ 8 ساله رو دیدم، نه به اخبار می تونی اعتماد کنی، نه به تحلیل می تونی اعتماد کنی، نه اصلا بابت قطع بودن اینترنت تحلیل و اخبار قابل پنج انداختنی به دستت می رسه. هر جایی که صدا میاد اول آدم ذهنش میگره دنبال آشناهایی که داشته، دوستایی که داشته، فامیلی که داشته، این مرده نمرده، دوباره میبینیم اون آدم رو یا اصلا بقیه دوباره منو میبینن. حالا من خیلی ترس از مرگ ندارم، برای همین اون بخشش خیلی اذیتم نمیکرد. از چند روز که گذشت حالا تماس ها شروع میشه از خانواده من توی اهواز که چرا تنها نشستی تهران، پاشو بیا اهواز. حالا من چطور خودم رو از این واقعا میدان جنگ گذر بدم تا اهواز برم؟ هواپیما که تعطیل، اتوبوس که گیر نمیاد، قطار اصلا بلیط نیست. به عیدم داریم نزدیک میشیم، شرایطی که روی زمین نیستی، پات روی زمین نیست، هر لحظه همه چیز میتونه از هم بپاشه. نه آینده شغلی مشخصه، نه آینده کشور مشخصه. با هر بدبختی بود این روزها تموم شد، و تازه زمانی که آتش بست شد جنگ واقعی تو این کشور شروع شد. جنگ واقعی درون آدم ها برای به چالش کشیدن آینده شون. وضعیت اینترنت دردناکه، مثل آدم هایی میمونه که چند هزار سال عادت کردن با آب و هوا و این لایف استایل زندگی کنن، بعد یه دفعه یکی از اینا ازشون گرفته بشه. آدم ها الان اینجوری هن با اینترنت، با روابطی که از طریق اینترنت شکل میگیره. انقدر سخت میشه اینکه صدای دوستاتو نشنوی، از سر تا سر دنیا بیخبر باشی ازشون، راه دسترسی به یه دنیایی که میشناسی بسته بشه و قابل اندازه گیری هم نیست. یعنی نمیتونی بگی من چند واحد درد کشیدم که ارتباط ندارم، چند واحد درد کشیدم که نمیدونم فردا کار وجود داره یا نداره، چند واحد درد بابت پتروشیمی که از دست رفته، نمیدونی چه اتفاقی افتاده. یعنی از نظر فنی نمیدونی فلان پتروشیمی یا پالایشگاه رو که زدن چه تأثیر قراره بذاره، فقط یه تیتر هولاک توی ذهنت میچرخه که خب چی میشه، بعد چی میشه، آیندهش چی میشه. زمان جنگ واقعیت اینه که دنبال اولویت‌های حیاتی بودی. یعنی که زندم، آدم هایی که میشناسم هنوز زندن، یه سقف بالا سرمه، و همینا کفایت میکنه برای اینکه امیدوار باشی یه روزی این جنگ تموم میشه و همه این مشکلات قرار حل بشه. ولی بعد جنگ تموم میشه، وارد یه آتشبس شکننده میشی که یه مرضی رو به جونت میندازه که مداوم باید اخبار رو دنبال کنی. میدونی که به دردت نمیخوره، میدونی که اعتباری بهش نیست، اما یه نفر یه توییت میزنه روزگار تو رو سیاه میکنه، اون یکی سخنرانی میکنه سرنوشتت میسوزه. یعنی تیر و تار بودن آینده بسیار دردناکتر از اون وحشت جانیه که زیر بمب باران داری تحمل میکنی، این که تو نمیدونی فردا کاری واسه انجام دادن هست، فردا برق تو این شهر تو این خونه چراغی روشن میشه، اینکه تویی که میخواستی یه کاری راه بندازی اصلا امکان اینکه دوباره بری و اون پروژه رو شروع کنی وجود داره. و از اون دردناکتر وقتی که روایت های آدم های دیگر رو میشنوی، ترس هاشون رو میبینی، این وضعیتی که قیمت ها به صورت عجیب داره بالا میره، از اون طرف تو احساس میکنی خب آدم ها به هم دیگه رحم نمی کنن، بازار به آدم ها رحم نمی کنه، و بعد میبینی که نه خب خود اون بازاری هم توی باطلاق دیگه ای گرفتاره، این دولتی که این اون ماری که از دم خودش داره میخوره، داره خودش رو میخوره، هر لحظه منتظر یه حادثه جدید هستی، روح آدم رو سوهان میزنه. و در ادامه همه این حرفا بگم که من ذاتن آدم خوشبینی هستم، یعنی امید دارم به این که این وضعیت هم مثل جنگ تموم بشه، اما نمیتونم نگران نباشم، نگران خودم، نگران دوستام، نگران آدم های این شهر که میبینم، آدم های این کشور که میدونم توی چه وضعیتی دارن فرداشون انتظار میکشن.
5: روایت وحید از خوزستان رو میشنیدید. آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران از کاهش چشمگیر ازدواج در سالهای اخیر و افزایش نسبت طلاق به ازدواج خبر میده. روندی که کارشناسان از اون به عنوان بحران خاموش جمعیتی و زنگ خطر جدی برای آینده خانواده در ایران یاد میکنن. در همین راستا مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به آمارهای ثبت احوال نسبت به روند نزولی ازدواج و ولادت در کشور هشدار داده و گفته آمار ازدواج در ایران نسبت به سال 1389 حدود 50% کاهش یافته. آیا کاهش ازدواج در ایران نشانه بحران اقتصادی است یا تغییر نگرش نسل جدید؟ چرا خانواده برای نسل جوان دیگر اولویت مطلق نیست؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن در هلند.
10: ببینید، من میخوام بگم که هر دوی اینها نقش داره، یعنی هم بحران اقتصادیه هم تغییر نگرشه، ولی من بار اصلی رو میذارم، وزن اصلی رو میذارم رو بحران اقتصادی که بعد میتونیم بازش کنیم. اما در مورد اینکه چرا خانواده دیگه اولویت نیست، ببینید خانواده در خلا شکل نمیگیره، تشکیل خانواده نیاز به یه پیش نیازایی داره که این مثلا امید به زندگیه، تثبیت وضعیت اقتصادیه، تثبیت وضعیت در واقع سرزمینه برای اتخاذ هر گونه تصمیم بلند مدت، نبود قوانین حامی زنان، نبود شغل، تمام اینها یعنی در واقع به این پیش نیازها باید وجود داشته باشه. حالا در گذشته در جوامع سنتی خانواده و فامیل جزو نهادهای حامی جوانان بودن، حداقل تو بخش اقتصادیش، حداقل تو بخش تامین آیندهش. الان اون نهادهای سنتی کاربرد خودشون رو از دست دادن، ولی متاسفانه نهادهای مدرن در جامعه شکل نگرفته که بتونه جایگزین نهاد خانواده بشه، برای اینکه در واقع جوونی که میخواد تشکیل زندگی بده به حمایت و پشتیبانی این نهادها وارد مسئله تشکیل خانواده بشه. خانواده خودش میگم نیاز به یک پیش نیازهایی داره که این پیش نیازها در جامعه فعلی ایران برای 90% مردم جوانای ایران فراهم نیست. اون 10% به هر حال هر جامعه ممکنه یه افرادی یک امکاناتی داشته باشن، ولی 90% ما در همون خلأی هستند که خانواده شکل نمیگیره.
11: خانم شجاعی، افزایش تحصیلات و اشتغال زنان این روزها اونا رو از نظر مالی و اجتماعی مستقل کرده. در جامعه ای که ساختار قانون و سنت هنوز مرد رو رئیس خونه میدونه، در بسیاری از جاها در ایران، بسیاری از شهرها، آیا استقلال زنان باعث شده که اونها دیگه تن به ازدواجهای سنتی و حالا باز تولید نقشهای قدیمی ندن؟ به بیان دیگه اگر بخوام بگم، آیا مقاومت زنان در برابر مرد سالاری سنتی از دلایل کاهش آمار ازدواج به نظر شما؟
10: ببینید، در سوال اولتون هم در واقع تا حدودی به این اشاره شده که ما گفتیم یک مجموعه ای باعث میشه که این اتفاق، یعنی این ازدواج شکل نگیره. در واقع ببینید قوانین ما قوانین عصر حجر، مردم ما، جوانای ما، جوانای جنبش زن زندگی آزادی هست. بنابراین شما این تناقض رو چجوری میخواین حل کنین؟ همیشه قانون باید پیشروتر از جامعه باشه و جامعه رو به دنبال خودش بکشونه. این بار برعکس شده، جوانای ما به سطحی از استقلال، مرد و زن هم نداره، هر دوشون به نوعی نگاه برابر و استقلال رسیدن که دیگه نمیتونن تن به اون نقش‌های سنتی بدن. یعنی نه زن میتونه تن بده به اون نقش سنتی زن فرمانبر پارسا، نه مرد میتونه تن بده به اون نقش سنتی نانآور خانواده. وقتی که ما از برابری میگیم، یعنی ما یک فضای برابر برای امکاناتی که وجود داره، برای مسئولیت‌هایی که وجود داره. وقتی که این فضای مسئولیت، برابر، اختیار، انتخاب، اینها در تناسب مشروعیت دار، یعنی دارای مشروعیت باشن، تناسبی باشن که بتونن تاب بیارن همدیگر رو، وزن همدیگر رو، اون موقع هست که تمام این مشکلات از بین میره. و نه تنها، با شاید اصلا خیلی از افراد فکر کنن که آقا چه دلیلی داره که من برم تن به ازدواجی بدم که در این ازدواج من نه حق طلاق دارم، نه حق سفر دارم. از طرف زنانش داریم میگیم. از طرف مردان ممکنه این باشه که آقا نگاه سنتی به من اینه که باید من وضع مالی خوبی داشته باشم، از مسکن فلانجور برخوردار باشم، از وسیله نقلیه فلانجور برخوردار باشم. یعنی در واقع نگاه‌های سنتی از یک طرف و قوانین دست و پاگیر از یک طرف باعث میشه که تن به ازدواج نسل بعد از جنبش زن زندگی آزادی نمیده.
11: خانم شجاعی، آیا استانداردهای جوانها در ایران برای شروع زندگی بالا رفته یا کلن تعریف اونها از رابطه تغییر کرده؟ آیا جامعه ایران داره به سمت فردگرایی میره؟
10: ببینید استانداردهای جوونا، نه فقط استاندارد، استانداردهای زندگی بالا رفته. یعنی در واقع خاصیت تاریخ، خاصیت یک جامعه اینه که رو به پیشه. این رو به پیش بودن جامعه در واقع استانداردها رو بالا میبره. این طبیعیه. یعنی ما اصلا نباید از این به عنوان یک نکته منفی یاد کنیم. استانداردهای زندگی بر اساس استانداردهای که میدونم سازمان بهداشت جهانی، اعلامیه هایی که وجود داره، سازمان رفاه، سازمان نمیدونم حقوق بین المللی کار، تمام این استانداردها بله میره بالا به حدی که کرامت انسانی رعایت بشه. وقتی که کرامت انسانی رعایت نمیشه، یعنی وقتی که ازدواج شکل میگیره به لحاظ فقر، به لحاظ نبود مسکن، به لحاظ نبود شغل، تمام این کرامت انسانی زیر سوال میره و همون چیزی که شما تحت عنوان استاندارد میگین، من این رو میگم آقا هر فردی به نسبت فرهنگ و نگاه و وضعیت زندگی چه سری استاندارد داره برای اینکه کرامت انسانیش رو تعریف کنه. این کرامت انسانی چنانچه بر اساس آنچه که در استانداردهای جهانی وجود داره، خب طبیعتاً طبیعیه که بالمان بالا بره. در مورد رابطه هم بله، به هر حال نگاه سنتی به ازدواج تغییر کرده. ازدواج دیگه یک قرار داده ابد و دهر که با لباس سفید بری با کفن سفید بیای بیرون نیست. ازدواج یک قرارداد عاشقانه است. فرقش با قراردادهای دیگه اینه که عشق دخیله. ولی در مورد وظایف طرفین مثل یک قرارداد باید عمل کنه. وقتی که این قرارداد میلنگه از هر سو، لطمه میزنه به اون شکل قالب عاطفیش. بنابراین چه اصراری هست که برن در چارچوب روابط سنتی

0: وحشته، یعنی خطریه که برای یک سرزمین وجود داره، ولی حکمرانی در اون سرزمین باید به شکلی باشه که در واقع این خطر رو دور بکنه از سرزمین. من میخوام برگردم به صحبتهای خانوم دستجردی که یه جوری برگشتن گفتن که فرزند آوری رو مثل یک وظیفه نظامی برای زنان دیدن، برای تولید سرباز جنگی انگار که باید سرباز آوری بشه. یعنی این نیازمند یک عزم ملی باشیم که رفع موانع معیشتی و رفاه باشه. در این گزاره هیچ اشاره‌ای به نسبت میان قوانین تبعیض‌آمیز و حقوق زنان نشده. بعد ایشون شابیت سخنانشون اینجاست که میگن که طبق پیشبینی‌ها تا سال 2100 جمعیت ایران میره زیر 30 میلیون. ببینید اصلا این نگاه نظامی به جمعیت، ما این همه کشورهای وسیعی داریم، سرزمین‌های بزرگی داریم مثل نیوزیلند، مثل استرالیا، مثل کانادا، اونها جمعیت ندارن ولی راه حل دارن اونها برای اینکه جمعیتشون رو از پیری نجات بدن. ایجاد کار میکنن، مهاجرپذیری میکنن، نیروی جوان رو جذب میکنن. ما فقط میگیم جمعیت پیر شده و تنها راه حلمونم آویزون شدن به راه حل سنتی ازدواج، ممنوعیت پیشگیری از حاملگی، اجبار زنان به پذیرفتن قوانین تبعیض‌آمیز. نه، اون جمعیتی که در سایه چنین اجبارها و در سایه چنین تبعیض‌هایی بخواد رشد کنه و به وجود بیاد، به نظر من این جمعیتی نیست که بتونه سرزمینی آباد یا ایرانی آباد برای ما به وجود بیاره.
1: گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان. اما دوران 5 ساله ریاست داوید برنعا و سازمان موساد در هفته‌های اخیر به پایان رسید و او این مقام رو به جانشین خودش سپرد. به مناسبت پایان کار برنعا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مشروحی به بررسی کارنامه ریاست او بر موساد پرداختند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، خلاصه‌ای از این گزارش‌ها رو در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع‌بندی کرده.
2: رون بنیشای، مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش‌های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تأکید کردند که گزارش‌ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوع‌های حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنعا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثی کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روز آشناست، در این زمینه به یدیات اخرانات گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز

0: هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش ها تاکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود، دستبرد به آرشیو برنامه هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که می توان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد، به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای هدف، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود، آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته‌ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396 نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مأمورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مأمورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به سه بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او سه اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مأمورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر سه اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش نمودی از اقدامات اولی در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبم در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی وزیر دولت ابراهیم رئیسی چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعدن هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود، ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها، اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و ساقط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلومی CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقلی چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روز حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می‌خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه‌های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه‌ها تا سال‌ها پس از پایان کارشان یک تابو بود، چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی می‌رسیم. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
2: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید. پس از گزارش انفجار در سیریک، سپاه از مقابله با یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی با توافق موافقت کرده است. و بازارهای جهانی به امید توافق تهران و واشنگتن صعود کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان سیریک در استان هرمزگان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه در نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این صداها مربوط به مقابله با یک نفتکش بوده است که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته است. بر اساس این گزارش، نیروهای دریایی سپاه پس از اخطار به این شناور، آن را وادار به رعایت محدودیت‌های اعلام شده برای تردد در تنگه هرمز کردند. پیش از این نیز رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بودند که صداهای شنیده شده در اطراف سیریک ناشی از اقدامات هشدار دهنده نیروهای مسلح برای جلوگیری از آنچه تخلف از دستورالعمل مدیریت آبراه تنگه هرمز خوانده شده بود، بوده است. صدا و سیما همچنین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پس از حملات اخیر آمریکا، نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز را مسدود اعلام کرده و با صدور اطلاعیه‌هایی به شناورها هشدار داده است که از تردد در این آبراه خودداری کنند. این در حالی است که شامگاه پنجشنبه به وقت شرق آمریکا، یک مقام دفاعی این کشور اعلام کرد که ارتش آمریکا دو پهپاد ایرانی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعتی پیش اعلام کرده بود عبور و مرور شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و این آبراه برای کشتیرانی بین‌المللی باز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در دفتر بیزی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا فوراً پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. آقای ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه ایران گفت آنچه شرایط را تغییر داده میزان اشتیاق ایران برای رسیدن به توافق است. رئیس جمهور آمریکا همچنین از دستیابی به آنچه یک توافق بزرگ برای پایان دادن به جنگ با ایران خواند خبر داد و گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده، مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار می شود و جی دی ونس در این مراسم حاضر خواهد شد. این در حالی است که شبکه NBC نیوز گزارش داد ارتش آمریکا تنها حدود 3 ساعت با آغاز حملات موشکی به اهدافی در داخل ایران فاصله داشت که دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی از دستیابی به توافق خبر داد. اما بازارهای سهام جهان پس از افزایش امیدها به دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن با رشد قابل توجهی روبرو شدند، در حالی که بهای جهانی نفت کاهش یافت. در آمریکا شاخص S&P 500 حدود 1.8% افزایش یافت و بهترین عملکرد روزانه خود از ماه آوریل را ثبت کرد. شاخص نزدک 2.5% و داو جانز نزدیک حدود 1.9% رشد کرده است. روند صعودی در بازارهای آسیایی نیز ادامه یافته، به طوری که شاخص کوسپی یک کره جنوبی بیش از 8% و نیکی ژاپن تا 4% افزایش یافت. این تحولات پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ لغو حملات برنامه‌ریزی شده علیه حکومت ایران و احتمال دستیابی به توافق در روزهای آینده را تایید کرد. همزمان بهای نفت نیز کاهش یافته است. نفت خام برند با افت 1.3% به 89 دلار و 21 سنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت با 1.4% کاهش به 86 دلار و 54 سنت در هر بشکه رسید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
3: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
4: همانطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ارتش این کشور شامگاه پنجشنبه برای سومین شب پیاپی ایران رو بمباران خواهد کرد. به نظر میرسه این حملات در ادامه کارزار تشدید فشار نظامی بر تهران تا جمهوری اسلامی رو به سوی انعقاد توافق سوق بدن. اگرچه آقای ترامپ از نیت خودش برای کنترل گرفتن جزیره خارق و تأسیسات نفت و گاز ایران هم سخن گفته. بیشتر بشنوید در گزارشی از ایلیا جزائری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ارتش این کشور امشب بار دیگر ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. او همچنین از برنامه ایالات متحده برای کنترل جزیره خارق خبر داد. آقای ترامپ پنجشنبه 21 خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: ایالات متحده امشب ضربه‌های بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد. کشوری که نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری، پدافند هوایی و تمامی دیگر اشکال دفاعی آن به همراه بخش عمده توان تهاجمیش از بین رفته است. این پیام در حالی منتشر می‌شود که دو شب قبل هم به شکلی پیاپی ارتش آمریکا نقاط مختلفی از ایران را بمباران کرد. به تلافی سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آمریکا از اون آپاچی که بر فراز تنگه هرمز در حال گشتنی بود و بر اثر برخورد با یک پهپاد ایرانی سقوط کرد. حادثه‌ای که دوشنبه 18 خرداد روی داد. در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران نیز به اهدافی در کویت، بحرین و اردن حمله کرد. اهدافی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌های متعلق به ایالات متحده است. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشت: در مقطعی در آینده نه چندان دور ما جزیره خارق و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام داده ایم. اقدامی که نتایج فوق‌العاده‌ای هم برای ونزوئلا و هم برای آمریکا در پی داشته است. به نظر می‌رسد ادامه حملات آمریکا از اقدام تلافی جویانه به دلیل سرنگونی بالگرد نظامی فراتر رفته و هدف تشدید فشار بر تهران برای انعقاد توافق با واشنگتن را دنبال می‌کند. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 20 خرداد در حالی که هشدار می‌داد اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران ممکن است انجام شود، به خبرنگاران گفت: ما واقعاً به توافق نزدیک بودیم، اما آنها ما را به بازی می‌گیرند چون احمق هستند.
6: And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents.
5: رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه دقایقی پس از انتشار پیام خود به شبکه فاکس نیوز گفت که ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار ندهد، چون در صورت چنین اقدامی مردم آسیب می‌بینند. او ادامه داد: ما با آنها در حال گفتگو هستیم و همه این مسائل مطرح است، اما ترجیح من همیشه این بوده که جزیره خارق را در اختیار بگیریم. ترجیح من این است، اما نمی‌دانم آمریکا تحمل و آمادگی چنین کاری را داشته باشد یا نه. آقای ترامپ با تأکید دوباره بر اینکه شامگاه پنجشنبه حملات بیشتر و قدرتمندتری به ایران خواهد شد افزود: ایرانی‌ها به پایان رسیدند و اگر بخواهم می‌توانم نیروی زمینی در ایران مستقر کنم.
7: They're finished. We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to.
5: او بار دیگر تأکید کرد که توافق با ایران را ترجیح می‌دهد. آقای ترامپ چهارشنبه هم گفته بود که ایران خواهان توافق است. او در همین روز در پیامی در شبکه تروث سوشال نسبت به آنچه تعلل ایرانی ها در امضای توافق خواند ابراز ناخرسندی کرده و گفته بود که آنها بهای این تعلل را خواهند پرداخت. رئیس جمهور آمریکا صبح پنجشنبه نیز پس از توقف حملات روز دوم به ایران به فاکس نیوز گفت اگر ایران به زودی توافق را امضا نکند بار دیگر آن را بمباران خواهیم کرد تا کاملا منهدم شود. مسئله ای که پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز پیش از حملات بامداد پنجشنبه به آن اشاره کرده و گفته بود ایران فرصت انعقاد یک توافق بسیار خوب را دارد. او ادامه داد که حملات آمریکا منافع نظامی این کشورها تقویت کرده و جایگاه دیپلماتیک واشنگتن را نیز بهبود خواهد بخشید.
8: What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
5: یک مقام ارشد آمریکایی 20 خرداد به رادیو اروپا آزاد گفت که حملات علیه ایران تا زمانی که تهران شرایط واشنگتن را نپذیرد ادامه پیدا خواهد کرد.
4: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که ارتش این کشور برای سومین شب پیاپی قرار ایران رو امشب بمباران کنه. دقایقی پیش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رهبری ایران رسیده و تایید شده، به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران رو که امشب قرار بود انجام بشه لغو می‌کنه. این آخرین خبری است که همین دقایق پیش اومده. پیش از این که این خبر بیاد، همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشت با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، در مورد همین حملات و توافق اولیه که با هم میشنویم.
9: من فکر میکنم که دو موضوع وجود داره. موضوع اول در خصوص توازن قوا و معادله نهایی در میدانه و موضوع دوم در خصوص توافقه. اجازه بدید اول از موضوع دوم شروع کنم. دیروز آقای پیتکست قبل از حمله نظامی خیلی به شکل مشخص تاکید کرد که ما در خصوص توافق اختلافاتی با ایران داریم و برای فشار به ایران در سر میز مذاکره این حملات رو داریم انجام میدیم. به نظر من میرسه اون چیزی که اختلاف بین ایران و آمریکا هست قبل از نهایی شدن توافق دو موضوع هست. موضوع اول موضوع لبنانه. جمهوری اسلامی میخواد معادله لبنان رو از طریق فشار به آمریکا تا حدی حل کنه و اسرائیل عقب نشینی کنه و آمریکا و اسرائیل دارن تلاش میکنن که موضوع لبنان رو از موضوع توافق آمریکا و ایران جدا کنن و به همین دلیله که آمریکایی‌ها دارن میزبانی دولت لبنان و اسرائیل رو در آمریکا انجام میدن برای اینکه مسئله لبنان رو جداگونه حل کنن. موضوع در واقع دوم هم موضوع هسته‌ای هست که آقای پیتکست و آقای ترامپش اشاراتی داشتن. مقامات ایرانی میگن که ما در خصوص موضوع هسته‌ای الان تعهدی نمیدیم و این تعهد بعد از اینه که این توافق اولیه انجام شد باید وارد مذاکرات فنی و پیچیده جزئی بشیم.
10: درباره موضوع هسته‌ای آقای قائدی خیلی مشخص وزیر خارجه ایالات متحده صحبت کرد هفته پیش در کنگره و مشخص گفت که اون چیزی که آمریکا به دنبال اون هست اینه که ایران تعهد بده که بعد از تفاهم اولیه درباره ابعاد مختلف از جمله اون ذخیره، از جمله سطح غنی‌سازی، از جمله آینده برنامه هسته ایران مذاکره بکنه. اما الان مسئله اینجاست که ما در طول مثلا 24 ساعت اخیر خبرهای زد و نقیزی داشتیم که آیا این متن تفاهم اولیه آماده شده یا نه. هیئت قطری در تهران بود، مذاکرات بسیار فشرده بود. الان صحبت از این هست که ایرانی ها با اماراتی ها دیدارهایی داشتن، بلومبرگ گزارش داده. میخوام ببینم که آیا ما در این مرحله قرار داریم که آمریکا با این کار میخواد که ایران رو به یک پاسخ مثبت به اون متنی که به دست اومده برسونه یا شرایط دیگری در جریانه؟
9: نظر من همینه، یعنی که آمریکا میخواد که احتمالاً این بند رو در توافق بگنجونه، ایران رو متعهد کنه به مذاکرات یا حداقل کلیاتی در خصوص برنامه هسته‌ای، مثلا تعلیق یک دوره مشخص مثلا 20 ساله غنی‌سازی. و جمهوری اسلامی در شرایط فعلی این بند رو احتمالاً نمیپذیره. اما اگر خاطرتون باشه من اشاره کردم به دو موضوع. موضوع دوم هم در خصوص توازن قوا و معادله جدید در منطقه است. آمریکایی‌ها میخوان که بتونن در حوزه تنگه هرمز گشت‌زنی رو انجام بدن، احتمالاً به شکل میان مدت یا بلند مدت. جمهوری اسلامی این معادله رو نمیپذیره. حمله‌ای که به هلیکوپتر آپاچی آمریکا شد در این راستا بود و این زد و خوردی که داره میشه به این دلیله که میخوان که این معادله تصدیق بشه. ایران نمیخواد آمریکا در اونجا حضور داشته باشه، حداقل در دهانه تنگه و آمریکایی‌ها میخوان که در اونجا حضور داشته باشن.
10: با این تصویری که دارید ارائه میدید، فکر میکنید که آقای قائدی به هر حال مسیر پیش رو چگونه است؟ مردم منتظر اینن که ببینند که واقعا این روزهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا میشه تصور کرد که در شرایطی که داریم صحبت میکنیم وضعیت چنان گره خورده که ممکنه حتی به یک جنگ تمام عیار دیگه منتهی بشه؟
9: در روزهای آینده به نظرم احتمال یک جنگ تمام عیار پایینه. اولا که فراز و فرودهایی خواهد داشت. مثلا من تصور میکنم که روز جمعه یک مقدار آقای ترامپ فتیله رو پایین بکشه برای اینکه بازارهای مالی در شرایط بالا بسته بشن و ممکنه دوباره روز شنبه یک شنبه به این ماجرا برگرده و دوباره روز دوشنبه فتیله رو پایین بکشه. به این مفهوم فراز و فرود رو خواهد داشت، اما این زد و خورد ادامه داره در سطح محدود. دلیل عمدهش هم اینه که در دو ماه آینده آمریکا نمیخواد چیزی میزبانی آمریکا در جام جهانی رو تحت شعاع قرار بده، اما بسیار محتمله که بعد از این دو ماه آمریکا اگر که به یک توافقی نرسیده باشیم بخواد به یک جنگ گسترده تر برگرده. و البته که موضوع اسرائیل هم به شکل منفک از آمریکا قابل بحثه. به نظرم مسئله اصلی مسئله آمریکا و ایران نیست، مسئله اسرائیل و ایرانه که میشه در موردش صحبت کرد.
10: من فاکتور اسرائیل رو متوجه اهمیتش هستم و رویکردی که اسرائیل به این ماجرا داره، اما میخوام ببینم که به نظر شما در تهران چگونه داره به این داستان نگاه میشه؟ چون مثلا صحبتی که دیروز ما از مسعود پزشکیان میشنویم، صحبت اینه که ایران نمیتونه تا ابد نه جنگ نه صلح رو ادامه بده و به هر حال اون چشم انداز اقتصادی هم که برای ماهای آینده دیده میشه وضعیت چنان خوشبینانه ای اصلا نیست. برای همین میخوام ببینم که به نظرتون تهران تا کجا میتونه این شکل از اون چیزی که مقاومت داره تصور میشه رو ادامه بده؟
9: خب ببینید، اولا که در تهران همونطور که شما اشاره کردید نگاه ها یک دست نیست. ما کسانی رو داریم مثل آقای پزشکیان که تاکید بر خاتمه این وضعیت دارن و کسایی رو داریم که بیشتر مثلا در شورای عالی امنیت ملی اشاره به این دارن که ما باید تاب‌آوریمون رو با آمریکایی‌ها در طولانی مدت نشون بدیم و اگر یک دونه آمریکایی‌ها می‌زنن دو تا پاسخ دریافت کنن. در حملات اخیر قبل از هلیکوپتر بعد از هلیکوپتر هم سپاه تلاش کرده که این موازنه رو برقرار کنه که اگر آمریکا حمله کنه سپاه دو تا جواب خواهد داد و آماده تسعید تنش هم هست. یعنی الان ما صحبت از این میشنویم که اگر که یک درگیری گستره تر اتفاق بیفته اولین کاری که جمهوری اسلامی انجام خواهد داد بستن باب‌المندب هست و این رو ما از آدم‌های مختلفی میشنویم.
4: صحبت‌های محمد قائدی رو شنیدید، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، که احتمال داد که اولین اتفاقی که بیفته بستن تنگه باب‌المندب باشه. در همین این که شما داشتین گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو می‌شنیدید با آقای قائدی، دونالد ترامپ چند لحظه پیش پیام زد در شبکه تروس سوشال و گفت با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح ایران رسیده و مورد تایید قرار گرفته، به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده امشب رو علیه ایران لغو کرده و خبر داده که مذاکرات و نکات نهایی شدن از نظر چارچوب کلی، هم در جزئیات و هم در نظر چارچوب کلی، و البته گفته که همه طرف‌های درگیر شامل خود آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران هم تایید کردند. گفته البته مواصله دریایی تا زمان نهایی شدن این توافق به طور کامل و با قدرت به قوت خودش باقی خواهد موند، ولی گفته زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهد شد. یکی از مواردی که همواره در مذاکرات مورد بحث قرار میگیره آزادی تجارت جهانی هستش و بحث تنگه هرمز که این روزها خیلی همچنان در صدر خبرهاست. در حالی که تهران از بسته شدن تنگه هرمز و ممنوعیت عبور نفکش ها و کشتی های تجاری خبر میده، همزمان گزارش های از هدف قرار گرفتن شناورهای عبوری منتشر میشه. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
11: بر اساس داده های شرکت های LSEG و کپلر که حرکت کشتی ها را ردیابی می کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم های موقعیت یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی ها مشخص نیست. بر اساس داده های شرکت های ردیابی، این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند. در حالی که محموله های آنها از پایانه رسلفان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در تازه ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری است و هر شناور ولی که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این مأموریت امکان انتقال ده ها میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرده.
12: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم درباره‌اش حرف بزنم.
11: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت و آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مینگذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستورالعمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر میرسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر میدهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سحر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می شود.
4: گزارش مهران کریمی رو شنیدید از گذر سخت و پردردسر از تنگه هرمز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر فرانسه به رادیو فردا گفته که تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته حدود 98 میلیون بشکه، نزدیک به رقم 100 میلیون بشکه که شب گذشته از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شنیده شده. در همین حال ایران بار دیگه بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرده، ادعایی که سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اون رو تایید نکرده. به گفته آقای ملک‌شاهی، حمایت نظامی از نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری و خاموش کردن رادار اونها راه حل قطعی نیست و این تنگه یا از طریق دیپلماتیک یا نظامی باید باز بشه.
13: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن این در واقع داره در حال افزایش هست و ما این یک پدیده است که آره میتونیم بگیم که چند هفته است که اینو داریم میبینیم.
10: در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود، در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
13: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگه هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
10: و چگونه است آقای فرکچایی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
13: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال‌های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا دلیلشو نمیدونیم. ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالا شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
10: تاییدم نشد، البته گفتن در اون
13: نشده. بله، حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالا ایران چشمش رو میبنده، چون حالا یه صحبت‌هایی در راه هست پشت پرده با امارات و اونم تاییدیه اینه. ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده پشت میتونیم بگیم سر کار این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه و اینکه ممکن هم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این نفتکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. ما دقیقاً یعنی واقعا من اصلا هیچ جواب به این سوال رو متاسفانه نمیدونم. ممکنه هر دو سناریو، ممکنه یکی از این دو تا سناریو باشه، ولی چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگر رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
10: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
13: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده، ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با اینکه افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگر رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها، ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش ها نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
10: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی ها نفتکش ها، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
13: بله دقیقا، چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور میکردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی کنم که اگه با این حجم از کشتی های خیلی بزرگ احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله همونطور که گفتید در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه، نه. یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به تیم که مالکیتش رو که نه ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
4: هماین فلکشایی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه کبرر فرانسه با رادیو فردا صحبت میکرد و اینکه گفت راه حل قطعی خاموش کردن رادارها نیست و اینکه این تنگه یا باید از طریق دیپلماتیک یا از طریق نظامی گشوده بشه. اما مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکا و اروپا در تولید پهپادهای ایرانی است. برخی تحلیلگران میگویند تولید و توزیع قطعاتی که کاربرد دوگانه دارند به راحتی در بازار آزاد پیدا میشه و چالش جدی در راه اجرای تحریم‌ها و قوانین مربوط به تجارت جهانی. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
14: مجلس نمایندگان آمریکا 3 وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالبا از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود. از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است. از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به اینکه این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید اذعان کردند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
4: گزارش شنیدید از جمشید زند. بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه‌های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
15: اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور، 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور، نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید، از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید، فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45,000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس، به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
16: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه، مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی تحریما شدیدتر شده.
15: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
17: وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی 4 تا راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع یه جاهایی کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم ارتقای سطح پوشش بیمه ای هست و طبیعتاً چهارم تقویت تولید داخل که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقینا یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
15: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
16: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارهای تولید دارو، دوتا کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونام صدمه دیدند. این علت جنگه که گویین آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومیتر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تامین اونا کار مشکلی است.
15: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می‌دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می‌تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر صبحانی نیز می‌گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
16: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری‌های خاصی هستن، مثلا بیماری‌های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری‌های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه، کاری که همیشه می‌کرده توی این قضیه اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
15: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
4: مصطفی خلجی از بحران دارو در ایران گفت. اما بحران روابط اسرائیل و ترکیه وخیم‌تر از گذشته شده. ترکیه در یک سال اخیر ابراز نگرانی کرد که تقویت نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ‌های جاریش در منطقه و از جمله با ایران اسرائیل رو به حمله نظامی به ترکیه نیز بکشاند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تیره‌تر شدن روابط اسرائیل

مسئولیت است. اظهاراتش نخست وزیر اسرائیل را به پاسخگویی سریع کشاند. بنیامین نتانیاهو گفت اردوغان یک دیکتاتور یهود ستیز است که در حال نسل کشی علیه کردهاست، از سازمان حماس حمایت می کند، مردم خود را سرکوب می کند و مخالفان سیاسیش را پشت میله های زندان می اندازد. نتانیاهو گفت بنابراین او آخرین کسی است که بتواند به اسرائیل و به ما درس اخلاق بدهد. همین سخنان نتانیاهو دوباره انگیزه شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای بنویسد که نخست وزیر اسرائیل و همکارانش با اتهامات بی اساس و خلاف واقع علیه رئیس جمهوری محترم ما تلاش کردند افکار عمومی بین المللی را گمراه کنند. سه روز پیش از آن مصطفی جفچی وزیر کشور ترکیه گفته بود ترکیه روزی کنترل قدس اورشلیم را دوباره به دست خواهد گرفت. افسوده بود همان گونه که شاهد آزادی دمشق، حلب و قره‌باغ بودیم، به یاری خدا روزی شاهد آزادی قدس نیز خواهیم بود. در پاسخ به این سخنان وزیر جفچی، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اورشلیم که 3000 سال پایتخت قوم یهود بوده، قسطنطنیه نیست و کشور اسرائیل امپراتوری صلیبی در حال فروپاشی نیست. نگرانی از احتمال تقابل نظامی ترکیه و اسرائیل بعد از جنگ‌های اسرائیل و ایران موضوعی است که اکنون دو کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول کرده. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ترکیه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در خرداد پارسال توضیح دادند که چگونه کشورشان ضمن ساخت پناهگاه‌ها و تقویت پشت جبهه راهبرد نظامی برای احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل را هم بررسی می‌کند. این حرف زمانی جدی‌تر گرفته شد که وزیر خارجه ترکیه 24 فروردین امسال به صراحت گفت اسرائیل سعی می‌کند ترکیه را به عنوان دشمن جدید پس از ایران تعریف کند. هاکان فیدان مدعی شد که دیدن ترکیه به چشم دشمن جدید برای اسرائیل به تدریج در حال تبدیل شدن به راهبرد دولتی اسرائیل شده. روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز 20 خرداد با اشاره به تقویت توان نظامی ترکیه و افزایش صادرات تسلیحاتیش نوشته ترکیه در قیاس با ایران قابلیت‌های نظامی بسیار بالاتری دارد و بودجه دفاعی آن حدود 6 برابر ایران است و اگر نیت کند می‌تواند یک تهدید جدی‌تر باشد. کمیته در اسرائیل به ریاست یعقوب نگل که مأمور بررسی کامل وضعیت امنیتی و نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر بود در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که آنکارا دارد به صورت یک تهدید حیاتی و بلند مدت در منطقه برای اسرائیل پدیدار می شود. اما چرا اکنون این تنش تشدید شده؟ روزنامه یدیوت اخرانوت 20 خرداد نوشت اردوغان از پرده برون افتادن دعوای لفظی ترامپ با نتانیاهو را ضعف اسرائیل تلقی کرده و به این اعتقاد رسیده که واشنگتن دیگر به طور کامل از نتانیاهو حمایت نمی کند. ایتمر آیخنر مفسر این روزنامه همچنین نوشت اردوغان وضعیت جاری را فرصتی برای تقویت جایگاه رهبری خود در دنیای عرب و اسلامی می‌بیند و در حالی که ایران در دفاع عملی از لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرده او هم عملاً ایران را به چالش می‌کشد. و اما ترکیه و اسرائیل که دهه‌ها دوستان نزدیک در منطقه بودند از کی دچار این بحران شدند؟ روابط آنها از 16 سال پیش بعد از حمایت آنکارا از اعزام ستاتن در کشتی ماوی مرمره از استانبول به سوی غزه و به دنبال برخورد نظامی مرگبار ارتش اسرائیل با سرنشینان آن کشتی وارد بحران‌های پیاپی و دامنه‌دار شد. غیر از یک دوره کوتاه در 5-6 سال پیش برای بهبود رابطه، جنگ اسرائیل در غزه سرآغاز تازه‌ای شد برای دور دیگری از تنش دو کشور که با حمایت ترکیه از کشاندن اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه و حمایتش از روی کار آمدن احمد الشر در سوریه و پیشروی بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در جولان سوریه تشدید شد. تازگی ها هم دو کشور بر سر حمایت اسرائیل از استقلال سومالی لند منشعب شده از سومالی با هم سر و شاخ شدند. حول نفوذ در شاخ آفریقا در حالی که آنکارا حامی سومالی است. ترکیه بیش از آن نگران جدی تحکیم اتحاد منطقه اسرائیل با یونان و قبرس است. همکاری هایی که میان این مثلث در جریان است، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ترکیه آن را خطری برای بخش ترک نشین قبرس می‌داند. اسرائیل نیز به نوبه خود خشمگین است از نقش ترکیه در حمایت از اعزام کاروان‌هایی از حامیان فلسطینیان به غزه، امری که موجب تکرار پیاپی درگیری در آب‌های بین‌المللی منطقه شده و ترکیه به خاطر آن اسرائیل را به کشاندن به دادگاه‌ها تهدید می‌کند.
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان

0: با تکیه به مناسبات نزدیک خود هم با ترکیه و هم با اسرائیل برای بهبود رابطه آن دو تلاش کرد، ولی درگیر شدن اسرائیل در دو جنگ با ایران و سپس تشرید بحران‌های منطقه کوشش او را ناکام گذاشت. دونالد ترامپ در هر فرصتی رجب طیب اردوغان را ستایش می‌کند. او این روزها با تکرار تمجید از رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یک رهبر بسیار قوی و عالی تأکید کرد تا هنگامی که سکانداری آمریکا در دست او باشد، درگیری اسرائیل و ترکیه وارد مرحله جنگ و تقابل نظامی مستقیم نخواهد شد. به نوشته یدیو تخرانوت، وقوع رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه همان گونه که آقای ترامپ گفته محتمل نیست و حتی بعید است که ترکیه روابط خود با اسرائیل را هم کاملا قطع کند، زیرا در آن صورت از دسترسی به کرانه باختری باز خواهد ماند که برایش اهمیت بسیاری دارد. ترکیه ماه گذشته گفت هنگامی عادی سازی رابطه با اسرائیل را بررسی می‌کند که 1. جنگ غزه پایان یابد، 2. کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و 3. امنیت حاکمیت کشورهای منطقه تضمین گردد.
1: فرناش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل از بحران روابط اسرائیل و ترکیه صحبت کرد. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران. مقامات روسیه در آخرین تلاش خود در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد وی پی ان دولتی مطرح کردند، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده و طبق گزارش‌ها شرکت‌های بزرگ فناوری هم از آن استقبال نکردند. گناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کار بر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا، در چتم هاوس این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، VK و InfoWatch چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در پژوهشی تازه که منتشر شده از ارتباط چاقی مفرد با بیماری آلزایمر صحبت شده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
3: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می‌دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی‌ها اتفاق می‌افتند می‌توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می‌توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دیل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول‌ها در بافت‌های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می‌یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول‌های مغز را مختل می‌کند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین‌های آمیلویدی را افزایش می‌دهند. همان پروتئین‌های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص‌های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود این پژوهش می تواند زمینه‌ای برای مداخله زود هنگام در افرادی که دارای این نشانه های خطرزای متابولیک هستند فراهم کند.
1: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از اینکه چگونه چاقی میتونه روند آلزایمر رو تشدید کنه. با این گزارش کم کم به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما شما به شنیدن ما ادامه بدید. تازه ترین خبرها رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید و همینطور میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در ابتدای این برنامه خبری تحلیلی شنیدید که دونالد ترامپ دستور حمله شدید به ایران رو که قرار بود امشب انجام بشه لغو کرد. توافقی گفت که هنوز زمان و مکانش مشخص نیست. اگر که میخواین بیشتر بدونید میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و بیشتر در مورد جزئیات این خبر بدونید تا اونجایی که این خبر منتشر شده در شبکه ترو سوشال دونالد ترامپ. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و تبارک.
4: هشت صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
5: پس از گزارش انفجار در سیریک، سپاه از مقابله با یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی با توافق موافقت کرده است. و بازارهای جهانی به امید توافق تهران و واشنگتن صعود کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان سیریک در استان هرمزگان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه در نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این صداها مربوط به مقابله با یک نفتکش بوده است که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته است. بر اساس این گزارش، نیروهای دریایی سپاه پس از اخطار به این شناور، آن را وادار به رعایت محدودیت‌های اعلام شده برای تردد در تنگه هرمز کردند. پیش از این نیز رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بودند که صداهای شنیده شده در اطراف سیریک ناشی از اقدامات هشدار دهنده نیروهای مسلح برای جلوگیری از آنچه تخلف از دستورالعمل مدیریت آبراه تنگه هرمز خوانده شده بوده است. صدا و سیما همچنین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پس از حملات اخیر آمریکا، نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز را مسدود اعلام کرده و با صدور اطلاعیه‌هایی به شناورها هشدار داده است که از تردد در این آبراه خودداری کنند. این در حالی است که شامگاه پنجشنبه به وقت شرق آمریکا، یک مقام دفاعی این کشور اعلام کرد که ارتش آمریکا دو پهپاد ایرانی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعتی پیش اعلام کرده بود عبور و مرور شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و این آبراه برای کشتیرانی بین‌المللی باز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در دفتر بیزی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا فوراً پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. آقای ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه ایران گفت آنچه شرایط را تغییر داده میزان اشتیاق ایران برای رسیدن به توافق است. رئیس جمهور آمریکا همچنین از دستیابی به آنچه یک توافق بزرگ برای پایان دادن به جنگ با ایران خواند خبر داد و گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار می شود و جی دی ونس در این مراسم حاضر خواهد شد. این در حالی است که شبکه NBC نیوز گزارش داد ارتش آمریکا تنها حدود 3 ساعت با آغاز حملات موشکی به اهدافی در داخل ایران فاصله داشت که دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی از دستیابی به توافق خبر داد. اما بازارهای سهام جهان پس از افزایش امیدها به دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن با رشد قابل توجهی روبرو شدند، در حالی که بهای جهانی نفت کاهش یافت. در آمریکا شاخص S&P 500 حدود 1.8% افزایش یافت و بهترین عملکرد روزانه خود از ماه آوریل را ثبت کرد. شاخص نزدک 2.5% و داو جونز نزدیک حدود 1.9% رشد کرده است. روند صعودی در بازارهای آسیایی نیز ادامه یافته، به طوری که شاخص کوسپی یک کره جنوبی بیش از 8% و نیکی ژاپن تا 4% افزایش یافت. این تحولات پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ لغو حملات برنامه‌ریزی شده علیه حکومت ایران و احتمال دستیابی به توافق در روزهای آینده را تایید کرد. همزمان بهای نفت نیز کاهش یافته است. نفت خام برند با افت 1.3% به 89.21 دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت با 1.4% کاهش به 86.54 دلار در هر بشکه رسید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
6: شما شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که حملات برنامه‌ریزی شده به ایران پس از پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری لغو شده. او در تروث سوشال نوشت که کلیات توافق میان آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه پذیرفته شده و زمان امضای اون به زودی اعلام میشه. دونالد ترامپ جزئیات بیشتری ارائه نکرده و گفته برخی محدودیت‌ها تا نهایی شدن توافق ادامه دارد. رسانه‌ها و مقامات ایران تا این لحظه این خبر رو تایید نکردند. البته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبرهایی رو داره اعلام میکنه، از جمله اینکه این توافق برای 2 هفته پیش بوده و پیشنویس تفاهم‌نامه میان تیم‌های مذاکره کننده تقریبا نهایی شده بوده و تنها منتظر تایید نهایی در تهران و واشنگتن بوده. من اینکه بیشتر از این مسئله بدونیم، همراه میشیم با محمد قاضی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. آقای قاضی درود بر شما. باز هم خبر مذاکراتی که نزدیک آقای ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود که مذاکرات در حال انجام یا به زودی انجام میشه، در چنین شرایطی که در چند روز گذشته درگیری ها به اوج خودش رسیده، آقای قاضی فکر میکنید که چنین توافقی که به گفته خود رئیس جمهوری آمریکا با تایید تمامی طرفهای درگیر حتی اسرائیل رسیده، چقدر میتونه قابل تصور باشه؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه و متشکرم از دعوتتون. خب ببینید، به نظر میرسه که بر سر متن توافقنامه یک توافق کلی وجود داره. جزئیاتی درش وجود داشته که این جزئیات به نتیجه نرسیده و ما هم واقعا مطمئن نیستیم که این جزئیات چیه. منابع مختلف گزارش‌های مختلفی دارن، یعنی آکسیوس توی یک گزارشی که حدود 1 ساعت پیش بود میگه که 3 تا موضوع بوده که این 3 تا تقریبا حل شده. یکی سازوکار آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران بوده، یکی دیگه ترتیبات مرتبط با بازگشایی تنگه هرمز و در نهایت نحوه مذاکرات در خصوص برنامه هسته‌ای. اما با توجه به اینکه مقام‌های ایرانی دارن رد می‌کنن، من نمیتونم با اطمینان بگم که این مسائل حل شده.
1: دقیقاً
7: چیزی که من میتونم
1: بفرمایید شما داشتین میگفتین که
7: چیزی که من میتونم با اطمینان بگم اینه که حتی اگر توافقی انجام بشه، این توافق 60 روزه باشه، طوری که این در تهران فهمیده میشه اینه که یک اتفاق موقت داره میفته برای اینکه آمریکا میزبانی جام جهانی رو انجام بده، یک مقدار نفت به بازارها تزریق بشه، قیمت نفت کنترل بشه و پایین بیاد، چون ضربگیرهای نفت در حدود اواسط جولای اثرش از دست میره و نفتی که الان روی بشکه 92 دلار هست رو به بالاتر از احتمالا 110 دلار خواهد رسوند. بنابراین فهم تهران اینه که هر چیزی که توافق بشه موقته و بعد از پایان 60 روز احتمالاً آمریکا و حتما اسرائیل به در واقع جنگ برمیگردن. با این فهمه که من فکر میکنم تهران داره خودش رو آماده این توافق میکنه.
1: به هر حال آن چیزی که در نوشته آقای ترامپ هست اینه که ادامه محاصره دریایی همزمان با ادامه پیشرفت مذاکرات بهش اشاره شده. این چه معنایی داره؟ آیا این دو با همدیگه تناقض ندارن؟ در تناقض نیستن؟
7: خب من فکر میکنم منظور آقای ترامپ اینه که تا زمانی که چیزی امضا نشه و تهران هم وارد فاز عملی نشه، احتمالاً محاصره خودش رو برنداره، آمریکا هم نیروهای خودش رو از اون منطقه دور نخواهد کرد و به نظر من این قابل فهمه.
1: به هر حال اون چیزی که مشخصه این که یک طرف این داستان اسرائیل هستش و اون چیزی که مشخصه به آقای ترامپ بهش اشاره کرده این که با اسرائیل هم این رو قبول کرده، این توافقی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه. چقدر احتمال داره که واقعا اسرائیل به آن خاصی که میخواد در جمهوری اسلامی رسیده باشه در این توافق؟ یا میشه واقعا اشاره کرد که چه مواردی رو اسرائیل میتونه پذیرفته باشه که این توافق رو بپذیره؟
7: ببینید، موضوع بسیار مهمی رو شما دارید بهش اشاره میکنید. مسئله اسرائیل بسیار پیچیده است. احتمالاً اون چیزی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه مثلا عدم حمله اسرائیل به زاویه بیروت که جمهوری اسلامی رو به عنوان خط قرمز پذیرفته. اما من گمان نمیکنم آقای نتانیاهو در زمانی که داره فصل انتخاباتی میرسه حاضر باشه که بدون گرفتن یک امتیاز اساسی اون مناطقی که تا نزدیک به شمال رودخانه لیتانی در جنوب رودخانه زهرانی هست رو تخلیه کنه. اون تعهدی هم که احتمالاً آقای ترامپ ازش صحبت میکنه در خصوص امنیت اسرائیل، احتمالاً پذیرش ایرانه برای اینکه برای یک دوره طولانی مدت برنامه هسته‌ایش رو غنی‌سازی رو در واقع معلق کنه و پاز کنه. اما اون چیزی که مهمه اینه که آقای نتانیاهو در روزهای گذشته در کابینه اسرائیل هم یه گفتگویی داشتن و گزارشش بیرون اومد و در این خصوص مصاحبه هم کرد. آقای نتانیاهو صراحتاً گفتش که ما اگر که لازم باشه در خصوص امنیتمون به شکل یک جانبه عمل میکنیم و من فکر میکنم باید آقای نتانیاهو رو باور کرد، به خصوص در فصل انتخاباتی اگر داره در ارتباط با این موضوع حمله میکنه و به همین دلیله که در مثلا کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی این باور وجود داره که اگر که با آمریکا هم به توافق برسیم احتمال اینکه اسرائیل به شکل یک جانبه حمله کنه بسیار زیاده و هدف آقای نتانیاهو هم زدن زیرساخت‌های ایران برای اینکه یک میراثی از خودش به جا بگذاره و ایران رو برای چند دهه درگیر بازسازی بکنه.
1: به هر حال آن چیزی که مشخصه اینه که در جنگ قدرت‌ها هم به هر حال هم نتانیاهو به مواردی نیاز داره، چون نزدیک انتخابات هست، هم دونالد ترامپ به مواردی نیاز داره. فکر می‌کنید در صورت نهایی شدن چنین توافقی که آقای ترامپ داره بهش اشاره می‌کنه بدون جزئیات، موازنه قدرت در خاورمیانه چگونه تغییر خواهد کرد؟
7: خب این سوال باز ابعاد مختلف داره. ما در خصوص موازنه قدرت بین ایران و کشورهای عربی اگر قرار باشه صحبت کنیم، من فکر میکنم که یک بندی در این توافق وجود خواهد داشت و این رو بر اساس اصرار ایرانی ها میتونم حدس بزنم که توی اون بند ایران ممکنه که بپذیره که تعرفه بابت ورود و خروج کشتی ها از تنگه هرمز نگیره، اما احتمالاً این پذیرش از طرف آمریکا وجود خواهد داشت که ایران بتونه رفت آمد رو کنترل کنه و این مفهومش اینه که از نظر حقوقی رژیم حقوقی دریای در واقع عمان و تنگه هرمز به رژیم حقوقی بی ضرر تغییر میکنه و کنترل ایران رو بر این آبراهه تثبیت میکنه. این به معنی افزایش قدرت ایرانه، اما همزمان همین باعث میشه که کشورهای عربی به خصوص کویت، بحرین و قطر اینها برن به سمت اینکه اتکای بیشتری برای صدور نفتشون از طریق لوله‌های نفتی داشته باشن و اتکاشون به عربستان سعودی و امارات بیشتر بشه، ضمن اینکه باعث تقویت اسرائیل هم خواهد شد. به این جهت من فکر می‌کنم این موضوع چند بعدی و پیچیده خواهد بود.
1: آقای قائدی، الان به ساعت ایران ساعت 23:11 شب هستش. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ساعتی پس از اینکه به هر حال دونالد ترامپ این توییت رو زد، در سوشال مدیا اینو نوشت درباره مذاکرات ایران، گفته که هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولی با آمریکا تایید نشده و گفته با توجه به اینکه آمریکا متن پیشنهاد دو هفته پیش ایران رو پذیرفته، احتمال تایید این متن در مراجع اصلی نظام بالاست. این روایت خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه. از سوی دیگه خب ما روایت دونالد ترامپ رو داریم. فکر میکنید آیا این اظهارات، این جنگ روایت ها میتونه بخشی از تاکتیک فشار روانی باشه یا واقعا این بار میتونه نزدیک باشه به آن چیزی که دارن از توافق ازش یاد میکنن؟
7: تا زمانی که این توافق امضا نشه ما نزدیک به هیچ چیز به نظرم نیستیم و حتی بعد از امضایش هم احتمال نقضش بسیار بیشتر از احتمال نگه داشته شدنش هست. اما اون چیزی که شما در مورد جنگ روانی و جنگ روایت ها میگید، به نظرم مخاطبش بازارهای آمریکا، مخاطبش وال استریت و مخاطبش رای دهنده آمریکاییه. هم آقای ترامپ داره تلاش میکنه از طریق نشون دادن نزدیکی به یک توافق این بازارها رو کنترل کنه و با استفاده از تهدید حمله رفتار مقامات جمهوری اسلامی رو شکل بده. هم جمهوری اسلامی به خصوص آقای عراقچی و آقای قالیباف تلاش میکنن از طریق دور نشون دادن توافق تلاش کنن که بازارهای مالی آمریکا به یک آرامشی نرسه و این در سطح بالایی بمونه، برای اینکه رفتار و تصمیم‌های آقای ترامپ رو این بازارها و قیمت نفت بتونن شکل بدن.
1: سپاسگزارم آقای قائدی که همراه این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. محمد قائدی همراه ما بود، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا. به هر حال آن چیزی که در این داستان مذاکره همچنان میتونه یکی از مسئله باشه که آقای قائدی هم بهش اشاره کرد، بازگشایی تنگه هرمز. تنگه هرمز یکی از مواردی هستش که طرفین در مورد اون بسیار بحثا میکنن و تجارت جهانی رو بهش آسیب زده و به خطر انداخته، در حالی که تهران از بسته شدن تنگه هرمز و ممنوعیت عبور نفتکش ها و کشتی های تجاری خبر داده و همزمان گزارش هایی از هدف قرار گرفتن شناورهای عبوری منتشر شده. داده های شرکت های ردیابی دریایی نشون میده بخشی از صادرات انرژی خلیج فارس همچنان از مسیرهای جایگزین و با روش های غیر متعارف ادامه داره. خاموش کردن سامان های موقعیت یابی کشتی ها، عبور شبانه از آبراه و انتقال محموله های از کشتی به کشتی در دریای عمان به بخشی از تلاش ها برای حفظ جریان صادرات نفت و گاز در یکی از حساس ترین گذرگاه های انرژی جهان تبدیل شده. بیشتر بشنوید در گزارش از مهران کریمی.
8: بر اساس داده های شرکت های LSEG و کپلر که حرکت کشتی ها را ردیابی می کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم های موقعیت یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی ها مشخص نیست. بر اساس داده های شرکت های ردیابی این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند، در حالی که محموله های آنها از پایانه راس لافان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در تازه ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش ها و کشتی های تجاری است و هر شناوری که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این مأموریت امکان انتقال 10 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرده.
9: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم دربارش حرف بزنم.
8: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مینگذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود دو هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستورالعمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر می رسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر می دهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سحر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می شود.
1: گزارش مهران کریمی رو شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از سنگ هرمز عبور کردند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. همایون فلکشایی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه به رادیو فردا گفته که تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته حدود 98 میلیون بشکه، نزدیک به رقم 100 میلیون بشکه که شب گذشته از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیده شده. در همین حال ایران بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرده، ادعایی که سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اون رو تایید نکرده. به گفته آقای فلکشایی، حمایت نظامی از نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری و خاموش کردن رادار اونها راه قطعی نیست و این تنگه یا از طریق دیپلماتیک یا نظامی باید گشوده بشه.
10: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده دو سه هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست.
11: در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود، در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
10: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگه هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
11: و چگونه است آقای فرکچایی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
10: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال‌های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل میکردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا دلیلش رو نمیدونیم. ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالاً شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به ایران
11: تاییدم نشد، البته گفتن در
10: اون نشده. بله، و حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالا ایران چشمشو میبنده چون حالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات، ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریوی اول رو تکذیب کنه و اینکه ممکن هم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این نفتکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
11: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
10: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه همونطور که گفتید ریسکش بالاست چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده، ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با این که افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگه رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال‌ها، ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش‌ها نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
11: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما می‌کنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی‌ها، نفتکش‌ها فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
10: بله دقیقا چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی یعنی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور میکردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی کنم که اگه با این حجم از کشتی‌های خیلی بزرگ احتمال اینکه این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله همونطور که گفتید در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه نه. یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به چی میگه مالکیتش رو که نه ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
1: همایون فلک‌شاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه با هانا کاویانی همکارم صحبت می‌کرد. یک بحران دیگر در ایران، بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه‌های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. در این شرایط کارشناسان معتقدند که دولت برای کنترل بحران دارو نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدیه. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
12: اکبر عبداللهی اصل مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45,000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
13: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی تحریما شدیدتر شد.
12: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
14: وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی 4 تا راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع جاهای کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم ارتقاء سطح پوشش بیمه ای هست و طبیعتاً چهارم تقویت تولید داخل که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقینا یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
12: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
13: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارای تولید دارو، 2 تا کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونام صدمه دیدند. این علت جنگه که گویی آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومی تر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تأمین اونا کار مشکلی است.
12: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله‌هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می‌دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می‌تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر سبحانی نیز می‌گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
13: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری‌های خاصی هستن، مثلا بیماری‌های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری‌های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه. کاری که همیشه می‌کرده توی این قضیه، اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه، این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
12: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
1: مصطفی خلجی گزارش میداد از بحران دارو که این روزها بسیاری از ایرانیان با اون دست و پنجه نرم میکنند. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانی است. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران را سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپادهاست. برخی تحلیلگران میگویند تولید و توزیع قطعاتی که کاربرد دوگانه دارند و به راحتی در بازار آزاد پیدا میشوند، چالشی جدی در راه اجرای تحریم‌ها و قوانین مربوط به تجارت جهانی است. گزارشی بشنوید از همکارم جمشید زند.
15: مجلس نمایندگان آمریکا سه وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالبا از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود، از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است، از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می کند یا می تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت‌هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید اذعان کرده‌اند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیرنظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
1: گزارش شنیدید از همکارم جمشید زند. سازمان ملل متحد روز 20 خرداد ماه اعلام کرد که یک پسر بچه در جریان یک تجمع در شهر هرات افغانستان به ضرب گلوله کشته شد. تجمع روز 19 خرداد ماه گروهی از مردان در واکنش به بازداشت زنان توسط پلیس اخلاقی دولت طالبان به دلیل نپوشیدن چادر شکل گرفت. پلیس طالبان شلیک به معترضان رو تکذیب کرده، اما آنچه در این شهر غربی افغانستان رخ داده موجب شده که زنان از بیم برخوردهای تنبیهی از خروج از خانه‌هایشان خودداری کنند. بهار جویا خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا درباره آنچه در این شهر در جریانه با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
16: این سرکوب‌ها از یک شنبه گذشته شروع شد و کسانی که ما در هرات داریم امروشون در تماس هستیم از دوستا و فامیلا پیام دادن در داخل چت خانوادگی و گروه‌های خانوادگی که وجود داره که ما شاهد بودیم که یک تعداد از خانم‌ها را از سطح شهر از داخل بازار مارکت طالبا و نیروهایشان آمدن بغل گرفتن و انداختن داخل ماشینا و بردن با خودشان. لطفاً از خانه‌ها بیرون نیایید. خب این خیلی برای همه خبر خیلی وحشتناک بود و اصلا غیر قابل باور. مگه میشه که شما بیاین دست بزنین به یک زن به عنوان یک نامحرم و بغلش کنین و بندازینش داخل ماشین ببرین به یک جایی که معلوم نیست کجاست. یکی دو روز گذشت و این خبرها بیشتر شد و بعد روایت‌ها بازتر شد که از آشنایان خود ما بودن، کسایی که بوده بودن. یکی از این افراد بهش میگیم شما در ایران ماما بود که ایره آمدن از وسط راه از تاکسی پیادش کرده و ایره برده بودن و با وجود که توضیح داده بود تمام وسایل کاریش نشان داده بود، وسایل پزشکی نشان داده بود به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ولی باز هم این سوار کرده بودن و با خود بردن.
17: آیا این بردن ها همه مرتبط با حجابه؟
16: ادعا می کنن که مرتبط با حجاب است، ولی مسئله این است که زنان در داخل افغانستان الان در 4 سال اخیر حجاب کامل رعایت می کنن. حجاب کامل یعنی چطوری؟ یعنی همه زنها یا مانتوهای عربی سیاه بلند می پوشن که حتی ساق پایشان هم دیده نمیشه و جراب می پوشن و در کنار اون روسری که دارن اینا ماسک میزنن، برای که طالبان ازشون خواستن ماید ماسک بزنن.
17: یعنی فقط درباره روبنده صحبت میکنیم یا ماسکای پزشکی؟
16: ماسکای پزشکی و بعد یک تعداد از زنها روبند دارن و کسایی را که آمدن برداشتن و بردن زندانی کردن در روزهای اخیر هم زنایی بودن که چادر داشتن، یعنی چادر همون چادری که در افغانستان میگیم بهش چادرای آبی هست و هم کسایی که چادر داشتن یا چادر نماز داشتن با ماسک، بدون ماسک، با روبند، بدون روبند. اتفاقی که امروز افتاده که خیلی خیلی وحشتناکتر از روزهای گذشته است این است که یک تعداد زیادی از زنها را در مناطق مختلف اینا میرن برای کار یا معلم هستن یا پزشک هستن متوقف داده شدن و روبندشان و حجابشان برداشته شده توسط نیروهای طالبان و اینها فقط نیروهای امر معروف و نهی از منکر نیستن، همه هر کسی هست، هر لباس شخصی آمده زنها را به نحو به حجاب کرده و گفته که لبای شما را ما نگاه کنیم، آیا شما لبسینین یا ماتیک دارین یا ندارین، صورت ها را نگاه کردن که آیا آرایش دارن یا ندارن، شلوارایشون را نگاه کردن که آیا اینا شلوار جین پوشیدن یا شلوار چسب بنا پوشیدن چسبیده به بدن یا نه. خب این کاملا تجاوز به کرامت انسانی زنها هست

0: خب زیر پوست شهر زندگی توسط زنها جریان داشت، کار
1: بله
0: میکردن، مثلا کارگاه های خیاطی بود که الان تصویرش آمده همه به صورت ویرانه افتادن در چند روز اخیر، دو سه روز اخیر. کورس هایی بود که زنها میرفتن آموزش میدیدن، ولی خب اینا رو به گوش طالبان میرسه دیگه، و اینو باید فراموش نکنیم که جامعه افغانستان جامعه به شدت زن ستیز است، و کسایی که اینا رو بر طالبان ریپورت میکنه، اول اینکه طالبان از کره مریخ نیامدن، افغان های همون سرزمین هستن، یعنی مردای همون سرزمین است. و دیگه اینکه ریپورت این زن ها را که اینجا یک مدرسه وجود داره، اینجا مثلا کارگاه خیاطی وجود داره، در این منطقه مثلا 4 تا زن با هم جمع شدن درس میخوانن، اینا رو کی میگه بر طالبا؟ دوباره مردم همون محل میگه.
1: اما
0: و
1: خانم جو، در
0: مسئله دیگه اینه
1: گزارش هایی که توی این دو روز من میدیدم با همکاران خودمون هم اینجا صحبت میکردیم درباره این هم شنیدیم که برخی از مردان اجازه نمیدادند که زنانشون رو بازداشت بکنن.
0: البته خب مسئله غیرت در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. هیچ مرد اجازه نمیده که زنش بردارن یک مرد نامحرم با خودش ببره. این مسئله درست است. ولی از اون طرف دیگه اگه شما توجه کرده باشین، در 4 سال اخیر فشارهای طالبان همواره بیشتر شده بالای کار زنها، تحصیل زنها و مسائل مختلف. هیچ اعتراض از طرف مردای جامعه افغانستان بیرون نشده.
1: درسته.
0: هیچ مرد در جاده نیامده بگه که زن من، دختر من که 7 سالشه، 8 سالشه، 14 سالشه از حق تحصیل داره. هیچ کار نکردن. طالبان آمدن آیین نامه ازدواج ساختن، طالبان آمدن مسائل مختلف را در این مدت مطرح کردن که همه اینها در راستای محدود کردن زنها هست، در راستای تجاوز بر کرامت، بر جسم، بر روح زنها بوده. سن ازدواج آوردن پایین کردن. تمام اینها، هیچ مرد در افغانستان به اینها اعتراض نکرده و اعتراض نمیکنه. همین الان هم زنایی که برده شدن، تنها مردایی که آمدن اعتراض کردن از یک منطقه خیلی کوچک در هرات بودن که اونها به شدت سرکوب شدن. در شهرهای دیگه ما هیچ اعتراض نمیشنویم، صداها خاموش است. در خود هرات، در مناطق دیگه صدای ما نمیشنویم، خاموشه. به این معناست که اون جامعه خواستگاه مردانیش همون خواستگاه طالبانی هست، حتی اگر نمیه بیان نمیکنه، با سکوت کردنش دارن از این روند حمایت میکنن. برای همین است که طالبا میتونن به راحتی زنا رو محدود بکنن، تحصیل، حق تحصیل ازشان بگیرن، حق کار گرفتن، عملا از سطح جامعه حذفشان کردن. الان ویدیوهایی که شما نگاه میکنین از هرات میاد، تمامشان انگار یک شهر وحشت زده‌ای هست که هیچ روح درش نیست، یک شهر بیزن. من امروز با یک تعداد از دوستان شخصی خودم در کابل حرف می زدم و این فضا به کابل رفته. تعداد مامورانی که امر به معروف هستند در کابل با لباسهای سفید در تمام جاده و بازار زیاد شده، وحشت ایجاد کرده، زنها ترسیدن، یک تعداد نمیرن سر کار، یک تعداد با ترس و وحشت با یک مثلا پسر بچه 15 ساله 14 ساله میرن بیرون. حالا مرد خانواده ندارن، ولی یک مرد را، یک بچه را با خودشان میبرن بیرون که اگر بازداشت بشن بهشون بگن که این محرم منه. ولی خب به این زنها حتی فرصت توضیح دادن داده نشده.
1: خانم جویا، در چنین فضایی وقتی که اشاره میکنید به اینکه هیچ صدای اعتراضی بلند نشده، در چنین فضای سرکوب مطلقی که هر آن هر اتفاقی برای شهروند ممکنه بیفته، فکر میکنید که اصلا میشه توقع داشت که صدای اعتراض بلند بشه، یا بقا مهمترین بخشی است که الان یک خانواده افغان فارغ از زن و مرد داره بهش میاندیشه؟
0: این حرفی که شما میگین کاملا درسته. نشستن در لندن و اروپا و خواستن مردم که برن در جاده ها اعتراض بکنن در صورتی که خود ما اینجا هستیم، حرف خیلی بجایی نیست. ولی در کنار این شما احساس بکنین که این محدودیت ها برای یک قشر از جامعه شما زیاد میشه که اون زنان هستن و مردان سکوت میکنن. ما در ایران اعتراضات ژینا امینی رو داشتیم. زن و مرد کنار هم آمدن اعتراض کردن و کشته هم شدن. وقتی در افغانستان فشارها در سالهای اخیر، الان 5 ساله که بر زنها به صورت متواری ادامه داره، تمام حقوقشان پایمال شده و الان عملا دارن طالبان زنها را از صفحه روزگار حذف میکنن، یعنی وقتی میگن شما در بیرون هستین و با هر حجابی که هستین و ما دوست نداریم این حجاب مندازنشان داخل ماشین میبرن زندانی میکنن و در مقابل آزادیشان از اینها توبه‌نامه میخواین، پول میخواین از خانوادهشان، شما فکر میکنین که این به چه معنا هست؟ به این معناست که این زن نباید وجود داشته باشه، نباید بیرون بیاد. اگر حالا این زن مریض است، بخوای بره دارو بر خودش بگیره، بخوای بره سودا بخره، مرد خانواده رو نداره. به نظر قوانین جدید طالبان این زن باید در خانه بمانه و بمیره. ولی اجازه بیرون آمدن ندارن.

0: وقت اعتراض نمیشه و تمام این فشارها اعمال میشه و جامعه مردانه افغانستان در برابرش سکوت میکنه، خب ما انتظار بهتر از این هم نمیتونیم داشته باشیم. الان در شهر هرات دختر بچه هایی که بین 5 تا 6 سال هستن و در مدرسه ابتدایی درس میخوانن، از اینا خواسته شدن که چادر بپوشن. شما فکر کنین یک بچه‌ای که قدش نیم متر است چطوری میتونین بر اون چادر تسرش کنین؟ و اینها از ترس میلرزن. معلمی که زنگ زده اومده با یکی از رسانه‌ها حرف میزنه، میگه یه سری از دختر بچه‌ها نیومدن مدرسه، یه سری هم که اومدن مثل بیت میلرزن، ولی که معلمایشون پیش روی خودشون بازداشت کردن بردن.
1: صدای بهاره جویا رو شنیدید، خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا که درباره هرات و اتفاقاتی که در اون در جریان صحبت کرد.
2: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: بحران روابط اسرائیل و ترکیه وخیم‌تر از گذشته شده. ترکیه در یک سال اخیر ابراز نگرانی کرده که تقویت نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ‌های جاریش در منطقه و از جمله با ایران اسرائیل رو به حمله نظامی به ترکیه نیز بکشونه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل تیره‌تر شدن روابط اسرائیل و ترکیه رو توضیح میده.
3: رجب طیب اردوغان در دوره اخیر بارها هشدار داده هرچه جنگ‌های اسرائیل در منطقه ادامه یابد، خطر بیشتری برای ثبات کل منطقه وجود دارد. اما او 20 خرداد گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند. به گفته آقای اردوغان، امنیت ترکیه فراتر از مرزهای این کشور امتداد دارد. گفت نه از حتی بلکه از حلب و دمشق و بیروت امنیت ما آغاز می‌شود. تأکید کرد که اسرائیل باید در این تجاوزات به توصیف او متوقف شود و گفت این وظیفه بشریت است. اظهاراتش نخست وزیر اسرائیل را به پاسخگویی سریع کشاند. بنیامین نتانیاهو گفت اردوغان یک دیکتاتور یهود ستیز است که در حال نسل کشی علیه کردها است، از سازمان حماس حمایت می‌کند، مردم خود را سرکوب می‌کند و مخالفان سیاسیش را پشت میله‌های زندان می‌اندازد. نتانیاهو گفت بنابراین او آخرین کسی است که بتواند به اسرائیل و به ما درس اخلاق بدهد. همین سخنان نتانیاهو دوباره انگیزه شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای بنویسد که نخست وزیر اسرائیل و همکارانش با اتهامات بی اساس و خلاف واقع علیه رئیس جمهوری محترم ما تلاش کردند افکار عمومی بین المللی را گمراه کنند. سه روز پیش از آن مصطفی جفچی وزیر کشور ترکیه گفته بود ترکیه روزی کنترل قدس اورشلیم را دوباره به دست خواهد گرفت. افسوده بود همان گونه که شاهد آزادی دمشق، حلب و قره باغ بودیم، به یاری خدا روزی شاهد آزادی قدس نیز خواهیم بود. در پاسخ به این سخنان وزیر جیفچی، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اورشلیم که 3000 سال پایتخت قوم یهود بوده، قسطنطنیه نیست و کشور اسرائیل امپراتوری صلیبی در حال فروپاشی نیست. نگرانی از احتمال تقابل نظامی ترکیه و اسرائیل بعد از جنگ‌های اسرائیل و ایران موضوعی است که اکنون دو کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول کرده. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ترکیه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در خرداد پارسال توضیح دادند که چگونه کشورشان ضمن ساخت پناهگاه‌ها و تقویت پشت جبهه راهبرد نظامی برای احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل را هم بررسی می‌کند. این حرف زمانی جدی‌تر گرفته شد که وزیر خارجه ترکیه 24 فروردین امسال به صراحت گفت اسرائیل سعی می‌کند ترکیه را به عنوان دشمن جدید پس از ایران تعریف کند. هاکان فیدان مدعی شد که دیدن ترکیه به چشم دشمن جدید برای اسرائیل به تدریج در حال تبدیل شدن به راهبرد دولتی اسرائیل شده. روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز 20 خرداد با اشاره به تقویت توان نظامی ترکیه و افزایش صادرات تسلیحاتیش نوشته ترکیه در قیاس با ایران قابلیت‌های نظامی بسیار بالاتری دارد و بودجه دفاعی آن حدود 6 برابر ایران است و اگر نیت کند می‌تواند یک تهدید جدی‌تر باشد. کمیته در اسرائیل به ریاست یعقوب نگل که مأمور بررسی کامل وضعیت امنیتی و نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر بود در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که آنکارا دارد به صورت یک تهدید حیاتی و بلند مدت در منطقه برای اسرائیل پدیدار می شود. اما چرا اکنون این تنش تشدید شده؟ روزنامه یدیوت اخرانوت 20 خرداد نوشت اردوغان از پرده برون افتادن دعوای لفظی ترامپ با نتانیاهو را ضعف اسرائیل تلقی کرده و به این اعتقاد رسیده که واشنگتن دیگر به طور کامل از نتانیاهو حمایت نمی کند. ایتمر آیخنر مفسر این روزنامه همچنین نوشت اردوغان وضعیت جاری را فرصتی برای تقویت جایگاه رهبری خود در دنیای عرب و اسلامی می‌بیند و در حالی که ایران در دفاع عملی از لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرده او هم عملاً ایران را به چالش می‌کشد. و اما ترکیه و اسرائیل که دهه‌ها دوستان نزدیک در منطقه بودند از کی دچار این بحران شدند؟ روابط آنها از 16 سال پیش بعد از حمایت آنکارا از اعزام ستاتن در کشتی ماوی مرمره از استانبول به سوی غزه و به دنبال برخورد نظامی مرگبار ارتش اسرائیل با سرنشینان آن کشتی وارد بحران‌های پیاپی و دامنه‌دار شد. غیر از یک دوره کوتاه در 5-6 سال پیش برای بهبود رابطه، جنگ اسرائیل در غزه سرآغاز تازه‌ای شد برای دور دیگری از تنش دو کشور که با حمایت ترکیه از کشاندن اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه و حمایتش از روی کار آمدن احمد الشر در سوریه و پیشروی بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در جولان سوریه تشدید شد. تازگی ها هم دو کشور بر سر حمایت اسرائیل از استقلال سومالی لند منشعب شده از سومالی با هم سر و شاخ شدند. حول نفوذ در شاخ آفریقا در حالی که آنکارا حامی سومالی است. ترکیه بیش از آن نگران جدی تحکیم اتحاد منطقه اسرائیل با یونان و قبرس است. همکاری هایی که میان این مثلث در جریان است، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ترکیه آن را خطری برای بخش ترک نشین قبرس می‌داند. اسرائیل نیز به نوبه خود خشمگین است از نقش ترکیه در حمایت از اعزام کاروان‌هایی از حامیان فلسطینیان به غزه، امری که موجب تکرار پیاپی درگیری در آب‌های بین‌المللی منطقه شده و ترکیه به خاطر آن اسرائیل را به کشاندن به دادگاه‌ها تهدید می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با تکیه به مناسبات نزدیک خود هم با ترکیه و هم با اسرائیل برای بهبود رابطه آن دو تلاش کرد، ولی درگیر شدن اسرائیل در دو جنگ با ایران و سپس تشدید بحران‌های منطقه کوشش او را ناکام گذاشت. دونالد ترامپ در هر فرصتی رجب طیب اردوغان را ستایش می‌کند. او این روزها با تکرار تمجید از رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یک رهبر بسیار قوی و عالی تأکید کرد تا هنگامی که سکانداری آمریکا در دست او باشد، درگیری اسرائیل و ترکیه وارد مرحله جنگ و تقابل نظامی مستقیم نخواهد شد. به نوشته یدیوت اخرانوت وقوع رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه همان گونه که آقای ترامپ گفته محتمل نیست و حتی بعید است که ترکیه روابط خود با اسرائیل را هم کاملا قطع کند، زیرا در آن صورت از دسترسی به کرانه باختری باز خواهد ماند که برایش اهمیت بسیاری دارد. ترکیه ماه گذشته گفت هنگامی عادی سازی رابطه با اسرائیل را بررسی می‌کند که یک، جنگ غزه پایان یابد، دو، کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و سه، امنیت حاکمیت کشورهای منطقه تضمین گردد.
1: با گزارش فرنوش رام به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا مانا باشید.
4: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. ترامپ میگوید مجتبی خامنه‌ای با توافق موافقت کرده است. بقایی میگوید جزئیات توافق احتمالی با آمریکا هنوز نهایی نشده است. و دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل طرف تفاهم احتمالی با ایران نیست. دو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای با توافقی که بین تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. آقای ترامپ پنج شنبه در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به اینکه آیا موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق کسب شده گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق بین دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا پایان می‌یابد و ایران هم با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت نهایی شدن اسناد در روزهای آینده مراسم امضای این توافق احتمالاً در اروپا برگزار می‌شود و جی دی ونس معاون او در این مراسم برای امضای توافق شرکت خواهد کرد. اما در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال دستیابی به توافق در آخر همین هفته، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید این صحبت‌ها گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمزش کوتاه نمی‌آید. او با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده گفت، اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدام‌های آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. اما نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است قرار داده. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، این در حالی است که اسرائیل طرف این تفاهم یا مذاکرات نیست. آنچنان که دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده، بنیامین نتانیاهو از تعهدات اعلام شده از سوی دونالد ترامپ درباره شروط هر توافق نهایی با جمهوری اسلامی قدردانی کرده است. این بیانیه میگوید چهارچوب مورد نظر آمریکا برای توافق نهایی با جمهوری اسلامی شامل حذف مواد غنی شده اتمی ایران، برچیدن زیرساخت‌های غنی سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است. همه اینها در حالی است که گزارش‌های شب گذشته درباره شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان سیریک در استان هرمزگان پخش شد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه در نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که این صداها مربوط به مقابله با یک نفتکش بوده که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته است. بر اساس این گزارش، نیروی دریایی سپاه پاسداران پس از اخطار به این شناور آن را وادار به رعایت محدودیت‌های اعلام شده برای تردد در تنگه هرمز کرده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنین به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرد که پس از حمله‌های اخیر آمریکا، نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز را مسدود اعلام کرده و با صدور اطلاعیه‌هایی به شناورها هشدار داده که از تردد در این آبراه خودداری کنند. این تحولات در حالی است که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعتی پیش اعلام کرده بود عبور و مرور شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و این آبراه برای کشتیرانی بین‌المللی باز است. و آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد تعدادی از شهروندان ایرانی و دیگر مهاجران را به جمهوری آفریقای مرکزی، یکی از فقیرترین و بی‌ثبات‌ترین کشورهای جهان، منتقل کند. بر اساس این گزارش، در میان افرادی که قرار است به این کشور فرستاده شوند، دو زن ایرانی نیز حضور دارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.
5: پاراگراف اول.
6: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زربان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی و ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنن. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کار رو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی؟ تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجب ترانه که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی، با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در مورد صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتا توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت، یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامتر ها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده یه فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.
2: ایران قد و بالا تو بنازم، واقعا قدرت پاها تو بنازم، با فاتح دروازه ها بچه های خوب ما شرفی قلیچ و نیست.

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها، حالا بعد از انقلاب به ویژه، ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه، شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتباله، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از زیا، آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاقا خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بیورزه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دوتا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست ها و هنرمند ها نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به هر حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به هر حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه‌ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودن‌ها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال می‌رفتیم در امجدیه. من یه تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، یاد بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نباید ها چون در فوتبال هم به وجود آمده بود، همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه. یاد نفر مرد جمون باسه بازی میان میان، یاد نفر مرد جمون باسه بازی میان میان، دو در بازه بای زمین های بچه ها گل.

بودیم به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم، خوش بدیم به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: شما اسمی بریم، بچه ها متشکریم، بچه ها متشکریم.
1: ما مثل یه قلب ما از شما اسمی بریم، بچه ها متشکریم.
2: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت‌هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت‌هایی که آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
3: درسته. راجع به نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارها تأثیر خودشون میذاشت. به هر حال هر کاری که منتشر میشد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون میذاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی میشد.
2: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
4: خب ببینید، با توجه به اینکه اساساً موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتاً فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولاً مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستن، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمیکنن. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر میکنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولاً به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساساً یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر می‌کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علی‌رغم اینکه حالا محدودیت‌ها از طرف دولت‌ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. از یه طرف هم ما اساساً افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترک در تیم ملی نمی‌گردن، چون تصور می‌کنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتاً خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کارهای خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
2: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
4: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه به کوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونهشو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
2: یه کار دیگه هم هستش. حالا من یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن، با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
4: دقیقاً.

0: بله ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان بازتاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه توی ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود، یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی، چه در هنر چه در فرهنگ، بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادانه بکوب، حالا یکی از یه حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر، اگه حافظم یاری کنه، بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه‌های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حقنه میکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم، میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصلهای فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز، که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشیش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم، اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی، کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینش پژوه. در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان، و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که طی سالها ازش استفاده کرده رو یک بار به هم بریزید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدن. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتید حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نه شنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستند و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چقدر کارش درست باشه میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلم رو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی میکنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته، میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبک هم که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت‌های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت‌های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم، منتها اون موقع مثل الان که خواننده‌های دیگه هم میخونن، راه اثرام با ایران خودرو قرار دادی بس خراب بود، ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان. و
0: شنیدیم صحبت های امیر تاجیک رو و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبتاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجع به خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخر خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تاثیر بیشتری میذاره. کما اینکه ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن، حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته.

0: روند تولید. حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال هم بودید، قطعا باشگاه ها هم میومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون. این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم، یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
1: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این سری نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه، به هر حال تو فرایند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
1: بله، خب ببین، الان شاهد از غیب رسید صحبت آقای تاجیکو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خب خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه، حالا به قول خودمون، توپولیو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتها ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد. یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی، هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم، اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیح بند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم و شاید من فکر کنم یکی دلایل موفقیت اون کارم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله، هوادارای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال. به حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن. طبیعیه که این کار به این شکل میگیره، ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده، با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن. حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه به اسم گل افشان رو ایشون خوندن اون زمان که در، اگر اشتباه نکنم، دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اردشیر کامکار کار کرده بود. و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه هم نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
2: خب موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از این که اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همای خب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارها به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود. صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود.

0: این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستند، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچکی هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن. ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعا چون از پیش مشخص شده است، یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایط شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استاندارد جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار را انجام بده. قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا و چندین خواننده درگیرش هستن.
1: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
0: بله بله دقیقاً. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از یک تا دو سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی. و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعاً هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه، قطعاً فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
1: خب اجازه بدید که کار پرواز همای رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه و بعد برگردیم صحبت‌های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم، اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز با شکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره‌ای شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری می‌کنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنهای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونی در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونی جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه به نظر من، شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم، نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قرار برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جام ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر میکنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 میخواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود، طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته می شه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقومی میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقومی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در پایان.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید، همراه من با خبرها. دونالد ترامپ میگوید مشتبه خامنه‌ای با توافق موافقت کرده است. بقایی اما میگوید جزئیات توافق احتمالی با آمریکا هنوز نهایی نشده است. و دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل طرف تفاهم احتمالی با ایران نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که بین تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. آقای ترامپ پنج شنبه در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت: آنگونه که من فهمیدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق بین دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا پایان می‌یابد و جمهوری اسلامی ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت نهایی شدن مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار می‌شود و جی دی ونس در این مراسم برای امضای توافق شرکت می‌کند. در مقابل و در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر احتمال دستیابی به توافق در آخر همین هفته، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بقایی گفت که این صحبت‌ها گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که ایران از خطوط قرمزش به تعبیر او کوتاه نخواهد آمد. او با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده گفت: اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدام‌های آمریکا بی‌ثبات‌تر از گذشته شده است. از دیگر سو دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با بنیامین نتانیاهو او را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز گفتگوها با جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است قرار داده. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، این کشور طرف این تفاهم یا مذاکرات نیست. آنچنان که نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده، آقای نتانیاهو از تعهدات اعلام شده از سوی دونالد ترامپ درباره شروط هر توافق نهایی با ایران قدردانی کرده است. در این بیانیه آمده چارچوب مورد نظر آمریکا برای توافق نهایی شامل حذف مواد غنی شده ایران، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است. انتشار این بیانیه پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر احتمال دستیابی به یک توافق بزرگ با جمهوری اسلامی صورت گرفت. اما پس از سخنان پنجشنبه شب دونالد ترامپ درباره احتمال توافق با ایران، قیمت نفت هم در بازارهای جهانی کاهش یافت. صبح جمعه بهای نفت خام برنت به 88 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای بورس در آسیا و اروپا هم در نخستین ساعات روز جمعه شاهد رشد شاخصهای بورس بودند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد شماری از شهروندان ایرانی و دیگر مهاجران را به جمهوری آفریقای مرکزی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، منتقل کند. بر اساس این گزارش، در بین افرادی که قرار است به این کشور فرستاده شوند، دو زن ایرانی حضور دارند که پیشتر برای دریافت پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. وکلای این دو زن هم حالا میگویند یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال حامی دموکراسی است و در صورت بازگشت به ایران با خطر آزار و شکنجه روبروست. به گفته منابع رویترز، نخستین پرواز در چارچوب توافق بین واشنگتن و جمهوری آفریقای مرکزی ممکن است حدود 20 تن از جمله شهروندانی از ایران، سوریه و افغانستان را منتقل کند. دولت آمریکا از توافق‌های موسوم به اخراج به کشور ثالث برای انتقال افرادی استفاده می‌کند که امکان بازگرداندن مستقیم آنها به کشور اصلیشان وجود ندارد. شماره پیامگیر رادیو فردا هست: 2420-221-122-112 و 2420-221-122-113. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار بود و میزان ارز تامین شده تنها 1 میلیارد دلار. یک کفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد. نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مانده. در میان یک عضو کمیسیون بهداشت و مجلس به این نتیجه رسیده که باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
1: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بخت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفا یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمدرضا کشاورز دبیر انجمن داروسازان تهران از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
2: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
1: داروخانه ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی، بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل 4 گانه انفجار قیمت دارو را می توان این گونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شدهشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
3: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکزمون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
1: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف میزنیم یعنی از زندگی‌هایی سخن میگوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه میبیند.
4: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستان ها در شهرهای خیلی دور افتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین داروییه که خیلی از بچه ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
1: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
5: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز، برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جا که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
1: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
3: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
1: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه‌های سنگین بعد از جنگ را می‌پردازد یک راهکار واقع‌گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه‌ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می‌شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه‌ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون‌ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفاً اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. 3 پیامد عمیق پیش رو را می توان به عیان دید: اول سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می‌شود. دوم گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
0: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. افزایش هزینه‌های تولید در صنعت نشر به ویژه در بخش کاغذ و مواد اولیه چاپ در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده. این فشار در بازار کتاب کودک و نوجوان نیز به طور محسوسی قابل مشاهده است، بازاری که همزمان با کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و افت تیراژ کتاب‌ها مواجه شده. در چنین شرایطی آمارها نشان می‌دهد دسترسی کودکان به کتاب همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد و نگرانی‌ها درباره آینده سرانه مطالعه در این گروه سنی را افزایش داده. در همین باره مهران کریمی با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه مصاحبه انجام داده و از او در مورد علت پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران می‌پرسد.
6: در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب می‌گیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلا برای بچه‌ها علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت به حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کانتکستی از در همچین متن زمینه‌ای هستیم.
7: برخی از کارشناسان معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از موارد هم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
6: کاملا درسته، یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو به روز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن یا همجور که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخش از زندگیشون بدونن، بخش از زمانهای زندگیشون بدونن، خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم. ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همین هم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
7: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی، گرون شدن کتاب‌ها، تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانی این کتابخونه؟
6: در دکترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد، پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها، در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه، که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است. و خب خود این باستا به همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش. یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه، یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست. مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخلی یوم محسوب میشه برای خانواده. یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن، برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزایی رو ببینن، یکی دوتا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در وارد شرایط ایران، سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره. خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خیلی تاثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزء کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
7: کلن احساس میکنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
6: این پدیده جهانیه و در همه جا تأثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتره. الان در خیلی از کشورهای اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که می‌تونه رو رابطه‌اش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن به اونا لطمه نزنه، دارن چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن، برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی، غالب و شاید تنها فعالیتی که جوانا خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
7: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتاب‌هایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
6: ببینید، شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه، در ایران کمتر هست. ولی اون چی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده‌های مستقل، نویسنده‌هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می‌نویسن، در مورد زندگی امروز می‌نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار می‌کنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه. و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان ها در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده ها میان با بچه ها حرف میزنن، در دانشگاه ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتابخونه بچه‌ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسلی هستم که قانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
0: گفتگوی مهران کریمی رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشت، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده. در ادامه شنونده روایت مریم خواهید بود از تهران.
8: اولین جنگ نزدیکای صبح شروع شد. تو خبر اومد که کلی از سردارا رو زدن. شگفت زده شدیم و یه جورایی هم خوشحال. دلمون خنک شد. بعد گفتن که هدف مردم عادی نیستن. خب این خیلی خوب بود. چون حداقل میدونستیم که تو خونمون باشیم امنه. همه کارا تعطیل شدن و ما موندیم تو خونه. گوش به زنگ پای خبر رو از یه طرف، از طرف دیگه صدای انفجارها که مدام شنیده میشد صبح یک حس امید به ما میداد از اینکه قسمتی از این جمهوری خیانتکار از بین رفته. یه جورایی فکر می‌کردیم که دارن تموم میشن. اینترنت هم بلافاصله قطع کردن. اینا کارشون همینه. تا یه اتفاقی میفته که به ضررشونه، بلافاصله اینترنت رو قطع میکنن که مردم از همه جا دستشون بریده بشه، نتونن خبرهای واقعی رو به بیرون برسونن. دیگه این عادی شده واسه ماها، چون تا اتفاقی میفته بلافاصله اینترنتمون رو قطع میکنن. بعد آمریکا اومد به کمک اسرائیل و بعدم جنگ تموم شد. شگفت زده شدیم. یه جورای بلا تکلیف و بی‌نتیجه وسط کار. سرتاشو یه جوری هم آوردن. بعد از پایان جنگ دو روز بعد دوباره کارا شروع شد. برگشتیم سر کار، اما دیگه همه چی عادی نبود. هممون منتظر بودیم، هممون همش منتظر بودیم که یه اتفاق خوب بیفته، دوباره جنگ شروع بشه، دوباره اینا رو بزنن. البته اینام که قلدرتر و وقیح‌تر هم شده بودن. رسیدیم به اعتصاب بازاریا. حس خوبی داشت، چون اون انقلاب هم از بازار شروع شد. گفتیم پس دیگه این بار حتما تمومه. مردم انگار منتظر جرقه بودن. همه ریختن تو خیابون. بچه‌ها هر روز با چه حس خوبی می اومدن و شلوغ می‌کردن و شعار می‌دادن و اعتراض می‌کردن. وقتی فکر می‌کنم تو اون دو روز چه اتفاقای وحشتناکی افتاد، گریم می‌گیره. بچه‌های ما هر شب با امید و شوق می‌رفتن و تظاهرات می‌کردن و شعار می‌دادن و اعتراض می‌کردن و ما هم دست به دامن خدا که سالم برگردن خونه. و چقدر خیلی‌هاشون دیگه برنگشتن. بچه‌های شجاعمون، دوستای عزیزمون، خانواده‌هایی که همه با هم رفتن و تک نفره برگشتن. اصلا باور نمی‌کردیم که اینا هموطناشون رو بکشن. چقدر ساده بودیم که فکر می‌کردیم ما حریف اینا می‌شیم. چقدر ساده بودیم و امیدوار که فکر می‌کردیم وقتی کنار همیم می‌تونیم در مقابل اینا با دست خالی خالی بیستیم، ولی اونا قتل عاممون کردن، عزیزامونو گرفتن. بعد از اون قتل عام دو روزه فهمیدیم که چقدر ما خوشخیالیم و چقدر به کمک و پشتگرمی اونایی که مدعی نجات ما از بیرون بودن امیدوار بودیم. بعد رجزخونی ها بیشتر شد، قلدری ها بیشتر شد، اعدام ها، دستگیری ها. هر روز بلند می شدیم و یه خبر اعدام می شنیدیم، دوباره اشک می ریختیم. اینترنت وصل شده بود به سختی با فیلتر شکن، ولی هر وقت اینستا رو باز می کردی خبر مرگ، خبر کشته شدن ها، فیلم های وحشتناکی از ضرب و شتم مردم و کارهایی که به طور وحشیانه با بچه های ما انجام دادن هر روز دلمون رو خون می کرد. آدمایی که دنبال نشونه ای از بچه‌هاشون بودن، جگرگوشه‌هاشون رو از دست داده بودن. هر روز یکی رو به بهانه‌های مختلف اعدام می‌کردن و ما فقط اشک ریختیم، چون دستمون خالی بود و تنها. هی گفتن ترامپ قراره بیاد، قراره به ما کمک کنه. گفت ما میایم برای کمک میایم و ما امیدوار که پس اگه بیاد همه چی درست میشه. جنگ شروع شد. سر کار بودم، خبر اومد بیت رهبری رو زدن. همش فکر می‌کردیم که اگه خامنه‌ای کشته بشه همه چی درست میشه. گفتن خامنه‌ای مرده. باورم نمی‌شد. وقتی اعلام کردن قطعی که مرده، صدای شوق مردم و کف زدن ها و هورا کشیدن هاشون از تو خونه میشنیدم. همه میزدن و میرقصیدن، مام خوشحال که خب دیگه قراره همه چی تموم بشه. جنگ شروع شده بود و دوباره بیکار تو خونه، بدون پول، بدون کار و پر از امید. صبح تا شب خبرها رو گوش کردیم، گفتیم کار نداریم، فدای سرمون، داره تموم میشه، پول نداریم، عوضش داریم آزاد میشیم. با صدای موشک ها، شیشه و پنجره ها شکست، خونه ها ویران شد. گفتیم مهم نیست، عوضش تو روز رفتن اینا از خوشحالی جشن میگیریم کنار هم، بعد دوباره با هم دیگه کشور رو درست میکنیم و میسازیم. ولی زهی خیال باطل، چون هر روزی که از جنگ گذشت، هر روزی که اون ترامپ جلوی در توالت هواپیما یه حرف زد، دو ساعت بعد عوضش کرد، ترسیدیم و ناامید شدیم. بعد دوباره خودمون رو گول زدیم، گفتیم نه این سیاستشه، حتما اینا رو میگه، ولی قراره یه کارهای خیلی خوبی انجام بده، اون اومده ما رو نجات بده. سال جدید رو تو جنگ شروع کردیم، در اوج بیکاری و بیپولی و ناامید و زیر ترس موشک ها. گفتیم این یه عید به یاد موندنیه، چون دیگه بعدش همه چی درست میشه. ادامه جنگ داشت ما رو خسته میکرد، ولی میگفتیم تحمل میکنیم، چون آزاد شدن بها داره و ما داریم بهای آزاد شدن رو پرداخت میکنیم. بعد این وسط یهو داستان مذاکره پیش اومد، آتش بس، توافق. دیدیم عملا ما فراموش شدیم، دیگه انگار قرار نیست به ما کمک کنن، میخوان با اینا کنار بیان. خیلی ترسناک بود، اصلا دیگه حرفی از مردم نبود، همه حرفا سر تنگه هرمز و اورانیوم غنی شده و بمب اتم بود. اصلا دیگه کسی از ما، بچه هامون، اونایی که کشته شدن، اونایی که معلوم نیست هنوز کجان و اونایی که هر روز دارن اعدام میکنن حرفی نمیزنه. فقط یه شعار مسخره که محکوم میکنیم. محکوم کردنتون که به درد ما نمیخوره. ما احتیاج داریم نجاتمون بدید. آخ که هر روز که خبر اومد چقدر گریه کردیم. هر روز که یکی پیدا شد، هر روز که جنازه‌ای پیدا شد، هر روز که نشون دادن که این بعد با این بچه‌ها چه کردن، چقدر دلمون خون شد. تو این مدت اینترنت هم قطع بود. فقط تلویزیون بود که ما میتونستیم اخبار رو ازش ببینیم. انگار افتاده بودیم تهِ چاه. با سعادت امیدوار بودیم که خب درست میشه، بعد سختی کشید تو درست شه. اما این دفعه فرق داشت، چون بالاخره آتش بس شد و در کمال ناباوری سعی کردن با اینا کنار بیان. باورمون نمیشد که میخوان یه راهی پیدا کنن با این جنایتکارا به تفاهم برسن. حس آدمی رو داشتیم که از نزدیکترین دوستش خنجر خورده، انگار زدن تو گوشم. بیدار شو از این خواب خوشخیالی. باور کرده بودیم که همه چی درست میشه. جنگ متوقف شد، ولی دیگه زندگیمون برنگشت به حالت قبل. دیگه جایی نبود که بریم سر کار، چون انقدر همه چی گرون شده بود و همه چی تخریب شده بود و مردم ناامید و خسته بودن، هیچ که حوصله نداشت انگار دوباره کارو شروع کنه. محدودیت‌ها، بلا تکلیفی، شعارهایی که هر شب این وحشی‌ها می‌ریختن بیرون و قدرت نمایی می‌کردن و شعار می‌دادن که ما پیروز شدیم و ما فقط تماشاشو می‌کردیم، چون کاری از دستمون بر نمی‌اومد. نمیدونستیم جنگ دوباره شروع میشه یا نه، یا اگه جنگ شروع بشه به چه ختم خواهد شد. منتظر بودیم و دست رو دست گذاشته بودیم. هر روز خبر دستگیری و اعدام و هر روز اشکایی که پشت هم ریخته میشد. فشار زندگی، بیکاری، بیپولی، تورم وحشتناک. هیچکس برای کار دیگه آگهی نمیداد. من کارم آشپزیه، هر روز آگهی‌ها رو نگاه میکنم و میبینم خبری نیست. هنوزم خبری نیست. حتی نون عادی هم گرون شده. نونی که از همه چی ارزان‌تر بود و مردم میتونستن حداقل یه نون با تخم مرغ یا پنیر بخورن، انقدر گرون شده که سمت اونم دیگه نمیشه رفت. همش فکر میکنم واقعا چرا؟ اصلا قرار نبود اینجوری بشه. قرار بود حکومت عوض بشه. اصلا حرفی از این نیستش که تغییر بکنه. فقط دنبال اینن که به یه تفاهم برسن. صد مدل بهانه میارن که با اینا کنار بیان. ولی انگار نه انگار که ما این وسط هر روز داریم له میشیم. هر روز با یه دنیا غم داریم از بین میریم. انگار نه کسی ما رو میبینه و نه صدامون رو میشنوه. امروز فهمیدم که ما چقدر تنهاییم و چقدر اشتباه کردیم که فکر کردیم جنگ برامون خوبه. فکر میکردیم اگه جنگ بشه همه چی درست میشه، ما پیروز میشیم، میایم جشن میگیریم و شادی میکنیم. جنگ فقط زندگیامون رو ویران کرد، به خاک سیانشون ما رو و هر روز سفره‌هامون رو کوچیک‌تر کرد. بیکار شدیم، بیپول شدیم، حتی برای مریضیامون جرأت نمیکنیم دکتر بریم چون هزینه‌هاش خیلی سنگینه. چقدر ساده بودیم که فکر کردیم میام به کمکمون، آمریکا میاد ما رو نجات میده، اسرائیل و آمریکا به خاطر ما این جنگو شروع کردن، در صورتی که همش اشتباه بود. اونا برای منافع خودشون دارن این کارو میکنن. این جنگ فقط زندگی ما رو نابود کرد. با روزهای وحشتناکی که در پیش رو داریم نمیدونم الان بگم ترسیدم، غمگینم، خوشحالم، سرخوردم، اصلا نمیدونم چه حسی دارم. بلا تکلیفی و غم و خشمی که با هم قاطی شده یه حس غیر قابل توصیفه. چقدر راحت دارن درباره توافق همچنان بحث میکنن و ما هر روز بیشتر در این مرداب فرو میریم و انگار هیچ کس این خیالش نیست. ما گول حرفای اونا رو خوردیم. نباید اشتباه میکردیم. چون آمریکا چرا بعد دلش برای ما بسوزه وقتی منافع خودش در اولویته؟ چقدر خوب فهمیدیم که ما چقدر تنهاییم. معلوم نیست ما تا کی میتونیم به این شرایط ادامه بدیم. و اگر یه روزی اتفاقای خوبی بیفته اصلا ما حسش خواهیم کرد. ما در اوج ناامیدی و دیو سرخوردگی گیر کردیم تو این جهنم. ما چقدر مردیم برای اینکه یکم زندگی کنیم.
0: روایت مریم رو میشنیدید از تهران.
9: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
0: در میانه جنگ‌های اسرائیل در منطقه از جمله دو جنگ اخیر با ایران، اسرائیل در فروش و صادرات تسلیحات به یک رکورد بی سابقه رسیده و ارتش بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان رو مشتری خودش کرده. فرموش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارشی تهیه کرده در مورد سابقه و دلایل تقویت صنایع تسلیحاتی اسرائیل و افزایش یکباری صادرات آن در دوره اخیر.
10: 21 سال پیش به دنبال خروج ارتش اسرائیل از غزه بر اساس تصمیم نخست وزیر وقت آریل شارون، پس از آنکه اسرائیل 38 سال کنترل این باریکه را از جنگ شش روزه سال 1967 در دست داشت، شهرهای اسرائیلی نزدیک به غزه برای نخستین بار مورد حمله راکتی از سوی شبه نظامیان فلسطینی از غزه قرار گرفت. امیر پرس، وزیر دفاع وقت از حزب کارگر که سابقه نظامی نداشت و یک کارگر ساده رسیده به ریاست اتحادیه کارگران بود، از ابتکاری حمایت کرد که آن زمان با انتقاد بسیاری از نظامیان ارشد و کارشناسان امنیتی اسرائیلی روبرو شد که طرح مورد حمایت او را توهم نامیدند و اختصاص بودجه به آن را هدر دادن پول توصیف کردند. اما امیر پرس که خود در شهر استرود در نزدیکترین فاصله به غزه زندگی می‌کرد و شاهد بود که چگونه افزایش حملات راکتی زندگی مردم این منطقه را فلج کرده، بر سر حرفش ماند. حاصل اصرار آقای پرتز شد طراحی و تولید گنبد آهنین. اسرائیل آن را اختراع کرد و ساخت و آمریکا نیز در تامین بودجه‌اش مشارکت کرد. گنبد آهنین سامانه‌ای شد برای رهگیری و شکار راکت‌های کوتاه برد که این کشور را در طول دو دهه از هزاران فروند راکتی که از غزه حتی تا تل‌آویو و فراتر از آن هم شلیک شد تا حد زیادی نجات داد. مدت هاست نام صنایع دفاعی و نظامی اسرائیل با برند گنبد آهنین گره خورده و در جهان آوازه یافته. رئیس جمهوری آمریکا هم خواهان ایجاد گنبد آهنین طلایی در کشورش شده. به گفته مقامات اسرائیل از زمان عملکرد این کشور به ویژه با توسل به سامانه هوایی برد بلند پیکان 3 یا ارو 3 که توان بالایی در رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک ایران نشان داد، درخواست کشورهای جهان برای خرید این سامانه‌ها از اسرائیل هم یک بار بیشتر شد. به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، وزارت دفاع تقاضای فزاینده برای فناوری‌های تسلیحاتی اسرائیلی را ناشی از عملکرد این کشور در جنگ‌های اخیر در برابر ایران می‌داند. تازه‌ترین گزارش رسمی که این هفته با امضای مدیر کل وزارت دفاع و رئیس بخش صادرات دفاعی به دولت ارائه شد، می‌گوید اسرائیل در سال 2025 مبلغی بیش از 19 میلیارد و 200 میلیون دلار تسلیحات به کشورهای جهان فروخته. فروشش در حالی افزایش یافته که خود شدیداً نیازمند انواع تجهیزات جنگی بوده. برای جنگ غزه، عملیاتش در کرانه باختری، حملات در یمن، سوریه و عراق و مهمتر از همه جنگ‌ها در ایران. بخشی از فروش تسلیحات در سال 2025 به امارات، بحرین و مراکش بوده، سه کشوری که عضو پیمان‌های صلح ابراهیم هستند. به نوشته سایت اقتصادی کلکلیست، برخی دولت‌های اروپا که اسرائیل را به دلیل جنگ غزه محکوم کردند و تحریم‌های تسلیحاتی علیه‌اش برقرار نمودند، در میان خریداران تسلیحات اسرائیل در این سال بودند. ارتش‌های آمریکای لاتین و آفریقا اتفاقاً سهم اندکی در خرید تسلیحاتی یک سال اخیر از اسرائیل داشتند. اسرائیل 32% تسلیحاتش را به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه فروخت، 13% را هم به ارتش‌های آمریکا و کانادا، ولی اروپا بیشترین خریدار تسلیحاتش بود، یعنی 36% از کل معاملاتی که اسرائیل امضا کرده بود. آلمان از بیم حملات احتمالی روسیه در یک سال اخیر 3 سامانه پیکان 3 را خریداری کرد و چند سامانه دیگر را هم سفارش داد. رقم 19 میلیارد و 200 میلیون دلاری تسلیحات فروخته شده در این سال 4 میلیارد و 400 میلیون دلار بیشتر است از رقم 14 میلیارد و 800 میلیون دلاری که در سال قبلش به جهان فروخته بود، یعنی 30% بیشتر. در مقایسه با 5 سال پیش فروش 4 برابر و در قیاس با 10 سال قبل 5 برابر شده. تا پیش از آمار تازه هم نام اسرائیل به عنوان هفتمین صادرکننده تسلیحات در دنیا ثبت شده و تا سال گذشته از بریتانیا هم جلو زده بود. 3 شرکت بزرگ در زمینه تسلیحاتی و نظامی، صنایع هوافضا، رافائل و سیستم‌های البیت، فروشنده 85 تا 90% از کل صادرات اسرائیل بودند. به نوشته کلکلیست، علاوه بر این آنها رقم نجومی 90 میلیارد دلار سفارش‌های معوقه هم دارند. خود دولت اسرائیل هم هنوز باید حدود 5 میلیارد دلار دیگر پول تسلیحاتی را که از این شرکت‌ها به خاطر جنگ‌هایش خریده بود بپردازد. و اما به نوشته رسانه‌های اسرائیل، فروش تسلیحات معامله یک بار نیست، زمینه ساز روابط بلند مدت است میان خریدار و فروشنده. زمانی که ارتش یک کشور میلیاردها دلار برای خرید تسلیحات از کشور دیگری اختصاص می‌دهد، آگاه است که برای آموزش، نگهداری، ارتقا و پشتیبانی تا سالها به یاری کشور فروشنده نیاز خواهد داشت. اسرائیل این نیاز را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های راهبردی با کشورهای خریدار می‌داند. کلکلیست نوشته شرکت‌های اسرائیلی با ارائه قابلیت‌های اثبات شده در میدان نبرد و مزایای فناوری غیرقابل رقابت خود را متمایز کردند. خریداران در دنیا مشتاقند تسلیحات و سامانه‌هایی بخرند که در شرایط جنگ واقعی آزموده شده. به نوشته کلکلیست، خریداران اطمینان دارند که تجهیزات اسرائیل در میدان جنگ امتحان خوبی پس داده، برچسب اثبات شده در نبرد که از نظر نظامی اهمیت زیادی دارد بر تسلیحاتی خورده که اسرائیل می فروشد. در این میان اما در کنار بحران‌های سیاسی بین اسرائیل و ترکیه بر سر مسائل مختلف در دو دهه اخیر، اسرائیل در عرصه فروش تسلیحات به جهان یک رقابت کمتر شناخته شده با ترکیه دارد. به نوشته کلکلیست، تشکیلات دفاعی اسرائیل سالهاست رشد سریع صنعت دفاعی ترکیه را زیر نظر دارند، کشوری که با ارائه طیفی گسترده از سامانه‌های نظامی سهم خوبی را از بازار فروش تسلیحاتی به خود اختصاص داده. ترکیه در سال 2025 صادرات دفاعیش را به بیش از 10 میلیارد دلار رساند که در مقایسه با سال قبل از آن تقریباً 2 برابر بود. مقامات دفاعی اسرائیل میگویند خریداران در دنیا اغلب سامانه‌های تسلیحاتی ساخت ترکیه را به چشم یک جایگزین مناسب با تسلیحات اسرائیلی می‌بینند. برخی از کشورها که به دنبال نوسازی ارتش خود بودند، شاید می‌خواستند از اسرائیل تسلیحات بخرند که البته گران‌تر از مشابه ترکیه آن است. اما نظر به پیچیدگی‌هایی که وزارت دفاع و دولت اسرائیل خود در زمینه صادرات دفاعیش برقرار کرده بود، خریداران تا چندی پیش عطای معامله با اسرائیل را به لقای آن می‌بخشیدند. دولت نتانیاهو برای غلبه بر محدودیت‌های ایجاد شده توسط وزارت دفاع سال 2025 اصلاحاتی ایجاد کرد در نظارت بر صادرات دفاعی، موانع دیوان سالاری را کاهش داد تا شرکت‌های تولید کننده تسلیحات اسرائیلی بتوانند در بازارهای بین‌المللی با حداکثر توان رقابتی مشارکت کنند. به نوشته کلکالیست، در دوره اخیر پیش از آن که برخی از کشورها به ترکیه مراجعه کنند برای خرید بیشتر تسلیحات و سامانه‌های نوین، مقامات اسرائیلی توانستند این مشتری‌ها را جذب کنند.
0: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید. هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر میشه. از کارهای روزانه تا درگیری‌های نظامی حالا عناصری از هوش مصنوعی رو شامل میشن و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه در کنار مزیت‌ها معایب یا ضررهایی رو هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل متحد، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا پایان دهه جاری، یعنی 4 سال دیگه، با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1.3 میلیارد نفر برابر بشه. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که هدایت این تحقیق رو بر عهده داشته، درباره این گزارش و رابطه زندگی، هوش مصنوعی و منابع آب به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میده.
11: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب و زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده. یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران، حالت بحرانی عبور می‌کنن و به حالتی می‌رسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجه شونه، بلکه در واقع حالت

0: این حوزه دارن فهمیدن که عقب میفتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن، پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارن میرن به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژی هایی بذارن برای توسعه هوشواره های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنند که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره ها هوش مصنوعی مصرف آب داره. چرا؟ این برای مردم درکش سخته. دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی میکردن، چرا که حدود 10 سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر کردیم و میگفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن. چرا؟ این توضیحش یه ذره سخته
1: البته
0: بخاطر اینکه
1: وقتی
0: ما خیلی
1: میگیم
0: موقع
1: مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم، چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمند، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
0: دقیقا. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع و اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه ای که داریم تو اون ارسه داریم، همه اینها برای اینکه این صنعت کار بکنه باید یه اتفاقاتی بیفته. مردم این رو به عنوان فضای مجازی در نظر میگیرن در سراسر جهان. لزوما وقتی راجع به چیز مجازی صحبت میکنیم، دنیای مجازی، حواسمون نیست که اینها وابستن در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو، در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین میکنیم، تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنتر، مراکز داده و در واقع زیرساخت های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک‌سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله‌ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی کاری بکنی و تو اون مرحله هم حتی به آب نیاز داری. تمامی فرایند هایی که مربوط میشن به هوشواره ها، به داده ها، به فضای مجازی، اینها هیچ کدوم به قول معروف خشک نیستن و آب نیاز دارن. وقتی آب رو نیاز در واقع بخوای مصرف کنی، خب یک فشار دیگه به منابع آبی در جهان ایجاد میکنی. برای همین ما داریم میبینیم به شدت کشمکش وجود داره. همین دیروز در لس آنجلس خلاصه یه اتفاق جدید افتاد، در آریزونا، در نوادا، در خیلی از این مناطق جنگ است بین مردم در مناطق در واقع اون جاهایی که میخوان مراکز داده برپا بکنن و کشاورزان و کسانی که روش فشار آب هست.
1: آقای مدنی، کسی ممکنه به شما بگه که الان در این دورانی که انقدر همه چیز داره وابسته تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی، استفاده از اینها، یک جوری توازن برقرار بکنیم؟ من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل‌ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
0: این دنیای جدیدی است برای ما و این در واقع یک چیزی است که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان ما مساره در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشن. مثالش اینه، اگه شما کتاب آشپزی روزا منتظمی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت جی بپرسی که به شما بگه که چجوری باید زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی هم ما یه عادتی کردیم الان با خیلیامون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جایی که تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری اون رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
1: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
0: ازش. حالا میخوام همونو بگم، آره باش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا. حالا نمیخوام

0: از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار، ما قرار باشن، قرار نیست باشون دوست بشیم، باشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام، اون باید به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی باید به شما جواب بده، هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی، در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو به حالا به شوخی بود البته میگفتیم که من، نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنید اونم ملزم میدونه خودش به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجراهای اضافه میشی. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
1: در این فضا آقای مدنی، چقدر فکر میکنید که آگاهی رسانی شده به اندازه کافی؟ یعنی این عرصه‌ای که نو هست به هر حال برای جهان، درست مدتی است وجود داره اما بسیار تازه است، فکر میکنید که به موازاتش داره این آگاهی رسانی انجام میشه و از خطراتی که برای محیط زیست ما، فضای زندگی ما روی این زمین داره صحبت میشه یا نه؟
0: یه چیز رو فراموش نکنیم، ما وقتی راجع به این مشکلات داریم صحبت میکنیم، این یه ذره مشکلات دنیای مدرنه، یعنی مشکلات یه سری کشورهای پولدار، مشکلات کشورهای پیشرفته تره که حتی ظرفیت مالی دارن برای سرمایه گذاری در این حوزه. من عرض کردم، گفتم 10 سال پیش ما یه مطالعه کردیم در مورد اینکه کاهش مصرف اینترنت میتونه کاهش ردپای آبی رو به همراه داشته باشه. خب این برای مثلا مورد ایران نیست که حتی هنوز مردم ما اینترنت راحت دسترسی ندارن، یا مثلا میگم موزل یه سری از کشورهای آفریقایی نیست، جایی که مردم حتی آب آشامیدنی سالم ندارن، چه برسه زیرساخت انرژی یا زیرساخت توسعه، زیرساخت در واقع مربوط به داده و هوشواره ها. پس این خودش بخشش میشه بخش مشکلات دنیای مدرن، مشکلات پولدارهای جهان و جوامع مترقی تر و پیشرفته تر و غنی تر. خب این یک مورده. یک مورد دیگه اینه که آیا ما میدانیم که چقدر مصرف آب داریم؟ آیا میدانیم که چقدر اینو تولید گازهای گلخانه‌ای میکنن؟ آیا میدانیم که اینا مصارفشون روی زمین و رو بحث جنگل‌ها و نمیدونم اینها چیست؟ نه، نمیدانیم. به اندازه‌ای که باید نمیدانیم، گاهی وقتا هم افراطی در موردشون صحبت میکنیم. آنچه که ما سعی کردیم در گزارش هم صحبت کنیم اینه که ما معنی این که میگیم هوشواره‌ها در واقع هوش مصنوعی در واقع همراه است با اثرات محیط زیستی، به این معنی نیست که ما نباید هوش رو استفاده بکنیم، اما یه تکنولوژی وارد زندگی ما داره میشه، عواقبی میتونه داشته باشه، اون عواقب رو باید مطالعه کنیم، یاد بگیریم، بسنجیم و بتونیم که خودمون رو کنترل کنیم که اون بعدا نیایم بگیم که ما نمیدانستیم و یه سری اثرات پیش اومد. چون در عرصه تکنولوژی بارها بارها این رو تجربه کردیم که یک چیز جدیدی وارد زندگی ما میشه، وارد شرایط در واقع کاری و جوامع ما میشه، بعد یه دفعه ما اثراتشو میبینیم، میایم داد میزنیم که آی مردم صرفه جویی کنید، آی مردم این کارو نکنید، آی مردم اون کارو نکنید. پس میشه همزمان که میریم جلو به این پرداخت. در ضمن کشورها باید بیان تصمیم بگیرن که خب منابع آبی محدوده، اگر شما در یک جایی مثل آریزونا، در یک جایی مثل انگلستان، حالا در یک بخشی میخوای توسعه مراکز داده داشته باشی، آیا همچنان میتونی دیوانوار به در واقع توسعه بدی کشاورزیت رو و ادامه بدی به اون کشتا یا نه؟ در بعضی از موارد بهتره که بیایید عوض بکنی و بیای اتفاقا آب رو بذاری در مراکز داده، به شرطی که این فقط نره در انحصار بخش خصوصی یا یه سری سرمایه‌گذاری که ازش در واقع ارتزاق خواهند کرد و اون کشاورز و اون جوامع محلی، اون کسانی که همین الانش هم دچار مشکل هستن، بیشتر آسیب ببینن. و ما میگیم که این در واقع بخشی از این مرحله توسعه است، حتی در جوامع توسعه یافته ما داریم میبینیم که جوامع بومی، جوامع محلی، کشاورزان، جوامع روستایی مقاومت میکنن و دوست ندارن که نزدیک این مراکز داده ها زندگی بکنن. نکته دیگه ای که مهمه اینه که ماها با هم دیگه، منم شما الان داریم صحبت میکنیم از طریق واتساپ، ما در واقع همین مکالمه هم داره مصرف آب میکنه، اما اون مراکز داده ای که این امکان تماس رو میسر کردن و نه شما میدونی کجاست نه من میدونم کجاست و این یک نقطه‌ای در جهان وجود داره. اثرات این مکالمه ما برای اون نقطه، اون دو نقطه در جهان، حالا یا چند نقطه در جهان، باید این رو متوجه باشیم که آثار اینها میتوانند در برخی از موارد بسیار محلی باشند، بعضی از آثارشون جهانی هستند مثل بحث گازهای گلخانه‌ای، اما آثار محلی دارن و این منصفانه نیست که ما این آثار رو در جاهای میذاریم که لزوما در موردشون نمیدونیم و اون اگر اونها قرار آسیب ببینن از این رفتارهای ما و مصارف ما در دنیای مجازی.
2: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد. یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرباهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ملینا خورشیدیان.
3: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیما عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرباهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند، ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
2: با این گزارش به پایان این برنامه می‌رسیم. ممنون که همراه ما بودید.
4: ساعت 11 در ایران است. خوش آمدید به این پوشش زنده خبری رادیو فردا. خوش آمدید به این برنامه در روز جمعه آخر هفته 22 خرداد ماه سال 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها، خصوصا آنچه که در جریان هست میان ایران و آمریکا. در همین حال تحلیل هایی در این باره میشنویم، سری به مسئله تنگه هرمز، اختلال در اونجا و البته عبور برخی از نفتکش ها از این تنگه خواهیم زد، از بحران دارو در ایران خواهید شنید، از رابطه اسرائیل و ترکیه و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا نگاهی داریم به تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
5: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید به باور او مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که بین تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. آقای ترامپ پنجشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی پیرامون موافقت رهبر جدید جمهوری اسلامی با این توافق گفت: آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق بین دو کشور به زودی و شاید آخر هفته نهایی دریایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا پایان می‌یابد و جمهوری اسلامی ایران هم با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت نهایی شدن اسناد در روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار می‌شود و جی دی ونس در این مراسم برای امضای توافق شرکت می‌کند. در واکنش به این سخنان مبنی بر احتمال دستیابی به توافق در آخر همین هفته، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این صحبت‌ها گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمزش کوتاه نمی‌آید. او با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده، گفت اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از این صحبت‌ها گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدام‌های آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. از دیگر سو، دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با بنیامین نتانیاهو او را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است قرار داده. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، این کشور طرف این تفاهم یا مذاکرات نیست. آنچنان که نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده، آقای نتانیاهو از تعهدات اعلام شده از سوی ترامپ درباره شروط هر توافق نهایی با جمهوری اسلامی قدردانی کرده است. در این بیانیه آمده چارچوب مورد نظر آمریکا برای توافق نهایی شامل حذف مواد هسته‌ای غنی شده ایران، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است. انتشار این بیانیه پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر احتمال دستیابی به یک توافق بزرگ صورت گرفت. اما گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل چند روز پس از سرکوب خشونتبار زنان معترض در شهر هرات افغانستان، اقدام‌های طالبان علیه معترضان و بازداشت زنان به دلیل پوشش را به شدت محکوم کردند. در بیانیه که پنجشنبه از سوی 10 کارشناس منصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، آمده که در جریان سرکوب تظاهرات حامی حقوق زنان در هرات دست کم 2 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. این اعتراض ها در واکنش به آغاز موج جدید بازداشت زنان از سوی نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان شکل گرفت. به گفته منابع محلی، ماموران طالبان شنبه گذشته 10 زن را به دلیل نپوشیدن چادر یا برقع سرتاسری بازداشت کردند. در پی این اقدام ها شماری از زنان افغان سه‌شنبه در هرات دست به تجمع اعتراضی زدند، اما این تجمع با دخالت نیروهای طالبان و استفاده از زور متفرق شد. و آخرین خبر این که پس از سخنان پنجشنبه شب دونالد ترامپ درباره احتمال توافق با ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. صبح جمعه بهای نفت خام برنت به 88 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای بورس در آسیا و اروپا هم در نخستین ساعات روز جمعه شاهد رشد شاخصهای بورس بودند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: ساعت در ایران 11:05 روز جمعه 22 خرداد هست. سپاسگزارم که همراه ما شده اید برای آگاهی از تازه ترین خبرها در روزی که به هر حال اول پیش بینی می شد که شب گذشته دونالد ترامپ دستور یک حمله برای روز سوم رو به ایران بده، بعد گفت جنگ با ایران رو به پایان رسوندیم، موافقت کردند که هرگز سلاح اتمی نداشته باشند. بیشتر می خواهیم درباره این موضوع صحبت بکنیم. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو خبر رادیو فردا تا بپردازیم به این موضوع. فرشته، یک نگاهی بکنیم. آقای ترامپ در جاهای مختلفی صحبت کرده در ساعت‌های گذشته، شاید بشه گفت در 12 ساعت گذشته. یک نگاهی بکنیم که آقای ترامپ چی میگه و به نظرش چه اتفاقی افتاده.
6: حالا از همین آخرین صحبت‌های آقای ترامپ شروع کنیم که اشاره هم کردی که جنگ با ایران پایان یافته. آقای ترامپ از راه دور در میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا صحبت میکرد. اونجا مشخصا گفت امروز جنگ با ایران رو پایان دادیم، اونا توافق کردن هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشیم. بریم این بخش از صحبتاشو بشنویم.
7: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon.
6: گفتش که اونا توافق بزرگی رسیدیم، توافق کردن هرگز هیچ سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، مردم خیلی زود به خونه هاشون برمیگردن و ما به هر چیزی که میخواستیم رسیدیم. ساعتی پیش از اون آقای ترامپ اعلام کرده بود که انتظار میره مراسم امضای توافق بین ایران و آمریکا آخر هفته در اروپا برگزار بشه و جی دی ونس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد. آقای ترامپ در دفتر بیزی کاخ سفید با خبرنگاران حرف میزد، از یک توافق بزرگ برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داد، گفتش که مشروط به نهایی شدن اسناد احتمالا مراسم امضا در اروپا خواهد بود. با صحبت‌های آقای ترامپ رو بشنویم.
8: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days.
6: هانا، آقای ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیکه، ولی این دو جایی که دیشب صحبت کرده بود در واقع پس از این بود که به شدت تهدید کرده بود، خبر از حملات شدید به ایران داده بود، به خصوص به تهران، و گفته بود که
9: حتی اون سناریوی دوران جنگ 40 روزه رو، داستان جزیره خارک رو بار دیگه دیروز در خبرها
6: ابراز تمایل کرده بود که دوست داره جزیره خارک رو، تأسیسات نفتی اونجا رو تصرف بکنه. ولی بعد از اون در شبکه اجتماعی خودش تو سوشیال خبر داده بود که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی این حملات رو لغو کرده. نوشته بود که با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، به عنوان رئیس جمهور آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه ریزی شده علیه ایران رو لغو کرده. این هم گفته بود که این توافق یا تفاهم نامه به تایید تمام طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. به جزئیات بیشتری در مورد این تفاهم نامه یا توافق اشاره نکرده بود، ولی گفته بود که محاصره دریایی علیه ایران تا پیش از امضای اون ادامه خواهد داشت و بعد از اون در صورت رسیدن به توافق برداشته خواهد شد. اما در اون سوی قضیه در ایران واکنش رسمی از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بوده که در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نوعی گفته که این ادعاها درباره زمان و مکان توافق صرفاً گمان زنی رسانه‌ایه. با صدای آقای بقایی را بشنویم.
10: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانیم.
6: آقای بقایی البته گفته بود که بخش عمده متن توافق نهایی شده بود، اما به گفته او مشکل از اونجایی آغاز شد که طرف آمریکایی مطالبات جدیدی مطرح کرد و مواضع خودش رو تغییر داد. حالا باید ببینیم از ایران چه صدای دیگری میاد. فقط طرف دیگر این جنگ اسرائیل بیانیه‌ای دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل منتشر کرده که در این بیانیه اونطور که گفتن نتانیاهو از تعهد ترامپ ابراز قدردانی کرده که توافق نهایی در پایان مذاکرات شامل مثلا اون چیزی که اینا نوشتن، خروج مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی سازی، اعمال محدودیت بر تولید موشک و پایان دادن به حمایت ایران از گروه‌های نیابتی خود در منطقه باشه.
9: انتظاراتی که اسرائیل هم همواره داشته در طول این مدت و دربارش صحبت کرده بوده.
6: آره، اون کشورهایی هم که اسم آورده بود آقای ترامپ، تنها کشوری که تا الان واکنش نشون داده مصر هست که از یه بیانیه وزارت خارجه مصر منتشر کرده و مشخصا خواسته از ایران و آمریکا که از فرصت موجود برای رسیدن به توافق برای پایان دادن به جنگ استفاده بکنه.
9: سپاسگزارم. از فرشته قاضی میشنیدیم درباره این تحولات، مجموعه این تحولاتی که میان تهران و واشنگتن در جریان بوده. به هر حال حمله ای که دونالد ترامپ دربارش صحبت کرده بود در شب سوم انجام نشده و حالا منتظریم که امروز ببینیم که این تحولات به کدام سو خواهد رفت. همراه هستیم با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. آقای واعظ، سپاسگزارم، صبح بخیر میگم به شما. از شما میخوام بشنوم درباره آنچه که رخ داد، صحبت هایی که مطرح میشه الان، گزارش هایی هم داریم. مثلا در روزنامه اعتماد یک متنی منتشر شده، چندین ماده‌ای که گفته میشه متن بروز شده است. وبسایت اکسیوس گزارشی داده درباره اونچه که میان طرفین در جریان بوده و بر سرش ممکنه توافق شده باشه. میخوام از شما بشنوم که به نظرتون کجای کار قرار داریم.
11: با درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، گمان من بر این هست که از پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته، تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز این که در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستند برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
9: آقای واعظ، درباره چه صحبت می‌کنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
11: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست. یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم‌ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملاً این تفاهم نامه جز این که تقریباً میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
9: یعنی شما فکر میکنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر میکنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
11: بله، گمان میکنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان میکرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنشایی که پیش اومد، با حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
9: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان، درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله ای که الان، حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلحه، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه میداره به نظر شما؟
11: ببینید، در واقع پایان یک مرحله ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کنون از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
9: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
11: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست. به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست. ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن هست 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و بنابراین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن. و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
9: فکر می‌کنید نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه؟ ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده. فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
11: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتا باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالا همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن اون از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن است بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفت‌های بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی‌گرفت.
4: سپاسگزارم. علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران که همراه ما بودی در این پوشش زنده خبری رادیو فردا. حتما در بخش‌های بعدی بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. لحظه به لحظه دنبال می‌کنیم این تحولات رو و به آگاهی شما شنونده رادیو فردا هم خواهیم رسوند. اگه می‌خواید در این باره با ما صحبت کنید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. میتونید به ما بگید که چه فکر می‌کنید. فکر می‌کنید آیا توافقی، تفاهمی در روزهای آینده بین ایران و آمریکا در نهایت شکل خواهد گرفت یا خیر؟ 105 روز از آغاز جنگ در 9 اسفند میگذره، فردا 1 سال از آغاز جنگ 12 روزه که سال گذشته شکل گرفت میگذره. در نتیجه فضایی است که میتونید به ما بگید چه فکر میکنید در این باره. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-21-12-21-12. اما درباره منطقه که صحبت میکنیم، به تبع تنگه هرمز یکی از مهمترین موضوعاتی است که در ذهن مقام‌های ارشد این کشورهای منطقه و همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ فاش کرد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری در حدود 40 روز گذشته از تنگه هرمز عبور کردند، اون هم در یک مأموریت محرمانه‌ای که نیروهای ارتش آمریکا از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری حمایت می‌کردند و حفاظت می‌کردند. در این باره بشنوید از همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر در فرانسه.
12: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست و ما این یک پدیده است که میتونیم بگیم که چند هفته است که اینو داریم میبینیم.
1: در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود، در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
12: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم، درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگه هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
1: و چگونه است آقای فرکچایی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
12: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا دلیلش رو نمیدونیم. یعنی ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالا شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به ایران
1: تاییدم نشد، البته گفتن در
12: اون نشده. بله، حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالاً ایران چشمش رو می‌بنده، چون حالا یه صحبت‌هایی در راه هست پشت پرده با امارات و اونم تاییدیه اینه. ولی اینکه رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده پشت می‌تونیم بگیم سر کار این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه و اینکه ممکنم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این دستکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. ما دقیقاً یعنی واقعا من اصلا هیچ جوابی به این سوال رو متاسفانه نمیدونم. ممکنه هر دو سناریو، ممکنه یکی از این دو تا سناریو باشه، ولی چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
1: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
12: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست، چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده. ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با این که افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگر رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها. ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش‌ها نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
1: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی‌ها نفتکش‌ها، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
12: بله دقیقاً، چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی یعنی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور می‌کردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی‌کنم که اگه با این حجم از کشتی‌های خیلی بزرگ احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه، فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله همونطور که گفتید در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه ده. یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به تیمی که مالکیتش رو که نه ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
1: از همایون فلکچایی میشنیدید در فرانسه. ساعت در ایران 11:30 روز جمعه است. سری بزنیم به استان گیلان بشنویم از یک شهروند که تجربیات خود رو از دوران جنگ و پس از اون با ما و با شما در میان گذاشته.
13: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق‌مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن و ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولا واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوقم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جای زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم. یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه ای شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم، بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال، تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوانامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
1: از این شهروند در گیلان میشنیدید که با رادیو فردا گفتگو میکرد درباره وضعیت خود و زندگیش در این ماه‌های اخیر ایران. اگر شما هم میخواید صداتون رو به ما برسونید، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام، در پیام رسان واتساپ هست 20420725970 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. البته حتی میتونید به ما ایمیل بزنید، info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. یادآوری هم میکنم که صدای رادیو فردا رو به غیر از اینترنت از طریق وبسایت یا کانال تلگرام رادیو فردا، همچنین میتونید از طریق امواج رادیویی بشنوید، از طریق موج کوتاه بین ساعت 5:30 تا 5:30 عصر روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز میتونید صدای ما رو چه در خانه و چه در خودروهای خودتون بشنوید. اما مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرده که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانیه. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران رو سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپادهای ایرانی است. بشنویم بیشتر در این باره از جمشید زند.
14: مجلس نمایندگان آمریکا، 3 وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره‌گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالباً از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود، از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است، از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید از آن کرده اند که کنترل استفاده نهایی از فناوری هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به این که بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده تر می شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می گویند تحریم‌ها می‌تواند هزینه تأمین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی‌تواند دسترسی به فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
9: از جمشید زند می‌شنیدید. اما بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه‌های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
15: اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور، 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور، نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید، از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید، فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45 هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس، به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
16: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه، مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی تحریما شدیدتر شده.
15: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
17: وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی 4 راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع یه جاهایی کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم، اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم، ارتقاء سطح پوشش بیمه ای هست و طبیعتاً چهارم، تقویت تولید داخل که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقینا یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
15: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
16: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارای تولید دارو، 2 کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونام صدمه دیدند. این علت جنگه که گویی آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومی تر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تامین اونا کار مشکلی است.
15: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله‌هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می‌دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می‌تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر صبحانی نیز می‌گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
16: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری های خاصی هستن، مثلا بیماری های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه. کاری که همیشه میکرده توی این قضیه، اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه، این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
15: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش

0: قطع جام جهانی فوتبال 2026 با دیدار مکزیک، یکی از سه میزبان مشترک مسابقات با آفریقای جنوبی آغاز شد. دیداری که 2-0 به پایان رسید به نفع مکزیک. همچنین جمهوری چک به مساف کره جنوبی رفت و این دیدار رو به حریف خود از آسیا واگذار کرد. اما جام جهانی 2026، کلن جام جهانی فوتبال از دل یک ایده ساده برای گرد هم آوردن ملت‌ها بیرون اومده. درباره این موضوع بیشتر از نسرین افشار بشنوید.
1: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریبا تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود. اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست. برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی ها را آغاز می کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی. رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده‌اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ در اوایل قرن 20 فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب‌تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود. مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن 20، فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904 سازمان فیفا در پاریس تأسیس شد تا فوتبال بین المللی را مدیریت کند. در آن زمان هنوز کسی تصور نمی کرد روزی مسابقاتی به نام جام جهانی برگزار شود. پس از تأسیس فیفا، این نهاد تلاش کرد تا در سال 1906 یک تورنمنت بین المللی فوتبال بین کشورهای خارج از چارچوب المپیک در سوئیس ترتیب دهد. اما چون سالهای آغازین این رشته ورزشی بود، توفیقی کسب نکرد و این طرح شکست خورد. اما شخصیتی که بیش از هر فرد دیگری نامش با شکل گیری جام جهانی گره خورده، ژول ریمه است. او رئیس فیفا بود و باورداشت فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریمه معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100مین سالگرد کارکرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره

0: مسابقات جام جهانی در سال 1930 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند. آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند و 2 تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزش جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی می توان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.
1: از نسرین افشار می شنیدید. امروز ادامه در روز دوم جام جهانی ایالات متحده اولین بازی خودش رو در لس آنجلس برگزار خواهد کرد و به مسافه تیم پاراگوئه خواهد رفت. جام جهانی میزبانانش مکزیک، آمریکا و کانادا هستند. تیم ملی ایران هم از روز دوشنبه، البته دوشنبه به وقت ایران، فکر میکنم که بامداد سه‌شنبه در اولین دیدار خود به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. و اما یک پژوهش تازه میگه 90 دقیقه یا 2 ساعت تمرین با وزنه در هفته به طور چشمگیری احتمال مرگ زودهنگام رو کاهش میده. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
2: لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150,000 شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند، 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون چانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله‌سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا، کم کم به میانه راه این پوشش زنده خبری می رسیم. اگر می خواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. از جمله گزارش هایی که همکارانم پوشش دادن درباره تحولات در آلبانی است، گزارشی است از بخش کوسوو رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که میگه اعتراض ها در آلبانی علیه طرح ساخت یک اقامتگاه لوکس که با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرتبطه، به گونه غیر منتظره به یک درگیری علنی میان آلبانی و ایران تبدیل شده و آلبانی میدونید ایران رو متهم کرده به دست داشتن در شکل‌گیری این اعتراضات. اگر میخواید بیشتر در این باره بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. ساعت در ایران 12 ظهر روز جمعه آخر هفته است. سپاسگزارم که همراه ما هستید. با ما بمانید، مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
3: وقت بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید به باور او مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی با توافقی که بین تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده. آقای ترامپ پنجشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به اینکه آیا رهبر جمهوری اسلامی با این توافق موافق است گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق بین دو ایران و آمریکا به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما اعلام کرد که این صحبت‌ها گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. او با تاکید بر این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده گفت آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش گفت وضعیت تنگه هرمز به دلیل اقدام‌های آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. از دیگر سو دفتر نخست وزیری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با او آقای نتانیاهو را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است قرار داده. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، این کشور طرف این تفاهم یا مذاکرات نیست. آنچنان که نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده، آقای نتانیاهو از تعهدات اعلام شده از سوی دونالد ترامپ درباره شروط هر توافق نهایی با جمهوری اسلامی قدردانی کرده است. در این بیانیه آمده چارچوب مورد نظر آمریکا برای توافق نهایی شامل حذف مواد اتمی غنی شده در ایران، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است. گروه هکری هنزله مدعی شد که به سامانه‌های شرکت کالیفرنیا واتر سرویس از بزرگترین شرکت‌های تأمین آب در ایالات متحده نفوذ کرده و بخشی از داده‌های به دست آمده را به عنوان مدرک منتشر کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت اطلاعات سایبری دیتا ماینر، هکرها یک فایل 5 گیگابایتی منتشر کردند که شامل اطلاعات هویتی و صورت حساب مشتریان، همچنین اطلاعات دسترسی مدیریتی به یک شبکه داخلی مرتبط با سامانه‌های موقعیت‌یابی و عملیات میدانی این شرکت است. تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد هکرها احتمالاً به دو بخش متفاوت از زیرساخت‌های شرکت دسترسی یافتند. طبق این گزارش، اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌دهد زیرساخت‌های مرتبط با دست کم 7 منطقه خدماتی شرکت آب کالیفرنیا در معرض افشا قرار گرفتند. گروه هنزله با اطمینان بالا به شبکه‌ای از فعالان سایبری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط است و آنگونه که شرکت اطلاعات سایبری دیتا ماینر مدعی است، این گروه از سال 2023 فعال بوده. مقام های آمریکایی و شرکت تامین آب کالیفرنیا تا کنون هک شدن سامانه های این شرکت را تایید نکردند. اما مقام های هنگ کنگ اعلام کردند که بیش از 230 قلم کالاهای تقلبی مرتبط با جام جهانی فوتبال به ارزش تقریبی 20 میلیون دلار را توقیف کردند. این کالاها شامل توپ فوتبال و پیراهن تیم های شرکت کننده در جام جهانی است که قرار بود بخش بزرگی از آن به آمریکا صادر شود. پیراهن تیم های ملی شرکت کننده در جام جهانی بین 100 تا 200 دلار به فروش میرسند، البته پیراهن‌های اصلی و مورد تایید فیفا. این دور از جام جهانی به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و برای نخستین بار 48 تیم در آن شرکت دارند. در روز اول این رقابت‌ها تیم مکزیک موفق شد آفریقای جنوبی را شکست دهد و کره جنوبی نماینده شایسته آسیا از صد جمهوری چک نماینده اروپا گذشت.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. و البته اگر دسترسی به وبسایت ما دارید میتونید تازه ترین خبرها رو، گزارش ها رو از طریق radiofarda.com هم دنبال کنید.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: سپاسگزارم که همراه این برنامه هستید. همکارم فرشته قاضی اینجاست بار دیگه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهایی که مطرح هست پیرامون وضعیت جاری میان ایران و آمریکا. فرشته، یکی از موضوعاتی که پوشش همزمان ما هم در وبسایت بهش پرداخته، دو گزارش هست از داخل و خارج از ایران از محتوای تفاهمنامه احتمالی. در روزنامه اعتماد خبرگزاری مهر یک متنی رو منتشر کردند به نقل از یک عضو رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده که شامل یک متنی است با 14 ماده. گفته میشه که این بروز شده اون 14 ماده قبلی است. همچنین وبسایت آمریکایی اکسیوس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی و یک مقام آمریکایی و یک دیپلمات از یک کشور میانجی متنی رو منتشر کردند و محتویاتی رو دارن دربارش صحبت میکنن، درباره اون چیزی که آقای ترامپ شب گذشته اعلام کرد که به دست آمده و میتونه به زودی امضا بشه. یک نگاهی بکنیم به صحبت‌هایی که دونالد ترامپ داشته در این زمینه و چگونه توضیح میده اون چیزی که اتفاق افتاد و تصمیمش برای حمله نکردن برای سومین شب متوالی رو.
5: هانا، روزنامه اعتماد به نقل از یک عضو رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده ایرانی جزئیاتی منتشر کرده. وبسایت آکسیوز به نقل از یک دیپلمات از یک کشور میانجی و یک مقام آمریکایی. ولی به صورت رسمی دو طرف هیچ صحبتی در مورد جزئیات نکردند. از آخرین صحبت آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار جورجیا حرف میزد شروع بکنیم، مشخصا گفتش که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد. صداشو بشنویم.
6: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed.
5: گفت که ما امروز جنگ با ایران رو پایان دادیم، اونا توافق کردن که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشن، چیزی که ما بر اون اصرار داشتیم و کل هدف همین بود. گفتش که 95% هدف همین بود. ساعتی پیش از این میتینگ انتخاباتی آقای ترامپ در دفتر بیزی کاخ سفید در جمع خبرنگاران حرف زده بود، گفت امروز ما با ایران به توافق رسیدیم، به توافق بزرگی رسیدیم. گفتش که انتظار میره مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران که البته تفاهم نامه هست.
7: اسمهای مختلفی براش میذارن در رسانه‌های مختلف، هم دربارش با توصیفات اسمی مختلفی ازش صحبت میشه، اما به نظر میاد که یک تفاهم نامه ای،
5: حتی میگن یادداشت تفاهم.
7: دقیقاً چیزهای مختلفی دربارش میگن.
5: گفته که انتظار میره مراسم امضای اون میان ایران و آمریکا در اروپا آخر هفته برگزار بشه و جی دی ونس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد. آقای ترامپ گفته به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد. میدونیم که آقای ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیکه، اما این صحبت‌های دیروزش در به فاصله ساعتی کوتاه که از پایان جنگ حرف زد، از رسیدن به تفاهم‌نامه بزرگ، ساعتی پس از اون بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایلش به تصرف جزیره خارک حرف زده بود. گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران رو در دست خواهد گرفت، جزیره خارک تصرف خواهد کرد، چیزی که با واکنش تند مقام های ایرانی هم مواجه شده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران مشخصاً در شبکه اجتماعی ایکس گفته بود که این تصمیم ها زیر ساخت های انرژی و بازارها رو منفجر میکنه و یک باتلاق بی پایانی ایجاد میکنه که آمریکا در اون گرفتار میشه. قرارگاه خاتم الانبیا هم که تا الان اونطور که در ظاهر ما دیدیم به نوعی مدیریت جنگ ایران رو بر عهده داره، هشدار داده بود، گفته بود که اگر این اتفاق بیفته، آمریکا حرفایی که آقای ترامپ گفته رو انجام بده، آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیرتر و گسترده تر خواهد شد. اما ساعاتی پس از اعلام حملات شدید به ایران، آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تور سوشال از پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران خبر داد، گفت به همین دلیل هم لغو کرده حملات رو. ولی اینم بگم، آقای ترامپ گفته بود که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمام طرفای درگیر رسیده: ایالات متحده، اسرائیل، عربستان، امارات، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که تا الان به صورت رسمی فقط او واکنش نشون داده، در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیما گفته بود که هر گونه خبری درباره زمان و مکانش گمان زنیه.
8: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع خب موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانه.
5: حالا طرف دیگر جنگ یعنی اسرائیل، دفتر نخست وزیری اسرائیل مطلبی در شبکه ایکس منتشر کرده در واکنش به اینها. از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره این توافق خبر داده. به شکلی غیر مستقیم انتظارات اسرائیل رو از ترامپ در قبال ایران یادآوری کرده و نوشته که اگرچه اسرائیل طرف تفاهم نامه نیست، نخست وزیر از تعهد رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اینکه توافق نهایی حاصل شده شامل حذف مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدودیت‌های تولید موشک و توقف حمایت ایران از گروه‌های تروریستی نیابتیش در منطقه خواهد بود، قدردانی می‌کنه.
7: سپاسگزارم فرشته قاضی که اینجا با ما هستی و لحظه به لحظه با هم دنبال میکنیم این موضوع رو. اما بشنوید ارزیابی محمد قائدی رو، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا، رو درباره همین تحولاتی که فرشته درباره اون صحبت میکرد.
9: به نظر میرسه که بر سر متن توافقنامه یک توافق کلی وجود داره. جزئیاتی درش وجود داشته که این جزئیات به نتیجه نرسیده و ما هم واقعا مطمئن نیستیم که این جزئیات چیه. منابع مختلف گزارش های مختلفی دارن. یعنی آکسیوس توی یک گزارش بود میگه که 3 موضوع بوده که این 3 تقریبا حل شده. یکی سازوکار آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران بوده، یکی دیگه ترتیبات مرتبط با بازگشایی تنگه هرمز و در نهایت نحوه مذاکرات در خصوص برنامه هسته‌ای. اما با توجه به اینکه مقام‌های ایرانی دارن رو رد می‌کنن، من نمیتونم با اطمینان بگم که این مسائل حل شده. من میتونم با اطمینان بگم اینه که حتی اگر توافقی انجام بشه، این توافق 60 روزه باشه، طوری که این در تهران فهمیده میشه اینه که یک اتفاق موقت داره میفته برای اینکه آمریکا میزبانی جام جهانی رو انجام بده، یک مقدار نفت به بازارها تزریق بشه، قیمت نفت کنترل بشه و پایین بیاد. بنابراین فهم تهران اینه که هر چیزی که توافق بشه موقته و بعد از پایان 60 روز احتمالاً آمریکا و حتماً اسرائیل به جنگ برمیگردن. با این فهمه که من فکر می‌کنم تهران داره خودش رو آماده این توافق
10: می‌کنه. در نوشته آیترام ادامه محاصره دریایی همزمان با ادامه پیشرفت مذاکرات بهش اشاره شده. این چه معنی داره؟ آیا این دو با همدیگه در تناقض نیستن؟
9: خب من فکر می‌کنم منظور آیترام اینه که تا زمانی که چیزی امضا نشه و تهران هم وارد فاز عملی نشه، احتمالاً محاصره خودش رو برنداره، آمریکا هم نیروهای خودش رو از اون منطقه دور نخواهد کرد و به نظر من این قابل فهمه.
10: یک طرف این داستان اسرائیل هستش و آن چیزی که مشخصه به آقای ترامپ بهش اشاره کرده این که اسرائیل هم این رو قبول کرده، این توافقی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه. چقدر احتمال داره که واقعا اسرائیل به آن خاصی که میخواد در جمهوری اسلامی رسیده باشه در این توافق؟ آیا میشه واقعا اشاره کرد که چه مواردی رو اسرائیل میتونه پذیرفته باشه که این توافق رو بپذیره؟
9: ببین، موضوع بسیار مهمی رو شما دارید اشاره میکنید. مسئله اسرائیل بسیار پیچیده است. احتمالاً اون چیزی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، مثلا عدم حمله اسرائیل به زاویه بیروت که جمهوری اسلامی رو به عنوان خط قرمز پذیرفته. اما من گمان نمیکنم آقای نتانیاهو در زمانی که داره فصل انتخاباتی میرسه حاضر باشه که بدون گرفتن یک امتیاز اساسی اون مناطقی که تا نزدیک به شمال رودخانه لیتانی در جنوب رودخانه زهرانی هست رو تخلیه کنه. اون تعهدی هم که احتمالاً آقای ترامپ ازش صحبت میکنه در خصوص امنیت اسرائیل، احتمالاً پذیرش ایرانه برای اینکه برای یک دوره طولانی مدت برنامه هسته‌ایش رو، غنی‌سازی رو در واقع معلق کنه و پاز کنه. اما اون چیزی که مهمه اینه که آقای نتانیاهو در روزهای گذشته در کابینه اسرائیل هم یک گفتگویی داشتن و گزارشش بیرون اومد و در این خصوص مصاحبه هم کرد. آقای نتانیاهو صراحتاً گفتش که اگر که لازم باشه در خصوص امنیتمون به شکل یک جانبه عمل میکنیم و من فکر میکنم باید آقای نتانیاهو رو باور کرد، به خصوص در فصل انتخاباتی، اگر داره در ارتباط با این موضوع حمله میکنه و به همین دلیله که در مثلا کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی این باور وجود داره که اگر که با آمریکا هم به توافق برسیم، احتمال اینکه اسرائیل به شکل یک جانبه حمله کنه بسیار زیاده و هدف آقای نتانیاهو هم زدن زیرساخت‌های ایران برای اینکه یک میراثی از خودش به جا بگذاره و ایران رو برای چند دهه درگیر بازسازی بکنه.
10: فکر میکنید در صورت نهایی شدن چنین توافقی که آقای ترامپ داره بهش اشاره میکنه بدون جزئیات، موازنه قدرت در خاورمیانه چگونه تغییر خواهد کرد؟
9: خب این سوال باز ابعاد مختلف داره. ما در خصوص موازنه قدرت بین ایران و کشورهای عربی اگر قرار باشه صحبت کنیم، من فکر میکنم که یک بندی در این توافق وجود خواهد داشت. من این رو بر اساس اصرار ایرانی‌ها میتونم حدس بزنم که توی اون بند ایران ممکنه که بپذیره که تعرفه بابت ورود و خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز نگیره، اما احتمالاً این پذیرش از طرف آمریکا وجود خواهد داشت که ایران بتونه رفت آمد رو کنترل کنه و این مفهومش اینه که از نظر حقوقی رژیم حقوقی دریای در واقع عمان و تنگه هرمز به رژیم حقوقی بی ضرر تغییر میکنه و کنترل ایران رو بر این آبراهه تثبیت میکنه. این به معنی افزایش قدرت ایرانه، اما همزمان همین باعث میشه که کشورهای عربی به خصوص کویت، بحرین و قطر اینها برن به سمت اینکه اتکای بیشتری برای صدور نفتشون از طریق لوله‌های نفتی داشته باشن و اتکاشون به عربستان سعودی و امارات بیشتر بشه، ضمن اینکه باعث تقویت اسرائیل هم خواهد شد. به این جهت من فکر میکنم این موضوع چند بعدی و پیچیده خواهد بود.
10: آقای قائدی، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ساعتی پس از اینکه به هر حال دونالد ترامپ نوشت درباره مذاکرات ایران، گفته که هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده و گفته با توجه به اینکه آمریکا متن پیشنهادی دو هفته پیش ایران رو پذیرفته، احتمال تایید این متن در مراجع اصلی نظام بالاست. این روایت خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه. از سوی دیگه خب ما روایت دونالد ترامپ رو داریم. فکر می‌کنید آیا این اظهارات، این جنگ روایت‌ها میتونه بخشی از تاکتیک فشار روانی باشه یا واقعا این بار میتونه نزدیک باشه به آن چیزی که دارن از توافق ازش یاد میکنن؟
9: تا زمانی که این توافق امضا نشه ما نزدیک به هیچ چیز به نظرم نیستیم و حتی بعد از امضایش هم احتمال نقضش بسیار بیشتر از احتمال نگه داشته شدنش هست. اما اون چیزی که شما در مورد جنگ روانی و جنگ روایت ها میگید، به نظرم مخاطبش بازارهای آمریکا، مخاطبش وال استریت و مخاطبش رای دهنده آمریکاییه. هم آقای ترامپ داره تلاش میکنه از طریق نشون دادن نزدیکی به یک توافق این بازارها رو کنترل کنه و با استفاده از تهدید حمله رفتار مقامات جمهوری اسلامی رو شکل بده. هم جمهوری اسلامی به خصوص آقای عراقچی و آقای قالیباف تلاش میکنن از طریق دور نشون دادن توافق تلاش کنن که بازارهای مالی آمریکا به یک آرامشی نرسه و این در سطح بالایی بمونه، برای اینکه رفتار و تصمیم‌های آقای ترامپ رو این بازارها و قیمت نفت بتونن شکل بدن.
7: از محمد قائدی میشنیدید در آمریکا. اما درباره این شرایط میان ایالات متحده و ایران، امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگه که برخلاف نظر ایران، زمان به ضرر جمهوری اسلامی است و با وقت تلف کردن نمیتونه امتیاز بخره. درباره این موضوع بیشتر از امیر طاهری بشنوید.
11: میدین البته نزدیک به 47 سال است که ما شاهد این گونه مذاکرات هستیم. مذاکرات زیادی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده صورت گرفته، تفاهم‌های مختلفی انجام شده، بعضیاش امضا شده، بعضیاش امضا نشده. قرارداد الجزیره مثلا امضا شد به وسیله وارن کریستوفر وزیر خارجه وقت آمریکا و آقای بهزاد نبوی معاون نخست وزیر در آن زمان، که هر دو طرف تصمیم گرفتن رابطه خوبی داشته باشن و در کار همدیگه دخالت نکنن، ولی هیچ وقت به اصطلاح وفادار نبودن. ولی در حال حاضر مذاکراتی که هست اینه که جمهوری اسلامی یا مذاکره کنندگان آنچه از جمهوری اسلامی باقی مونده میخوان یه چیزی داشته باشن برای نشون دادن که بگن به هر حال ما یه موفقیتی به دست آوردیم و این موفقیت میخوان جنبه مالی داشته باشه. به همین جهت برمیگردیم به مسئله 8 میلیارد دلار پول نفت ایران که در کره جنوبی منجمد شده بود یا توقیف شده بود. در زمان پرزیدنت بایدن قرار شد این مبلغ آزاد بشه و در نتیجه این مبلغ رو منتقل کردن به قطر. بانک مرکزی قطر 1 میلیارد دلار برای نگهداری از این مبلغ حساب کرد و برداشت و در چه شد 7 میلیارد دلار. حالا هم صحبت این است که
7: و اون 7 میلیارد هم قبل از اینکه ایران بتونه استفاده کنه دوباره بلوکه شد.
11: بله دوباره، یعنی قرار مذاکرات بود که به اصطلاح منتقل بشه که نشد. بعد بله. قرار شد که منتقلش کنن به بانک مرکزی پاکستان که هنوز قطر این کار نکرده. بانک مرکزی پاکستان هم احتمالاً 1 میلیارد دلارش ور می‌داره و سرانجام قرار 6 میلیارد دلاری برای ایران آزاد بشه. از این گذشته صحبت از امضای چیزی نیست، صحبت از یک توافق بی امضا هست، یعنی نان پیپر اگریمنت. مثل جریان برجام، جریان برجام هم هیچ وقت امضا نشد چون کسی در طرف جمهوری اسلامی نیست که جرأت داشته باشه چیزی رو با شیطان بزرگ امضا بکنه. هر دو طرف مشغول خرید وقت هستند. جمهوری اسلامی میخواد این جریان رو کش بده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و به اشتباه فکر میکنه که زمان به نفعشه. به نظر من زمان شدیداً به ضررش است.
7: یعنی آقای طاهری شما فکر میکنید که اراده‌ای در تهران برای دستیابی به دست کم اون تفاهم اولیه وجود نداره؟
11: هست، ولی ببینید در هنوز گروه‌های مختلف در تهران مشغول مبارزه بر سر قدرت هستن. هر کدومشون هم میخوان با آمریکا کنار بیان، ولی میخوان خودشون کنار بیان.
7: درسته.
11: و پیروزی بزرگی که به دست اومده بگه من بودم یا ما بودیم که این کارو کردیم، نه طرف دیگه. این کارو بسیار مشکل میکنه. ولی در هر حال میدونین اینکه به توافق نزدیکیم، آقای ترامپ در دو ماه گذشته 38 بار گفته به توافق نزدیکیم، تهران هم 22 بار گفته به توافق نزدیک. بنابراین تا نبینیم باور نمی‌کنیم.
7: فکر میکنید توافقی یعنی... که ازش صحبت میکنن از یک چیز دارن صحبت میکنن؟
11: نه، میدونین چیزای نکات مختلفی رد و بدل شده که راجبش خیلی بحث کردیم، ولی الان اونجوری که به نظر میاد توافق بر سر این است که یه پولی به ایران داده بشه، این پول تو ببخشید توقیف شده و ایران در عوض تنگه هرمز رو باز بکنه، آمریکا هم توافق بکنه که بلوکه کردن مرادر ایران رو بعد از چند هفته برداره. ولی این کار هم باز مورد شک است، برای همین امروز صبح جمهوری اسلامی اعلان کرد که تنگه هرمز رو کاملا بستیم و عبور کشتی ها به صفر خواهد رسید. یعنی تا حالا که می گفتیم بستیم، کاملا بسته نبوده. میدونی مثل این که یه کسی بگه من در این صد روز گذشته،
7: بله، ایران به خاطر اینکه تاکید میکرد که ما تنگه رو نبستیم، فقط این شرایط تهران هست که باید بهش احترام گذاشته بشه و عبور میسر بشه. اما آقای طاهری، فکر میکنید وقتی به این وضعیت نگاه میکنید، فکر میکنید که اصلا تهران میتونه ادامه بده شرایط رو در این شرایط نجنگ نسور؟ چون دست کم از زبان مسعود پزشکیان وقتی که دیروز گوش میکنیم میبینیم که او هم میگه که نمیشه این شرایط نجنگ نسور تا ابد ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه کشور با چالش های بسیار زیادی روبروست.
11: بله، ولی پزشکیان میدونین یکی از بازیگران هست، بازیگر اصلی هم نیستش. به نظر من تابستان داغ و بدی در پیش است. یک سال آموزشی رو از دست دادیم، سال آینده معلوم نیست چی میشه، کنکور آیا برگزار خواهد شد، اصلا دانشگاه ها مدارس بود باز خواهد شد یا نه، خیلی وضع بدی. و تا موقعی که در تهران واقعا این جنگ قدرت پایان نیابه و یک برحال مرجعی یا منبعی که تصمیم گیرنده نهایی باشه پیدا نشده، در این وضع خواهی بود. میدین کشته شدن آیت الله خامنه‌ای مثل پایین کشیدن تیرک یه چادر بود یا خیمه که افتاده پایین، و الان همچین تیرکی وجود نداره. خامنه‌ای وقتی بود میتونست بالاخره حرف آخر رو بزنه، بازیگری بکنه. مثلا این در چند برخورد که با اسرائیل داشت، نمیدونم 300 400 تا موشک فرستاد، ولی قبلا خبر داد به اسرائیلیا که یه جوری که اونا صدمه نبینن، یعنی استفاده میکرد از بازی جنگ برای گفتگو.
7: البته هستن آقای طاهری استراتژیستای در داخل خود جمهوری اسلامی که امروز وقتی که صحبتاشون رو گوش میدی به نظر میاد که اصلا موافق این رویکرد نبودن و گفتن که اصلا این جنگ به دلیل همین رویکرد آقای خامنه‌ای به اینجا رسید که این جنگ اتفاق بیفته، به دلیل این خبر دادن های قبل از حمله، مثلا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی.
11: بله بله، مسلمه این اصولگرایان هستن، چون آقای آیت الله خامنه ای آدم محتاط یا ترسویی بودش و میدونین میرفت تا لبه به اصطلاح پرتگاه، ولی نمیخواست از پرتگاه بیفته پایین. ولی این گروهی که الان هستن در غیاب اون روشون زیادتر شده، اینا حاضرن ایران رو بندازن تو پرتگاه. گرفتاری بزرگ اینه که الان واقعا یک تصمیم گیرنده‌ای که بتونه کنترل بکنه اوضاع رو وجود نداره.
7: و شما یک وضعیتی مملو از آشوب رو در ادامه میبینید در چنین شرایطی؟
11: میبینیم، من روزنامه‌نگارم، پیغمبر نیستم، نمیتونم آینده رو بگم، ولی اون چیزی که میبینم الان وضع بسیار بدی هستش. جمهوری اسلامی واقعا ایران رو داره به طرف پرتگاه میبره و امیدوارم که به هر حال کسانی باشند در داخل ایران، در داخل همین رژیم، که خطر رو درک بکنند و دست از ماجراجویی بردارند. ما کوچکترین نفعی در ادامه این جنگ نداریم. در این جنگ صدمات بسیاری خوردیم، ضرباتی که خوردیم شاید دهها طول بکشه که جبران بشه. نذاریم وضع از این بدتر بشه.
7: از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدید. از تاثیرات جنگ آقای طاهری میگفت در سطح بین المللی همین تاثیرات احساس میشه. بانک جهانی پیش بینی کرده که جنگ جاری ایران باعث شود رشد اقتصادی جهانی به ضعیف‌ترین سطح خود از زمان همه‌گیری کرونا برسه. بر اساس گزارشی که این بانک جهانی منتشر کرده، پیش بینی شده در صورت تشدید دوباره درگیری‌ها این رشد حتی بیش از این هم کاهش یابد. در این گزارش آمده که رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی 2.5% پیش بینی میشه که نسبت به رشد 2.9% در سال 2025 نشان دهنده کاهشه. بانک جهانی هشدار داده که تشدید دوباره درگیری ها یا اختلالات طولانی تر در جریان عرضه کالاهای اساسی میتونه قیمت این کالاها رو بیش از پیش افزایش بده، فشارهای تورمی و ناامنی غذایی رو تشدید بکنه، موجب تنش های مالی بشه و رشد اقتصادی رو در سطح بین المللی کاهش بده. شنونده رادیو فردا هستید.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
7: ساعت در ایران 12:29 است. در حالی که تهران از بسته شدن تنگه هرمز و ممنوعیت عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خبر داده بود و همزمان گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن شناورهای عبوری در همین دو سه روز اخیر منتشر شده، داده‌های شرکت‌های ردیابی دریایی نشون میده که بخشی از صادرات انرژی خلیج فارس همچنان از مسیرهای جایگزین و با روش‌های غیر متعارف ادامه داره. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
13: بر اساس داده‌های شرکت‌های LSEG و کپلر که حرکت کشتی‌ها را ردیابی می‌کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم‌های موقعیت‌یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی‌ها مشخص نیست. بر اساس داده‌های شرکت‌های ردیابی این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام‌های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند، در حالی که محموله‌های آنها از پایانه راس لافان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. در تازه‌ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری است و هر شناوری که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تاکید کرد که این ماموریت امکان انتقال 10 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرد.
14: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم درباره‌اش حرف بزنم.
13: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مینگذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستور عمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر میرسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر میدهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سوهر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می‌شود.
7: از مهران کریمی میشنیدید. اما یکی از گزارش‌هایی که همکارانم در وبسایت رادیو فردا پوشش دادن، چند روز پس از سرکوب خشونتبار تظاهراتی در حمایت از حقوق زنان در افغانستان توسط گروه طالبان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد سرکوب زنان در شهر هرات را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که توسط 10 کارشناس مستقل منصوب شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، آمده که در جریان سرکوب این تظاهرات دست کم 2 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. پلیس امر به معروف و نهی از منکر هرات از روز شنبه بازداشت 10 زن را به دلیل نپوشیدن چادر یا برقه پوشاننده کامل بدن آغاز کرد. اعتراضی علیه این اقدامات در روز سه‌شنبه در شهر هرات برگزار شد که با استفاده از زور متفرق شد. اونطور که سازمان ملل اعلام کرده، یک پسر خردسال در جریان این سرکوب با شلیک گلوله کشته شد. شاهدان هم به خبرگزاری فرانسه گفتند که نیروهای امنیتی به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند، اما پلیس طالبان استفاده از هر گونه سلاح علیه تظاهرکنندگان را رد می‌کند. مقررات پوشش در افغانستان توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر تعیین میشه و زنان هنگام خروج از خانه باید تقریبا تمام بدن خود رو بپوشونند. درباره این تحولات و این وضعیت در ولایت غربی هرات بیشتر از بهار جویا بشنوید، خبرنگار آزاد در بریتانیا.
15: این سرکوب ها از یک شنبه گذشته شروع شد و کسانی که ما در هرات داریم امروشون در تماس هستیم، از دوستا و فامیلا پیام دادن در داخل چت خانوادگی و گروپ های خانوادگی که وجود داره که ما شاهد بودیم که یک تعداد از خانم ها را از سطح شهر، از داخل بازار، مارکت، طالبا و نیروهایشان آمدن بغل گرفتن و انداختن داخل ماشینا و بردن با خودشان. لطفاً از خانه ها بیرون نیایید. خب این خیلی برای همه خبر خیلی وحشتناک بود و اصلا غیر قابل باور. مگه میشه که شما بیاین دست بزنین به یک زن به عنوان یک نامحرم و بغلش کنین و بندازینش داخل ماشین ببرین به یک جایی که معلوم نیست کجاست. یکی دو روز گذشت و این خبرها بیشتر شد و بعد روایت ها بازتر شد که از آشنایان خود ما بودن، کسایی را که بوده بودن. یکی از این افراد بهش میگیم شما در ایران ماما بود که ایره آمدن از وسط راه از تاکسی پیادش کرده و ایره برده بودن و با وجودی که توضیح داده بود، تمام وسایل کاریش نشان داده بود، وسایل پزشکی نشان داده بود به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ولی باز هم این سوار کرده بودن و با خود بردن.
7: آیا این بردن ها همه مرتبط با حجابه؟
15: ادعا می کنن که مرتبط با حجاب است، ولی مسئله این است که زنان در داخل افغانستان الان در 4 سال اخیر حجاب کامل رعایت می کنن. حجاب کامل یعنی چطوری؟ یعنی همه زن ها یا مانتوهای عربی سیاه بلند می پوشن که حتی ساق پایشان هم دیده نمیشه و جوراب می پوشن و در کنار اون روسری که دارن اینا ماسک میزنن، برای که طالبازشون خواستن ماید ماسک بزنن.
7: یعنی درباره روبنده صحبت میکنیم یا ماسکای پزشکی؟
15: ماسکای پزشکی. و بعد یک تعداد از زنها روبند دارن و کسایی که اینا آمدن برداشتن و بردن زندانی کردن در روزهای اخیر هم زنایی بودن که چادر داشتن، یعنی چادر همون چادری که در افغانستان میگیم بهش چادرهای آبی هست.
7: بله.
15: و هم کسایی که چادر داشتن یا چادر نماز داشتن، با ماسک، بدون ماسک، با روبند، بدون روبند. اتفاقی که امروز افتاده که خیلی خیلی وحشتناکتر از روزهای گذشته است این است که یک تعداد زیادی از زنها را در مناطق مختلف اینا میرن برای کار، یا معلم هستن یا پزشک هستن، متوقف داده شدن و روبندشان و حجابشان برداشته شده توسط نیروهای طالبا. و اینها فقط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر نیستن، همه هر کسی هست، هر لباس شخصی آمده زنها را به نحو به حجاب کرده و گفته که لبای شما رو ما نگاه کنیم، آیا شما لبسینین یا ماتیک دارین یا ندارین، صورت‌ها رو نگاه کردن که آیا آرایش دارن یا ندارن، شلوارایشون رو نگاه کردن که آیا اینا شلوار جین پوشیدن یا شلوار چسب بنا پوشیدن چسبیده به بدن یا نه. خب این کاملا تجاوز به کرامت انسانی زنها هست، کاملا یک عمل غیر حتی به ادعای خودشان شرعی هم نیست. شما اجازه ندارین زن نامحرم بهش دست بزنین و بعد از این که این کار کردین به حجابش کنین و اینکه ببینین زیر حجابی که داره آیا این ماتیک داره یا نداره. و همه کسایی که کوچکترین شک بهش داشتن و احساس کردن که این خانم شاید آرایش داره در صورتش زیر حجاب، اونا رو میبردن با خودشان.
7: هدف چی به نظرتون خانم جویا؟
15: من فکر میکنم که خب طالبا در این مدتی که بود تلاش کردن که تمام اون قوانین سختگیرانه‌شان بر کنترل زنا اعمال بکنن و ادامه بدن، ولی در عین حال خب زیر پوست شهر زندگی توسط زنا جریان داشت. کار میکردن، مثلا کارگاه های خیاطی بود که الان تصویرش آمده، همه به صورت ویرانه افتادن در چند روز اخیر، 2-3 روز اخیر. کورس هایی بود که زنا میرفتن آموزش میدیدن، ولی خب اینا رو به گوش طالبان میرسه دیگه. و اینو باید فراموش نکنیم که جامعه افغانستان جامعه به شدت زن ستیز است و کسایی که اینا رو بر طالبان ریپورت میکنه، اول اینکه طالبا از کره مریخ نیامدن، افغان های همون سرزمین هستن، یعنی مردای همون سرزمین است. و دیگه اینکه ریپورت این زن ها را که اینجا یک مدرسه وجود داره، اینجا مثلا کارگاه خیاطی وجود داره، در این منطقه مثلا 4 تا زن با هم جمع شدن درس میخوانن، اینا رو کی میگه بر طالبان؟ دوباره مردم همون محل میگه.
7: اما خانم جویا، در گزارشایی که توی این دو روز من میدیدم با همکاران خودمون هم اینجا صحبت میکردیم درباره این هم شنیدیم که برخی از مردان اجازه نمیدادند که زنانشون رو بازداشت بکنن.
15: البته خب مسئله غیرت در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. هیچ مرد اجازه نمیده که زنش بردارن یک مرد نامحرم با خودش ببره. این مسئله درست است. ولی از اون طرف دیگه اگه شما توجه کرده باشین در 4 سال اخیر فشارهای طالبان همواره بیشتر شده بالای کار زنها، تحصیل زنها و مسائل مختلف. هیچ اعتراض از طرف مردای جامعه افغانستان بیرون نشده. هیچ مرد در جاده نیامده بگه که زن من، دختر من که 7 سالشه، 8 سالشه، 14 سالشه است حق تحصیل داره. هیچ کار نکردن. طالبان آمدن آیین نامه ازدواج ساختن، طالبان آمدن مسائل مختلف را در این مدت مطرح کردن که همه اینها در راستای محدود کردن زنها هست، در راستای تجاوز بر کرامت، بر جسم، بر روح زنها بوده. سن ازدواج آوردن پایین کردن. تمام اینها، هیچ مرد در افغانستان به اینها اعتراض نکرده و اعتراض نمیکنه. همین الان هم زنایی که برده شدن، تنها مردایی که آمدن اعتراض کردن از یک منطقه خیلی کوچک در هرات بودن که اونها هم به شدت سرکوب شدن. در شهرهای دیگه ما هیچ اعتراض نمیشنویم، صداها خاموش است. در خود هرات، در مناطق دیگه صدای ما نمیشنویم، خاموشه. به این معناست که اون جامعه خواستگاه مردانیش همون خواستگاه طالبانی هست، حتی اگر نمیه بیان نمیکنه. با سکوت کردنش دارن از این روان حمایت میکنن. برای همین است که طالبا میتونن به راحتی زنا رو محدود بکنن، تحصیل، حق تحصیل ازشان بگیرن، حق کار گرفتن، عملا از سطح جامعه حذفشان کردن. الان ویدیوهایی که شما نگاه میکنین از هرات میاد، تمامشان انگار یک شهر وحشت زده هست که هیچ روح درش نیست، یک شهر بیزن. من امروز با یک تعداد از دوستان شخصی خودم در کابل حرف می زدم و این فضا به کابل رفته. تعداد مامورانی که امر به معروف هستند در کابل با لباسای سفید در تمام جاده و بازار زیاد شده، وحشت ایجاد کرده. زنها ترسیدن، یک تعداد نمیرن سر کار، یک تعداد با ترس و وحشت با یک مثلا پسر بچه 15 ساله 14 ساله میرن بیرون. حالا مرد خانواده ندارن، ولی یک مرد را، یک بچه را با خودشان میبرن بیرون که اگر بازداشت بشن بهشون بگن که این محرم منه. ولی خب به این زنها حتی فرصت توضیح دادن داده نشده.
7: خانم جویا، در چنین فضایی وقتی که اشاره میکنید به اینکه هیچ صدای اعتراضی بلند نشده، در چنین فضای سرکوب مطلقی که هر آن هر اتفاقی برای شهروند ممکنه بیفته، فکر میکنید که اصلا میشه توقع داشت که صدای اعتراض بلند بشه یا بقا مهمترین بخشی است که الان یک خانواده افغان فارغ از زن و مرد داره بهش میاندیشه؟
15: این حرفی که شما میگین کاملا درسته. نشستن در لندن و اروپا و خواستن مردم که برن در جاده ها اعتراض بکنن در صورتی که خود ما اینجا هستیم، حرف خیلی به جایی نیست. ولی در کنار این شما احساس بکنین که این محدودیت ها برای یک قشر از جامعه شما زیاد میشه که اون زنان هستن و مردان سکوت میکنن. ما در ایران اعتراضات ژینا امینی رو داشتیم. زن و مرد کنار هم آمدن اعتراض کردن و کشته هم شدن. وقتی در افغانستان فشارها در سالهای اخیر، الان 5 ساله که بر زنها به صورت متواری ادامه داره، تمام حقوقشان پایمال شده و الان عملا دارن طالبان زنها را از صفحه روزگار حذف میکنن. یعنی وقتی میگن شما در بیرون هستین و با هر حجابی که هستین و ما دوست نداریم این حجاب مندازنشان، داخل ماشین میبرن زندانی میکنن و در مقابل آزادیشان از اینها توبه نامه میخواین، پول میخواین از خانوادهشان، شما فکر میکنین که این به چه معنا هست؟ به این معنی است که این زن نباید وجود داشته باشه، نباید بیرون بیاد. اگر حالا این زن مریض است، بخوای بره دارو بر خودش بگیره، بخوای بره سودا بخره، مرد خانواده رو نداره. به نظر قوانین جدید طالبان این زن باید در خانه بمانه و بمیره، ولی اجازه بیرون آمدن نداره. وقت اعتراض نمیشه و تمام این فشارها اعمال میشه و جامعه مردانی افغانستان در برابرش سکوت میکنه، خب ما انتظار بهتر از اینم نمیتونیم داشته باشیم. الان در شهر هرات دختر بچه هایی که بین 5 تا 6 سال هستن و در مدرسه ابتدایی درس میخوانن، از اینا خواسته شدن که چادر بپوشن. شما فکر کنین این بچه‌ای که قدش نیم متر است چطوری میتونه بر اون چادر تسرش کنین؟ و اینها از ترس میلرزن. معلمی که زنگ زده اومده با یکی از رسانه‌ها حرف میزنه، میگه یه سری از دختر بچه‌ها نیومدن مدرسه، یه سری هم که اومدن مثل بیت میلرزن، ولی که معلمایشون پیشروی خودشون بازداشت کردن بردن.
7: از بهار جویا میشنیدید، خبرنگار آزاد. در بریتانیا از جمله واکنش‌ها به این تحولات در افغانستان رو احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی منتشر کرده در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس، که آقای مسعود نوشته که در شرایطی که رسانه‌ها سرکوب شدند، راه‌های دادخواهی بسته است و حقایق زیر سایه سانسور و تهدید پنهان می‌مونند، اونچه از هرات و کابل به بیرون رسیده تنها گوشه‌ای از ظلم گسترده و جنایت بیشمار رژیم سرکوبگر طالبان بر مردم به ویژه زنانه، جنایتی که هرگز از حافظه جمعی پاک نخواهد شد. آقای مسعود خطاب به زنان نوشته که شما تنها نیستید و ما در کنار شما برای دفاع از آزادی و کرامت انسانی مردم ایستاده ایم، و در این حال از همه نیروهای ملی، نخبگان، سیاسیون، علما، شخصیت‌های علمی و فرهنگی و رسانه‌ها و نهادهای مسئول بین‌المللی خواسته که از سکوت و ملاحظه‌کاری عبور کنند و در برابر این ظلم آشکار واکنش نشون بدن. در شبکه‌های اجتماعی در فضای فارسی زبان، همچنین از برخی در کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی میتونیم درباره تحولات در هرات خصوصا ببینیم و بشنویم، خصوصا زنانی که در ایران واکنش نشون دادن به اون چه که در هرات میگذره. از جمله مائده در شبکه اجتماعی ایکس عکسی را از پشت سر از چند زن که در حال پیاده‌روی در شهر رشت ایران هستند منتشر کرده. زنانی که همگی بی حجاب هستند، در فضایی مانند بازار در حال حرکت هستند. مائده نوشته از رشت به هرات خیابون این شکلی نبود، این شکلی شد، و به نوعی احساس همدردی با زنان افغانستان می کند این کاربران در ایران. ساعت 12:47 است و میخوایم برگردیم دوباره به موضوع جام جهانی. مکزیک یکی از سه میزبان جام جهانی

0: 1, 2, 1, 2.
1: Buenvenidos.
0: خب بچه ها، امروز جانی از مکزیک پیش ماست، همکار خوبمون و همکار خودمون که 23 ساله توی جمهوری چک زندگی میکنن. خلاصش این که یه حال و هوای مکزیکی اومد سراغمون و منم چند تا سوال درباره جام جهانی دارم ازت جانی. این سومین باریه که مکزیک میزبان جام جهانی 1970، 1986 و حالا هم همراه کانادا و آمریکا میزبانه. اصلا از اون بازی ها چیزی یادته؟
2: I have memories of the 86.
3: از جام 86 خاطره دارم. اون موقع بچه بودم، ولی خب یادمه که میزبانی این رویداد برای ما مکزیکی‌ها چه ماجرای بزرگی بود. اینکه یه سکوی جهانی داشته باشیم، روزای خیلی هیجان انگیزی بود.
0: یعنی تو سال 1986 هنوز مکزیک بودی؟
3: آره، هنوز اونجا بودم. حس می‌کردم خیابونا از هیجان آتیش گرفتن، چون مردم چشم انتظار همچین رویداد بزرگی بودن. آخرش هم خیلی خوب پیش رفت. درسته که به فینال نرسیدیم، ولی همون حال و هوا، همون رونق اقتصادی و شغلی که برای کشور آورد خودش کلی می‌ارزید.
0: داشتن یه همچین سکوی جهانی برای مردم هیجان انگیزه دیگه، نه؟ تو هنوز با دوست و فامیلتون توی مکزیک در ارتباطی و فکر می‌کنی اونا هم الان همین حال و هوا رو دارن؟
3: راستش هم آره هم نه. به خاطر اتفاقای اخیر تو گوادالاخارا خشونت زیاد داشتیم. وقتی پای سیاست وسط میاد، روح ورزش خورده لکه‌دار میشه. واسه همین به گفته بعضی از فامیل و دوستام تو مکزیک، حسا قاطی پاتیه. البته خوشحالن که این رویداد داره برگزار میشه، ولی همزمان بابت امنیت هم نگرانن. ارتش باید واقعا خوب کار کنه. حسابی حضور خواهند داشت. امیدوارم همه چیز به خیر بگذره. ولی اون هیجانش، فوتبال واسه ما عین یه آیین میمونه. مردم از خود بی خود میشن، با عشق فوتبال نفس میکشن. یه جور سنت خانوادگیه. حسابی درگیر و احساساتی میشن. فکر کنم ایران هم همینه. فکر کنم مزاج مردم ما خیلی به هم میخوره. واسه همین مشتاقم ببینم چی پیش میاد.
0: حالا مکزیک توی گروه با آفریقای جنوبی، کره جنوبی و جمهوری چک. نظر چیه؟
3: جالبه. اون روزی که مکزیک با چک بازی کنه احتمالاً نرم پا. ترجیح میدم خونه جشن بگیرم. بیرون جشن گرفتن راستش امن نیست.
0: فکر میکنی سخت‌ترین حریف کدوم یکیشونه؟
3: راستش مطمئن نیستم. استعداد دای بزرگی هست و متاسفانه فرصت نکردم تک تکشون رو تاکتیکی بررسی کنم. چک تو این سالها تیم نسبتاً قدری داشته. همیشه سطحش بالا نبوده، ولی قطعاً خطرناکه. یه نکته دیگه هم هست که کسی بهش فکر نمی‌کنه. ارتفاع. کسی راجبش حرف نمی‌زنه. ولی وقتی چک یا بقیه تیم‌ها میرن یک ارتفاع متفاوت بازی کنن، کلی چیزا عوض میشه. واسه همین کار درست اینه که زود یه اردو تو مکزیک بزنن، با اون کوه‌ها و ارتفاع آشناشن و سعی کنن با هوا کنار بیان، چون واقعا فرق میکنه. ضمناً هوا هم حسابی گرم میشه.
0: خب اگه بخوای پیش بینی کنی، فکر میکنید چی به سر مکزیک میاد؟
3: فکر کنم امسال مکزیک جامو میبره و تمام. این پیش بینی منه. رسما اعلامش میکنم، کار تمومه. اگه فامیلای مکزیکیم این حرفو بشنون، میگه آره جز این چیزی نگو.
2: Family would hear me, they would feel like, yeah, don't say anything else but that.
0: آها، پس که اینطور. حالا میخوام درباره بازیکن مورد علاقت بپرسم. به نظرم اوگو سانچزه.
2: You know Hugo Sanchez,
3: باهات موافقم. اون البته به خاطر اون ضربه های قیچی برگردونش معروفه که با چه ظرافتی میزدشون. ولی فقط ضربه قیچی نبود، همون چیزی بود که مشهورش کرد. دید جانبی فوق العاده ای داشت. به همه چی دور و برش آگاه بود و همین خاصش میکرد. تماشاش حال میداد، چون میدونستی الان یه کار خفن میکنه. ولی اون کارو میکرد. استادیوم آستکا منفجر میشد و همه دیوونه میشدن. یکی از بهترین هاست.
0: و الان توی تیم کسی رو میشناسی که شبیه اون باشه؟
3: جرات نمی کنم کسی رو با هوگو سانچز مقایسه کنم، ولی کلی استعداد جوان تو راه. این تیم خیلی جوونه. تنها چیزی که کم داره یه خورده تجربه است که فکر میکنم ممکنه ضربه بزنه بهشون. میدونم دروازه‌بان مدت کمیه که تو تیم هست، واسه همین تعجب کردم تو این لیست هستش. ولی خب حتما دلیل داره. مطمئن نیستم تو تیم یه نفر در حد یه ستاره جهانی

0: مشهود باشه. البته کلی بازیکن داریم که تو لیگ های اروپا و لیگ قهرمانان بازی کردن. فکر کنم واسه مکزیک مهمتر اینه که ما همیشه بازیکن خوب داشتیم، فقط بعضی وقتا هماهنگی بینشون نبوده.
1: به خاطر اینه که بازیکنهای موفق هم بیشتر میرن اروپا و شاید این روحیه تیمی رو ندارن، زمان میبره که به سبک بازی هم دیگه عادت کنن.
0: خب رد کردن یه قرارداد بزرگ سخته، فکر کنم یکی از مسئله های اصلی همینه، ولی کلی استعدادیابی هم در جریانه، جذب جوونا. مثل اون چیزی که گفتم استعداد جوان هست، فقط یه خورده تجربه کم داریم، ولی حس خوبی دارم چون کوپا آمریکا رو بردیم. اون برد بزرگی برامون بود. تو المپیک لندن هم تو فینال مقابل برزیل طلا گرفتیم. اون بازی رو دیدم و جشن گرفتم. آلمان بودم، توی فروشگاه فوتلاکر با پسرم داشتیم وسط اون همه آلمانی تماشا می‌کردیم بازی رو. وقتی بردیم داد زدم. اونا هم میگفتن این مکزیکی‌های دیوونه رو از اینجا ببرید.
2: These crazy Mexicans get him out.
1: پس برای اینه که انتظار قهرمانی داری.
0: خب اینو از روی همبستگی با کشور قشنگم میگم، به خاطر اون احترام که برای تاریخمون قائلم، تاریخ فوتبالمون. ما هیچ وقت جام جهانی رو نبردیم. البته هر کسی طرفدار تیم خودشه دیگه، ولی واقعا حس میکنم با این استعداد جوان و یه خورده تجربه تو کادر فنی که کادر خوبی هم داریم شانس داریم، به خصوص با این شکلی که بازی کردن.
1: جانی تو اهل کجای مکزیکی؟
2: I was born in Tijuana, Baja California, Mexico.
0: من در تیخوانا به دنیا اومدم، بعدش با خانواده رفتیم کالیفرنیا در آمریکا.
1: خب این خیلی برای ما معنی داره، چون تیم ملی ایران توی تیخوانا اردو داره، چون نمیتونستن توی آمریکا بمونن.
0: ای بابا باید چند تا تلفن بزنم، آخه اونجا بهترین جا واسه اردو زدن نیست که.
1: جدی؟ پس باید حسابی سرسخت بشن دارن میرن تیخوانا.
0: اونا همین الانش هم سرسختن، ولی اگه برن اونجا یه چیزای کمی متفاوت میبینن.
1: پیشنهادی داری برای تیم ملی ایران؟ ایرانی ها میرن تیخوانا چیکار کنن؟
0: میدونی همه چی سر عشق و محبت. ایرانی ها یه مزاجی دارن که با مزاج ما جور در میاد. فکر کنم وقتی به هم میرسیم کلی شباهت هست. مردم خیلی مهربونن. مردم ما هم مثل شما خیلی مهمون نوازن. همدیگر رو بغل میکنیم. اگه آخرین پیرهنمون باشه و تو لازمش داشته باشی بهت میدیمش. مردم خیلی فروتنن، مخصوصا تو تیخوانا. آدمای کم بضاعتی ان ولی واقعا خوب و زحمت کشن.
1: و تیخوانا هم دقیقاً لب مرزه، درسته؟
0: درست رو مرزه و به جنوب کالیفرنیا هم خیلی نزدیکه. سن ایسیدرو شهریه که درست اونور مرزه. فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. البته جای خطرناکیه. نمیگم دیزنی لنده چون نیست، ولی اگه دنبال دردسر باشی پیداش میکنی. عین هر جای دیگه. اما اگه با احترام و محبت بیای همه با آغوش باز ازت استقبال میکنن. وقتی یکی از یه جای دیگه میاد تو کشورمون واسه ما خیلی خاصه، چون انتخاب کرده بیاد پیش ما.
1: تو تا حالا از مرز تیخوانا رفتی کالیفرنیا؟
0: بارها و بارها. در واقع یه بار با کل خانواده با هم به آمریکا مهاجرت کردیم.
1: آره این مرز واقعا ماجرای سختیه و تیم ملی ایران هم احتمالاً بعد دو سه بار ازش رد شه، چون بازی‌ها توی کالیفرنیا توی لس آنجلس و اگه اردو بخواد توی تیخوانا باشه بعد از مرز رد بشن دیگه تا بازی رو انجام بدن، بعد دوباره برگردن برن تیخوانا.
0: مطمئنم مربی های تیم ایران با برگزار کننده ها کاملا از وضع تیخوانا خبر دارن و توصیه میکنن کجاها امنه و از کجا باید دوری کرد. من از منطقه سونا نورته دوری میکنم چون خودم اهل اونجام و میدونم میتونه یه خورده خطرناک باشه، ولی بازم تو محله ها مردم فوق العاده خیلی مهربون و نازنینن. منطقه فقیرنشینیه ولی در عین حال مردمش خیلی دست و دلوازن، همه چیشون رو بهت میدن.
1: و غذاها اونجا تنده؟
0: غذاها اونجا هر قدر بخوای تند میشن، غذای خیابونی. ایرانی ها اگه صدامو میشنوین برین سراغ غذای خیابونی و بیریا بخورین. بیریا یه گوشت برقی خیلی خوشمزه است که زیر زمین میپزیمش، میذاریم ببونه تا آب و عصارش بیاد بیرون. حتما باید بیریا رو تو رگ بزنین، عاشقش میشین، سسش محشره.
1: حالا اونا هم اگه نخوردن من هوس کردم بخورم این بیریا رو.
0: ولی باید تو تیخوانا بخوریش چون تیخوانا بهترین بیریا رو داره، واقعا عالیه.
1: و تو با تکیلا میخوریش؟
0: با تکیلا یا حتما مسکال.
1: خلاصش این که برین تیخوانا، زیاد ننوشید و بیریا رو هم امتحان کنید.
2: Yes, that's
0: حرف خیلی بیشتر هست ولی خب اصلش رو گرفتی دیگه داداش.
1: Thank you, Johnny.
2: Thank you.

0: گفتگوی همکارانم در کافه فردا بود با جاناتان رامیرز، دیگر همکارمون در رادیو اروپای آزاد از مکزیک. مکزیکی که در اولین بازی خودش و بازی افتتاحیه جام جهانی 2026 2-0 به آفریقای جنوبی غلبه کرد. امروز هم بازی‌های دیگری در پیش رو خواهد بود. کانادا و بوسنی هرزگوین بازی می‌کنند، آمریکا به مساف پاراگوئه میره و قطر و سوئیس هم بازی بعدی است. و البته درباره همه اینها بسیار بیشتر تا دقایقی دیگر میتونید در کافه فردای ویژه جام جهانی بشنوید. سپاسگزارم که همراه ما بودید، دعوت میکنم همچنان با ما باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
1: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید مشتبه خامنه ای با توافق موافقت کرده است. ایران میگوید جزئیات توافق احتمالی با آمریکا هنوز نهایی نشده است. و قیمت نفت پس از افزایش احتمال توافق بین تهران و واشنگتن کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. دونالد ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او گفت پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا فوراً پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت نهایی شدن اسناد در روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد و جی دی ونس معاون او در این مراسم برای امضای توافق شرکت خواهد کرد. این در حالی است که شبکه NBC نیوز گزارش داده ارتش آمریکا تنها حدود 3 ساعت با آغاز حملات موشکی مجدد به اهدافی در داخل ایران فاصله داشت که دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی از دستیابی به توافق خبر داد. از سوی دیگر در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت این صحبت‌ها گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. اسماعیل بقایی تأکید کرد که ایران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تأکید به این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده گفت اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. آقای بقایی در بخش دیگری از سخنانش گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. پس از سخنان پنجشنبه شب دونالد ترامپ درباره احتمال توافق با ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. صبح جمعه بهای نفت خام برنت به 88 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای بورس در آسیا و اروپا هم در نخستین ساعات روز جمعه شاهد رشد شاخصهای خود بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که دولت دونالد ترامپ قصد دارد شماری از شهروندان ایرانی و دیگر مهاجران را به جمهوری آفریقای مرکزی، یکی از فقیرترین و بی‌ثبات‌ترین کشورهای جهان منتقل کند. بر اساس این گزارش در میان افرادی که قرار است به این کشور فرستاده شوند، دو زن ایرانی حضور دارند که پیشتر برای دریافت پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. وکلای این دو زن میگویند یکی از آنها نوکش مسیحی و دیگری فعال حامی دموکراسی است و در صورت بازگشت به ایران با خطر آزار و شکنجه روبرو خواهند شد. به گفته منابع رویترز، نخستین پرواز در چارچوب توافق میان واشنگتن و جمهوری آفریقای مرکزی ممکن است حدود 20 نفر از جمله شهروندانی از ایران، سوریه و افغانستان را منتقل کنند. دولت آمریکا از توافق‌های موسوم به اخراج به کشور ثالث برای انتقال افرادی استفاده می‌کند که امکان بازگرداندن مستقیم آنها به کشورشان وجود ندارد. مقامات هنگ کنگ اعلام کردند که بیش از 230 قلم کالاهای تقلبی مرتبط با جام جهانی فوتبال به ارزش تقریبی 20 میلیون دلار را توقیف کردند. این کالاها شامل توپ فوتبال و پیراهن تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی است که قرار بود بخش بزرگی از آن به آمریکا صادر شود. پیراهن تیم‌های ملی شرکت کننده در جام جهانی 2026 بین 100 تا 200 دلار به فروش می‌رسد. این دور از جام جهانی به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. برای نخستین بار 48 تیم در آن شرکت کرده‌اند. و گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل چند روز پس از سرکوب خشونتبار زنان معترض در شهر هرات افغانستان، اقدامات طالبان علیه معترضان و بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش را به شدت محکوم کردند. شنوندگان عزیز، چند لحظه دیگر شنونده برنامه ویژه جام جهانی کافه فردا خواهید بود. با ما بمانید.

0: بله، سلام میکنیم به همه کافه فردایی رادیو فردایی یا یک کافه فردایی دیگه به وقت جام جهانی.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که در دومین روز جام جهانی، البته با تسامح با توجه به تفاوت زمانی و این حرفا، ما هم با دومین کافه فردای به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم. یک ساعت پر از فوتبال و حاشیه و دردسر و سر و صدا و این چیزا رو در کنار هم خواهیم بود.
0: بله، دیشب دیدی بازی ها رو؟
1: بله، تا جایی که میشد.
0: با توجه به
1: تفاوت زمانی عجیب غریبیه.
0: آره. و باز برای ایران یکم بهتره، چون اونا البته
1: نه دیگه.
0: یه ذره که میگذره بازی ها میفته به 2-3 نصف شب.
1: آره.
0: تو ایران هم
1: حتی بازی اولام ساعت 10:30 شب به وقت ایران، یعنی
0: بله.
1: یه سری ها که مثلا دیگه ساعت 10:11 میخوابن اولا دیگه نمیتونن ببینن، یا حالا باید فداکاری کنم ببینن.
0: فداکاری کنم. بله، بریم ببینیم چه خبره.
1: خدمتتون هستیم. صدا

0: من راجع به فوتبال میخوام بگم در حقیقت خیلی غمگینه، برای اینکه خب آدم برادرای من بودن، بچه ها بودن، بچه ها عاشق توپن، عاشق فوتبالن، بعضی ها همه زندگیشون رو میذارن رو فوتبال، نه فوتبال، والیبال، همه ورزش ها، کشتی دوست دارن و جوونن، نوجوونن، شروع میکنن، بعد هرچی که میان بالا توی مملکت ما با سیاست آمیخته میشه، مثل کشورهایی که قبلا همه کمونیست بودن، دیکتاتوری بودن، از ورزش سوء استفاده میشه. همین دیروز پریروز والیبال سرود و زدن سلام نظامی داده، حالا برفرض مثلا اگه یکی نده خودمون دیگه میدونیم چه اتفاقی براش میفته. فوتبالمون هم حالا همینجور تر و خشک با هم میسوزه متاسفانه، ولی به بازنم زیاد آدم ناراحت نمیشه، ایه بر میشه ایه برم، یعنی واقعا دولت ماست که اذیت میکنه.
1: بله
2: به والیبال اشاره کردن.
1: بله
2: به وقت جام جهانی هستیم، میتونیم الان یه لحظه بشیم به وقت لیگ ملت‌های جهان
1: والیبال.
2: بله بازی اولو به برزیل 3-1 باختن.
1: بله یه ستو گرفتن و دیشب هم به بلغارستان 3-0 باختن. حالا در مورد تیم ملی والیبال، حالا ما بهتون اومدیم در مورد فوتبال حرف بزنیم، فقط
2: شما بعد از برنامه و صاحب
1: بله
2: والیبال
1: بله من علاقمند به والیبالی هستم که هفته یه بار بازی میکنم، ولی اینم باید گفت که نکته مثبت فارغ از نتیجه در مورد تیم ملی والیبال اینه که تیم به شدت تیم جوان شده ایه، کم تجربه است و اون جسارتی رو که همه فوتبالی‌ها در تیم ملی فوتبال دنبالش بودن که این جوانای 20 ساله 21 2 ساله رو بیار آقای قلعه‌نویی وارد تیم کن بذار تجربه کنن، بذار اصلا اینا بمب انرژی ان، این 34 5 ساله 6 7 ساله ها رو نیار ردیف کن با خودت ببر، این کارو آقای پیاتزا اگه اشتباه نکنم مربی تیم ملی والیبال کرده، با جسارت هم پاش وایساده و فکر کنم وقتی که میدونین این انرژی دوره یه تیمی ایجاد بشه که بین مردم محبوب بشه به نتیجه لزوما ربطی نداره، به مدل بازی کردن، به این نگاهی که مربی داره به این که جوونا رو به بازی بگیره بیشتر ربط داره و این کاریه که به نظرم الان در تیم ملی والیبال همون تیمی که مثلا 10 15 سال پیش شکل گرفت، اون نسل طلایی اومدن و همه ما رو به والیبال علاقمند کردن یه جورایی و فکر می‌کنم دوباره داره اون نطفه‌های اولیه اون تیم توسط ایشون شکل می‌گیره، امیدوارم روند ادامه داشته باشه.
2: بله آقای جلال سعیدی بودن کارشناس و بازیکن والیبال.
1: آره دیگه در حد توانمون. Experienced goalkeeper at the age of 34. Mexico maybe with an opening here and that is the only goal of the World Cup. Scored by Julian Quiñones. بله و این چنین اولین گل جام جهانی 2026 توسط مکزیک وارد دروازه آفریقای جنوبی شد. امیر خسروجری سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم آقا جلال، عرض ادب
1: مخلصی
3: و خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، بسیار خوشحالم که خدمتتون هستم و امر
1: عرض کنم که خب الان این گلی که شنیدیم عملا خب یه گل تاریخیه، به هر حال هر بازیکنی باید خوششانسی خاصی داشته باشه تا یه همچی گلی رو بزنه که گل اولیه که روی داده به این بزرگیه و این آقای خولیان کینیونس اگه اسمش درست گفته باشم، جالبه که تو لیگ عربستان هم بازی میکنه، در تیم القادسیه عربستان بازی میکنه و نکته جالبی بود دیگه. امیر جان میشنویم نظرت تو در مورد بازی، گل، هر چیزی که فکر میکنی مهمه.
3: ببین اولا که حالا قبل از اینکه من برم توی بازی خیلی هم وقت نگیرم، بازی توی ورزشگاه برگو باشگاه آستک یا آستکای مکزیکو سیتی جزء 4-5 ورزشگاهی که در دنیا خاطره سازه، ورزشگاهی که مثلا اونم که 1968 مکزیکو سیتی یا فینال جام جهانی 1970 برزیل ایتالیا اون گل رویایی پلو کارلوس آلبرتو یا 1986 اون بازی های معروف گل دست خدا یا فینالی که 3-2 آرژانتین با مارادونا آلمانو برد، در نهایت میخوام عرض بکنم بازی یه طرف حضور پرشور هواداران مکزیکی که اونم در نوع خودشون سبک و سیاق خاص خودشونو دارن، اما ورزشگاه تاریخی بود مکزیک. به نظر من این همونطور که دیروزم شما فرمودید بازی برگشت دیگه، چون 2010 اینو با هم بازی کردن تو افتتاحیه جام جهانی 1-1 کردن، مکزیکیا خب دویش بازی رو بردن. خاویر آگیره سرمربی با تجربه مکزیک میگه من راضی نیستم، باید 4 تا گل میزدیم. هوگو بروس سرمربی بلژیکی تیم افریقا جنوبی از دست داور شاکی بود. به نظر من پرحاشیه ترین بازی افتتاحیه ادوار جام جهانی، سه تا اخراجی داشت و داور برزیلی خود آقای هوگو بروس گفت در حد این بازی و افتتاحیه جام جهانی نبود. اما در نهایت مکزیک همونطوری که روز گذشتم با هم صحبت میکردیم، تلفیقی از جوان‌ها با تجربه داره، بازیکنای بسیار خوبی داره، خوب تو فوتبال اروپا هم مثل راول خیمنز و سانتیاگو خیمنز و کسای دیگه. مثلا سانتیاگو خیمنز یه گل زد چند سال قبل، تا مرز مردن هم رفت، اون خونریزی مغزی و اصلا نزدیک بود که کلا از دنیا بره. اما هم میبینید که دنیا چقدر کوچیکه، همون آدمی که نزدیک بود جون خودش از دست بده میاد گل میزنه. و در نهایت من فکر میکنم مکزیک و حالا بازی بعد رو بهش میرسم، اما مکزیک و کره جنوبی شانس های اول صعود از گروه هن و حالا به نظر من تیم هست تیغ داره.
1: امیر جان حالا همین اشاره کردی که به اخراج، من داشتم نگاه میکردم تو تاریخ جام جهانی، اصولا بازی افتتاحیه فکر کنم رکورد بیشترین اخراج تو افتتاحیه ها دست بازی آرژانتین کامرون، اون بازی معروف جام جهانی 1990
3: بود. اون بازی کارلوس شاگردان کارلوس بیلاردو، آره واقعا اون بازی
1: آره
3: میدونی چیه
1: جان؟
3: جلال جان اون بازی خب اگر هم دقت کرده باشی اسمش آرژانتین بود، تیمی که اومده بود با بیلاردو که قهرمان 86 شده بود، مارادونایی که بعد از اون قهرمانی و درخشش تو ناپولی کوله باری از تجربه داشتن و یکی دو جین ستاره بودن، یعنی مقابل شیرهای رام نشدنی افریقا بودن. یه جورای اسمها خیلی بزرگتر از بازی دیشب بود. بازی دیشب نمیدونم چرا انقدر به خشونت کشید، اما یه نوعی هم میشه گفتش که به نظر من، حالا به نظر شخصی خود من، داور در حد اون بازی نبود. یعنی اگر این داور مثلا میرفت تو اون بازی آرژانتین، من بهتون قول میدم اصلا اون بازی به تهش هم نمیزن، وسط کار تعطیل میشد.
2: بازی آره آرژانتین هم اشاره کردی، آرژانتین اون سال یه شانس بزرگ آورد و این بود که نری پومپیدو دروازه‌بان آرژانتین مصدوم شد و آره گویکوچا آره اومد شد. اگه نمی اومد آرژانتین سخت میتونست به فینال برسه.
1: نری پومپیدو
3: دقیقاً دیگه چون مصدوم هم شد، از اون برم اون انتظاری که ازش داشتن میگفتن اون نری پومپیدو رویایی نبودش. یعنی به نظر من هم توی خودت هم گفتید یه جورایی بعضی موقع یه اتفاقی تو فوتبال میفته، مثلا 1992 جام ملت‌های اروپا زمانی که یوگسلاوی سابق حمله کرد و اون کشتار رو توی بوسنی و هرزگوین داشت، اومدن آقا گفتن یوگسلاوی اصلا تحریم، رفتن دانمارکی‌ها رو از سواحل دانمارک و جای دیگه جمع کردن چون دیگه لیگ اروپایی تموم شد. همون تیمی که تو دو روز بسته شد اومد قهرمان شد، کسی فکرش رو نمی‌کرد. میخوام بگم تو فوتبال یه سری اتفاقات میفته که اصلا شما فکرش هم نمی‌کنید ولی میاد تو تاریخ ثبت میشه.
2: دقیقاً. بریم سراغ کره جنوبی مکزیک. کره جنوبی چک، من گفتم مکزیک اشتباه. بعد کره جنوبی بازی رو 2-1 برد. من نیمه دومش رو بیدار شدم دیدم.
1: درسته من همونم کامل ندیدم ولی به هر حال گشتیم و جوریدیم. اولین کامبک جام بود دیگه یه جورایی، نه امیر جان؟
3: ببینید جلال جان، اولین کامبک جام خب چشم بادون میاد، میان ژاپن و کره و اینا، اما یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، کره جنوبی میتونم بگم پر افتخارترین تیم آسیایی جام جهانی، چون از 1986 به این ور همه جام جهانی رو بوده و تو این دورهایی که بوده، مثلا شما 2002 با این حاله که ژاپن هم میزبان بود، کره تا نیمه نهایی اومد به ترکیه باخت، اما نگاه که بکنید حضورشون حضور کیفی بوده، یعنی در حد خودشون خوب کار کردن، اومدن دیشب هم یکیش عقب بودن کامبک زدن و سونو رفقاش اومدن و بازی رو بردن. به نظر من تیمی هستش که اگر رقبای مقابلش دست کم بگیرنش، تیمی هستش که واقعا میتونم بگم لقمه گلوگیریه. حالا جمهوری چک درسته، اون جمهوری چک مثلا 1996 که اومد بعد از فروپاشی کمونیست اومدن توی جام ملت‌ها تو ومبلی به آلمان باختن، کارل پوبوسکی و بازیکنهای دیگه ای داشتن، بزرگم بودن. اما این تیمم نگاه میکنه بالاخره اسم چکو داره و گفتم پاتریک شیکو خیلی بازیکنهای دیگه داره که توی تیمهای اروپایی تأثیر گذارن. به نظر من بعد از اینکه گل زدن یه جورایی فکر کردن که بازی تموم، اما کوریات یه درس خیلی خوب بشونه. کره مثلا این تجربه رو داره، مقابل پرتغال هم تو جام جهانی قبلی همین کارو که همین بلا رو سر پرتغالیا بود تو 2018 با همین سبک آلمانیا رو بردن و نشون میدن که تیمشون تیم دونده و جسوریه. و من فکر میکنم توی این جام هم حالا فراتر از مراحل بالا رو من فکر نمی کنم، اما تو فوتبال مشخصه که تیمی که بعضی موقع روش حساب نمی کنن میاد و برق اون جام رو عوض میکنه. کره به نظر من تیمی هستش که مایه این کار داره. مهدی جون
2: دقیقا الان دیگه میشه گفت برای اول دومی بازی بعدی مکزیک و کره جنوبی تکلیف رو معلوم میکنه که تیم اول گروه کیه اگر که برنده داشته
3: اون دوتا داشته. تیم خیلی اون دوتا تیم خیلی نمیتونن اذیت و آزار داشته باشن و هم افریقای جنوبی نشون افریقای جنوبی بعد از 2010 با دو سه تا ستاره که داشت که تو فوتبال لیگ برتر انگلیس بازی میکردن اینا، دیگه بعد از اون دیگه نتونست خودش رو جمع کنه. یعنی شما نگاه بکنید تو جام ملت‌های افریقا هم نتونستن موفق داشته باشن، تو لیگ‌های اروپایی هم دیگه بازیکنای اسم و رسداری ندارن. اما همین کره رو شما برید به اسکوادش نگاه بکنید، اکثر بازیکناشون تو لیگ‌های معتبر تو بوندسلیگا بازیکن دارن، تو لیگ برتر دارن و تیمی هستش که مربی دستش بازه. یا مکزیک از دم دروازه تا خط حمله، جلال اشاره کرد به لیگ عربستان، اما شما به خط به خط نگاه بکنید بازیکنایی داره که تو لیگای معتبر اروپایی واقعا برای خودشون امضا دارن.
2: چکم از اون تیمایی که نباید دست کمش گرفت، یعنی
1: قابل پیش بینی نیست.
2: آره یهو فوتبال بسته‌ای بازی میکنه. اگر آمار مالکیت توپ بازی دیشبم نگاه بکنید تقریبا 70-30 بود چک و کره جنوبی، ولی مثلا همین چک اومدش توی پلی آف دانمارکی که بهش اشاره کردی و حذف کرد و اومد جام جهانی و تیمی که دانمارک رو حذف کرده یهو مثلا جلو کوزوو مثلا به مشکل برمیخوره. از اون تیماست که فوتبال رو میبنده تو ضد حمله ها، یهو یه کارایی میکنه و اون مدل بستن بازیشون یه جاهایی حریف رو گیر میندازه.
3: ببین تیمی هم مثل سوچک بازیکنه که تو ورس هم بازی میکنه، بازیکن محوریشونه تو خافوگی، یا پاتریک شیگ یک دو بازیکنه دیگه. تیمی هستش که اگر رو روال بیفته تیم خیلی خوبیه. مثلا شب گذشته موقع که یه گل زدن بعد دیگه رفتن به قول تو در بازی رو بستن و نه امکان نداره شما مقابله تیم مثل تهاجمی دونده که کره ای اصلا فوتبال شرق آسیا به دوندگی و سخت کوشی معروفن، بخوای بازی رو ببندی از تنوع تاکتیک استفاده می‌کنی. چرا؟ به خاطری که بازیکنای الان ژاپن و کره داره که توی لیگ‌های اروپایی میان و اصلا ورق بازی رو عوض می‌کنه. شما قرار باشه بیای جلو این تیما بخوای از دقیقه 30 در بازی رو ببندی، اونا بازیکنایی هستن که مثلا کنارش هری کین بوده سون، یا مثلا میگم بازیکن تو پاریس سن ژرمن است، توی بایرن بازی می‌کنه، تیم دفاع آخرشون اصلا خودش اینه یه تانک میمونه. قرار باشه بخوای مقابل این تیما بازی رو ببندی تنبیه میشه. دیشب به نظر من جمهوری چک فکر کرد مثلا فوتبال 30-40 دقیقه است، بعدش رو از دست داد.
2: دقیقا. مرسی ازت امیر، بازم با ما باش، یه میریم و میایم، حالا بهت برمیگردیم. الان اگه موافق باشین یه سری بزنیم به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران. یه گزارش شهرام تهیه کرده راجبه از موقعی که جنگ شروع شد در اسفند ماه و اینکه زمزمه هایی پیدا شد که تیم ملی فوتبال ایران میخواد که انصراف بده از جام جهانی تا ماجراهای سفرشون به مکزیک.
1: بریم گوش بدیم.
4: زمان صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2026 که مدت‌ها پیش از اتمام مرحله مقدماتی اتفاق افتاد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که حضور این تیم در جشن جهانی فوتبال تبدیل به یک چالش تمام عیار شود و علاوه بر رؤسای فیفا، پای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی را نیز به میان بکشد. از همان روزهایی که مناقشات ایران و اسرائیل و آمریکا وارد فاز نظامی و جنگ شد، سرنوشت حضور تیم ملی ایران در جام جهانی نیز در مرحله تازه‌ای از ابهام قرار گرفت. پیش از آن هم مسئله صدور ویزا برای برخی بازیکنان، کادر فنی و حتی هواداران ایرانی نگرانی‌هایی را برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. اما جنگ این نگرانی‌ها را به بحرانی تمام عیار تبدیل کرد. بعد از شروع جنگ دوم در اسفند ماه 1404، ماجرای حضور ایران در جام جهانی که میزبانش یک طرف درگیری بود، تبدیل به یک چالش بزرگ شد. آیا تیم فوتبال ایران راهی آمریکایی می شود که رهبر جمهوری اسلامی را در همان ابتدای جنگ از میان برده است؟ همان زمان مقامات ورزشی ایران اظهارات متناقضی درباره حضور یا انصراف تیم ملی از جام جهانی بر زبان آوردند و به نظر می رسید در میانه جنگ امکان تصمیم گیری در این باره را نداشتند. البته که برخی مسائل دیگر هم بر تردیدهای مسئولان ورزشی دامن زد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، سه‌شنبه 17 اسفند و پس از حواشی مربوط به پناهنده شدن برخی از اعضای تیم فوتبال زنان در استرالیا، در یک مصاحبه این احتمال را مطرح کرد که ممکن است ماجراهای مشابهی برای تیم فوتبال مردان در آمریکا تکرار شود.
5: چگونه میشد بالاخره خوشبین بود به جام جهانی که بناست در آمریکا برگزار بشه وقتی رئیس جمهورش برای تیم بانوان دو تا پیام ظرف مدت 2 روز میده؟ اگه جام جهانی دورنماش همین جور باشد، خب بالاخره کدوم عقل سلیمی تیم ملیش رو میفرسته در یه همچی جایی که مطمئن باشید برای تیم بزرگام فکر میکنم سناریوی مشابهی هست.
4: ماجرای استرالیا از این قرار بود که بعد از حواشی مربوط به سرود نخواندن برخی از بازیکنان فوتبال زنان در استرالیا و تهدیدهای حکومتی، برخی از بازیکنان این تیم درخواست پناهندگی در کشور میزبان رقابت‌ها را دادند. پس از آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال هشدار داد که اگر استرالیا اجازه دهد این تیم به ایران بازگردد، به نوشته او اشتباه انسانی بسیار بزرگی مرتکب شده است و همزمان به اعضای تیم اطمینان داد که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به آنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. روز 18 اسفند، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در گفتگویی تأکید کرد که ایران شرایط حضور در جام جهانی را ندارد و مدعی شد که اعضای تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها امنیت نخواهند داشت.
6: ما به صورت شرایط حضور هم برای جام جهانی نداریم. بچه‌ها مثلا امنیت ندارن و این شرایط اصلا وجود نداره با توجه به ظرف 8-9 ماه دو تا جنگ رو ما تحمیل دادن. بنابراین قطعا ما امکان همچین حضور رو نداریم.
4: پس از این اظهارات، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرده و دونالد ترامپ به او گفته که از حضور ایران در جام جهانی فوتبال 2026 استقبال می‌کند. آقای ترامپ البته 21 اسفند در شبکه اجتماعیش تروت سوشال نوشت از حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی استقبال می‌کند، اما واقعاً باور ندارد که حضور آنها در آنجا به خاطر جان و امنیت خودشان مناسب باشد. این اظهارات آقای ترامپ البته واکنش مقامات ورزشی ایران را در پی داشت و موضع قبلی آنها مبنی بر انصراف از جام جهانی را تحت تأثیر قرار داد. صفحه رسمی تیم ملی فوتبال در اینستاگرام با انتشار یک استوری نوشت که ایران جزو اولین تیم‌هایی بود که به این رقابت‌ها راه یافت و قطعاً هیچ کس نمی‌تواند تیم ملی ایران را از جام جهانی کنار بگذارد. بعد از این واکنش اینستاگرامی، مواضع مسئولان ورزشی هم تا حدودی تغییر کرد و رئیس فدراسیون و وزیر ورزش که پیشتر با قطعیت از انصراف تیم ملی از جام جهانی صحبت کرده بودند، تغییر روی کرد دادند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون، در جریان راهپیمایی حکومتی روز قدس هم اعلام کرد که مجموعه تحت مدیریتش در حال پیش بردن برنامه‌های حضور ایران در جام جهانی است و بر روی جایگزین‌های مسابقات دوستانه تمرکز کرده است. با این حال، وزیر ورزش و جوانان ایران 22 اسفند حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به مسئله عجیب و تقریباً غیرممکنی کرد. تغییر میزبانی مسابقات ایران از آمریکا به مکزیک، دیگر میزبان این رقابت‌ها.
7: کشوری که میزبان هست بر اساس منشور المپیک و قوانین جهانی در قالب برگزار کننده یا به اصطلاح خودشون ارگانایزر، بایستی شرایط رو برای همه کشورها مهیا کنه. ما الان سفیرمون در مکزیک در واقع با مقامات مکزیک صحبت کرده که اگر مکزیکی ها بتونن میزبانی بازی های ما رو در واقع با به حال فدراسیون جهانی هماهنگ بشن، معذریم در مکزیک بریم بازی کنیم.
4: البته خود وزیر ورزش نیز در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرده بود که این خواسته ایران امکان اجرایی شدن ندارد.
7: ولی همه ما می‌دونیم که وقتی که یک قرعه‌کشی انجام میشه به صورت کمپ‌ها بر اساس محل برگزاری ها تعمیم میشه، در این فرصت باقی مانده به نظر میاد که همچین کاری امکان پذیر نیست. من تو مجامع جهانی بودم رو میفهمم.
4: طبق قرعه‌کشی ایران باید دو بازی اولش را در لس آنجلس و بازی سوم را در سیاتل آمریکا برگزار کند و مشخص بود که تغییر میزبانی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده به هیچ وجه امکان پذیر نیست. با آغاز رسمی آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در نیمه فروردین ماه، مسئولان فدراسیون فوتبال به دنبال راهکارهایی افتادند تا به نحوی به هر قیمتی با کمترین چالش با آمریکا تیم را به جام جهانی ببرند. با اینکه بازیکنان تیم ملی اردویشان را در ترکیه برپا کرده بودند و یک بار هم به سفارت آمریکا در این کشور رفته بودند تا تقاضای ویزا را ارائه کنند، اما به ناگاه محل کمپ تیم ایران از آمریکا به مکزیک منتقل شد، به شهری مرزی در این کشور به نام تیخوانا، جایی که گفته می شود در تسخیر کارتل‌های مکزیکی است. بازیکنان و کادر فنی درخواست ویزای مکزیک دادند تا حداقل حضورشان تا نزدیکی مرز آمریکا قطعی باشد. ویزای مکزیک صادر شد و بازیکنان آماده سفر بودند که خبر آمد ایالات متحده به بازیکنان و اعضای اصلی تیم ویزا داده است و البته درخواست ویزای برخی دیگر را رد کرده، از جمله رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج که سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد. برخی دیگر از ایرانی‌ها هم ویزاهایشان رد شد، از دبیر کل فدراسیون و رئیس حراست گرفته تا افسر امنیتی و برخی دیگر از عوامل اجرایی و رسانه‌ای. تیم ملی سرانجام بامداد یکشنبه 18 خرداد به مکزیک رسید تا در طول برگزاری جام جهانی در این کشور اقامت کند و تنها یک روز قبل از هر بازی آنهایی که ویزای آمریکا گرفتند اجازه عبور از مرز را پیدا کنند و به محل مسابقه بروند. شرایط تیم ایران در این دوره حتی از جام جهانی پس از جنبش زن زندگی آزادی هم پرچالش تر است. کاروانی که میزبان مسابقاتش هم به سختی آن را گردن می گیرد و حتی بخشی از ایرانیان هم آن را نماینده خود نمی داند.
2: خب این از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به این ماجراهای چند ماهه تیم ملی فوتبال ایران. آخره گزارش شهرام به این تیخوانا و کارتلا اشاره کرد و یه نگرانی هایی ایجاد شده بود که اونجا میگن که محل تردد و
1: بله دیروز جاناتان هم بله. توی مصاحبه‌ای که فرید باش داشت اشاراتی کرد که اونجا شهر خیلی عادی نیست.
2: آره ولی انگار بچهای تیم ملی اوکی ان.
1: آره خیلی آره از مصاحبه هاشون همچین آره. به نظر میاد که همچین بعدشون هم نیومده از تیخوانا به خاطر
2: علیرضا جهانبخش یه صحبتی کرده بود راجع به همین کارتل‌های مواد مخدر و نوع برخوردشون با ایرانی‌ها. اینو بشنویم.
8: فکر نمی‌کنم برای ما مشکل خاصی ایجاد بشه، امیدوارم. البته می‌دونی که من نمی‌دونم چه واقعیت داره. من دوستام که اونجان مکزیک بیشتر میرن میگن که اتفاقا کارتلا با ایرانی‌ها رو خیلی دوست دارن. خدا نمی‌دونم دلیلش چیه، دلیلش رو توضیح نداد ولی میگه کارتلا ایرانی‌ها رو دوست دارن.
2: دلیلش چیه آقای سری؟
1: دلیلش رو اتفاقا خود آقای جهانبخش در ادامه این حرفاش خاطره هم تعریف میکنه که نمیدونم کجا بوده، ظاهرا خودش مکزیک
2: خودش
1: بوده.
2: و یکی دوستش آقا بنیامین نامی.
1: آره نه بنیامین همکار
2: بله بله بله,
1: بله در اونجا مثل که کارتل نگهشون میداره، ایس بازرسی داره از ظاهر کارتل اونجا نگهشون میدارن و وقتی که خیلی خب خشنن کارتلن دیگه خشنن و داشتن بازرسیشون میکردن ازشون میپرسن کجایی که دوستش میگه ایرانی، میگه ایرانی اوکی گو گو
2: علی 30 یورو ازش میگیرن میگن برو اونم عوارضش بده مثلا تایمی بوده که تلف شده
1: حاجی کارتل با 30 یورو راضی بکنی کارتلو فقط از ایرانی برمیاد ظاهرا
2: حالا دیگه دلیلش ما نمیدونیم چرا کارتل ایرانی
1: حالا البته خب خود آقای جانبخش و اینا با توجه به اینکه خیلی امیدی نیست که به درد فوتبالی به درد تیم بخوره شاید با این کارا بتونن فضا رو ملموس کنن و محسوس کنن و از این حرفا به هر حال اینم حاشیه جالبی بود دیگه از تیخوانا میاد
2: بله

0: بودو
1: آقا بودو دیره
0: بودو فنشه بودو
1: بودو
0: بله دیروز توضیح دادیم توی وقتی داشتی در مورد این شکل و شمایل برنامه توضیح میدادیم گفتیم که سعی میکنیم هر روز یکی از همکارانمون که معمولا هیچ ربطی هم به مقوله فوتبال و جام جهانی و اینا
1: البته ایشون دارن در ساعت سوابقشون
0: دارن اجازه بدید کلام هم منعقد بشه از کنم که دعوت کنیم بیاد اینجا من و مهدی کمی سر به سر بچه ها بذاریم و به اصطلاح یکم حرفای فوتبالی بذاریم حرفای غیر فوتبالی بذاریم اصلا چه خبر خانم فرشته قاضی از تحریریه رادیو فردا؟
2: من اول اعتراض کنم به این صحبت شما مهدی ممنونم که تصحیح کردی بنده خیلی هم به فوتبال ربط دارم البته این دوره من صرفا از کافه فردا فوتبال رو دنبال می‌کنم
1: دوره پیش از کجا دنبال کردی؟ قهرمان دوره گذشته جام جهانی کی شد؟ همین یه سوال جواب بدید
2: مهدی سوال سیاسی نبود
0: می‌فرمودی
1: خب
2: نه من اینو گفتم که از مخاطبین محترمم بخوام که فوتبال رو از کافه فردی انداشم لط می‌کردم
0: با تشکر از شما
1: سپاسگزارم ولی فرشته از خبرنگاران با سابقه ورزشی در ایران بوده و جزو میشه گفتش که اون زمان واقعا خبرنگار خانوم ورزشی
0: در عرصه ورزش نداشتیم خیلی کم داشتیم خیلی
2: نداشتیم من وقتی که من کلا فوتبال نویس بودم و من از
0: میشه چند سال پیش
2: خیلی سال پیش من دبیرستان بودم تبریز و از همون موقع برای استقلال جوان که هفته نامه بود از تبریز کار میکردم که بعد رفتم تهران
1: مال حاج آقا فتحالله زاده که
2: آره
1: با آقای میساقی آبرسانی کردم خب
2: بعد که رفتم تهران دیگه استقلال جوان از هفته نامه تبدیل شده بود به روزنامه و با اونا کار میکردم بعد با روزنامه خرداد به عنوان فوتبال نویس ادامه دادم و بعد هم دیگه خب سویت شد به سیاسی کاری به اینا نداریم ولی همین ابتدا بگم قبل از من مهین گرجی بود که فوتبال نویس بود
0: بله.
2: و یکی از با سابقه ترین میشه گفت بعد از انقلاب با سابقه ترین روزنامه نگار ورزشی بود که
0: ورزشی خانم
2: بود که فوتبال مینوشت و اگه برگردم به حافظه جمعی ما ایرانی ها که اون بازی معروف ایران و استرالیاس به اون دوره اون سال برگردم
0: یعنی همون حماسه ملبورن بازی ملبورن رفتش
2: نه اصلا قبل از اون بازی دوستانه ایران و کویت که برای آماده سازی تیم ملی بود حتی قبل از بازی ایران و ژاپن بود در تبریز برگزار شد که برای اولین بار بود اجازه دادن زن وارد ورزشگاه بشه که
0: حتی
2: من
0: با عنوان خبرنگار همون موقع کسی نمیتونست
2: نه اجازه نمیدادن که من اولین بار مهین گرجی اونجا دیدم در ورزشگاه تبریز دیدمش که البته 50 زن وارد ورزشگاه شدن که غیر از من و ایشون بقیه همو پکو فامیل های هیئت فوتبال تبریز و اینا بودن و خوب شد همین ابتدا یادی بکنیم از مهین گرجی
1: قدیمی رادیو فردا که در یک سانحه از دنیا رفتن
2: میشه که خیلی صدها رو او شکست با وجود این که بسیار اذیت میکردن چون بعدش خود من مواجه بودم با اون چیزها ولی به نوعی صد شکن شد حالا بعدش خیلی اتفاق افتاد الان خانم ما میرن ورزشگاه ولی مهین اون دوره کار بزرگی کرد
0: خب یادشون خب. بخیر داشتیم میگفتی بگیم
1: عوض کنیم یه ذره فضا رو فرشته هم استقلالیه هم ایتالیاییه بازی دو سر باخت بازی دو سر باخت
0: رنگی شد قضیه الان من باید ورود کنم به عنوان غیر رنگی
1: استقلال که هیچی اصلا به اون کار نداریم
2: البته من منچستر یونایتدی هم هستم اینا بگم
1: این منچستری مثلا چی کار میکنه
2: به استقلال اونم
0: با فرغون تیما رو برمیدارم من چلسی هم بدم نمیاد
1: بعد اتفاقا طرفدار چلسی باشی یا من سیتی باشی آبیا
0: رو
2: نه دیگه
0: رنگی جدا کنه حالا به هر حال الان چرا شما فرمودید که این جام جهانی رو خیلی دوست نداریم بفرمایید دلیلش چیه محکمه
2: پسند چرا جام جهانی رو دوست دارم به خاطر کافه فوتبال
1: آفرین از هر روز بیا از این به بعد
2: بله خب استخدامم میکنید کلا سوئیچ کنید
1: ما خودمون استخدام جای دیگه
2: آره ولی این دوره خدمت شما عرض کنم که خب یکم سطح مسابقات جام جهانی پایین اومده.
1: بذار حالا دو تا بازی شده. بذار صبر کن بازی سوم برگزار
2: شه. نه حالا گفتی دو تا بازی شده. بازی اول انقدر خشن شروع شد سه تا اخراجی که خدا رحم کنه تا آخرش. بله. ولی خب ایتالیا این دوره حضور نداره.
1: دوره پیشم حضور نداشت. خب
2: دوره قبلش
1: بله
2: حضور
1: نداشت.
2: ببین آخه چقدر ما بریم قهرمان شیم، چقدر بریم بدرخشیم. گفتیم که این دوره هم سطح مسابقات مثل مثل گل کوچی که جام جهانی کره بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم.
0: آفرین آفرین
1: قشنگ
2: جلال یادآور کرد
0: قبل برنامه من تقلب رسیدم.
2: نه
1: ولی ایتالیای 90 خیلی جذاب بود.
2: اصلا من اونجا از اونجا ایتالیایی شدم و
1: حدس میزنم یه پوستر روبرتو باجو تو اتاقت داشتی.
2: نه
1: نداشتی. پاولو مالدینی.
2: نه از جام 90 من خیلی دیگه علاقه شدید به فوتبال پیدا کردم و کلن ایتالیایی، چون مسابقات توی ایتالیا بود که توی نیمه نهایی ایتالیا تو پنالتی باخت و از اونجا من تیم دوممو انتخاب کردم. فقط هم سر دروازه‌بان آرژانتین که دروازه‌بان اصلیش مصدوم شد و گویگوچه‌ها اومد و درخشید.
1: اصلا بله
2: واقعاً درخشید.
1: با امیر خسجدی حرف گویگوچه
2: اصلا من سر اون تیم دومم. معمولاً ایرانی ها مثلا از اروپا یه تیم انتخاب میکنن، از اون بر برزیل، من آرژانتینی شدم. البته همون تیم آرژانتین هم توی فینال به آلمان غربی اون موقع باختن های قهرمان شد، ایتالیا هم سوم شد تو اون دو. ولی از همون موقع من برام دروازه‌بان خیلی اهمیت داره. حالا نه اینکه بقیه بازیکن‌ها اهمیت نداشته باشن، ولی مثلا الان که ایتالیا نیست، خب من آرژانتین رو دوست دارم، اسپانیا رو دوست دارم بره بالا، ولی بازی به بازی اون دروازه‌بان رو نگاه میکنم. یعنی دروازه‌بان میتونه معادله رو برای من تغییر کنه. مثل
0: دروازه‌بان پسندی،
1: دروازه‌بان محور.
2: آره دیگه، مثلا تیم ملی دانمارک هیچ نبود هیچ وقت، ولی پیترش
1: آقا چی نبود قهرمان اروپا شدن.
2: آره منظورم جام جهانی.
1: بله.
2: ولی تیم پرطرفداری نیست. مثلا آلمان، برزیل، انگلیس، ایتالیا پرطرفدارن، ولی مثلا من پیتر اشمایکل که دروازه‌بان منچستر بود همزمان تیم ملی دانمارک، من به خاطر اون دوست داشتم همیشه دانمارک بره بالا.
1: پسرش هم اعلام بازنشستگی کرد.
0: آره دیگه ببین چی شده که پسرش هم که دروازه‌بان تیم ملی دانمارک بود تو همین چند وقت پیش اعلام بازنشستگی کرد.
2: ببین میخوای شما سن و سال ما بکشید یا چی؟
1: نه پیتر اشمایکل من خودم یادم، من داسایوف هم یادمه.
2: حالا من اینم بگم ایتالیا این دوره گفتیم که اینا 4 تا تیم جدید اومده و ازبکستان اینا اولین باره برن اینا بدرخشن. نریم بعدم سطح مسابقات اومده در سطح لیگ یک.
1: شما بوسنی رو میبردید
2: محلات و اینا. نه گفتیم بذار این بره.
1: حالا بوسنی رفته بود بار اولش نبود.
0: ولی سه دوره است داریم میدیم بره.
1: منتش رو سر ازبکستان و اردن و اینا میذاره.
0: سه دوره است که پیاپی داریم میدیم بره و ایتالیا رنگ جام جهانی رو ندیده. خود ایتالیایی ها الان ناراحتن. شما هم به نظرم ادا ناراحتا رو در بیار یکم.
2: من هم ادای خوشحالا رو در میارم.
1: خب بحث خوشونت بازی اول شد و اینکه داور سه تا بازیکن رو اخراج کرد. قوانین داوری هم خیلی تغییرات
0: بله.
1: زیادی کرده.
0: ملینا میخواد
1: آره یک گزارشی ملینا تهیه کرده راجع به قوانین داوری در جام جهانی 2026 که تغییراتی داشتن. بریم بشنویم.

0: محرم جان داریم یه تا شما میری الان داریم موزیک میشنویم. ملینا رو الان بشنویم. بشن
1: جام جهانی 2026 قرار شاهد اجرای قوانین جدید داوری باشه. قوانینی سخت گیرانه برای اینکه جلوی تلف شدن وقت توسط بازیکن‌ها رو بگیره و سرعت بازی‌ها رو بیشتر کنه. در ادامه یه مروری داریم روی این تغییرات جدید داوری. فیفا فصل قبل قانون 8 ثانیه رو برای دروازه‌بان‌ها اجرا کرد تا نذاره گلرها بازی رو بخوابونن و وقت‌کشی کنن. اما حالا کمیته جهانی داوران تو جام جهانی پا رو فراتر گذاشته و همین کار رو برای پرتاب‌های اوت هم انجام میده. به این صورت که هر وقت پرتاب اوت عمدن توسط یه بازیکن عقب بیفته، داور با دست یا حتی سوت زدن نشون میده که داره زمان رو حساب می‌کنه. از اون لحظه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای شروع میشه که پرتاب باید توی همین مدت انجام بشه. اگه بازیکن تو این 5 ثانیه اوت رو پرتاب نکنه، مالکیت توپ و پرتاب اوت به تیم حریف داده میشه. توی ضربه های شروع مجدد از کنار دروازه هم این شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای وجود داره. اگه ضربه دروازه تو این مدت زده نشه، یه ضربه کورنر به تیم مقابل داده میشه. ممنوعیت پوشاندن دهان توسط بازیکنان موقع صحبت کردن یه تغییر جدید دیگه توی داوری این جام جهانیه. داورا توی بازی‌ها دیگه نسبت به بازیکنایی که موقع حرف زدن با بقیه دهنشون رو می‌پوشونن تا حرفاشون لبخونی نشه بی‌تفاوت نمی‌مونن. با تشخیص داور هر بازیکنی که موقع درگیری با حریف دهنش رو با دست، بازو یا پیرنش بپوشونه، ممکنه با کارت قرمز جریمه بشه. البته این قانون فقط توی موقعیت‌های درگیری اعمال میشه. فیفا همچنین به دنبال اینه که اعتراض‌ها به تصمیم‌های داوری رو تا جایی که میشه کم کنه. بر اساس قوانین جدید، داور میتونه هر بازیکنی رو که به نشانه اعتراض به تصمیم داوری زمین مسابقه رو ترک می‌کنه، با کارت قرمز جریمه کنه. این قانون برای هر کدوم از اعضای کادر فنی هم که بازیکنان رو به ترک زمین تحریک کنن اجرا میشه. تیمی هم که باعث تعلیق یه مسابقه بشه، این کارش به عنوان عدم حضور توی زمین حساب میشه و بازی 3-0 به نفع حریف تموم میشه. فیفا قصد داره وقفه های ناشی از تعویض ها رو هم محدود کنه. طبق این قانون بازیکن های تعویضی باید حداکثر تو مدت 10 ثانیه زمین مسابقه رو ترک کنن. اگه این کارو انجام ندن، بازیکن جایگزین تنها تو توقف بعدی بازی میتونه وارد زمین بشه. بخش جالب ماجرا اینجاست که اگه مهلت 10 ثانیه‌ای برای خروج از زمین رعایت نشه، تعویض انجام نمیشه. اما بازیکنی که قرار بود تعویض بشه، باید زمین رو ترک کنه. تو این شرایط تیم با یه بازیکن کمتر به کارش ادامه میده و تعویض تو اولین توقف و حداقل بعد از گذشت 1 دقیقه از جریان بازی قابل انجامه. ضمناً این تعویض هم دیگه قابل لغو یا تغییر نیست. البته تو اجرای این قانون استثناهایی مثل مصدومیت یا دلایل امنیتی وجود داره. همچنین اگه چند تا تعویض به صورت همزمان انجام بشه، تمام بازیکنای تعویض شده باید در عرض 10 ثانیه از زمان بالا رفتن تابلوی داور چهارم زمین رو ترک کنن. این موقعیت دقیقاً تو بازی دوستانه ژاپن و ایسلند که قبل از برگزاری جام جهانی انجام شد اتفاق افتاد. تیم ایسلند تو دقایق پایانی برای بیشتر از 1 دقیقه 10 نفره شد، چرا که بازیکن این تیم بیشتر از 10 ثانیه برای خروج از زمین زمان صرف کرد و همین زمان کافی بود تا ژاپن گل برتری رو به ثمر برسونه و بازی 1-0 به نفع ژاپن تموم بشه. فیفا تصمیم گرفته موقعیت‌هایی رو که کمک داور ویدیویی میتونه توشون دخالت کنه بیشتر کنه. VAR حالا تو این موارد هم مداخله میکنه. اخراج اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهاً به یه بازیکنی کارت زرد دوم رو میده و از زمین بیرونش میکنه، VAR دخالت میکنه تا کارت و اخراج رو لغو کنه. کارت دادن اشتباهی به آدم اشتباهی، یعنی وقتی داور بازیکن خطاکار رو با یکی دیگه اشتباه میگیره و به یه بازیکن بیگناه کارت میده، VAR سریع به داور میگه تا جریمه رو به بازیکن اصلی منتقل کنه. کورنر اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهی برای یه تیمی کورنر میگیره در حالی که توپ اصلا به بازیکن حریف نخورده. این مورد آخر به این معنیه که اگه یه کورنر اشتباه اعلام بشه، این تصمیم میتونه قبل از زده شدن ضربه و بدون نیاز به بازبینی طولانی مدت درست بشه، اما اگه کورنر زده شده باشه دیگه قابل تغییر نیست. تو دوتا مورد دیگه از تغییرات داوری هم در مورد مصدومیت‌های پزشکی و وقفه‌های نوشیدن آب توسط بازیکن‌ها اعمال میشه.
0: خب اینم از تغییرات داوری. امیر خسروی عرضم به حضورت که با این تغییرات و این قانونای چند ثانیه واسه اوت انداختن و کلن این تصمیماتی که گرفتم برای جلوگیری از اتلاف وقت و سختگیری در مورد خطا کردن اوضاع تیم ملی

0: بلش کن بریم سراغ داوری نیست شهران فرشته. بگو
1: گزارش که شهران پخشکر گفت به من گفت دستم بنده دمش کم اینجا انصافا گزارش تر و تمیز و پروپیمونی بسته بود و
0: دمش کم
1: جایی هم
2: شهران به لحاظ کارش همیشه دستش بنده دیگه. ما سعی می‌کنیم دستشو باز کنیم.
1: خیال من راحت گفتن گفت نه دستم جای خوبی بنده انصافا
0: گزارش خوبی بود دمش کم آقا شهران جونم.
1: حالا در مورد همین سوالی که فرمودی ببین این تیم واقعا پیرترین میشه میتونم بگم که مرتضی جان دوم بعد از پاناما پیرترین تیم جام جهانیه و واقعا فاجعه است. شما ناکن از دم دروازه شما بیا تا خط حمله یه بری صحبت های آقای قلعه‌نویی رو نگاه بکنید تو ادوار مختلف میاد میگه ما میخوایم جوانگرایی بیاریم تو این تیم میاریم بعد امیر حسین محمودی یا مثلا بازیکنهای دیگه الان شما نگاه بکنید اصلا اتمسفر این تیمو ببینید عملا دیگه هیچ خونه تازه‌ای نداره. شما بگوید بازیکنی که مثل علیرضا جهانبخش میاد میگه من افتخار میکنم 4 جام جهانی هستم بازیکنی که تیمش رده آخر بلژیکه واقعا میگم اینو دعوت کردن دارن. یا الان شما نگاه بکنید تو خط دفاع شجاع خلیلزاده کنارشون علی نعمتی برای نابود کردن هر تیمی کافی. حالا الان وقتش نیست ولی اگه یه زمان توی همین جام جهانی یه برنامه بذارید مهدی جان من به شما میگم که این تیم کلن با دلالو بسته شده.
0: حالا بذار بازی اول انجام بشه بعدش بر اساس اون چیزی که در اون زمین اتفاق افتاد میایم راجبش گپ میزنیم.
1: حالا من برسم به قوانین داوری حالا. در مورد یه کاری کردن این کول بریک رو مثلا به اومدن مثلا لینو محدودش کردن بعد حتی برای مداوای مصدوم ها یه دقیقه وقت گذاشتن گفتن که اگر اینا میخوان یه کاری بکنن که فوتبال بیشتر اکتیو باشه یعنی دیگه چجوری به شما میگم نتونن دست اون تیمو که میخواد بازی رو وقتشو بکشه یا بازی رو بخوابونه دست اون تیم. حالا به اون بحث اوتو اینا شما اشاره کردید که این نشون میده فیفا و اون برد داوریش دنبال این هستن که وقت کشی ها رو کم بکنن کمک داورای ویدیو یا وی ای آر رو اختیارشون بردن بالا مثلا داوری کارت زرد رو میده کارت زرد دوم میده و اون بازیکن داره اخراج میشه. الان این اختیار دارن که کمک داور ویدئویی بیشتر اختیار داره که میاد به داور میگه آقا دوباره برو چک کن و بعد تصمیمتو بگی. در مورد این مسائل خیلی روش زوم شدن در مورد این 10 ثانیه برای تعویض بازیکن یعنی یه بازیکنو اگر ببینن موقعی داره تعویض میشه و وقت کشی میکنه 1 دقیقه این بازیکنو از بازی خارج میکنه و اون تیمو ده نفره.
0: آره ببین اینا رو تو گزارش همین شنیدیم فقط یه کوتاه برام بگو که آره. با این وضعیت تیم ملی ایران و این عادتی که بازیکن‌ها پیدا کردن برای اعتراض به داور خشن بازی کردن و وقت تلف کردن چقدر میتونه
1: مطمئن باش داوران توی بازی اگر ببینن میتونن یه کاری بکنن و بازیکن‌های از دو تیم میخوان رو مخش برن به خاطری که اون قدرت و صلابت خودشو حفظ بکنه میاد گربه رو دم اجله میکشه و مطمئن باشه این تیم اگر بخواد این کارا رو تو زمین انجام بده با قوانینی و با دست بازی که به داوران و وی ای آر دادن خیلی راحت میتونه کار رو سخت بکنه. تو این تیم هم بازیکنهای این مدلی زیادن نه فقط این تیم توی فرهنگ فوتبالی این مملکت این مدلی هستش که این اختیار رو مثلا بازیکن داره بگه آقا مثلا چرا این کار کردی چرا اونو به نفع ضرر ما گرفتی به نفع اون تیم مثلا به نفع ما نگرفتی. من به نظرم باید توجیه بشن البته توی کادر فنی این تیم من آدمی نمیدونم که سرش به تنش بیارزه و بخواد یه همچین چیزایی رو به این تیم بگه ولی من مطمئنم مخصوصا تو بازی با بلژیک مثلا جرمی دوکو یا این بازیکنای تکنیکی که بلژیک داره کارو برای این تیم قطعا سخت میکنه شک نداشته باشید.
2: البته آقای رامین رضاییان تو مصاحبه که داشت جربی دوکو رو نمیشناخت و جالبه که روبروی هم بازی میکنن و
0: سعید الوهی گفته بود که عکساشون رو چسبوندیم
2: مال نیوزلند هنوز به بلژیک نرسیده
0: عکس
2: جربی دوکو رو یه فوتبالیست حرفه‌ای نشناسه خب به هر حال یکی از مطرح ترین بازیکنای بازیش هم یه جوریه که حتی فوتبال هم سرت نشه چشمتو میگیره مدلش.
0: اینم بذار من بگم که این عکس چسبوندنه
2: راست میگی
1: جربی دوکو باید بشناسه رضاییان رضایان نشناسم خیلی چیز مهمی نیست، چون میگن رامین رضایان دیگه.
0: بله. آره

0: اکشست موندنم ماجرش اینه که آقای سعید الوهی دستیار امیر قلعه‌نویی توی مصاحبه گفته بود که مثلا آقای رضاییان یارهای مقابلش در تیم نیوزلند ما عکساش رو چسبوندیم جلوی تختش که اینکه از خواب که پا میشه یار مقابلش رو که تو اون بازی هستش همینجور نگاه کنه ببینه و این باعث بشه که انگیزه پیدا کنه.
1: امیدواریم که سوء تفاهم پیش نیاد. حالا میخوای دیگه یکم بحثو جمع کنیم بریم سراغ بازیای عملاً دو روز آینده که من یه مرور سریع بکنم که بوسنی هرزگوین با کانادا بازی داره در تورنتو، آمریکا با پاراگوئه بازی داره در لس آنجلس، همون ورزشگاهی که روز سه‌شنبه هم ایران بازی داره با نیوزلند، بعد در ادامه هایتی با اسکاتلند از گروه سی در بوستون، استرالیا ترکیه از گروه دی در ونکوور، برزیل مراکش گروه سی چه بازی جزایی بود باشه، و قطر سوئیس هم از گروه بی در سان فرانسیسکو با هم بازی میکنن.
0: میخوام همین بوسنی کانادا و آمریکا پاراگوئه رو برو سراغشون دو تا میزبان.
2: ببین کانادا با جسی مارش آمریکایی که همین قبل از جام جهانی هم قرارداد تمدید کرده، خب بازیکن دوستا با مثل آلفونسو دیویس داره که وینگر بایر مونیخ، یا دو تا بازیکن دیگه تو لیگ اروپا دارن بازی میکنن، تیمش تیم جوان و دونده ایه، اما نمیشه روش به عنوان یه مدعی حساب کرد، و چون 13 تا بازی هم از نوع بازی دادن توی کانادا میشه فهمید که خب فوتبال واقعا ورزش اولشون هم فوتبال نیست. اما بوسنی تیم قدیمیه توی فوتبال اروپا، به وصله به یوگسلاوی سابق، ادین ژکو کاپتانشون، بازیکن قدیمی گلزنش با همین شالکه هم اومد تو لیگ بوندسلیگا امسال، و ایتالیا رو حذف کردن توی پلی آف. یعنی شما نکن ایتالیا به جای رسیده که الان من و شما یه تیم جمع کنیم فکر کنم بتونیم بریم حذفش کنیم. بازیه که به نظر من پایا پایه و اشتباهات دو تیم، یعنی اینجوری نیست که مثلا یه تیم خیلی بالا باشه یه تیم پایین باشه. امریکا با ماوریسو پوچتینو میاد که به نظر من تیمش تیم خیلی خوبیه. از نگاه فوتبالی میتونم بگم اگه سه تا میزبان کنار هم بذاری، امریکا و مکزیک شانس بیشتری دارن که بتونن یه حرفایی برای گفتن داشته باشن. بازیکنهای بسیاری داره مثل مکنی، یا بازیکنهای بسیاری تو فوتبال اروپا داره، تیمش بسیار خوبه، و آقای ماوریسو پوچتینو از سبک فوتبالش که بیشتر سبک 4-4-2 لوزی و هجومی داره بازی میکنه، خب تو تاتنهام همین سبک رو پیاده کرد و به فینال لیگ قهرمانان هم رسوند. تیمش پاراگو هم از فوتبال امریکای لاتین میاد، اون هم تیم خوب و دونده و جوونیه، تو همین مقدماتی هم گریبان برخی تیم‌ها رو گره، بازیکنایی هم بعضا داره تو فوتبال اروپا که اسپورس دارن، و به نظر من اونجا میشه بیشتر کفه ترازو رو به سمت امریکا دونست اگر یه جورایی مغرور نشن. نکته ای که مهمه، ورزشگاه لس آنجلس نزدیک 6 میلیارد دلار هزینه در بر داشته، و سوفا اسپانسر فیفا هم نیست، بهش میگن ورزشگاه لس آنجلس. آقای دونالد ترامپ میخواد بره اونجا رو افتتاح کنه و قاعدتا ورزشگاه بسیار درجه یک و عظیمه.
0: خب امیر، ما یه نزدیک یه دقیقه خورده وقت داریم، 3-4 تا بازی مونده، برو سراغ استرالیا ترکیه یه کوتاه راجبشون بگو، به خاطر اینکه ما تاش میخوایم ابراهیم تاتلیس بزنیم.
1: یه دکمه داریم لطفا یه پیرن براش تهیه کنم.
2: ببین استرالیا توی گروه مرگی بود که عربستان و ژاپن اینا بودن، تونست صعود بکنه، و ببین اون استرالیای 98 یا 2006 و اینا نیست، اسم و رسم کمتر داره، قبلا بازیکنه بسیار خوبی تو فوتبال اروپا داشتن، اما الان اونجوری نیستن، اما تیمی هستش که واقعا نمیشه بهش بی‌اعتنا بود، تیم بسیار خوبیه در حد خودش، میاد از گروه خودش گروه بسیار سختی هم صعود کرده. توی هایتی و اسکاتلند بعد از
0: ببین ترکیه رو بگو ابراهیم تاتلیس منتظره، وقت نداریم.
2: ترکیه آردا گولر دیگه بازیکن جوونشه، توی فنرباچه هم بوده، و خب ترکا خیلی بهش امیدوارن، بعد از 2002 که سوم شدن دیگه جام جهانی نیومدن، و به نظر من تیمش تیم خوبیه، تیم از دم دروازه تا خط حمله، بعد بعضا هم بازیکنایی داره که مثل چاهانوغلو که کاپتانشون توی اینتر هم بازی میکنه، بازیکنایی داره که
1: آقای تاتلیس داره میاد. من یه چیز فقط سریع بگم که یه صحنه جاودانه ای موند از اون صحنه بدرقه تیم ملی ترکیه، با آقای تاتلیس خدافظی میکنیم.
0: بله، سپاسگزارم از همتون. ما دوشنبه برمیگردیم،
1: دوشنبه میبینیمتون.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 22 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. دعوت میکنم که همراه ما باشید. با هم مروری خواهیم داشت به تازه ترین خبرها و البته تحلیل ها پیرامون این خبرهایی که میشنوید. دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ما بمانید، چه از طریق امواج کوتاه متوسط رادیو و چه از طریق ماهواره یا اینترنت از طریق وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای با توافقی که بین تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده. آقای ترامپ پنجشنبه درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت: آنگونه که من متوجه شدم پاسخش مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق بین دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی شود. در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا اما مبنی بر احتمال دستیابی به توافق، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح است گمان زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نمی‌آید. او با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن نهایی شده گفت: اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی همچنین در بخش دیگری از سخنانش هم گفت که وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدام‌های آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. از دیگر سو اما دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور، او را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است قرار داده. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، این کشور طرف این تفاهم یا مذاکرات با ایران نیست. آنچنان که نخست وزیر اسرائیل میگوید، آقای نتانیاهو نخست وزیری اسرائیل میگوید آقای نتانیاهو از تعهدات اعلام شده از سوی دونالد ترامپ درباره شروط هر توافق نهایی با ایران قدردانی کرده است. در این بیانیه آمده چارچوب مورد نظر آمریکا برای توافق نهایی شامل حذف مواد هسته‌ای غنی شده ایران، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است. در خبری دیگر، حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرد که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ 40 روزه اخیر به قطر حمله کردند و هواپیمایشان منهدم شد اطلاعی در دست نیست. دریادار سیاری در این گفتگو که پنجشنبه پخش شد از خلبانهای یک یا چند فروند جنگنده سخو 24 متعلق به ایران سخن میگوید که به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌هایی که سپاه پاسداران منتشر کرده، پایگاه آمریکا یلودید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند سال گذشته چند بار هدف حمله های موشکی ایران قرار گرفت. تا کنون خبری از حمله با جنگنده سخو 24 روسی به پایگاه العدید منتشر نشده بود و به گفته حبیب الله سیاری از سرنوشت 4 خلبان دخیل در این حمله اطلاعی در دست نیست. روزنامه نیویورک تایمز میگوید دست کم دو زن ایرانی در بین سرنشینان یک پرواز اخراج مهاجران از ایالات متحده به مقصد کشور آفریقای مرکزی هستند. این دو زن که یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال دموکراسی خواه است، برای پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. بر اساس این گزارش، این پرواز روز جمعه آمریکا را ترک کرده است. بر اساس اطلاعات رهگیری پرواز و اظهارات یک وکیل آشنا با این پرونده، این پرواز حامل اتباعی از ایران، افغانستان، ترکیه و گرجستان بوده است. این پرواز شامگاه پنجشنبه از ایالت لوئیزیانا برخاسته و قرار بود ابتدا در کشور غنا توقف کند. غنا نیز به یکی از مراکز انتقال و اخراج مهاجران به کشورهای ثالث تبدیل شده است. آلما دیوید، وکیل مهاجرت در آمریکا، به نیویورک تایمز گفته که هنوز مشخص نیست که آیا برخی از افراد در غنا از هواپیما پیاده خواهند شد یا همه آنها به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل می شوند. این هواپیما در شرایطی به سوی این کشور آفریقایی پرواز کرده که این کشور سالهاست با خشونت و بی‌ثباتی امنیتی دست و پنجه نرم می کند. و خبر آخر این که مقام‌های هنگ کنگ اعلام کردند که بیش از 230,000 قلم کالاهای تقلبی مرتبط با جام جهانی فوتبال به ارزش تقریبی 20 میلیون دلار را توقیف کردند. این کالاها شامل توپ جام جهانی و پیراهن‌های تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی است که قرار بود بخش بزرگی از آن به آمریکا صادر شود. پیراهن‌های اصلی تیم‌های ملی شرکت کننده در جام جهانی 2026 بر اساس نوع بین 100 تا 200 دلار به فروش میرسد. این دور از جام جهانی به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود و 48 تیم در آن شرکت دارند. در روز اول این رقابت ها مکزیک موفق شد از سد آفریقای جنوبی بگذرد و تیم ملی کره جنوبی از آسیا نیز تیم جمهوری چک از اروپا را شکست داد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. در این دقایق گذشته خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش داده که متن تفاهم میان ایران و آمریکا نهایی شده و در انتظار تصمیم نهایی است. خبرگزاری دولت نوشته که بعد از یک ماه و نیم تبادل پیام، به گفته سخنگوی وزارت خارجه، کلیات و متن تفاهم نامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا تقریبا نهایی شده و در انتظار تصمیم نهایی نهادهای تصمیم گیری در ایران است. این تحولات بود که موجب شد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شب گذشته اعلام بکنه که برای سومین شب پیاپی دستور حمله به ایران رو نخواهد داد. درباره این موضوع بیشتر در گزارش فرشته غازی بشنوید.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
4: Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we
3: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود. 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افزود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که میخواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، در این مراسم شرکت خواهد کرد.
5: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
3: ترامپ گفت به محض امضای توافق، محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم‌نامه بزرگ اما ساعاتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران، در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی‌پایان خودداری کند. او نوشته بود این تصمیم‌ها ممکن است زیرساخت‌های انرژی و بازارها را منفجر کند و یک باتلاق بی‌پایان ایجاد کند که برای سال‌ها در آن گرفتار خواهید شد. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد، آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. قرارگاه خاتم الانبیا در بیانیه ای اعلام کرده بود که با توجه به تهدیدهای آمریکا علیه زیرساخت‌های نفت ایران اعلام می‌کند یا صادرات نفت و گاز برای همه است یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
6: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیرفت تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانیم.
3: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می کرد. در همین حال دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار مطلبی در شبکه ایکس از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران خبر داد و به شکلی غیر مستقیم انتظارات این کشور از او در قبال ایران را یادآوری کرد. در بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل عنوان شده که اگرچه اسرائیل طرف تفاهم نامه نیست، نخست وزیر از تعهد رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اینکه توافق نهایی حاصل شده در پایان مذاکرات شامل حذف مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدودیت‌های تولید موشک و توقف حمایت ایران از گروه‌های تروریستی نیابتی‌اش در منطقه خواهد بود، قدردانی کرد. وزارت امور خارجه مصر هم در بیانیه‌ای از ایران و آمریکا خواسته که از فرصت موجود برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ استفاده کنند.
0: از فرشته قاضی می شنیدید. روزنامه اعتماد در داخل ایران به نقل از یک عضو رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی و همچنین وبسایت اکسیوس در خارج از ایران به نقل از یک دیپلمات از یکی از کشورهای میانجی و همچنین یک مقام آمریکایی امروز گزارش‌هایی از محتوای احتمالی تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا منتشر کردند. این دو گزارش اونطور که وبسایت رادیو فردا نوشته تا اندازه‌ای به یکدیگر نزدیک هستند، اما گزارش اعتماد با وجود جزئیات بیشتر به نقطه نظر حکومت ایران نزدیکه، در حالی که متن اکسیوس برخی از موارد رو منوط به آینده مذاکرات کرده، مانند تعلیق تحریم‌ها که اکسیوس میگه مشروط به پایبندی تهران به تفاهم‌نامه است. روزنامه اعتماد به نقل از عضو کمیته رسانه‌ای هیئت مذاکراتی ایران از تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای میگه که در اون بر بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی و تعلیق تحریم‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی اون تاکید شده. این در حالی که در گزارش اکسیوس اومده که تنگه هرمز بلافاصله بدون دریافت عوارض از طرف ایران بازگشایی میشه و ظرف 30 روز تعداد کشتی‌های عبوری از این تنگه به زمان پیش از جنگ باز می‌گرده، 105 روز پیش. در مقابل این اقدام، آمریکا هم محاصره دریایی بنادر ایران رو که بر صادرات نفت ایران اثر قابل توجه داره حذف می‌کنه. در این دو گزارش همچنین به موضوع آزادسازی اموال بلوکه شده ایران حدود 24 میلیارد و نیمی از اون قبل از شروع مذاکرات به ایران داده میشه خبر داده و در عین حال صحبت از ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران ایران هست. درباره همه اینها گفتگویی داشتم با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران، که از ژنو سوئیس با رادیو فردا گفتگو میکرد.
7: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز اینکه در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستن برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
0: آقای واعظ، درباره چه صحبت می‌کنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
7: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم‌ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملاً این تفاهم نامه جز این که تقریباً میشه گفت ما رو برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
0: یعنی شما فکر می‌کنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر می‌کنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
7: بله، گمان می‌کنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان می‌کرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنش‌هایی که پیش اومد، با حمله‌ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
0: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله‌ای که الان، حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلح، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه می‌داره به نظر شما؟
7: ببینید، در واقع پایان یک مرحله‌ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کنم از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده، مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
0: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
7: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست. به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست. ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن هست 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برامرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن. و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
0: فکر می‌کنید نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه؟ ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده. فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
7: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالاً همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد. و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن اون از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتایی بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی گرفت.
0: از علی وایز می شنیدید از گروه بین المللی بحران. اشاره شد به موارد مختلفی، در دقایق گذشتم گفتم که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در دقایق گذشته متن رو منتشر کرده و که میگه خطوط کلی متن فعلی توافق در این چارچوب هاست، به موضوع هسته‌ای اشاره میکنه، میگه دست نخورده باقی میمونه و گفتگوهای هسته‌ای در بعد از دستیابی به تفاهم اولیه در مهلت 60 روزه انجام خواهد شد. به مسئله پایان قطعی جنگ در تمام جبهه‌ها، آزادی دارایی‌های مسدود شده با سازوکار مشخص، غرامت جنگ، جزئیات رفع تحریم‌های اولیه و ثانویه اشاره می‌کنه. در مورد تنگه هرمز که مورد توجه خبرگزاری بین‌المللی هم قرار گرفته با توجه به اهمیت این تنگه و آنچه که اختلال در عبور و مرور از تنگه هرمز خوانده میشه، ایرنا نوشته که ایران هیچ تعهدی در مورد واگذاری مدیریت تنگه هرمز نمیده. آینده اداره تنگه در چارچوب یک امر منطقه‌ای و از طریق گفتگو و تصمیم گیری مشترک تهران با عمان حل و فصل میشه. این رویکردی است که دست کم خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی درباره اون پیرامون تنگه هرمز مطرح میکنه و در این متن اومده که 3 موضوع و 60 روز برای توافق نهایی، که میگه که در این مذاکرات بعد از دستیابی به تفاهم اولیه، این 3 موضوعی که ایران درباره اونها مذاکره میکنه: استمرار برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، رفع تحریم‌های یک جانبه آمریکا و سازوکار جبران خسارات، و میگه هیچ موضوع دیگری در از جمله در توانمندی موشکی ایران در دستور کار قرار نخواهد گرفت. موضوعی که ایران طی سال‌ها از زمان مذاکرات هسته‌ای که منجر به برجام شد بر اون اصرار داره و میگه که درباره توانمندی موشکی خودش مذاکره نمی‌کنه. یکی از موضوعاتی که مورد توجه اسرائیل هم هست ضلع سوم این جنگ 40 روزه، و حالا که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با شبکه CBS نیوز وجود اختلاف دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران رو تایید کرده. خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام در گزارشی به بازتاب اظهارات و رویکرد مقامات آمریکایی در جامعه اسرائیل می‌پردازد.
8: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسو نیست. او تأکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. آویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گادی آیزنکوت که 3 نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیریان، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمیتواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران مینامند به حمایت آمریکا تکیه کند بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی ها به آقای ترامپ دست خوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان 2 ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه میکنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی‌ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیرکننده برای اسرائیل نامیدند.
0: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید تازه ترین خبر در اسرائیل پیرامون آنچه که میان تهران و واشنگتن در جریان دفتر نخست وزیری اسرائیل با اشاره به تأکید دونالد ترامپ بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران بر اساس توافق تازه از تعهد رئیس جمهور ایالات متحده به محدودسازی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران استقبال و قدردانی کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو پس از گفتگوی تلفنیش با دونالد ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت نخست وزیر قدردانی خود از تعهد رئیس جمهور ترامپ به این مهم که توافق نهایی پس از تکمیل مذاکرات با ایران شامل خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران، از کار انداختن تأسیسات غنی سازی، محدودسازی تولید موشک و پایان حمایت ایران از گروه‌های نیابتی تروریستیش در منطقه خواهد بود را ابراز کرد. این در حالی است که ایران همچنان تاکید می‌کند حاضر به کوتاه آمدن از خطوط قرمز خود، از جمله برنامه موشکی مورد اشاره دفتر نخست وزیر اسرائیل نیست.
9: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: در کنار وبسایت رادیو فردا که آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 این روز جمعه هستید. یادآوری می‌کنم که میتونید با رادیو فردا در تماس باشید درباره اون چه که میشنوید، اون چه که زندگی می‌کنید. میتونید با ما صحبت کنید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. از جمله شنونده از آلمان برای ما از طریق ایمیل info@radiofarda.com نوشته که با تماس این هفته با اقوام در ایران متاسفانه گفتند که خونه همسایه دزدی شده. چیزایی با ارزش زیادی بوده ولی فقط برنج، روغن و مواد غذایی رو بردن. چیزی که ازش میترسیدیم که تبهکاری به خاطر گشنگی شکل بگیره به نوشته این شنونده رادیو فردا شروع شده و او میگه که شاید وقتشه که همه به خودمون بیایم. این یکی از نظراتی است که رادیو فردا در ساعت‌های اخیر دریافت کرد از طریق ایمیل. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. @fardagram شناسه تماس با رادیو فردا است در پیام رسان تلگرام و همچنین شماره تماس ما در پیام رسان واتساپ هست 20420725970 3-0. در این روزها رادیو فردا هم تلاش کرده با شهروندان در داخل ایران صحبت بکنه، از تجربه هاشون، مشاهداتشون و البته اون چیزی که در 40 روز جنگ و روزهای قبل و بعد از اون پشت سر گذاشتند برای ما بگن. بشنویم صدای شهروندی رو که از تهران با ما صحبت کرده.
10: با اینکه ما پیش زمینه‌ای داشتیم، یعنی فکر می‌کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی‌دونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمی‌خواست از تهران جدا بشم. فکر می‌کردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت‌تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مون هم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید، یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن. هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گاهی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد، هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده، به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمیدونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچ چی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن، میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده ها رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیر ساخت های ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیر ساخت ها با چه بدبختی توی سالهای تحریم، با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم. و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیت قدرتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
0: از این شهروند در تهران میشنیدید. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. 2042022112 2112 شماره پیامگیر ماست. اما مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه این هفته لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانی است. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران رو سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپاد است. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
11: مجلس نمایندگان آمریکا سه وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالباً از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود. از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است. از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می کند که در عرض چند ماه فناوری هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می کند یا می تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی ها و جهاد اسلامی فلسطین، گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید از آن کردند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم‌ها می‌تواند هزینه تأمین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی‌تواند دسترسی به فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شود.
0: از جمشید زند میشنیدید. به ایران برگردیم. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که با نخستین مجوزی که صادر شده، کشت شقایق ایرانی اواخر خرداد ماه به مرحله برداشت میرسه و انتظار میره کمبود برخی داروها از جمله استامینوفن، کدئین و متادون برطرف بشه. با این حال کشت شقایق ایرانی امکان تامین داروهای مورفین و شربت تریاک رو به گفته این نماینده مجلس فراهم نمی‌کنه و این داروها همچنان در فهرست اقلام داروی دارای کمبود باقی خواهند موند. در همین باره نگرانی‌های هم در باره کشت خشخاش در ایران مطرح شده، کشت غیر قانونی اون مطرح شده که درباره این موضوع بیشتر دعوت می‌کنم که از الهه روانشاد بشنوید.
12: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضایی با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
13: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک، و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون 1 بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند، ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
12: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
13: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرف. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهند. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به این که کی تریاک میکشه و اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
12: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
14: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات، و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت، منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت. لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضن سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
12: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
15: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارد.

0: و ستاد مبارزه مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم در زمین‌های محصور. این نوع شقایق نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج انجام بشه.
1: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می‌گیرد.
2: از الهه روانشاد می‌شنیدید. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربرانه. مقامات روسیه در آخرین تلاش خود در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد VPN دولتی مطرح کردند، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده. در این باره از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش ها سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا در چتم هاوس، این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، VK و InfoWatch چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از

0: نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. اما در حالی که جهان با تشدید موجهای گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035، یعنی 9 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
2: در حالی که موج‌های گرمای بی‌سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موجهای گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: و این هم از گزارشی درباره انرژی پاک از مهران کریمی که ما رو میرسونه به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران با توافق موافق است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. دفتر بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل طرف تفاهم احتمالی با ایران نیست. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی ایران با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت که آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. به گفته او پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا پایان خواهد یافت و ایران هم با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. آقای ترامپ همچنین گفت که در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد و جی دی ونس در این مراسم برای امضای توافق شرکت خواهد کرد. اما در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر دستیابی به توافق بزرگ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده. آقای بقایی گفت که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد و در بخش دیگری از سخنانش هم اضافه کرد که وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز مذاکرات با ایران در حال شکل گیری است قرار داده. آنچنان که نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده، آقای نتانیاهو از تعهدات اعلام شده از سوی ترامپ درباره شروط هر توافق نهایی با ایران قدردانی کرده است. در این بیانیه آمده که چارچوب مورد نظر آمریکا برای توافق نهایی شامل حذف مواد غنی شده ایران بر چیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت ایران از نیروهای نیابتی در منطقه است. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرد که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ 40 روزه اخیر به قطر حمله کردند اطلاعاتی در دست نیست. آقای سیاری در گفتگویی که پنجشنبه پخش شد از خلبانان یک یا چند فروند جنگنده سوخو 24 متعلق به ایران سخن گفت که به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌هایی که سپاه پاسداران منتشر کرده، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشک ایران قرار گرفت. تاکنون خبری از حمله با جنگنده سوخوی 24 روسی به پایگاه العدید منتشر نشده بود. به گفته سیاری از سرنوشت 4 خلبان دخیل در حمله اطلاعی در دست نیست. روزنامه نیویورک تایمز میگوید دست کم دو زن ایرانی در میان سرنشینان یک پرواز اخراج مهاجران از ایالات متحده به مقصد کشور آفریقای مرکزی هستند. این دو زن که یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال دموکراسی خواه است برای پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. بر اساس این گزارش این پرواز روز جمعه آمریکا را ترک کرده. بر اساس اطلاعات رهگیری پرواز و اظهارات یک وکیل آشنا با این پرونده، این پرواز حامل اتباع ایران، افغانستان، ترکیه و گرجستان بود. این پرواز شامگاه پنجشنبه از ایالت لوئیزیانا برخاست و قرار بود ابتدا در کشور غنا توقف کند. غنا یکی از مراکز انتقال و اخراج مهاجران به کشورهای سالس شده است. این هواپیما در شرایطی به سوی این کشور آفریقایی پرواز کرده که این کشور سالهاست با خشونت و بی‌ثباتی امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید.
1: با پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زربان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی و ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو میخوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجب ترانه که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرن به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در موردش صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتاً توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت، یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامترها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.
2: به ایران قد و بالا تو بنازم، واقعا قدرت

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه، شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما رو هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دو تا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست‌ها و هنرمندان نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودن ها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یه تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، زندیات بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نباید ها چون در فوتبال هم به وجود آمده بود، به همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی، عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا و اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه.
4: دروازه بای زمین های بچه ها گل

خوش ببین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم، خوش ببین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: از شما اسم میبریم، بچه ها متشکریم، بچه ها متشکریم.
1: ما مثل یه قهرمان از شما اسم میبریم،
2: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت‌هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت‌هایی که آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
3: درسته. راجع به نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارا تأثیر خودشون می زاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می زاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
2: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
4: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستند، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمی کنند. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر میکنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولا به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساسا یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغمی که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. از یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتاً خیلی همخونی نداره، یا با بخشی از اون فقط همخونی داره، و فکر نمی کنم کار خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
2: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
4: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونه شو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
2: یه کار دیگه هم هستش، حالا یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه، و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن، با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
4: دقیقاً.

0: بله، ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی، از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان باستاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه تو ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود. یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی، چه در هنر چه در فرهنگ، بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادان رو بکوب، حالا یکی از یه حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر، اگه حافظم یاری کنه، بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت‌هایی بود بابت پخش برنامه‌های تلویزیونی، مردم دسترسی‌های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی می‌کردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده می‌کرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که می‌گرفت، در واقع موسیقی‌هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حق نمی‌کرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم، میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصلهای فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز، که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشیش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم، اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی، کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینشپژو. شاهکار بینشپژو در اون زمان دو تا ترانه گفته بود، که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان، و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که طی سالها ازش استفاده کرده رو یک باره به هم بریزید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدن. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارانم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نشنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چه قدم کارش درست باشه میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلمو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل‌هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی می‌کنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبک هم که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونست پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم، اون تا اون موقع مثل الان که خواننده دیگه هم میخونن، آقای افسارم با خودروی قراردادی بس قرار بود ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان و
0: شنیدیم صحبت‌های امیر تاجیک رو. و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبت‌هاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن؟ خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجب خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخر خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تاثیر بیشتری میذاره، کما این که ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته. اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، عین این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموعه این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیحی هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال هم بودید، قطعا باشگاه ها هم می اومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم، یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این سری نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه به هر حال تو فرایند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین الان شاهد از غیب رسید، صحبت آقای تاجیکو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه حالا به قول خودمون توپولی رو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتها ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم، و شاید من فکر کنم یکی دلایل موفقیت اون کارم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به هر حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی

0: یک قطعه به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در اگر اشتباه نکنم دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اردشیر کامکار کار کرده بود. و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی، چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه هم نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
1: خب موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از این که اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همایی خب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارها به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود. صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است، و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستند، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچکی هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن، ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعا چون از پیش مشخص شده است یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایط شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استاندارد جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار را انجام بده، قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا و چندین خواننده درگیرش هستن.
0: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
1: بله بله دقیقاً. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از یک تا دو سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی، و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعاً هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه قطعاً فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
0: خب اجازه بدید که کار پرواز همایی رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه و بعد برگردیم صحبت آقای حیرانی رو هم داشته باشیم، اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

آواز با شکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از

0: شما بشنویم. یه اشاره شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری میکنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه‌های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه، و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنهای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونید در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونید جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه، به نظر من شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم، نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قرار برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جام ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر میکنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 میخواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود، طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته میشه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده، و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقامی میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در پایان.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 22 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. دعوت میکنم که همراه ما باشید. با هم مروری خواهیم داشت به تازه ترین خبرها و البته تحلیل ها پیرامون این خبرهایی که میشنوید. دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ما بمانید، چه از طریق امواج کوتاه متوسط رادیو و چه از طریق ماهواره یا اینترنت از طریق وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای با توافقی که بین تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده. آقای ترامپ پنجشنبه درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت: آنگونه که من متوجه شدم پاسخش مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق بین دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی شود. در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا اما مبنی بر احتمال دستیابی به توافق، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح است گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نمی‌آید. او با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن نهایی شده گفت: اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی همچنین در بخش دیگری از سخنانش هم گفت که وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدام‌های آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. از دیگر سو اما دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور او را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است قرار داده. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل این کشور طرف این تفاهم یا مذاکرات با ایران نیست. آنچنان که نخست وزیر اسرائیل میگوید آقای نتانیاهو نخست وزیری اسرائیل میگوید آقای نتانیاهو از تعهدات اعلام شده از سوی دونالد ترامپ درباره شروط هر توافق نهایی با ایران قدردانی کرده است. در این بیانیه آمده چارچوب مورد نظر آمریکا برای توافق نهایی شامل حذف مواد هسته‌ای غنی شده ایران، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است. در خبری دیگر، حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرد که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ 40 روزه اخیر به قطر حمله کردند و هواپیمایشان منهدم شد اطلاعی در دست نیست. دریادار سیاری در این گفتگو که پنجشنبه پخش شد از خلبانهای یک یا چند فروند جنگنده سخو 24 متعلق به ایران سخن میگوید که به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌هایی که سپاه پاسداران منتشر کرده، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند سال گذشته چند بار هدف حمله‌های موشکی ایران قرار گرفت. تا کنون خبری از حمله با جنگنده سخو 24 روسی به پایگاه العدید منتشر نشده بود و به گفته حبیب الله سیاری از سرنوشت 4 خلبان دخیل در این حمله اطلاعی در دست نیست. روزنامه نیویورک تایمز میگوید دست کم دو زن ایرانی در بین سرنشینان یک پرواز اخراج مهاجران از ایالات متحده به مقصد کشور آفریقای مرکزی هستند. این دو زن که یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال دموکراسی خواه است برای پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. بر اساس این گزارش این پرواز روز جمعه آمریکا را ترک کرده است. بر اساس اطلاعات رهگیری پرواز و اظهارات یک وکیل آشنا با این پرونده، این پرواز حامل اتباعی از ایران، افغانستان، ترکیه و گرجستان بوده است. این پرواز شامگاه پنجشنبه از ایالت لوئیزیانا برخاسته و قرار بود ابتدا در کشور غنا توقف کند. غنا نیز به یکی از مراکز انتقال و اخراج مهاجران به کشورهای ثالث تبدیل شده است. آلما دیوید وکیل مهاجرت در آمریکا به نیویورک تایمز گفته که هنوز مشخص نیست که آیا برخی از افراد در غنا از هواپیما پیاده خواهند شد یا همه آنها به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل می شوند. این هواپیما در شرایطی به سوی این کشور آفریقایی پرواز کرده که این کشور سالهاست با خشونت و بی‌ثباتی امنیتی دست و پنجه نرم می کند. و خبر آخر این که مقام‌های هنگ کنگ اعلام کردند که بیش از 230,000 قلم کالاهای تقلبی مرتبط با جام جهانی فوتبال به ارزش تقریبی 20 میلیون دلار را توقیف کردند. این کالاها شامل توپ جام جهانی و پیراهن‌های تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی است که قرار بود بخش بزرگی از آن به آمریکا صادر شود. پیراهن‌های اصلی تیم‌های ملی شرکت کننده در جام جهانی 2026 بر اساس نوع بین 100 تا 200 دلار به فروش میرسد. این دور از جام جهانی به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و 48 تیم در آن شرکت دارند. در روز اول این رقابت‌ها مکزیک موفق شد از سد آفریقای جنوبی بگذرد و تیم ملی کره جنوبی از آسیا نیز تیم جمهوری چک از اروپا را شکست داد.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. در این دقایق گذشته خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش داده که متن تفاهم میان ایران و آمریکا نهایی شده و در انتظار تصمیم نهایی است. خبرگزاری دولت نوشته که بعد از یک ماه و نیم تبادل پیام، به گفته سخنگوی وزارت خارجه، کلیات و متن تفاهم نامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا تقریبا نهایی شده و در انتظار تصمیم نهایی نهادهای تصمیم گیری در ایران است. این تحولات بود که موجب شد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شب گذشته اعلام بکنه که برای سومین شب پیاپی دستور حمله به ایران رو نخواهد داد. درباره این موضوع بیشتر در گزارش فرشته غازی بشنوید.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
4: Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we
3: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود. 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افسود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که میخواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، در این مراسم شرکت خواهد کرد.
5: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
3: ترامپ گفت به محض امضای توافق، محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم نامی بزرگ اما ساعتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران، در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. او نوشته بود این تصمیم ها ممکن است زیرساخت های انرژی و بازارها را منفجر کند و یک باتلاق بی پایان ایجاد کند که برای سالها در آن گرفتار خواهید شد. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد، آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. قرارگاه خاتم الانبیا در بیانیه ای اعلام کرده بود که با توجه به تهدیدهای آمریکا علیه زیرساخت های نفت ایران اعلام می کند یا صادرات نفت و گاز برای همه هست یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم‌نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
6: ما فارغ از لفاظی‌ها و تهدیدها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع خب موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیرربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانه.
3: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می کرد. در همین حال دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار مطلبی در شبکه ایکس از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران خبر داد و به شکلی غیر مستقیم انتظارات این کشور از او در قبال ایران را یادآوری کرد. در بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل عنوان شده که اگرچه اسرائیل طرف تفاهم نامه نیست، نخست وزیر از تعهد رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اینکه توافق نهایی حاصل شده در پایان مذاکرات شامل حذف مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدودیت‌های تولید موشک و توقف حمایت ایران از گروه‌های تروریستی نیابتی‌اش در منطقه خواهد بود، قدردانی کرد. وزارت امور خارجه مصر هم در بیانیه‌ای از ایران و آمریکا خواسته که از فرصت موجود برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ استفاده کنند.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدید، روزنامه اعتماد در داخل ایران به نقل از یک عضو رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی و همچنین وبسایت اکسیوس در خارج از ایران به نقل از یک دیپلمات از یکی از کشورهای میانجی و همچنین یک مقام آمریکایی امروز گزارش‌هایی از محتوای احتمالی تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا منتشر کردند. این دو گزارش اونطور که وبسایت رادیو فردا نوشته تا اندازه‌ای به یکدیگر نزدیک هستند، اما گزارش اعتماد با وجود جزئیات بیشتر به نقطه نظر حکومت ایران نزدیکه، در حالی که اکسیوس برخی از موارد رو منوط به آینده مذاکرات کرده، مانند تعلیق تحریم ها که اکسیوس میگه مشروط به پایبندی تهران به تفاهم نامه است. روزنامه اعتماد به نقل از عضو کمیته رسانه‌ای هیئت مذاکراتی ایران از تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای میگه که در اون بر بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی و تعلیق تحریم‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی اون تاکید شده. این در حالی که در گزارش اکسیوس اومده که تنگه هرمز بلافاصله بدون دریافت عوارض از طرف ایران بازگشایی میشه و ظرف 30 روز تعداد کشتی‌های عبوری از این تنگه به زمان پیش از جنگ باز می‌گرده، 105 روز پیش. در مقابل این اقدام آمریکا هم محاصره دریایی بنادر ایران رو که بر صادرات نفت ایران اثر قابل توجه داره حذف می‌کنه. در این دو گزارش همچنین به موضوع آزادسازی اموال بلوک شده ایران حدود 24 میلیارد و نیمی از اون قبل از شروع مذاکرات به ایران داده میشه خبر داده و در عین حال صحبت از ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران هست. درباره همه اینها گفتگوی داشتم با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران، که از ژنو سوئیس با رادیو فردا گفتگو میکرد.
7: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز این که در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستن برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
1: آقای واعظ، درباره چه صحبت می‌کنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
7: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم‌ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملاً این تفاهم نامه جز این که تقریباً میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
1: یعنی شما فکر میکنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر میکنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
7: بله، گمان میکنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان میکرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنش‌هایی که پیش اومد، با حمله‌ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
1: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته‌ها صحبت کردیم، من در مصاحبه‌های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله‌ای که الان، حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن 1.5 صفحه، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلح، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه می‌داره به نظر شما؟
7: ببینید، در واقع پایان یک مرحله‌ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کدوم از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده، مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
1: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
7: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست. به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست. ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن است 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برامرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
1: فکر می‌کنید نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه؟ ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده. فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
7: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالاً همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن اون از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتای بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی گرفت.
1: از علی وایز می شنیدید از گروه بین المللی بحران. اشاره شد به موارد مختلفی. در دقایق گذشتم گفتم که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در دقایق گذشته متن رو منتشر کرده و که میگه خطوط کلی متن فعلی توافق در این چارچوب هاست، به موضوع هسته‌ای اشاره میکنه، میگه دست نخورده باقی میمونه و گفتگوهای هسته‌ای در بعد از دستیابی به تفاهم اولیه در مهلت 60 روزه انجام خواهد شد. به مسئله پایان قطعی جنگ در تمام جبهه ها، آزادی دارایی های مسدود شده با سازوکار مشخص، غرامت جنگ، جزئیات رفع تحریم های اولیه و ثانویه اشاره میکنه. در مورد تنگه هرمز که مورد توجه خبرگزاری بین المللی هم قرار گرفته با توجه به اهمیت این تنگه و آنچه که اختلال در عبور و مرور از تنگه هرمز خوانده میشه، ایران نوشته که ایران هیچ تعهدی در مورد واگذاری مدیریت تنگه هرمز نمیده، آینده اداره تنگه در چارچوب یک امر منطقه‌ای و از طریق گفتگو و تصمیم گیری مشترک تهران با عمان حل و فصل میشه. این رویکردی است که دست کم خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی درباره اون پیرامون تنگه هرمز مطرح میکنه و در این متن اومده که 3 موضوع و 60 روز برای توافق نهایی، که میگه که در این مذاکرات بعد از دستیابی به تفاهم اولیه، این 3 موضوع که ایران درباره اونها مذاکره میکنه: استمرار برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، رفع تحریم‌های یکجانبه آمریکا و سازوکار جبران خسارات، و میگه هیچ موضوع دیگری در از جمله در توانمندی موشکی ایران در دستور کار قرار نخواهد گرفت. موضوعی که ایران طی سالها از زمان مذاکرات هسته‌ای که منجر به برجام شد بر اون اصرار داره و میگه که درباره توانمندی موشکی خودش مذاکره نمی‌کنه. یکی از موضوعاتی که مورد توجه اسرائیل هم هست ضلع سوم این جنگ 40 روزه، و حالا که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با شبکه CBS نیوز وجود اختلاف دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران رو تایید کرده. خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام در گزارشی به بازتاب اظهارات و رویکرد مقامات آمریکایی در جامعه اسرائیل می‌پردازد.
8: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسون نیست. او تاکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گادی آیزنکوت که 3 نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمی‌تواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران می‌نامند به حمایت آمریکا تکیه کند بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دست خوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان 2 ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه میکنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی‌ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدید تازه ترین خبر در اسرائیل پیرامون آنچه که میان تهران و واشنگتن در جریان دفتر نخست وزیری اسرائیل با اشاره به تأکید دونالد ترامپ بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران بر اساس توافق تازه از تعهد رئیس جمهور ایالات متحده به محدودسازی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران استقبال و قدردانی کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو پس از گفتگوی تلفنیش با دونالد ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت نخست وزیر قدردانی خود از تعهد رئیس جمهور ترامپ به این مهم که توافق نهایی پس از تکمیل مذاکرات با ایران شامل خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران، از کار انداختن تأسیسات غنی سازی، محدودسازی تولید موشک و پایان حمایت ایران از گروه‌های نیابتی تروریستیش در منطقه خواهد بود را ابراز کرد. این در حالی است که ایران همچنان تاکید می‌کند حاضر به کوتاه آمدن از خطوط قرمز خود، از جمله برنامه موشکی مورد اشاره دفتر نخست وزیر اسرائیل نیست.
9: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
1: در کنار وبسایت رادیو فردا که آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 این روز جمعه هستید. یادآوری می‌کنم که میتونید با رادیو فردا در تماس باشید درباره اون چه که میشنوید، اون چه که زندگی می‌کنید. میتونید با ما صحبت کنید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. از جمله شنونده از آلمان برای ما از طریق ایمیل info@radiofarda.com نوشته که با تماس این هفته با اقوام در ایران متاسفانه گفتند که خونه همسایه دزدی شده. چیزایی با ارزش زیادی بوده ولی فقط برنج، روغن و مواد غذایی رو بردن. چیزی که ازش میترسیدیم که تبهکاری به خاطر گشنگی شکل بگیره به نوشته این شنونده رادیو فردا شروع شده و او میگه که شاید وقتشه که همه به خودمون بیایم. این یکی از نظراتی است که رادیو فردا در ساعت‌های اخیر دریافت کرده از طریق ایمیل. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. @fardagram شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام و همچنین شماره تماس ما در پیام رسان واتساپ هست 20420725970 3-0. در این روزها رادیو فردا هم تلاش کرده با شهروندان در داخل ایران صحبت بکنه، از تجربه هاشون، مشاهداتشون و البته اون چیزی که در 40 روز جنگ و روزهای قبل و بعد از اون پشت سر گذاشتند برای ما بگن. بشنویم صدای شهروندی رو که از تهران با ما صحبت کرده.
10: با اینکه ما پیش زمینه‌ای داشتیم، یعنی فکر می‌کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی‌دونستم چه بلایی قراره سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمی‌خواست از تهران جدا بشم. فکر می‌کردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت‌تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مون هم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگی دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده، به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت ها نشسته بودم و نمیدونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل هامو چی کار بکنم که مثل بچه هام بودن. خونه ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه ای وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن، میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم، با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم به هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم. و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برای تلاش بکنیم و هیچکس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
1: از این شهروند در تهران میشنیدید. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. 2042-2112-2112 شماره یه پیامگیر ماست. اما مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه این هفته لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانی است. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران رو سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپاد است. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
11: مجلس نمایندگان آمریکا سه وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان مست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالبا از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود، از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است، از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین، گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید از آن کرده اند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیرنظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
1: و از جمشید زند می شنیدید. به ایران برگردیم. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که با نخستین مجوزی که صادر شده، کشت شقایق ایرانی اواخر خرداد ماه به مرحله برداشت میرسه و انتظار میره کمبود برخی داروها از جمله استامینوفن، کدئین و متادون برطرف بشه. با این حال کشت شقایق ایرانی امکان تامین داروهای مورفین و شربت تریاک رو به گفته این نماینده مجلس فراهم نمیکنه و این داروها همچنان در فهرست اقلام داروی کمبود دارای کمبود باقی خواهند موند. در همین باره نگرانی های هم در باره کشت خشخاش در ایران مطرح شده، کشت غیر قانونی اون مطرح شده که درباره این موضوع بیشتر دعوت میکنم که از الهی روانشاه بشنوید.
12: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضایی با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
13: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک، و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون یک بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند، ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
12: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
13: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهند. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به این که کی تریاک میکشه و اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
12: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیست در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
14: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات، و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت، منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت. لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
12: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
15: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارند، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفاً دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقاً تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
12: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده، راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته.

0: یونها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می گیرد.
1: از الهه روانشاد می شنیدید. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربرانه. مقامهای روسیه در آخرین تلاش خود در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد VPN دولتی مطرح کردند. پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده. در این باره از گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا در چتم هاوس، این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه‌نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، VK و InfoWatch چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. اما در حالی که جهان با تشدید موجهای گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035، یعنی 9 سال

0: دیگه بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
1: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی‌سازی گسترده اقتصاد جهانی می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تأمین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی‌سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
0: و این هم از گزارشی درباره انرژی پاک از مهران کریمی که ما رو میرسونه به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. اگر میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو میگوید با دونالد ترامپ درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارند. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی نیز با توافق موافق است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. خوش آمدید به این بخش خبری. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارد. آقای نتانیاهو روز جمعه در بیانیه‌ای تاکید کرد که تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل باشد، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اظهارات نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ از نزدیک بودن امضای توافق با تهران سخن گفته بود. بنیامین نتانیاهو در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره گفتگوهای خود با رئیس جمهور آمریکا ارائه نکرد، اما بار دیگر بر موضوع دیرینه اسرائیل مبنی بر مخالفت با هر گونه برنامه‌ای که به توانمندی تسلیحاتی هسته‌ای ایران منجر شود تاکید کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی همچنان ادامه دارد. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده. دونالد ترامپ روز پنجشنبه درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. به گفته او پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا پایان خواهد یافت و ایران هم با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده. رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار می‌شود و جی دی ونس در این مراسم برای امضای توافق شرکت خواهد کرد. به گزارش شبکه NBC نیوز، ارتش آمریکا تنها حدود 3 ساعت با آغاز حمله هوایی به اهدافی در داخل ایران فاصله داشت که دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی از دستیابی به توافق خبر داد. و در خبری دیگر، در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال دستیابی به توافق در آخر همین هفته، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمان زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تایید به این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده است گفت آمریکایی‌ها مرتب نظرشون را عوض می‌کنند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. و در خبر دیگر، حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در گفتگو با تلویزیونی حکومتی ایران اذعان کرد که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ 40 روزه اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. دریادار سیاری در این گفتگو گفت که روز پنجشنبه پخش شد از خلبانان یک یا چند فروند جنگنده سوخو 24 متعلق به ایران سخن گفت که به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه هایی که سپاه پاسداران منتشر کرده، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. تاکنون خبری از حمله با جنگنده سوخو 24 روسی به این پایگاه منتشر نشده بود. به گفته سیاری از سرنوشت 4 خلبان دخیل در این حمله اطلاعی در دست نیست. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: بله، سلام میکنیم به همه کافه فردایی رادیو فردایی یا یک کافه فردایی دیگه به وقت جام جهانی.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که در دومین روز جام جهانی، البته با تسامح با توجه به تفاوت زمانی و این حرفا، ما هم با دومین کافه فردای به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم. یک ساعت پر از فوتبال و حاشیه و دردسر و سر و صدا و این چیزا رو در کنار هم خواهیم بود.
0: بله، دیشب دیدی بازی‌ها رو؟
1: بله، تا جایی که میشد.
0: با توجه به
1: تفاوت زمانی
0: عجیب غریبیه. آره. و باز برای ایران یکم بهتره، چون اونا البته نه دیگه. یه ذره که میگذره بازی‌ها میفته به 2-3 نصف شب. آره. تو ایران هم
1: حتی بازی اولام ساعت 9:30 شب به وقت ایران، یعنی بله. سریا که زود مثلا دیگه ساعت 10-11 میخوابن اولا دیگه نمیتونن ببینن، یا حالا باید فداکاری کنم ببینن.
0: بله، بریم ببینیم چه خبره.
1: خدمتتون هستیم.

0: من راجع به فوتبال میخوام بگم در حقیقت خیلی غمگینه، برای اینکه خوب آدم برادرای من بودن، بچه ها بودن، بچه ها عاشق توپن، عاشق فوتبالن، بعضی ها همه زندگیشون رو میذارن رو فوتبال، نه فوتبال، والیبال، همه ورزش ها، کشتی دوست دارن و جوونن، نوجوونن، شروع میکنن، بعد هرچی که میان بالا توی مملکت ما با سیاست آمیخته میشه، مثل کشورهایی که قبلا همه کمونیست بودن، دیکتاتوری بودن، از ورزش سوء استفاده میشه. همین دیروز پریروز والیبال سرود و زدن، سلام نظامی دادن. حالا برفرض مثلا اگه یکی نده، خودمون دیگه میدونیم چه اتفاقی براش میفته. فوتبالمون هم حالا همین جور تر و خشک با هم میسوزه متاسفانه، ولی به بازنم زیاد آدم ناراحت نمیشه، ایه بر میشه، ایه برم، یعنی واقعا دولت ماست که اذیت میکنه.
1: بله
2: به والیبال اشاره کردن.
1: بله
2: به وقت جام جهانی هستیم، میتونیم الان یه لحظه بشیم به وقت لیگ ملت‌های جهان
1: والیبال.
2: بله بازی اولو به برزیل
1: 3-1 باختن. بله یه ستو گرفتن و دیشبم به بلغارستان سه هیچ باختن. حالا در مورد تیم ملی والیبال، حالا ما بهتون اومدیم در مورد فوتبال حرف بزنیم،
2: فقط شما بعد از برنامه و صاحب
1: بله میرم
2: والیبال.
1: بله من علاقمند به والیبالی هستم که هفته یه بار بازی میکنم، ولی اینم باید گفت که نکته مثبت فارغ از نتیجه در مورد تیم ملی والیبال اینه که تیم به شدت تیم جوان شده ایه، کم تجربه است و اون جسارتی رو که همه فوتبالی‌ها در تیم ملی فوتبال دنبالش بودن که این جوانای 20 ساله 21 2 ساله رو بیار آقای قلعه‌نویی وارد تیم کن، بذار تجربه کنن، بذار اصلا اینا بمب انرژی ان، این 34 5 ساله 6 7 ساله ها رو نیار ردیف کن به خودت ببر. این کارو آقای پیاتزا اگه اشتباه نکنم مربی تیم ملی والیبال کرده، با جسارت هم پاش وایساده و فکر کنم وقتی که میدونین این که این انرژی دوره یه تیمی ایجاد بشه که بین مردم محبوب بشه به نتیجه لزوما ربطی نداره، به مدل بازی کردن، به این نگاهی که مربی داره به این که جوونا رو به بازی بگیره بیشتر ربط داره و این کاریه که به نظرم الان در تیم ملی والیبال، همون تیمی که مثلا 10 15 سال پیش شکل گرفت، اون نسل طلایی اومدن و همه ما رو به والیبال علاقمند کردن یه جورایی و فکر می‌کنم دوباره داره اون نطفه های اولیه اون تیم توسط ایشون شکل می‌گیره. امیدوارم این بند ادامه داشته باشه.
2: بله آقای جلال سعیدی بودن کارشناس و بازیکن والیبال.
1: آره دیگه در حد توانمون. Experienced goalkeeper at the age of 34. Oh, Mexico maybe with an opening here and that is the only goal of the World Cup. Scored by Julian Quiñones. بله و این چنین اولین گل جام جهانی 2026 توسط مکزیک وارد دروازه آفریقای جنوبی شد. امیر خسروجلی سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم آقا جلال، عرض ادب
1: مخلصی و
3: خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، بسیار خوشحالم که خدمتتون هستم و امر
1: عرض کنم که خب الان این گلی که شنیدیم عملا خب یه گل تاریخیه، به هر حال هر بازیکنی باید خوششانسی خاصی داشته باشه تا یه همچی گلی رو بزنه که گل اولیه که روی داده به این بزرگیه و این آقای خولیان کینیونس اگه اسمش درست گفته باشم، جالبه که تو لیگ عربستان هم بازی میکنه، در تیم القادسیه عربستان بازی میکنه و نکته جالبی بود دیگه. امیر جان میشنویم نظرت تو در مورد بازی، گل، هر چیزی که فکر میکنی مهمه.
3: ببین اولا که حالا قبل از اینکه من برم توی بازی خیلی هم وقت نگیرم، بازی توی ورزشگاه برگو باشگاه آستک یا آستکای مکزیکو سیتی جزو 4-5 ورزشگاهی که در دنیا خاطره سازه، ورزشگاهی که مثلا اونم که 1968 مکزیکو سیتی یا فینال جام جهانی 1970 برزیل ایتالیا اون گل رویایی پله و کارلوس آلبرتو یا 1986 اون بازی های معروف گل دست خدا یا فینالی که 3-2 آرژانتین با مارادونا آلمانو برد. در نهایت میخوام عرض بکنم بازی یه طرف حضور پرشور هواداران مکزیکی که اونم در نوع خودشون سبک و سیاق خاص خودشونو دارن، اما ورزشگاه تاریخی بود مکزیک. به نظر من این همونطور که دیروز هم شما فرمودید بازی برگشت دیگه، چون 2010 اینو با هم بازی کردن تو افتتاحیه جام جهانی 1-1 کردن، مکزیکیات خب دویش بازی رو بردن. خاویر آگیره سرمربی با تجربه مکزیک میگه من راضی نیستم، باید 4 تا گل می‌زدیم. هوگو بروس سرمربی بلژیکی تیم افریقا جنوبی از دست داور شاکی بود. به نظر من پرحاشیه ترین بازی افتتاحیه ادوار جام جهانی، سه تا اخراجی داشت و داور برزیلی خود آقای هوگو بروس گفت در حد این بازی و افتتاحیه جام جهانی نبود. اما در نهایت مکزیک همونطوری که روز گذشته با هم صحبت میکردیم تلفیقی از جوانها و با تجربه داره، بازیکنهای بسیار خوبی داره، خوب تو فوتبال اروپا مثل راول خیمنز و سانتیاگو خیمنز و کسای دیگه. مثلا سانتیاگو خیمنز یه گل زد چند سال قبل تا مرز مردنم رفت، اون خونریزی مغزی و اصلا نزدیک بود که کلن از دنیا برم. و هم میبینید که دنیا چقدر کوچیکی، همون آدمی که نزدیک بود جون خودش از دست بده میاد گل میزنه. و در نهایت من فکر میکنم مکزیک و حالا بازی بعد رو بهش میرسم، اما مکزیک و کره جنوبی شانس های اول صعود از گروه هن و حالا به نظر من تیمی هست تیغ داره.
1: امیر جان حالا همین اشاره کردی که به اخراج، من داشتم نگاه میکردم تو تاریخ جام جهانی اصولا بازی افتتاحیه فکر کنم رکورد بیشترین اخراج تو افتتاحیه دست بازی آرژانتین کامرون، اون بازی معروف جام جهانی 1990 بود.
3: اون بازی کارلوس شاگردان کارلوس بیلاردو، آره واقعا اون بازی
1: آره
3: میدونی چیه جان؟ جلال جان اون بازی خب اگر هم دقت کرده باشی اسمش آرژانتین بود، تیمی که اومده بود با بیلاردو که قهرمان 86 شده بود، مارادونایی که بعد از اون قهرمانی و درخشش تو ناپولی کوله باری از تجربه داشتن و یکی دو جین ستاره بودن، یعنی مقابل شیرهای رام نشدنی افریقا بودن. یه جورای اسمها خیلی بزرگتر از بازی دیشب بود. بازی دیشب نمیدونم چرا انقدر به خشونت کشید، اما یه نوعی هم میشه گفتش که به نظر من، حالا به نظر شخصی خود من، داور در حد اون بازی نبود. یعنی اگر این داور مثلا میرفت تو اون بازی آرژانتین، من بهتون قول میدم اصلا اون بازی به تهش هم نمیرسیدن، وسط کار تعطیل میشد.
2: بازیه آره آرژانتین هم اشاره کردی، آرژانتین اون سال یه شانس بزرگ آورد و این بود که نری پومپیدو دروازه‌بان آرژانتین مصدوم شد و آره گویکوچه ها اومد، اگه نمی اومد آرژانتین سخت میتونست به فینال برسه.
1: نری پومپیدو
3: دقیقا نگه چون مصدوم هم شد، از اون برم اون انتظاری که ازش داشتن میگفتن اون نری پومپیدو رویایی نبودش. یعنی به نظر من هم توی خودت هم گفتید یه جورایی بعضی موقع یه اتفاقی تو فوتبال میفته، مثلا 1992 جام ملت‌های اروپا زمانی که یوگسلاوی سابق حمله کرد و اون کشتار رو توی بوسنی و هرزگوین داشت، اومدن آقا گفتن یوگسلاوی اصلا تحریم، رفتن دانمارکی ها رو از سواحل دانمارک و جای دیگه جمع کردن چون دیگه لیگ اروپایی تموم شد. همون تیمی که تو دو روز بسته شد اومد قهرمان شد، کسی فکرش رو نمی‌کرد. میخوام بگم تو فوتبال یه سری اتفاقات میفته که اصلا شما فکرش هم نمی‌کنید ولی میاد تو تاریخ ثبت میشه.
2: دقیقاً. بریم سراغ کره جنوبی مکزیک. کره جنوبی چک، من گفتم مکزیک اشتباهه. بله. بله کره جنوبی بازی رو 2-1 برد. من نیمه دومش رو بیدار شدم دیدم.
1: درسته من همونم کامل ندیدم ولی به هر حال گشتیم و جوریدیم. اولین کامبک جام بود دیگه یه جورایی، نه امیر جان؟
3: ببینید جلال جان، اولین کامبک جام خب چشم بادومی ها میگن ژاپن و کره و اینا، اما یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، کره جنوبی میتونم بگم پر افتخارترین تیم آسیایی جام جهانی، چون از 1986 به این ور همه جام جهانی رو بوده و تو این دورهایی که بوده، مثلا شما 2002 با این حاله که ژاپن هم میزبان بود، کره تا نیمه نهایی اومد به ترکیه باخت، اما نگاه که بکنید حضورشون حضور کیفی بوده، یعنی در حد خودشون خوب کار کردن، اومدن دیشب هم یکیش عقب بودن کامبک زدن و سون و رفقاش اومدن و بازی رو بردن. به نظر من تیمی هستش که اگر رقبای مقابلش دست کم بگیرنش، تیمی هستش که واقعا میتونم بگم لقمه گلوگیریه. حالا جمهوری چک درسته اون جمهوری چک مثلا 1996 که اومد بعد از فروپاشی کمونیست اومدن توی جام ملت‌ها تو ویملی به آلمان باختن، کارل پوبوسکی و بازیکنهای دیگه ای داشتن، بزرگم بودن. اما این تیمم نگاه میکنه بالاخره اسم چکو داره و گفتم پاتریک شیکو خیلی بازیکنه دیگه داره که توی تیم های اروپایی تأثیر گذارن. به نظر من بعد از اینکه گل زدن یه جورایی فکر کردن که بازی تموم، اما کوریات یه درس خیلی خوب بشونه. کره مثلا این تجربه رو داره، مقابل پرتغال هم تو جام جهانی قبلی همین کار رو که همین بلا رو سر پرتغالیا بود تو 2018 با همین سبک آلمانیا رو بردن و نشون میدن که تیمشون تیم دونده و جسوریه. و من فکر میکنم توی این جام هم حالا فراتر از مراحل بالا رو من فکر نمیکنم، اما تو فوتبال مشخصه که تیمی که بعضی موقع روش حساب نمیکنن میاد و ورق اون جامو عوض میکنه. کره به نظر من تیمی هستش که مایه این کار داره. مهدی جون
2: دقیقاً الان دیگه میشه گفت برای اول دومی بازی بعدی مکزیک و کره جنوبی تکلیف رو معلوم میکنه که تیم اول گروه کیه اگر که برنده باشه.
3: اون دو تا تیم خیلی نمیتونن اذیت و آزار داشته باشن. و اما افریقای جنوبی نشون افریقای جنوبی بعد از 2010 با دو سه تا ستاره که داشت که تو فوتبال لیگ برتر انگلیس بازی میکردن اینا، دیگه بعد از اون دیگه نتونست خودش رو جمع کنه. یعنی شما نگاه بکنید تو جام ملت‌های افریقا هم نتونستن موفق داشته باشن، تو لیگ‌های اروپایی هم دیگه بازیکنای اسم و رسمداری ندارن. اما همین کره رو شما برید به اسکوادش نگاه بکنید، اکثر بازیکناشون تو لیگ‌های معتبر تو بوندسلیگا بازیکن دارن، تو لیگ برتر دارن و تیمی هستش که مربی دستش بازه. یا مکزیک از دم دروازه تا خط حمله، جلال اشاره کرد به لیگ عربستان، اما شما به خط به خط نگاه بکنید بازیکنایی داره که تو لیگای معتبر اروپایی واقعا برای خودشون امضا دارن.
2: چکم از اون تیمایی که نباید دست کمش گرفت، یعنی
1: قابل پیش بینی
2: آره یهو فوتبال بسته‌ای بازی میکنه. اگر آمار مالکیت توپ بازی دیشبم نگاه بکنید تقریبا 70-30 بود چک و کره جنوبی، ولی مثلا همین چک اومدش توی پلی آف دانمارکی که بهش اشاره کردی و حذف کرد و اومد جام جهانی و تیمی که دانمارک رو حذف کرده یهو مثلا جلو کوزوو مثلا به مشکل برمیخوره. از اون تیماست که فوتبال رو میبنده تو ضد حمله ها، یهو یه کارایی میکنه و اون مدل بستن بازیشون یه جاهایی حریف رو گیر میندازه.
3: ببین تیمی هم سوچک بازیکنی که تو ویست هم بازی میکنه، بازیکن محوریشونه تو خافبگی ها، پاتریک شیگ یک دو تا بازیکن دیگه، تیمی هستش که اگر رو روال بیفته تیم خیلی خوبیه. مثلا شب گذشته موقع که یه گل زدن بعد دیگه رفتن به قول تو در بازی رو بستن و امکان نداره شما مقابله تیم مثل تهاجمی دونده که کره یا اصلا فوتبال شرق آسیا به دوندگی و سخت کوشی معروفن، بخوای بازی رو ببندی از تنوع تاکتیک استفاده می‌کنی. چرا؟ به خاطری که بازیکنای الان ژاپن و کره داره که توی لیگ‌های اروپایی میان و اصلا ورق بازی رو عوض می‌کنه. شما قرار باشه بیای جلوی این تیما بخوای از دقیقه 30-40 در بازی رو ببندی، اونا بازیکنایی هستن که مثلا کنارش هری کین بوده سون، یا مثلا میگم بازیکن تو پاریس سن ژرمن هست توی بایرن بازی می‌کنه، تیم دفاع آخرشون اصلا خودش اینه یه تانک میمونه. قرار باشه بخوای مقابل این تیما بازی رو ببندی تنبیه میشه. دیشب به نظر من جمهوری چک فکر کرد مثلا فوتبال 30-40 دقیقه است، بعدش رو از دست داد.
2: دقیقا. مرسی ازت امیر، بازم با ما باش، یه میریم و میایم، حالا بهت برمیگردیم. الان اگه موافق باشین یه سری بزنیم به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران. یه گزارش شهرام تهیه کرده راجبه از موقعی که جنگ شروع شد در اسفند ماه و اینکه زمزمه هایی پیدا شد که تیم ملی فوتبال ایران میخواد که انصراف بده از جام جهانی تا ماجراهای سفرشون به مکزیک.
1: بریم گوش بدیم.
4: زمان صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2026 که مدت‌ها پیش از اتمام مرحله مقدماتی اتفاق افتاد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که حضور این تیم در جشن جهانی فوتبال تبدیل به یک چالش تمام عیار شود و علاوه بر رؤسای فیفا، پای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی را نیز به میان بکشد. از همان روزهایی که مناقشات ایران و اسرائیل و آمریکا وارد فاز نظامی و جنگ شد، سرنوشت حضور تیم ملی ایران در جام جهانی نیز در مرحله تازه‌ای از ابهام قرار گرفت. پیش از آن هم مسئله صدور ویزا برای برخی بازیکنان، کادر فنی و حتی هواداران ایرانی نگرانی‌هایی را برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. اما جنگ این نگرانی‌ها را به بحرانی تمام عیار تبدیل کرد. بعد از شروع جنگ دوم در اسفند ماه 1404، ماجرای حضور ایران در جام جهانی که میزبانش یک طرف درگیری بود، تبدیل به یک چالش بزرگ شد. آیا تیم فوتبال ایران راهی آمریکایی می شود که رهبر جمهوری اسلامی را در همان ابتدای جنگ از میان برده است؟ همان زمان مقامات ورزشی ایران اظهارات متناقضی درباره حضور یا انصراف تیم ملی از جام جهانی بر زبان آوردند و به نظر می رسید در میانه جنگ امکان تصمیم گیری در این باره را نداشتند. البته که برخی مسائل دیگر هم بر تردیدهای مسئولان ورزشی دامن زد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، سه‌شنبه 17 اسفند و پس از حواشی مربوط به پناهنده شدن برخی از اعضای تیم فوتبال زنان در استرالیا، در یک مصاحبه این احتمال را مطرح کرد که ممکن است ماجراهای مشابهی برای تیم فوتبال مردان در آمریکا تکرار شود.
5: چگونه میشد بالاخره خوشبین بود به جام جهانی که بناست در آمریکا برگزار بشه وقتی رئیس جمهورش برای تیم بانوان دو تا پیام ظرف مدت 2 روز میده؟ اگه جام جهانی دورنماش همین جور باشد، خب بالاخره کدوم عقل سلیمی تیم ملیش رو میفرسه در یه همچی جایی که شما مطمئن باشید برای تیم بزرگام فکر میکنم سناریوی مشابهی هست.
4: ماجرای استرالیا از این قرار بود که بعد از حواشی مربوط به سرود نخواندن برخی از بازیکنان فوتبال زنان در استرالیا و تهدیدهای حکومتی، برخی از بازیکنان این تیم درخواست پناهندگی در کشور میزبان رقابت‌ها را دادند. پس از آن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود، تروت سوشال، هشدار داد که اگر استرالیا اجازه دهد این تیم به ایران بازگردد، به نوشته او، اشتباه انسانی بسیار بزرگی مرتکب شده است و همزمان به اعضای تیم اطمینان داد که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به آنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. روز 18 اسفند، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در گفتگویی تأکید کرد که ایران شرایط حضور در جام جهانی را ندارد و مدعی شد که اعضای تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها امنیت نخواهند داشت.
6: ما به هر صورت شرایط حضورم برای جام جهانی نداریم. بچه‌ها ما اصلا امنیت ندارن و این شرایط اصلا وجود نداره با توجه به ظرف 8-9 ماه دو تا جنگ رو ما تحمیل دادن. بنابراین قطعاً ما امکان همچین حضور رو نداریم.
4: پس از این اظهارات، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرده و دونالد ترامپ به او گفته که از حضور ایران در جام جهانی فوتبال 2026 استقبال می‌کند. آقای ترامپ البته 21 اسفند در شبکه اجتماعیش تروت سوشال نوشت از حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی استقبال می کند، اما واقعا باور ندارد که حضور آنها در آنجا به خاطر جان و امنیت خودشان مناسب باشد. این اظهارات آقای ترامپ البته واکنش مقامات ورزشی ایران را در پی داشت و موضع قبلی آنها مبنی بر انصراف از جام جهانی را تحت تأثیر قرار داد. صفحه رسمی تیم ملی فوتبال در اینستاگرام با انتشار یک استوری نوشت که ایران جزو اولین تیم‌هایی بود که به این رقابت‌ها راه یافت و قطعاً هیچ کس نمی‌تواند تیم ملی ایران را از جام جهانی کنار بگذارد. بعد از این واکنش اینستاگرامی، مواضع مسئولان ورزشی هم تا حدودی تغییر کرد و رئیس فدراسیون و وزیر ورزش که پیشتر با قطعیت از انصراف تیم ملی از جام جهانی صحبت کرده بودند، تغییر روی کرد دادند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون، در جریان راهپیمایی حکومتی روز قدس هم اعلام کرد که مجموعه تحت مدیریتش در حال پیش بردن برنامه‌های حضور ایران در جام جهانی است و بر روی جایگزین‌های مسابقات دوستانه تمرکز کرده است. با این حال، وزیر ورزش و جوانان ایران 22 اسفند حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به مسئله عجیب و تقریباً غیر ممکنی کرد. تا تغییر میزبانی مسابقات ایران از آمریکا به مکزیک، دیگر میزبان این رقابت‌ها.
7: کشوری که میزبان هست بر اساس منشور المپیک و قوانین جهانی در قالب برگزار کننده یا به اصطلاح خودشون ارگانایزر، بایستی شرایط رو برای همه کشورها مهیا کنه. ما الان سفیرمون در مکزیک در واقع با مقامات مکزیک صحبت کرده که اگر مکزیکی ها بتونن میزبانی بازی های ما رو در واقع با به حال فدراسیون جهانی هماهنگ بشن، حاضریم در مکزیک بریم بازی کنیم.
4: البته خود وزیر ورزش نیز در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرده بود که این خواسته ایران امکان اجرایی شدن ندارد.
7: ولی همه ما می‌دونیم که وقتی که یک قرعه‌کشی انجام میشه و به صورت کمپ‌ها بر اساس محل برگزاری ها تعمیم میشه، در این فرصت باقی مانده به نظر میاد که همچین کاری امکان پذیر نیست. رو من تو مجامع جهانی بودم رو میفهمم.
4: طبق قرعه‌کشی ایران باید دو بازی اولش را در لس آنجلس و بازی سوم را در سیاتل آمریکا برگزار کند و مشخص بود که تغییر میزبانی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده به هیچ وجه امکان پذیر نیست. با آغاز رسمی آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در نیمه فروردین ماه، مسئولان فدراسیون فوتبال به دنبال راهکارهایی افتادند تا به نحوی به هر قیمتی با کمترین چالش با آمریکا تیم را به جام جهانی ببرند. با اینکه بازیکنان تیم ملی اردویشان را در ترکیه برپا کرده بودند و یک بار هم به سفارت آمریکا در این کشور رفته بودند تا تقاضای ویزا را ارائه کنند، اما به ناگاه محل کمپ تیم ایران از آمریکا به مکزیک منتقل شد، به شهری مرزی در این کشور به نام تیخوانا، جایی که گفته می شود در تسخیر کارتل‌های مکزیکی است. بازیکنان و کادر فنی درخواست ویزای مکزیک دادند تا حداقل حضورشان تا نزدیکی مرز آمریکا قطعی باشد. ویزای مکزیک صادر شد و بازیکنان آماده سفر بودند که خبر آمد ایالات متحده به بازیکنان و اعضای اصلی تیم ویزا داده است و البته درخواست ویزای برخی دیگر را رد کرده، از جمله رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج که سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد. برخی دیگر از ایرانی‌ها هم ویزاهایشان رد شد، از دبیر کل فدراسیون و رئیس حراست گرفته تا افسر امنیتی و برخی دیگر از عوامل اجرایی و رسانه‌ای. تیم ملی سرانجام بامداد یکشنبه 18 خرداد به مکزیک رسید تا در طول برگزاری جام جهانی در این کشور اقامت کند و تنها یک روز قبل از هر بازی آنهایی که ویزای آمریکا گرفتند اجازه عبور از مرز را پیدا کنند و به محل مسابقه بروند. شرایط تیم ایران در این دوره حتی از جام جهانی پس از جنبش زن زندگی آزادی هم پرچالش تر است. کاروانی که میزبان مسابقاتش هم به سختی آن را گردن می گیرد و حتی بخشی از ایرانیان هم آن را نماینده خود نمی دانند.
2: خب این از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به این ماجراهای چند ماهه تیم ملی فوتبال ایران. آخره گزارش شهرام به این تیخوانا و کارتلا اشاره کرد و این نگرانی‌های ایجاد شده بود که اونجا میگن که محل تردد و
1: بله دیروز جاناتان هم بله. توی مصاحبه‌ای که فرید باش داشت اشارات مبسوطی کرد که اونجا شهر خیلی عادی نیست.
2: آره ولی انگار بچه‌های تیم ملی اوکی ان.
1: آره خیلی آره از مصاحبه‌هاشون هم چیزی آره. به نظر میاد که همچین بعدشون هم نیومد از تیخوانا به خاطر
2: علیرضا جهانبخش یه صحبتایی کرده بود راجع به همین کارتلای مواد مخدر و نوع برخوردشون با ایرانی‌ها. اینو بشنویم.
8: فکر نمی‌کنم برای ما مشکل خاصی ایجاد بشه، امیدوارم. البته می‌دونید که من نمی‌دونم چه واقعیت داره. من دوستام که اونجا هستن مکزیک بیشتر میرن، میگن که اتفاقا کارتلا با ایرانی‌ها رو خیلی دوست داره. خدا نمی‌دونم دلیلش چیه، دلیلش رو توضیح نداد، ولی میگه کارتلا ایرانی‌ها رو دوست داره.
2: دلیلش چیه آقای سلیمی؟
1: دلیلش رو اتفاقا خود آقای جهانبخش در ادامه این حرفاش خاطره هم تعریف میکنه که نمیدونم کجا بوده، ظاهرا خودش مکزیک
2: خودش
1: بوده.
2: یکی دوستش یکی آقا بنیامین نامی
1: آره نه بنیامین همکار
2: بله بله, بله
1: بله در اونجا مثل کارتل نگهشون میداره، ایس بازرسی در از داره کارتل اونجا نگهشون میدارن و وقتی که خیلی خب خشنن کارتلن دیگه خشنن و داشتن بازرسیشون میکردن ازشون میپرسن کجایی که دوستش میگه ایرانی، میگه ایرانی اوکی
2: حالا این سی یورو ازش میگن میگن برو اونم عوارضش بوده مثلا این تایمی بوده که تلف شده
1: حاجی کارتله با سی یورو راضی بکنی کارتلو فقط از ایرانی برمیاد ظاهرا
2: حالا دیگه دلیلش ما نمیدونیم چرا کارتلا ایرانی
1: حالا البته خب خود آقای جانبخش و اینا با توجه به اینکه خیلی امیدی نیست که به درد فوتبالی به درد تیم بخوره شاید با این کارا بتونن فضا رو ملموس کنن و محسوس کنن و از این حرفا به هر حال اینم حاشیه جالبی بود دیگه از تیخوانا میاد
2: بله

0: بودو
1: آقا، بودو دیره،
0: بودو فنش، بودو
1: بودو.
0: بله، دیروز توضیح دادیم توی وقتی داشتی در مورد این شکل و شمایل برنامه توضیح میدادیم، گفتیم که سعی میکنیم هر روز یکی از همکارانمون که معمولا هیچ ربطی هم به مقوله فوتبال و جام جهانی و اینا
2: ایشون دارن در ساعت سوابقشون
0: دارن اجازه بدیم کلامم منعقد بشه، از کنم که دعوت کنیم بیاد اینجا، منم مهدی کمی سر به سر بچه ها بذاریم و به اصطلاح یکم حرفای فوتبالی بذاریم، حرفای غیر فوتبالی بذاریم. اصلا چه خبر خانم فرشته قاضی از تحریریه رادیو فردا؟
3: من اول اعتراض کنم به این صحبت شما مهدی، ممنونم که تصدیق کردی، بنده خیلی هم به فوتبال ربط دارم، البته این دوره من صرفا از کافه فردا فوتبالو دنبال می‌کنم.
2: دوره پیش از کجا دنبال کردی؟ قهرمان دوره گذشته جام جهانی کی شد؟ همین یه سوال جواب بدید.
3: مهدی سوال سیاسی نبود.
0: می‌فرمودی.
2: خب.
3: نه، من اینو گفتم که از مخاطبین محترمم بخوام که فوتبال رو از کافه فردا انداشم لطف می‌کردم.
2: سپاسگزارم. ولی فرشته از خبرنگاران با سابقه ورزشی در ایران بوده و جزو میشه گفتش که اون زمان واقعا خبرنگار خانوم ورزشی
0: در عرصه ورزش نداشتیم. خیلی کم داشتیم. خیلی.
3: نداشتیم. من وقتی که من کلا فوتبال نویس بودم و من از
0: میشه چند سال پیش؟
3: خیلی سال پیش من دبیرستان بودم تبریز و از همون موقع برای استقلال جوان که هفته نامه بود از تبریز کار میکردم که بعد رفتم تهران.
2: مال حاج آقا فتوله زاده که
3: آره
2: با آقای میساقی آبرسانی کردن.
3: خب بعد که رفتم تهران دیگه استقلال جوان از هفته نامه تبدیل شده بود به روزنامه و با اونا کار میکردم، بعد با روزنامه خرداد به عنوان فوتبال نویس ادامه دادم و بعد هم دیگه خب سویچ شد به سیاسی، کاری به اینا نداریم. ولی همین ابتدا بگم قبل از من مهین گرجی بود که فوتبال نویس بود و یکی از با سابقه ترین، میشه گفت بعد از انقلاب با سابقه ترین روزنامه نگار ورزشی بود که
0: ورزشی خانم
3: بود که فوتبال مینوشت. و اگه برگردم به حافظه جمعی ما ایرانی ها که اون بازی معروف ایران و استرالیاس به اون دوره اون سال برگردم،
0: یعنی همون حماسه ملبون، بازی ملبون رفتش
3: نه اصلا قبل از اون بازی دوستانه ایران و کویت که برای آماده سازی تیم ملی بود، حتی قبل از بازی ایران و ژاپن بود، در تبریز برگزار شد که برای اولین بار بود اجازه دادن زن وارد ورزشگاه بشه که
0: حتی
3: من
0: به عنوان خبرنگار همون موقع کسی نمیتونست بود.
3: نه اجازه نمیدادن که من اولین بار مهین گرجی اونجا دیدم، در ورزشگاه تبریز دیدمش که البته 50 زن وارد ورزشگاه شدن که غیر از من و ایشون بقیه همو فک و فامیل های هیئت فوتبال تبریز و اینا بودن. و خوب شد همین ابتدا یادی بکنیم از مهین گرجی،
2: قدیمی رادیو فردا که در یک سانحه از دنیا رفتن.
3: میشه خیلی صدها رو او شکست با وجود این که بسیار اذیت میکردن، چون بعدش خود من مواجه بودم با اون چیزها، ولی به نوعی صد شکن شد. حالا بعدش خیلی اتفاق افتاد، الان خانم ها میرن ورزشگاه، ولی مهین اون دوره کار بزرگی کرد.
0: خب یادشون خب. بخیر داشتی میگفتی
2: که عوض کنیم یه ذره فضا رو. فرشته هم استقلالیه هم ایتالیاییه. بازی دو سر باخت
0: رنگی شد قضیه. الان من باید ورود کنم به عنوان غیر رنگی.
2: استقلال که هیچی، اصلا به اون کار نداریم.
3: البته من منچستر یونایتدی هم هستم، اینم بگم.
2: این منچستر این مثلا چی کار میکنه بین استقلال و
3: اونم
0: با فرغون تیما رو برمیدارم؟ من چلسی هم بدم نمیاد.
2: بعد اتفاقا طرفدار چلسی باشی یا من سیتی باشی آبیا رو
0: رنگی جدا کنه. حالا به هر حال الان چرا شما فرمودید که این جام جهانی رو خیلی دوست نداریم، بفرمایید دلیلش چیه؟ محکمه پسند.
3: چرا جام جهانی رو دوست دارم؟ به خاطر کافه فوتبال.
2: از هر روز بیا از این ببر.
3: بله خب. استخدامم میکنید کلا سوئیچ کنید.
2: ما خودمون استخدام جای دیگه ایم.
3: آره ولی این دوره خدمت شما عرض کنم که خب یکم سطح مسابقات جام جهانی پایین اومده.
2: بذار حالا دو تا بازی شده. بذار صبر کن یه بازی سوم برگزار شه.
3: نه حالا گفتی دو تا بازی شده. بازی اول انقدر خشن شروع شد سه تا اخراجی که خدا رحم کنه تا آخرش. بله. ولی خب ایتالیا این دوره حضور نداره.
2: دوره پیشم حضور نداشت. خب
3: دوره قبلش
2: بله
3: حضور
2: نداشت.
3: ببین آخه چقدر ما بریم قهرمان شیم، چقدر بریم بدرخشیم. گفتیم که این دوره هم سطح مسابقات مثل
2: ایتالیا قهرمان شد بود.
3: مثل گل کوچی که جام جهانی کره بود فکر کنم من اشتباه نکنم.
0: آفرین آفرین
2: قشنگ
3: جلال یادآوری کرد
0: قبل برنامه من تقلب رسوندم.
3: نه
2: ولی ایتالیای 90 خیلی جذاب بود.
3: اصلا من اونجا از اونجا ایتالیایی شدم
2: و حدس میزنم یه پوستر روبرتو باجو تو اتاقت داشتی.
3: نه
2: نداشتی. پاولو مالدینی.
3: نه از جام 90 من خیلی دیگه علاقه شدید به فوتبال پیدا کردم و کلن ایتالیایی، چون مسابقات توی ایتالیا بود که توی نیمه نهایی ایتالیا تو پنالتی باخت و از اونجا من تیم دوممو انتخاب کردم. فقط هم سر دروازه‌بان آرژانتین که دروازه‌بان اصلیش مصدوم شد و گویگوچه ها اومد و درخشید.
2: اصلا بله
3: واقعا درخشید.
2: با امیر خسجدی حرف گویگوچه
3: اصلا من سر اون تیم دومم. معمولا ایرانی ها مثلا از اروپا یه تیم انتخاب میکنن از اون بر برزیل، من آرژانتینه شدم. البته همون تیم آرژانتین هم توی فینال به آلمان غربی اون موقع باخت و نایب قهرمان شد. ایتالیا هم سوم شد تو اون دو. ولی از همون موقع من برام دروازه‌بان خیلی اهمیت داره. حالا نه اینکه بقیه بازیکن‌ها اهمیت نداشته باشن، ولی مثلا الان که ایتالیا نیست، خب من آرژانتین رو دوست دارم، اسپانیا رو دوست دارم بره بالا، ولی بازی به بازی اون دروازه‌بان رو نگاه میکنم. یعنی دروازه‌بان میتونه معادله رو برای من تغییر کنه.
0: مثل دروازه‌بان پسندی،
2: دروازه‌بان محور.
3: آره دیگه، مثلا تیم ملی دانمارک هیچ نبود هیچ وقت، ولی پیترش
2: آقا چی نبود قهرمان اروپا شد.
3: آره منظورم جام جهانی.
2: بله.
3: ولی تیم پرطرفداری نیست. مثلا آلمان، برزیل، انگلیس، ایتالیا پرطرفدارن، ولی مثلا من پیتر اشمایکل که دروازه‌بان منچستر بود همزمان تیم ملی دانمارک، من به خاطر اون دوست داشتم همیشه دانمارک بره بالا.
2: پسرش هم اعلام بازنشستگی کرد.
0: آره دیگه، ببین چی شده که پسرش هم که دروازه‌بان تیم ملی دانمارک بود تا همین چند وقت پیش اعلام بازنشستگی کرد. ببین
3: میخوای شما سن و سال ما برخمون بکشید یا چی؟
2: نه پیتر اشمایکل من خودم یادم، من داسایوف هم یادمه.
3: حالا من اینم بگم ایتالیا این دوره گفتیم که اینا 4 تا تیم جدید اومده از ازبکستان، اینا اولین باره برن اینا بدرخشن. بعدم سطح مسابقات اومده در سطح لیگ یک.
2: شما بوسنی رو میبردید
3: محلات و اینا. نه که گفتیم بزن این بره.
2: حالا بوسنی رفته بود بار اولش نبود.
0: داری سه دورست داریم میدیم بره.
2: منتش رو سر ازبکستان و اردن و اینا میذاره.
0: سه دورست که پیاپی داریم میدیم بره و ایتالیا رنگ جام جهانی رو ندیده. خود ایتالیایی ها الان ناراحتن. شما هم به نظرم ادا ناراحت ها رو در بیار یکم.
3: آره. من هم ادای خوشحال ها رو در بیار.
2: خب بحث خوشونت بازی اول شد و اینکه داور سه تا بازیکن رو اخراج کرد. قوانین داوری هم خیلی تغییرات
0: بله.
2: زیادی کرده.
0: ملینا میخواد
2: آره یک گزارشی ملینا تهیه کرده راجع به قوانین داوری در جام جهانی 2026 که تغییراتی داشتن. بریم بشنویم.

0: سرم دارم داریم یه تا شما میری الان الان داریم موزیک میشویم ملینا رو الان بشویم بشن
1: جام جهانی 2026 قرار شاهد اجرای قوانین جدید داوری باشه. قوانینی سختگیرانه برای اینکه جلوی تلف شدن وقت توسط بازیکن‌ها رو بگیره و سرعت بازی‌ها رو بیشتر کنه. در ادامه یه مروری داریم روی این تغییرات جدید داوری. فیفا فصل قبل قانون 8 ثانیه رو برای دروازه‌بان‌ها اجرا کرد تا نذاره گلرها بازی رو بخوابونن و وقت‌کشی کنن. اما حالا کمیته جهانی داوران تو جام جهانی پا رو فراتر گذاشته و همین کار رو برای پرتاب‌های اوت هم انجام میده. به این صورت که هر وقت پرتاب اوت عمدن توسط یه بازیکن عقب بیفته، داور با دست یا حتی سوت زدن نشون میده که داره زمان رو حساب می‌کنه. از اون لحظه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای شروع میشه که پرتاب باید توی همین مدت انجام بشه. اگه بازیکن تو این 5 ثانیه اوت رو پرتاب نکنه، مالکیت توپ و پرتاب اوت به تیم حریف داده میشه. توی ضربه های شروع مجدد از کنار دروازه هم این شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای وجود داره. اگه ضربه دروازه تو این مدت زده نشه، یه ضربه کورنر به تیم مقابل داده میشه. ممنوعیت پوشاندن دهان توسط بازیکنان موقع صحبت کردن یه تغییر جدید دیگه توی داوری این جام جهانیه. داورا توی بازی‌ها دیگه نسبت به بازیکنایی که موقع حرف زدن با بقیه دهنشون رو می‌پوشونن تا حرفاشون لبخونی نشه بی‌تفاوت نمی‌مونن. با تشخیص داور هر بازیکنی که موقع درگیری با حریف دهنش رو با دست، بازو یا پیرنش بپوشونه، ممکنه با کارت قرمز جریمه بشه. البته این قانون فقط توی موقعیت‌های درگیری اعمال میشه. فیفا همچنین به دنبال اینه که اعتراض‌ها به تصمیم‌های داوری رو تا جایی که میشه کم کنه. بر اساس قوانین جدید، داور میتونه هر بازیکنی رو که به نشانه اعتراض به تصمیم داوری زمین مسابقه رو ترک میکنه، با کارت قرمز جریمه کنه. این قانون برای هر کدوم از اعضای کادر فنی هم که بازیکنان رو به ترک زمین تحریک کنن اجرا میشه. تیمی هم که باعث تعلیق یه مسابقه بشه، این کارش به عنوان عدم حضور توی زمین حساب میشه و بازی 3-0 به نفع حریف تمام میشه. فیفا قصد داره وقفه های ناشی از تعویض ها رو هم محدود کنه. طبق این قانون بازیکنای تعویضی باید حداکثر تو مدت 10 ثانیه زمین مسابقه رو ترک کنن. اگه این کارو انجام ندن، بازیکن جایگزین تنها تو توقف بعدی بازی میتونه وارد زمین بشه. بخش جالب ماجرا اینجاست که اگه مهلت 10 ثانیه‌ای برای خروج از زمین رعایت نشه، تعویض انجام نمیشه. اما بازیکنی که قرار بود تعویض بشه، باید زمین رو ترک کنه. تو این شرایط تیم با یه بازیکن کمتر به کارش ادامه میده و تعویض تو اولین توقف و حداقل بعد از گذشت 1 دقیقه از جریان بازی قابل انجامه. ضمناً این تعویض هم دیگه قابل لغو یا تغییر نیست. البته تو اجرای این قانون استثناهایی مثل مصدومیت یا دلایل امنیتی وجود داره. همچنین اگه چند تا تعویض به صورت همزمان انجام بشه، تمام بازیکنای تعویض شده باید در عرض 10 ثانیه از زمان بالا رفتن تابلوی داور چهارم زمین رو ترک کنن. این موقعیت دقیقاً تو بازی دوستانه ژاپن و ایسلند که قبل از برگزاری جام جهانی انجام شد اتفاق افتاد. تیم ایسلند تو دقایق پایانی برای بیشتر از 1 دقیقه 10 نفره شد، چرا که بازیکن این تیم بیشتر از 10 ثانیه برای خروج از زمین زمان صرف کرد و همین زمان کافی بود تا ژاپن گل برتری رو به ثمر برسونه و بازی 1-0 به نفع ژاپن تموم بشه. فیفا تصمیم گرفته موقعیت‌هایی رو که کمک داور ویدیویی میتونه توشون دخالت کنه بیشتر کنه. VAR حالا تو این موارد هم مداخله میکنه. اخراج اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهاً به یه بازیکنی کارت زرد دوم رو میده و از زمین بیرونش میکنه، VAR دخالت میکنه تا کارت و اخراج رو لغو کنه. کارت دادن اشتباهی به آدم اشتباهی، یعنی وقتی داور بازیکن خطاکار رو با یکی دیگه اشتباه میگیره و به یه بازیکن بیگناه کارت میده، VAR سریع به داور میگه تا جریمه رو به بازیکن اصلی منتقل کنه. کورنر اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهی برای یه تیمی کورنر میگیره در حالی که توپ اصلا به بازیکن حریف نخورده. این مورد آخر به این معنیه که اگه یه کورنر اشتباه اعلام بشه، این تصمیم میتونه قبل از زده شدن ضربه و بدون نیاز به بازبینی طولانی مدت درست بشه، اما اگه کورنر زده شده باشه دیگه قابل تغییر نیست. تو 2 تا مورد دیگه از تغییرات داوری هم در مورد مصونیت‌های پزشکی و وقفه‌های نوشیدن آب توسط بازیکن‌ها اعمال میشه.
0: خب اینم از تغییرات داوری. امیر خسروی عرضم به حضورت که با این تغییرات و این قانونای چند ثانیه واسه اوت انداختن و کلن این تصمیماتی که گرفتم برای جلوگیری از اتلاف وقت و سختگیری در مورد خطا کردن، اوضاع تیم ملی با بازیکنایی که خوراکشون وقت تلف کردنه چه خواهد بود؟ خطا کردن؟
2: اولا که من خدمت خانم قاضی سلام از میگم. من فکر کنم زمانی من کارمو شروع میکردم خانم قاضی
0: ببین رفتش امیر. میخوای بگم برگرد؟
2: نه بعدم بهش بگو، چون اگه الان میگفتم میومد دنبال من. من کارم میکردم خانم قاضی، من فکر کنم یه 30 سالی سابقه داشت. ببین حالا دیگه اصلا سنشو پیدا
0: نه پر سابقه نه، خیلی زودتر شروع کرده بوده فرشته، از وقت
3: از
0: قبل از به دنیا اومدن
3: عنفوان کودکی شروع کردم.
0: آره بله ببلش کن، بریم سراغ داوری. نیست شهرام فرشته بگو
2: گزارش شهرام پخشگر گفت به من گفت دستم بنده، دمش گرم اینجا انصافا گزارش تر و تمیز و پروپیمونی بسته بود و
0: دمش گرم
2: جایی هم دست
3: شهرام به لحاظ کارش همیشه دستش بنده دیگه، ما سعی می‌کنیم دستشو باز کنیم.
2: خیال من راحت یه گفتم گفت نه دستم جای خوبی بنده، انصافا گزارش قشنگ
0: گزارش خوبی بود. دمش گرم آقا شهرام جونم.
2: حالا در مورد همین سوالی که فرمودی، ببین این تیم واقعا پیرترین، میشه میتونم بگم که مرتضی جان دوم بعد از پاناما پیرترین تیم جام جهانیه و واقعا فاجعه است. شما ناکن از دم دروازه شما بیا تا خط حمله بری صحبت‌های آقای قلعه‌نویی رو نگاه بکنی تو ادوار مختلف، میاد میگه ما میخوایم جوانگرایی بیاریم تو این تیم میاریم، بعد امیرحسین محمودی یا مثلا بازیکنهای دیگه. الان شما نگاه بکنید اصلا اتمسفر این تیمو ببینید، عملا دیگه هیچ خونه تازه‌ای نداره. شما بگه بازیکنی که مثل علیرضا جهانبخش میاد میگه من افتخار میکنم 4 تا جام جهانی هستم، بازیکنی که تیمش رده آخر بلژیکه، واقعا میگم اینو دعوت کردن دارن. یا الان شما نگاه بکنید تو خط دفاع شجاع خلیلزاده، کنارشون علی نعمتی برای نابود کردن هر تیمی کافی. حالا الان وقتش نیست، ولی اگه یه زمانی توی همین جام جهانی یه برنامه بذارید مهدی جان، من به شما میگم که این تیم کلن با دلالو بسته شده.
0: حالا بذار بازی اول انجام بشه، بعدش بر اساس اون چیزی که درون زمین اتفاق افتاد میایم راجبش گپ میزنیم.

0: بکنن. کمک داورای ویدیو یا وی ای آر رو اختیارش رو بردن بالا، مثلا داوری کارت زرد رو میده، کارت زرد دوم میده و اون بازیکن داره اخراج میشه. الان این اختیار رو دارن که کمک داور ویدئویی بیشتر اختیار داره که میاد به داور میگه آقا دوباره برو چک کن و بعد تصمیم تو بگی. در مورد این مسائل خیلی روش زوم شدن، در مورد این 10 ثانیه برای تعویض بازیکن، یعنی یه بازیکن رو اگر ببینن موقعی داره تعویض میشه و وقت کشی میکنه، 1 دقیقه این بازیکن رو از بازی خارج میکنه و اون تیم رو 10 نفره.
1: آره ببین اینا رو تو گزارش هم همین شنیدیم، فقط یه کوتاه برام بگو که آره. با این وضعیت تیم ملی ایران و این عادتی که بازیکن ها پیدا کردن برای اعتراض به داور، خشن بازی کردن و وقت تلف کردن چقدر میتونه؟
0: مطمئن باش داوران توی بازی اگر ببینن میتونن یه کاری بکنن و بازیکن های از دو تیم میخوان رو مخش برن، به خاطری که اون قدرت و صلابت خودش رو حفظ بکنه میاد گربه رو دم اجله میکشه. و مطمئن باشه این تیم اگر بخواد این کارا رو تو زمین انجام بده با قوانینی و با دست بازی که به داوران و VAR دادن، خیلی راحت میتونه کار رو سخت بکنه. تو این تیم هم بازیکنهای این مدلی زیادن، نه فقط این تیم، توی فرهنگ فوتبالی این مملکت این مدلی هستش که این اختیار رو مثلا بازیکن داره بگه آقا مثلا چرا این کار کردی، چرا اونو به نفع ضرر ما گرفتی، به نفع اون تیم مثلا به نفع ما نگرفتی. من به نظرم باید توجیه بشن. البته توی کادر فنی این تیم من آدمی نمیدونم که سرش به تنش بیارزه و بخواد یه همچین چیزایی رو به این تیم بگه، ولی من مطمئنم مخصوصا تو بازی با بلژیک مثلا جرمی دوکو یا این بازیکنای تکنیکی که بلژیک داره کارو برای این تیم قطعا سخت میکنه، شک نداشته باشه.
2: البته آقای رامین رضاییان تو مصاحبه که داشت جربی دوکو رو نمیشناخت و جالبه که روبروی هم بازی میکنن و
1: سعید الهی گفته بود که عکساشون رو چسبوندیم
2: مال نیوزلند، هنوز به بلژیک نرسیده.
1: عکس
2: جربی دوکو رو یه فوتبالیست حرفه‌ای نشناسه، خب به هر حال یکی از مطرح ترین بازیکنای بازیش هم یه جوریه که حتی فوتبال هم سرت نشه چشمتو میگیره مدلش.
1: اینم بذار من بگم که این عکس چسبوندنه
2: درست
0: میگی، جربی دوکو باید بشناسه رضاییان، اما رضاییان نشناسم خیلی چیز مهمی نیست، چون میگن رامین رضاییان
2: بله.
1: آره این عکس چسبون دارم، ماجراش اینه که آقای سعید الوهی دستیار امیر قلعه‌نویی توی مصاحبه گفته بود که مثلا آقای رضاییان یارهای مقابلش در تیم نیوزلند ما عکساشو چسبوندیم جلوی تختش که اینکه از خواب که پا میشه یار مقابلش رو که تو اون بازی هستش همینجوری نگاه کنه ببینه و این باعث بشه که انگیزه پیدا کنه.
2: امیدواریم که سوء تفاهم پیش نیاد. حالا می‌خوای دیگه یکم بحثو جمع کنیم بریم سراغ بازی‌های عملاً دو روز آینده که من یه مرور سریع بکنم که بوسنی هرزگوین با کانادا بازی داره در تورنتو، آمریکا با پاراگوئه بازی داره در لس آنجلس، همون ورزشگاهی که روز سه‌شنبه هم ایران بازی داره با نیوزلند، بعد در ادامه هایتی با اسکاتلند از گروه C در بوستون، استرالیا ترکیه از گروه D در ونکوور، برزیل مراکش گروه C چه بازی جزایی بود باشه، و قطر سوئیس هم از گروه B در سان فرانسیسکو با هم بازی میکنن.
1: میخوام همین بوسنی کانادا و آمریکا پاراگوئه رو برو سراغشون دوتا میزبان.
0: ببین کانادا با جسی مارش آمریکایی که همین قبل از جام جهانی هم قراردادش تمدید کرده، خب بازیکن دوستا بود مثل آلفونسو دیویس داره که وینگر بایر مونیخ یا دکتور بازیکن دیگه تو لیگ اروپا دارن بازی میکنن، تیمش تیم جوان و دونده ایه، اما نمیشه روش به عنوان یه مدعی حساب کرد و چون 13 تا بازی هم از نوع بازی دادن توی کانادا میشه فهمید که خب فوتبال واقعا ورزش اولشون هم فوتبال نیست. اما بوسنی تیم قدیمیه توی فوتبال اروپا، به وصله به یوگسلاوی سابق، ادین ژکو کاپتانشونه، بازیکن قدیمی گلزنشه، با همین شالکه هم اومد تو لیگ بوندسلیگا امسال و ایتالیا رو حذف کردن توی پلی آف. یعنی شما نکن ایتالیا به جای رسیده که الان من و شما یه تیم جمع کنیم فکر کنم بتونیم بریم حذفش کنیم. بازیه که به نظر من پایا پایه و اشتباهات دو تیم، یعنی اینجوری نیست که مثلا یه تیم خیلی بالا باشه یه تیم پایین باشه. امریکا با ماوریسو پوچتینو میاد که به نظر من تیمش تیم خیلی خوبیه، از نگاه فوتبالی میتونم بگم اگه 3 تا میزبان کنار هم بذاری امریکا و مکزیک شانس بیشتری دارن که بتونن یه حرفایی برای گفتن داشته باشن. بازیکن

0: بازیکنهای بسیاری داره، مثل مکنی یا بازیکنهای بسیاری تو فوتبال اروپا داره، تیمش بسیار خوبه و آقای ماوریس پوچتینو از سبک فوتبالش که بیشتر سبک 4-4-2 لوزی و هجومی داره بازی میکنه، خب تو تاتنهام همین سبک رو پیاده کرد و به فینال لیگ قهرمانان هم رسوند. تیمش پاروگو هم از فوتبال امریکای لاتین میاد، اون هم تیم خوب و دونده و جوونیه، تو همین مقدماتی هم گریبان برخی تیم‌ها رو گرفته، بازیکنایی هم بعضا داره تو فوتبال اروپا که اسپورس دارن و به نظر من اونجا میشه بیشتر کفه ترازو رو به سمت امریکا دونست اگر یه جورایی مغرور نشن. نکته‌ای که مهمه، ورزشگاه لس آنجلس نزدیک 6 میلیارد دلار هزینه در بر داشته و سوفا استادیوم، چون سوفا اسپانسر فیفا هم نیست، بهش میگن ورزشگاه لس آنجلس. آقای دونالد ترامپ میخواد بره اونجا رو افتتاح کنه و قاعدتا ورزشگاه بسیار درجه یک و عظیمه.
1: خب امیر، ما نزدیک یه دقیقه خورده وقت داریم، 3-4 تا بازی مونده، برو سراغ استرالیا ترکیه یه کوتاه راجع بهشون بگو، به خاطر اینکه ما تش میخوایم ابراهیم تاتلیس بزنیم.
2: یه دکمه داریم، لطفا یه پیرم براش تهیه کنم.
0: ببین، استرالیا توی گروه مرگی بود که عربستان و ژاپن اینا بودن، تونست صعود بکنه و ببین اون استرالیای 98 یا 2006 و اینا نیست، اسم و رسم کمتر داره، قبلا بازیکنه بسیار خوبی تو فوتبال اروپا داشتن اما الان اونجوری نیستن، اما تیمی هستش که واقعا نمیشه بهش بی‌اعتنا بود، تیم بسیار خوبیه در حد خودش، میاد از گروه خودش گروه بسیار سختی هم صعود کرده. توی هایتی و اسکاتلند بعد از
1: ببین ترکیه رو بگو، ابراهیم تاتلیس منتظره، وقت نداریم.
0: ترکیه آردا گولر دیگه بازیکن جوونشه، توی فنرباچه هم بوده و خب ترکا خیلی بهش امیدوارن، بعد از 2002 که سوم شدن دیگه جام جهانی نیومدن و به نظر من تیمش تیم خوبیه، تیم از دم دروازه تا خط حمله، بعد بعضی بازیکنایی داره که تو مثل چاهانوغلو که کاپتانشونه توی اینتر هم بازی میکنه، بازیکنایی
2: داره که آقای تاتلیس داره میاد. من یه چیز فقط سریع بگم که یه صحنه جاودانه ای موند از اون صحنه بدرقه تیم ملی ترکیه، با آقای تاتلیس خدافظی میکنیم.
1: بله، سپاسگزارم از همتون، ما دوشنبه برمیگردیم،
2: دوشنبه میبینیمتون.

0: با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. بنیامین نتانیاهو میگوید با دونالد ترامپ درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارند. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی با توافق موافق است. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارد. آقای نتانیاهو روز جمعه در بیانیه تاکید کرد که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اظهارات نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ از نزدیک بودن امضای توافق با تهران سخن گفته بود. بنیامین نتانیاهو در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره گفتگوهای خود با رئیس جمهوری آمریکا ارائه نکرد، اما بار دیگر بر مواضع دیرینه اسرائیل مبنی بر مخالفت با هر گونه برنامه‌ای که به توانمندی تسلیحاتی هسته ایران منجر شود تاکید کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلاف هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. به گفته او پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد و جدی ونس در این مراسم برای امضای توافق شرکت خواهد کرد. به گزارش شبکه NBC نیوز، ارتش آمریکا تنها حدود 3 ساعت با آغاز حمله هوایی به اهدافی در داخل ایران فاصله داشت که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال از دستیابی به توافق خبر داد. در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال دستیابی به توافق در آخر همین هفته، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تأکید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده است گفت، اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقائی در بخش دیگری از سخنانش هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرد که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ 40 روزه اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. دریادار سیاری در این گفتگو که پنجشنبه پخش شد از خلبانان یا یک یا چند فروند جنگنده سوخو 24 متعلق به ایران سخن گفت که به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌هایی که سپاه پاسداران منتشر کرده، پایگاه‌های آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. تا کنون خبری از حمله با جنگنده سوخو 24 روسی به پایگاه العدید منتشر نشده بود. و روزنامه نیویورک تایمز میگوید دست کم دو زن ایرانی در میان سرنشینان یک پرواز اخراج مهاجران از ایالات متحده به مقصد کشور آفریقای مرکزی هستند. این دو زن، یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال دموکراسی خواست، برای پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا هستید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرمان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک حدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره، پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنن. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجع به ترانه‌ای که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در موردش صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونه تاثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتا توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامترها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستم، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه و شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم من یه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دوتا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست‌ها و هنرمندان نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به هر حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به هر حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه‌ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودن ها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یه تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، یاد بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نباید ها، چون در فوتبال هم به وجود آمده بود. به همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی، عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا و اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه. یاد نفر مرد جمعون واسه بازی میان میان، یاد نفر مرد جمعون واسه بازی میان میان، دو در بازه بای زمین های بچه ها گل.

دیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم، خوش بدیم به پشت هم هم دیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: your homework, check it in. Write your homework, check it in.
1: Mom, it's the year's out and more. Write
2: بله، شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت‌هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت‌هایی که آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
3: درسته. راجب نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله، این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارها تأثیر خودشون می ذاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می ذاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
2: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
4: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستن، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویتایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمی کنند. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر می کنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولا به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساسا یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغمی که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. از یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترک در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتاً خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کارهای خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
2: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
4: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونهشو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
2: یه کار دیگه هم هستش. حالا من یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن، با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
4: دقیقاً.

0: بله ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان بازتاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه توی ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود. یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی، چه در هنر چه در فرهنگ، بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادان بکوب، حالا یکی از حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر، اگه حافظم یاری کنه، بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حق نمیکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم، میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصل های فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز، که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم، اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی، کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینش پژوه. در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان، و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده‌ای رو که طی سالها ازش استفاده کرده رو یک باره به هم بریزید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدم. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری تر و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو. و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتید حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارانم آمادهش کنن اونم بشنویم. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نشنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه. اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتاً کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چقدر کارش درست باشه، میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلمو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل‌هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی می‌کنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبکی که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت‌های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت‌های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم، منتها اون موقع مثل الان که خواننده‌های دیگه هم میخونن، آقای افسار هم با ایران خودرو قراردادی بست، قرار بود ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان و
0: شنیدیم صحبت های امیر تاجیک رو و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبت هاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجع به خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخر خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تاثیر بیشتری میذاره. کما اینکه ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته. اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، عین این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیح هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال بودید قطعا باشگاه ها هم می اومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم، یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این سری نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه به هر حال تو فرایند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین الان شاهد از غیب رسید، صحبت آقای تاجیکو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه حالا به قول خودمون توپولیو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتا ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم اون سه ضرب طبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم، و شاید من فکر کنم یکی از دلایل موفقیت اون کارم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به هر حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن. طبیعیه که این کار به این شکل میگیره، ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده، با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن. حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه‌ای به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در اگر اشتباه نکنم دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اردشیر کامکار کار کرده بود، و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
1: خب موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از این که اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همای خب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارها به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود. صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود.

0: از نیست به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن، ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعاً چون از پیش مشخص شده است، یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایط شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استاندارد جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار رو انجام بده. قطعاً خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضاً میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا و چندین خواننده درگیرش هستن.
1: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
0: بله، دقیقا. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از 1 تا 2 سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی. و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعا هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه، قطعا فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
1: خب اجازه بدید که کار پرواز همای رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه و بعد برگردیم صحبت آقای حیرانی رو هم داشته باشیم، اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز باشکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره‌ای شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری می‌کنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه‌های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه، و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش همینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونید در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونی جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه، به نظر من شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم، نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون

0: دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصی نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قرار برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جامعه ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر می‌کنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعی، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 می‌خواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه ای بود. ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود. طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته میشه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده، و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقومی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقومی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در پایان.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا 22 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. از ایران و آمریکا برای شما خواهیم گفت. دونالد ترامپ میگه اونچه ایران درباره محتوای توافق فاش کرده هیچ نسبتی با واقعیت نداره. هر دو طرف درباره گمانه‌زنی‌ها هشدار میدن. درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. گفتگوی خواهیم داشت درباره نقش کشورهای حوزه خلیج فارس در شکلگیری این توافق و دلیل اونها. نگاهی به روابط ایران و آلبانی خواهیم کرد و البته موضوع آب. از جام جهانی هم غافل نخواهیم شد. دعوت میکنم که همراه ما باشید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. ابتدا تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار بشنوید.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت که ایالات متحده و ایران هرگز تا این حد به توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک نبودند. عباس عراقچی از رسانه‌ها خواست تا زمان نهایی شدن تفاهم نامه از گمان زنی در مورد محتوای آن خودداری کنند. او وعده داد که در زمان مناسب تمام جزئیات تفاهم نامه را با مردم به اشتراک خواهد گذاشت. از سوی دیگر جی دی بنس معاون دونالد ترامپ نیز گفت اطلاعات جعلی زیادی در مورد توافق برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران منتشر می شود. آقای بنس همچنین تاکید کرد که ایران هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. او گفت هیچ پولی صرفاً برای امضای یک تفاهم نامه یا شرکت در یک جلسه آزاد نمی شود. و در خبر دیگر، خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز جمعه مدعی شد که در تفاهم نامه ایران و آمریکا هیچ توافقی درباره پرونده هسته ایران وجود ندارد. این خبرگزاری نوشت ایران هیچ تعهد جدیدی نمی‌دهد و چهارچوب برنامه صلح‌آمیز هسته ایران پس از امضای تفاهم دست نخورده باقی می‌ماند. ایرنا همچنین با رد گزارش‌ها درباره تنگه هرمز اعلام کرد ایران تعهدی در مورد واگذاری مدیریت و یا بازگشت شرایط تنگه هرمز به پیش از حملات آمریکا و اسرائیل نخواهد داد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه گفته بود ایران موافقت کرده است که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین گفته بود به محض امضای توافق تنگه هرمز به شکل رسمی باز خواهد شد. ایرنا در بخش دیگر گزارش خود نوشت متن نهایی تفاهم نامه تا زمان پذیرش قطعی آن توسط دو طرف منتشر نخواهد شد. و در خبر دیگر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی نوشت احتمال دارد توافق میان دو کشور از روز یکشنبه و در شهر ژنو سوئیس نهایی شود. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این مقام ها افزود طرفین در آستانه دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز قرار دارند. بر اساس این گزارش، طرف‌های ایرانی و آمریکایی قرار است در حاشیه اجلاس گروه هفت که از روز دوشنبه در فرانسه برگزار می‌شود، دیدار کنند. اجلاس امسال گروه هفت از 25 تا 27 خرداد ماه در دامنه‌های کوه آلپ در فرانسه برگزار می‌شود. یک مقام ارشد ایرانی و یک اعضای گروه هفت به بلومبرگ گفتند احتمال دستیابی به توافق زیاد است. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درز داده بازتاب دهنده واقعیت نیست. او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان به گفته او البته درباره دستیابی به توافق واقعیت ندارد. دونالد ترامپ طرف ایرانی را افراد بسیار بی‌آبرویی خواند که با آنها چیزی به نام معامله با حسن نیت وجود ندارد. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حمله پهپادی شب گذشته ایران به کشتی‌های هندی که در حال خروج از تنگه هرمز بودند به هیچ وجه قابل قبول نیست و به گفته او تمام این حملات به طور کامل دفع شدند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های بیشتری رو میتونید بر روی وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. در همین چند ساعت اخیر میزان اظهار نظر درباره آنچه که میان ایران و آمریکا میگذره بسیار بیشتر از قبل شده، همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید. از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که من اطلاعات جعلی زیادی در مورد توافق احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته ای ایران میبینم. اولا ایرانی ها هیچ پولی دریافت نمی کنن و هیچ پولی صرفا برای امضای یک توافق یا شرکت در یک جلسه آزاد نمی شود. از سوی دیگه عباس عراقچی تقریبا همزمان با جی دی ونس در یک پیام در ایکس نوشت که یادداشت تفاهم اسلام آباد هرگز تا این حد نزدیک نبوده. تا زمان نهایی شدن اون رسانه ها باید از گمان زنی در مورد محتوای اون خودداری کنند. مشخص نیست که منظور آقای عراقچی کدام رسانه هاست. و البته در همین حال هم در اسرائیل ضلع سوم جنگی که 40 روز به طول انجامید، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگه رئیس جمهور ایالات متحده در حال حاضر با توجه به منافع آمریکا و از جمله منافع مشترک با اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در حال پیشبرد توافق با ایرانه. و آقای کاتس میگه که ما از او، دونالد ترامپ، انتظار داریم که این اصل و اصول اضافی رو در حوزه موشک‌ها و گروه‌های تروریستی نیابتی هم رعایت بکنه. از تازه‌ترین‌ها در همین زمینه بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن به صورت نوشتاری مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او به انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هر چه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی با عنوان محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا منتشر کرده‌اند. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی‌شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
3: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that
2: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود، 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افزود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه‌هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، در این مراسم شرکت خواهد کرد.
4: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
2: ترامپ گفت به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم‌نامه بزرگ اما ساعاتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمان زنی است.
5: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع خب موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیرفت تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانیم.
2: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته که تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او اضافه کرده میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. این نخستین اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه‌ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم در پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادند که آماده باشد تا در صورت نیاز بتواند به صورت مستقل از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
0: از فرشته قاضی میشنیدید. وضعیتی که سوالهای بسیاری رو برای همه ای ما ایجاد میکنه، این که آیا تهران و واشنگتن واقعا در یک قدمی یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این تفاهم قدم بعدی چی میتونه باشه؟ علی واعظ رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو به رادیو فردا میگه که شاید در فاز دوم پس از تفاهم اولیه‌ای که الان صحبت ازش هست دستیابی به توافقهای مقطعی و موضوعی بهتر از پیگیری یک توافق جامع طی 60 روز یا بیشتر از اون باشه. در این باره بیشتر از علی واعظ بشنوید.
6: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز اینکه در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستن برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
0: آقای واعظ، درباره چه صحبت می‌کنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
6: و و ببینید این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملا این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
0: یعنی شما فکر میکنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر میکنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
6: بله، گمان میکنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان میکرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنشایی که پیش اومد، با حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
0: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته‌ها صحبت کردیم، من در مصاحبه‌های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله‌ای که الان حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلحه، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه میداره به نظر شما؟
6: ببینید، در واقع پایان یک مرحله ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع تر به دست بیارن، هیچ کنم از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده، مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همینطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
0: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
6: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست، به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست، ولی برای این که بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن هست 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برمیرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
0: فکر می‌کنید نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه؟ ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده. فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
6: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالاً همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن اون از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتایی بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی گرفت.
0: از علی واعظ می شنیدید از مؤسسه بحران در ژنو. و اما آقای واعظ اشاره کرد به نقش کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و نقش فعالانه‌ای که اونها ایفا کردند و هر روز گزارشی یا اظهار نظری درباره این مطرح میشه که این کشورها چگونه از بروز یک جنگ دوباره بین ایران و آمریکا و اسرائیل جلوگیری کردند و همچنان در همین راستا در حال تلاش کردن هستند. برای اینکه بیشتر درباره این موضوع و این رابطه تهران و این کشورها صحبت بکنیم، گفتگوی داشتم با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
7: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی میشنوید، من اخیراً در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگ رو به جون ما بندازه. او میره 12,000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصیشونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والا هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دچار این مشکل شدن. کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگر آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست. برای که هر کدوم از دیگه برنامه هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه های وسیعی دارن و این برنامه ها عملا متوقف شده.
0: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه
7: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه، برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه غزه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد به عنوان این که
8: البته تایید هم نشده آقای نوریزاده، یه گزارش هایی بود دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن. به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
7: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید. در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات رو متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه رو میبینیم که رهبرش هم سعودی ها دارن، چون سعودی ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش با آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده. بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
8: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده، باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره ای بکنن بلند مدتتر، حالا 60 روز یا بیشتر، تا شاید بتونن به یه توافق جامعی دست پیدا بکنن. اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون در روابطشون با تهران میبینن؟
7: اولا ببینید در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد. یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر. اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای، افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اونا پیدا نخواهد کرد.
8: همچون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
7: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتی، و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کمرنگ ترین جا رو داره.
8: بله.
7: چون میدونن پزشکیان قدرت نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقه مندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام هم میشه. یعنی در واقع اونا آدم هاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهم میداره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
8: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، حالا پیشتر هم در قدرت بودند اما امروز به این شکلی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردند؟ مثلا به پاکستان وقتی اشاره میکنید، یا در خود کشورهای عربی نقش افراد امنیتی در این کشورها با توجه به شناختی که شما از این کشورها دارید؟
7: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. به همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه‌ای درگیر می شدن، با روحانی می تونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکیه روش میکردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همین خلیج فارس.
8: از علیرضا نوری‌زاده میشنیدید، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، که درباره رابطه ایران با این کشورهای حوزه خلیج فارس به ما میگفت. در دقایق گذشته اشاره کردم که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز ساعتی پیش نوشت در شبکه اجتماعی ایکس که نهایی شدن توافق با آمریکا که او از اون به عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد یاد کرده، نهایی شدن این توافق با آمریکا هرگز تا این حد نزدیک نبوده. آقای عراقچی با انتشار این اظهار نظر در شبکه ایکس در این حال از رسانه‌ها خواست تا زمان تکمیل و نهایی شدن چنین توافقی از گمانه‌زنی درباره محتوای این توافق خودداری کنند. می‌دونیم از صبح امروز برخی رسانه‌ها در ایران یک متن 14 موردی رو از یک توافق احتمالی منتشر کرده بودند. همینطور در رسانه‌های غربی از جمله رسانه آمریکایی اکسیوس گزارشی منتشر شده بود درباره شروط طرفین و مواردی که احتمالاً در این تفاهم احتمالی مطرح است. چرا همه اینها رو گفتم؟ به دلیل اینکه اون چه هم اکنون مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال این متن نوشته شده توسط عباس عراقچی رو بازنشر کرده، اون هم پس از ساعتی پس از اینکه به ایرانی ها تاخته بود و اون افشایی که گفته بود اون درز اطلاعات به رسانه ها رو محکوم کرده بود. حالا آقای ترامپ با انعکاس دادن صحبت های عباس عراقچی پاسخی داره میده به گمان زنی های رسانه ای که در ایالات متحده آمریکا مطرح هست، انتقادهایی که مطرح میشه و رویکردهایی که ابراز میشه درباره همین گزارش‌های رسانه‌ای و همین گمانه‌زنی‌ها. کمی از این موضوع فاصله میگیریم اما نه خیلی زیاد، در حالی که آقای ترامپ داره از توافق صحبت میکنه و احتمال دستیابی قریب الوقوع اون، معاون رئیس جمهور آمریکا گفتگویی داشته با شبکه سی بی اس نیوز و درباره وجود اختلاف دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران تاکید کرده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره بشنوید.
9: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسون نیست. او تاکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. آویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گادی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمیتواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران مینامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دستخوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان دو ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی‌ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی‌ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
8: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید از جمله تازه ترین اظهار نظرها در خود اسرائیل از اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، شنیده شده درباره تحولات میان تهران و واشنگتن. آقای کاتس در شبکه اجتماعی ایکس پست طولانی رو منتشر کرده، در بخشی از اون نوشته که آقای ترامپ در حال حاضر با توجه به منافع آمریکا از جمله منافع مشترک با اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در حال پیشبرد توافق با ایرانه و ما از او انتظار داریم که این اصل و اصول اضافی رو در حوزه موشک‌ها و گروه‌های تروریستی نیابتی به گفته آقای کاتس رعایت کنه. در جای دیگه این نوشته وزیر دفاع اسرائیل میگه این کشور باید اطمینان حاصل کنه که در آینده هم توانایی اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو خواهد داشت و از همین رو هم به ارتش دستور داده که بر همین اساس آماده بشه. آقای کاتس همچنین تاکید کرده که اسرائیل از مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه عقب نشینی نخواهد کرد. شنونده ایستگاه 19 هستید.
10: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
8: در دو هفته اخیر تیرانا، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی شاهد تظاهرات گسترده فعالان محیط زیست و شهروندان اون کشور علیه طرح ساخت مجموعه از هتل‌ها و اقامتگاه‌های 5 ستاره در یک تالاب حفاظت شده است. این پروژه با شرکت جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و ایوانکا دختر او مرتبطه و معترضان میگن دولت این کشور با تغییر قوانین دست به نابودی محیط زیست زده. بخش کوسووی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارشی تهیه کرده درباره این اعتراضات و ارتباط اون با ایران که ترجمه اون رو از جمشید زند میشنوید.
11: هزاران نفر در روزهای اخیر در آلبانی به خیابان‌ها آمده‌اند تا به آغاز ساخت این اقامتگاه 1,600,000,000 دلاری در یک تالاب حفاظت شده که محل زیست فلامینگوهاست اعتراض کنند. اجرای این پروژه پس از آن آغاز شد که دولت آلبانی روند صدور مجوزهای ساخت و ساز را تسریع کرد و قوانین زیست محیطی را به گونه‌ای تغییر داد که ساخت هتل‌های 5 ستاره در مناطق حفاظت شده را مجاز می‌کند. در جریان این اعتراض‌ها که به دلیل حضور فلامینگوهای صورتی در این نوار ساحلی دورافتاده در بالکان انقلاب فلامینگو نام گرفته، ادی راما نخست وزیر آلبانی نخستین کسی بود که انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و ایران را به مشارکت در یک جنگ ترکیبی مبتنی بر انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد. به گفته او، حکومت ایران در گسترش این ادعا نقش داشته که هدف واقعی این پروژه اسکان فلسطینیان غزه در آلبانی است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در شبکه اجتماعی ایکس به این اظهارات واکنش نشان داد و از راما خواست آرام باشد و او را به معامله بر سر حاکمیت آلبانی متهم کرد. راما که پیشتر در دفاع از این پروژه گفته بود نگرانی‌های معترضان بر پایه اطلاعات نادرست و گزارش‌های کذب شکل گرفته، در پاسخ گفت استناد سخنگوی وزارت خارجه ایران به شعارهای مخالفانش که خواهان برکناری او هستند خود گواه درستی ادعای اوست. نخست وزیر آلبانی در روز 20 خرداد در شبکه ایکس نوشت در آلبانی مردم می‌توانند بی آنکه نگران زندانی شدن باشند علیه دولت خود اعتراض کنند، از نخست وزیر انتقاد کنند، خواستار عدالت شوند و برگزاری انتخابات را مطالبه کنند. راما خطاب به بقایی نوشت آیا همین را میتوان درباره مردمی گفت که شما ادعا میکنید از طرف آنها سخن میگویید؟ اما تنش میان تهران و تیرانا بسیار فراتر از یک جنبش اعتراضی درباره وضعیت منطقه‌ای طبیعی است. در سال 2014 میلادی آلبانی با حمایت آمریکا به هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق ایران پناه داد و این گروه مجتمع حفاظت شده در نزدیکی شهر دورس ایجاد کرد. تهران که سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، از زمان استقرار اعضای آن در آلبانی همواره از این کشور انتقاد کرده است. نقطه اوج تنش‌ها در سال 2022 بود، زمانی که هکرهای مرتبط با حکومت ایران حملات سایبری گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های دولتی آلبانی انجام دادند. در پی آن ادی راما روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد. این اقدام نخستین مورد در جهان بود که کشوری به دلیل یک حمله سایبری چنین تصمیمی می‌گرفت. زمانی که اعتراض‌ها آغاز شد و نظریه‌ای مبنی بر اینکه آلبانی برای اسکان فلسطینیان واگذار شده در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت، راما به این نتیجه رسید که همان سناریویی که پیشتر نیز تجربه کرده بود بار دیگر در حال تکرار شدن است. بیشتر تحلیلگران آلبانیایی معتقدند که این اعتراض‌ها واقعی و برخواسته از داخل کشور است، اما هشدار می‌دهند که بازیگران خارجی از جمله حکومت جمهوری اسلامی از ادامه این اعتراض‌ها سود می‌برند، زیرا اعتراضات اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های ادی راما در بیش از یک دهه زمامداری او تبدیل شده است. فعالان محیط زیست هم هشدار می‌دهند که ساخت هتل‌های لوکس، ویلاها و دیگر تأسیسات در جزیره سازان که زمانی پایگاه نظامی بود و اکنون منطقه حفاظت شده است، ممکن است به تالاب‌های حفاظت شده این منطقه آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کند. شرکت آمریکایی افینیتی پارتنرز متعلق به جرد کوشنر که اجرای این پروژه را بر عهده دارد میگوید این طرح در چارچوب قوانین آلبانی پیش می رود. اتحادیه اروپا هم که آلبانی در تلاش برای پیوستن به آن است این تحولات را زیر نظر دارد و از تیرانا خواسته است قوانین زیست محیطی خود را با مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ کند.
8: اما از این تنش دیپلماتیک که بگذریم، برگردیم داخل ایران و در آستانه اونچه در ایران هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گرفته و همچنین رسیدن فصل گرما، مقامات مختلف جمهوری اسلامی در صدد ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به کاهش مصرف آب هستند. درباره چالش‌های آبی در ایران بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
12: در حالی که مژده بارش‌های جدید گاه و بیگاه در مرکز توجه رسانه‌های ایران قرار می‌گیرند، اما هشدارها همچنان در مورد بحران آب در کشور در جریان هستند. همه کارشناسان بر این باورند که به این بارش‌ها نمی‌توان دل بست، چرا که حتی 5 سال ترسالی هم نخواهد توانست کشور را از بحران برهاند. همه سطح‌های کشور را پر کند و کمبود ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. در کنار مقامات، خبرگزاری‌ها هم از وضعیت خشکسالی شدید در 8 استان ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، استان‌های قم و تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین و سمنان در وضعیت خشکسالی شدید هستند. اما در میان آنها، تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% کاهش باران در بدترین شرایط خشکسالی هستند. نیکوهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا
13: اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دیماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
12: خبرگزاری ایلنا نیز از رصد سطح‌های تامین کننده آب شرب کشاورزی نوشته که تا 16 خرداد ماه سطح‌های دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیتی قرمز هستند. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میانگین بارش سالانه حدود 228 میلی‌متر است. اما این تنها یک معدل است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، هشدار داده که نباید گول بارندگی ها در برخی نقاط کشور را خورد، چرا که میزان بارش در کشور و استانهای مختلف یکسان و همگون نیست.
14: بارش های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، 2/3 کشور، با بارش های کم در 1/3 کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تامین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
12: بر همه مشکلات ذکر شده باید تغییرات اقلیمی، خشکسالی چند ساله، فرسودگی شبکه‌های توزیع آب که به هدر رفتن مقادیر متنابهی آب تصفیه شده می انجامد، کشاورزی سنتی که تقریبا 90% از منابع آب صرف و وقف آن می شود، افزایش جمعیت شهرنشین و به ویژه حضور نزدیک به 1/4 جمعیت کشور تنها در تهران، سدسازی های بیرویه، بیتوجهی به مدیریت آب و ده ها موزل دیگر را هم باید افزود که همگی دست به دست هم دادن و بحران و ورشکستگی آبی در کشور را سبب شدند. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد معتقد است که بحران حتی از آنچه مقامات اعلام می کنند می تواند جدی تر هم باشد.
15: به نظر من اون میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه، اضطراب ایجاد بکنه و امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقع ها سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزهایی انجام شده که در جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه ای حتما برخورد میشد، ولی خیلی موقع ها هزینه های تصمیم گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر میکنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه‌جویی بکنن، بخواد اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
12: یکی از مشکلات برداشت بیرویه از سفره‌های زیرزمینی آب است. برداشت‌ها از چاه‌هایی است که در گذشته برای حفرشان تنها 30 متر برای رسیدن به آب کافی بود و حالا باید تا عمق 200 متری این چاه‌ها حفر شوند تا به آب برسند و عاقبت برداشت از آنها هم فرونشست زمین و ترک خوردگی های عظیم شده است. تالاب ها، دریاچه ها و رودها هم یا کاملا یا تا حدود زیادی خشک می شوند که به نوبه خود باعث بروز ریزگردها و گرد و غبار و آلودگی هوا شدند. نبود مدیریت صحیح فاضلاب شهری و صنعتی هم سبب شده که حجم زیادی از این فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی شوند. در مورد مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کنار مشکلات جوی و تغییرات اقلیمی از کاوه مدنی می‌شنویم.
15: حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم خوب بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیم بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد

0: به دستمایه‌ای برای مقامات برای ترغیب بیشتر شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب بدل شده است.
1: الهی روانشاد گزارش میداد. سری هم بزنیم به جام جهانی که روز اول اون برگزار شد. مکزیک میزبان از سد آفریقای جنوبی گذشت و کره جنوبی هم 2-1 جمهوری چک رو شکست داد. اما این جام جهانی فوتبال از دل یک ایده ساده برای گرد هم آوردن ملت‌ها بیرون اومده. در این باره بیشتر از نسرین افشار بشنوید. Distance from Spain. Now it might drop for the shot here. Oh, what a shot that is!
2: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریباً تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود. اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست. برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی‌ها را آغاز می‌کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی، رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده‌اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ اوایل قرن 20 فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود. مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن 20، فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904 سازمان فیفا در پاریس تأسیس شد تا فوتبال بین المللی را مدیریت کند. در آن زمان هنوز کسی تصور نمی کرد روزی مسابقاتی به نام جام جهانی برگزار شود. پس از تأسیس فیفا این نهاد تلاش کرد تا در سال 1906 یک تورنمنت بین المللی فوتبال بین کشورهای خارج از چارچوب المپیک در سوئیس ترتیب دهد. اما چون سالهای آغازین این رشته ورزشی بود توفیقی کسب نکرد و این طرح شکست خورد. اما شخصیتی که بیش از هر فرد دیگری نامش با شکل گیری جام جهانی گره خورده ژول ریما است. او رئیس فیفا بود و باور داشت فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریما معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100 سالگرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات جام جهانی در سال 1000

0: 1903 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند، آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند و 2 تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزشی جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی میتوان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.
1: سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی میگوید آمریکا و ایران هرگز تا این حد به توافق نزدیک نبودند. خبرگزاری ایرنا برخلاف سخنان ترامپ نوشت هیچ توافقی درباره پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد. به گزارش بلومبرگ احتمال دارد توافق میان ایران و آمریکا روز یکشنبه در ژنو نهایی شود. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت که ایالات متحده و ایران هرگز تا این حد به توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک نبودند. عراقچی از رسانه‌ها خواست تا زمان نهایی شدن تفاهم نامه از گمانه‌زنی در مورد محتوای آن خودداری کنند. او وعده داد که در زمان مناسب تمام جزئیات تفاهم نامه را با مردم به اشتراک خواهد گذاشت. از سوی دیگر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ نیز گفت اطلاعات جعلی زیادی در مورد حصول توافق برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته ایران منتشر می شود. آقای ونس همچنین تاکید کرد که ایران هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. او گفت هیچ پولی صرفاً برای امضای یک تفاهم نامه یا شرکت در یک جلسه آزاد نمی شود. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز جمعه مدعی شد که در تفاهم نامه ایران و آمریکا هیچ توافقی درباره پرونده هسته ایران وجود ندارد. این خبرگزاری نوشت ایران هیچ تعهد جدیدی نمی‌دهد و چارچوب برنامه صلح‌آمیز هسته ایران پس از امضای تفاهم دست نخورده باقی می‌ماند. ایرنا همچنین با رد گزارش‌ها درباره تنگه هرمز اعلام کرد که ایران تعهدی در مورد واگذاری مدیریت و یا بازگشت شرایط تنگه هرمز به پیش از حملات آمریکا و اسرائیل نخواهد داد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه گفته بود ایران موافقت کرده است که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین گفته بود به محض امضای توافق تنگه هرمز به شکل رسمی باز خواهد شد. ایرنا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که متن نهایی تفاهم نامه تا زمان پذیرش قطعی آن توسط دو طرف منتشر نخواهد شد. در این حال خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی نوشت احتمال دارد توافق میان دو کشور از روز یکشنبه و در شهر ژنو سوئیس نهایی شود. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این مقام ها افزود که طرفین در آستانه دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز قرار دارند. بر اساس این گزارش، طرفهای ایرانی و آمریکایی قرار است در حاشیه اجلاس گروه 7 که از دوشنبه در فرانسه برگزار می شود دیدار کنند. اجلاس امسال گروه 7 از 25 تا 27 خرداد در دامنه کوههای آلپ در فرانسه برگزار می شود. یک مقام ارشد ایرانی و یکی از اعضای گروه 7 به بلومبرگ گفتند که احتمال دستیابی به توافق زیاد است. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درز داده است، بازتاب دهنده واقعیت نیست. او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروست سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت انگیزشان درباره دستیابی به توافق واقعیت ندارد. ترامپ طرف ایرانی را افراد بسیار بی‌آبرویی خواند که با آنها چیزی به نام معامله با حسنیت وجود ندارد. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حمله پهپادی شب گذشته ایران به کشتی‌های هندی که در حال خروج از تنگه هرمز بودند به هیچ وجه قابل قبول نیست. به گفته او تمام این حملات به طور کامل دفع شدند. دونالد ترامپ همچنین به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که سریع و با تدبیر عمل کنند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که با دونالد ترامپ درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارد. آقای نتانیاهو روز جمعه در بیانیه‌ای تاکید کرد که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اظهارات نخست وزیر اسرائیل یک روز بعد از آن مطرح شد که دونالد ترامپ از نزدیک بودن امضای توافق با تهران سخن گفته بود. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: بله، سلام میکنیم به همه کافه فردایی رادیو فردایی یا یک کافه فردایی دیگه به وقت جام جهانی.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که در دومین روز جام جهانی، البته با تسامح با توجه به تفاوت زمانی و این حرفا، ما هم با دومین کافه فردای به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم. یک ساعت پر از فوتبال و حاشیه و دردسر و سر و صدا و این چیزا رو در کنار هم خواهیم بود.
0: بله، دیشب دیدی بازی‌ها رو؟
1: بله، تا جایی که میشد.
0: با توجه به
1: تفاوت زمانی عجیب غریبیه.
0: آره. و باز برای ایران یکم بهتره، چون اونا البته
1: نه دیگه.
0: یه ذره که میگذره بازی‌ها میفته به 2-3 نصف شب.
1: آره.
0: تو ایران هم
1: حتی بازی اولام ساعت 9:30 شب به وقت ایران، یعنی
0: بله.
1: یه سری ها که مثلا دیگه ساعت 10-11 میخوابن اولا دیگه نمیتونن ببینن، یا حالا باید فداکاری کنم ببینن.
0: فداکاری کنم. بله. بریم ببینیم چه خبره.
1: خدمتتون هستیم. صدا

0: من راجع به فوتبال میخوام بگم در حقیقت خیلی غمگینه، برای اینکه خب آدم برادرای من بودن، بچه ها بودن، بچه ها عاشق توپن، عاشق فوتبالن، بعضی ها همه زندگیشون رو میذارن رو فوتبال، نه فوتبال، والیبال، همه ورزش ها، کشتی دوست دارن و جوونن، نوجوونن، شروع میکنن، بعد هرچی که میان بالا توی مملکت ما با سیاست آمیخته میشه، مثل کشورهایی که قبلا همه کمونیست بودن، دیکتاتوری بودن، از ورزش رو استفاده میشه. همین دیروز پریروز والیبال سرود و زدن، سلام نظامی داده. حالا برفرض مثلا اگه یکی نده، خودمون دیگه میدونیم چه اتفاقی براش میفته. فوتبالمون هم حالا همینجور تر و خشک با هم میسوزه متاسفانه، ولی به بازنم زیاد آدم ناراحت نمیشه، ایه بر میشه ایه برم، یعنی واقعا دولت ماست که اذیت میکنه.
1: بله
2: به والیبال اشاره کردن.
1: بله
2: به وقت جام جهانی هستیم، میتونیم الان یه لحظه بشیم به وقت لیگ ملت‌های جهان
1: والیبال.
2: بله بازی اولو به برزیل
1: 3-1 باختن. بله یه ستو گرفتن و دیشب هم به بلغارستان 3-0 باختن. حالا در مورد تیم ملی والیبال، حالا ما بهتون اومدیم در مورد فوتبال حرف بزنیم، فقط
2: شما بعد از برنامه و صاحب
1: بله
2: والیبال
1: بله من علاقمند به والیبالی هستم که هفته یه بار بازی میکنم، ولی اینم باید گفت که نکته مثبت فارغ از نتیجه در مورد تیم ملی والیبال اینه که تیم به شدت تیم جوان شده ایه، کم تجربه است و اون جسارتی رو که همه فوتبالی‌ها در تیم ملی فوتبال دنبالش بودن که این جوانای 20 ساله 21 2 ساله رو بیار آقای قلعه‌نویی وارد تیم کن، بذار تجربه کنن، بذار اصلا اینا بمب انرژی ان، این 34 5 ساله 6 7 ساله ها رو نیار ردیف کن با خودت ببر، این کار رو آقای پیاتزا اگه اشتباه نکنم مربی تیم ملی والیبال کرده، با جسارت هم پاش وایساده و فکر کنم وقتی که میدونین این که این انرژی دوره یه تیمی ایجاد بشه که بین مردم محبوب بشه به نتیجه لزوما ربطی نداره، به مدل بازی کردن، به این نگاهی که مربی داره به این که جوونا رو به بازی بگیره بیشتر ربط داره و این کاریه که به نظرم الان در تیم ملی والیبال، همون تیمی که مثلا 10 15 سال پیش شکل گرفت، اون نسل طلایی اومدن و همه ما رو به والیبال علاقمند کردن یه جورایی و فکر می‌کنم دوباره داره اون نطفه‌های اولیه اون تیم توسط ایشون شکل می‌گیره، امیدوارم روند ادامه داشته باشه.
2: بله آقای جلال سعیدی بودن کارشناس و بازیکن والیبال.
1: آره دیگه در حد توانمون. Experienced goalkeeper at the age of 34. Mexico maybe with an opening here and that is the only goal of the World Cup. Scored by Julian Quiñones. بله و این چنین اولین گل جام جهانی 2026 توسط مکزیک وارد دروازه آفریقای جنوبی شد. امیر خسروجری سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم آقا جلال، عرض ادب
1: مخلصی
3: و خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، بسیار خوشحالم که خدمتتون هستم و امر
1: عرض کنم که خب الان این گلی که شنیدیم عملا خب یه گل تاریخیه، به هر حال هر بازیکنی باید خوششانسی خاصی داشته باشه تا یه همچی گلی رو بزنه که گل اولیه که روی داده به این بزرگیه و این آقای خولیان کینیونس اگه اسمش درست گفته باشم، جالبه که تو لیگ عربستان هم بازی میکنه، در تیم القادسیه عربستان بازی میکنه و نکته جالبی بود دیگه. امیر جان میشنویم نظرت تو در مورد بازی، گل، هر چیزی که فکر میکنی مهمه.
3: ببین اولا که حالا قبل از اینکه من برم توی بازی خیلی هم وقت نگیرم، بازی توی ورزشگاه برگو باشگاه آستکای مکزیکو سیتی جزء 4-5 ورزشگاهی که در دنیا خاطره سازه، ورزشگاهی که مثلا اونم که 1968 مکزیکو سیتی یا فینال جام جهانی 1970 برزیل ایتالیا اون گل رویایی پلو کارلوس آلبرتو یا 1986 اون بازی های معروف گل دست خدا یا فینالی که 3-2 آرژانتین با مارادونا آلمانو برد، در نهایت میخوام عرض بکنم بازی یه طرف حضور پرشور هواداران مکزیکی که اونم در نوع خودشون سبک و سیاق خاص خودشونو دارن، اما ورزشگاه تاریخی بود مکزیک. به نظر من این همونطور که دیروزم شما فرمودید بازی برگشت دیگه، چون 2010 اینو با هم بازی کردن تو افتتاحیه جام جهانی 1-1 کردن، مکزیکیا خب دویش بازی رو بردن. خاویر آگیره سرمربی با تجربه مکزیک میگه من راضی نیستم، باید 4 تا گل میزدیم. هوگو بروس سرمربی بلژیکی تیم افریقا جنوبی از دست داور شاکی بود. به نظر من پرحاشیه ترین بازی افتتاحیه ادوار جام جهانی، سه تا اخراجی داشت و داور برزیلی خود آقای هوگو بروس گفت در حد این بازی و افتتاحیه جام جهانی نبود. اما در نهایت مکزیک همونطوری که روز گذشتم با هم صحبت میکردیم، تلفیقی از جوان‌ها با تجربه داره، بازیکنای بسیار خوبی داره، خوب تو فوتبال اروپا هم مثل راول خیمنز و سانتیاگو خیمنز و کسای دیگه. مثلا سانتیاگو خیمنز یه گل زد چند سال قبل تا مرز مردنم رفت، اون خونریزی مغزی و اصلا نزدیک بود که کلا از دنیا بره. اما هم میبینید که دنیا چقدر کوچیکه، همون آدمی که نزدیک بود جون خودش از دست بده میاد گل میزنه. و در نهایت من فکر میکنم مکزیک و حالا بازی بعد رو بهش میرسم، اما مکزیک و کره جنوبی شانس های اول صعود از گروه هن و حالا به نظر من تیم هستش تیغ داره.
1: امیر جان حالا همین اشاره کردی که به اخراج، من داشتم نگاه میکردم تو تاریخ جام جهانی اصولا بازی افتتاحیه فکر کنم رکورد بیشترین اخراج تو افتتاحیه دست بازی آرژانتین کامرون، اون بازی معروف جام جهانی 1990
3: بود. اون بازی کارلوس شاگردان کارلوس بیلاردو، آره واقعا اون بازی
1: آره
3: میدونی چیه جان؟ جلال جان اون بازی خب اگر هم دقت کرده باشی اسمش آرژانتین بود، تیمی که اومده بود با بیلاردو که قهرمان 86 شده بود، مارادونایی که بعد از اون قهرمانی و درخشش تو ناپولی کوله باری از تجربه داشتن و یکی دو جین ستاره بودن، یعنی مقابل شیرهای رام نشدنی افریقا بودن. یه جورای اسمها خیلی بزرگتر از بازی دیشب بود. بازی دیشب نمیدونم چرا انقدر به خشونت کشید، اما یه نوعی هم میشه گفتش که به نظر من، حالا به نظر شخصی خود من، داور در حد اون بازی نبود. یعنی اگر این داور مثلا میرفت تو اون بازی آرژانتین، من بهتون قول میدم اصلا اون بازی به تهش هم نمیزن، وسط کار تعطیل میشد.
2: بازی آره آرژانتین هم اشاره کردی، آرژانتین اون سال یه شانس بزرگ آورد و این بود که نری پومپیدو دروازه‌بان آرژانتین مصدوم شد و آره گویکوچا آره اومد شد. اگه نمی اومد آرژانتین سخت میتونست به فینال برسه.
1: نری پومپیدو
3: دقیقاً دیگه چون مصدوم هم شد، از اون برم اون انتظاری که ازش داشتن میگفتن اون نری پومپیدو رویایی نبودش. یعنی به نظر من هم توی خودت هم گفتید یه جورایی بعضی موقع یه اتفاقی تو فوتبال میفته، مثلا 1992 جام ملت‌های اروپا زمانی که یوگسلاوی سابق حمله کرد و اون کشتار رو توی بوسنی و هرزگوین داشت، اومدن آقا گفتن یوگسلاوی اصلا تحریم، رفتن دانمارکی‌ها رو از سواحل دانمارک و جای دیگه جمع کردن چون دیگه لیگ اروپایی تموم شد. همون تیمی که تو دو روز بسته شد اومد قهرمان شد، کسی فکرش رو نمی‌کرد. میخوام بگم تو فوتبال یه سری اتفاقات میفته که اصلا شما فکرش هم نمی‌کنید ولی میاد تو تاریخ ثبت میشه.
2: دقیقاً. بریم سراغ کره جنوبی مکزیک. Over the top, Wang had continued that run. Always in the middle and Otto scores! The substitute gets the job. کره جنوبی چک، من گفتم مکزیک اشتباه. بله کره جنوبی بازی رو 2-1 برد. من نیمه دومش رو بیدار شدم دیدم.
1: درسته من همونم کامل ندیدم ولی به هر حال گشتیم و جوریدیم. اولین کامبک جام بود دیگه یه جورایی، نه امیر جان؟
3: ببینید جلال جان، اولین کامبک جام خب چشم بادون میاد، میگن ژاپن و کره و اینا، اما یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، کره جنوبی میتونم بگم پر افتخارترین تیم آسیایی جام جهانی، چون از 1986 به این ور همه جام جهانی رو بوده و تو این دورهایی که بوده، مثلا شما 2002 با این حالی که ژاپن هم میزبان بود کره تا نیمه نهایی اومد به ترکیه باخت، اما نگاه که بکنید حضورشون حضور کیفی بوده، یعنی در حد خودشون خوب کار کردن، اومدن دیشب هم یکیش عقب بودن کامبک زدن و سونو رفقاش اومدن و بازی رو بردن. به نظر من تیمی هستش که اگر رقبای مقابلش دست کم بگیرنش، تیمی هستش که واقعا میتونم بگم لقمه گلوگیریه. حالا جمهوری چک درسته اون جمهوری چک مثلا 1996 که اومد بعد از فروپاشی کمونیست اومدن توی جام ملت‌ها تو ومبلی به آلمان باختن، کارل پوبوسکی و بازیکنهای دیگه ای داشتن، بزرگم بودن. اما این تیمم نگاه میکنه بالاخره اسم چکو داره و گفتم پاتریک شیکو خیلی بازیکنهای دیگه داره که توی تیمهای اروپایی تأثیر گذارن. به نظر من بعد از اینکه گل زدن یه جورایی فکر کردن که بازی تموم، اما کوریات یه درس خیلی خوب بشونه. کره مثلا این تجربه رو داره، مقابل پرتغال هم تو جام جهانی قبلی همین کارو که همین بلا رو سر پرتغالیا بود تو 2018 با همین سبک آلمانیا رو بردن و نشون میدن که تیمشون تیم دونده و جسوریه. و من فکر میکنم توی این جام هم حالا فراتر از مراحل بالا رو من فکر نمی کنم، اما تو فوتبال مشخصه که تیمی که بعضی موقع روش حساب نمی کنن میاد و ورق اون جام رو عوض میکنه. کره به نظر من تیمی هستش که مایه این کار داره. مهدی جون
2: دقیقا الان دیگه میشه گفت برای اول دومی بازی بعدی مکزیک و کره جنوبی تکلیف رو معلوم میکنه که تیم اول گروه کیه اگر که برنده داشته
3: اون دوتا تیم خیلی، اون دوتا تیم خیلی نمیتونن اذیت و آزار داشته باشن. و اما افریقای جنوبی نشون می، افریقای جنوبی بعد از 2010 با دو سه تا ستاره که داشت که تو فوتبال لیگ برتر انگلیس بازی میکردن اینا، دیگه بعد از اون دیگه نتونست خودشو جمع کنه. شما نگاه بکنید تو جام ملت‌های افریقا هم نتونستن موفق داشته باشن، تو لیگ‌های اروپایی هم دیگه بازیکنای اسم و رسداری ندارن. اما همین کره رو شما برید به اسکوادش نگاه بکنید، اکثر بازیکناشون تو لیگ‌های معتبر تو بوندسلیگا بازیکن دارن، تو لیگ برتر دارن. و تیمی هستش که مربی دستش بازه، یا مکزیک از دم دروازه تا خط حمله، جلال اشاره کرد به لیگ عربستان، اما شما به خط به خط نگاه بکنید بازیکنایی داره که تو لیگ‌های معتبر اروپایی واقعا برای خودشون امضا دارن.
2: چکم از اون تیمایی که نباید دست کمش گرفت، یعنی
1: قابل پیش بینی نیست.
2: آره یهو فوتبال بسته ای بازی میکنه. اگر آمار مالکیت توپ بازی دیشب هم نگاه بکنی تقریبا 70-30 بود چک و کره جنوبی، ولی مثلا همین چک اومدش توی پلی آف دانمارکی که بهش اشاره کردی و حذف کرد و اومد جام جهانی، و تیمی که دانمارک رو حذف کرده یهو مثلا جلو کوزوو مثلا به مشکل برمیخوره. آره. از اون تیماست که فوتبال رو میبنده تو ضد حمله ها، یهو یه کارایی میکنه و اون مدل بستن بازیشون یه جاهایی حریف رو گیر میندازه.
3: ببین تیمی هم مثل سوچک بازیکنی که تو ورس هم بازی میکنه، بازیکن محوریشونه تو خافوگی، یا پاتریک شیگ یک دو تا بازیکن دیگه، تیمی هستش که اگر رو روال بیفته تیم خیلی خوبیه. مثلا شب گذشته موقع که یه گل زدن بعد دیگه رفتن به قول تو در بازی رو بستن و امکان نداره شما مقابله تیم مثل تهاجمی دونده که کره ای اصلا فوتبال شرق آسیا به دوندگی و سخت کوشی معروفن، بخوای بازی رو ببندی از تنوع تاکتیک استفاده می‌کنی. چرا؟ به خاطری که بازیکنای الان ژاپن و کره داره که توی لیگ‌های اروپایی میان و اصلا ورق بازی رو عوض می‌کنه. شما قرار باشه بیای جلو این تیما بخوای از دقیقه 30 در بازی رو ببندی، اونا بازیکنایی هستن که مثلا کنارش هری کین بوده سون، یا مثلا میگم بازیکن تو پاریس سن ژرمن است، توی بایرن بازی می‌کنه، تیم دفاع آخرشون اصلا خودش این یه تانک میمونه. قرار باشه بخوای مقابل این تیما بازی رو ببندی تنبیه میشه. دیشب به نظر من جمهوری چک فکر کرد مثلا فوتبال 30-40 دقیقه است، بعدش رو از دست داد.
2: دقیقا. مرسی ازت امیر، بازم با ما باش، یه میریم و میایم، حالا بهت برمیگردیم. الان اگه موافق باشین یه سری بزنیم به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران. یه گزارش شهرام تهیه کرده راجبه از موقعی که جنگ شروع شد در اسفند ماه و اینکه زمزمه هایی پیدا شد که تیم ملی فوتبال ایران میخواد که انصراف بده از جام جهانی تا ماجراهای سفرشون به مکزیک،
1: بریم گوش بدیم.
4: زمان صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2026 که مدت‌ها پیش از اتمام مرحله مقدماتی اتفاق افتاد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که حضور این تیم در جشن جهانی فوتبال تبدیل به یک چالش تمام عیار شود و علاوه بر رؤسای فیفا، پای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی را نیز به میان بکشد. از همان روزهایی که مناقشات ایران و اسرائیل و آمریکا وارد فاز نظامی و جنگ شد، سرنوشت حضور تیم ملی ایران در جام جهانی نیز در مرحله تازه‌ای از ابهام قرار گرفت. پیش از آن هم مسئله صدور ویزا برای برخی بازیکنان، کادر فنی و حتی هواداران ایرانی نگرانی‌هایی را برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. اما جنگ این نگرانی‌ها را به بحرانی تمام عیار تبدیل کرد. بعد از شروع جنگ دوم در اسفند ماه 1404، ماجرای حضور ایران در جام جهانی که میزبانش یک طرف درگیری بود، تبدیل به یک چالش بزرگ شد. آیا تیم فوتبال ایران راهی آمریکایی می شود که رهبر جمهوری اسلامی را در همان ابتدای جنگ از میان برده است؟ همان زمان مقامات ورزشی ایران اظهارات متناقضی درباره حضور یا انصراف تیم ملی از جام جهانی بر زبان آوردند و به نظر می رسید در میانه جنگ امکان تصمیم گیری در این باره را نداشتند. البته که برخی مسائل دیگر هم بر تردیدهای مسئولان ورزشی دامن زد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، سه‌شنبه 17 اسفند و پس از حواشی مربوط به پناهنده شدن برخی از اعضای تیم فوتبال زنان در استرالیا، در یک مصاحبه این احتمال را مطرح کرد که ممکن است ماجراهای مشابهی برای تیم فوتبال مردان در آمریکا تکرار شود.
5: چگونه میشد بالاخره خوشبین بود به جام جهانی که بناست در آمریکا برگزار بشه وقتی رئیس جمهورش برای تیم بانوان دو تا پیام ظرف مدت 2 روز میده؟ اگه جام جهانی دورنماش همین جور باشد، خب بالاخره کدوم عقل سلیمی تیم ملیش رو میفرسته در یه همچی جایی که مطمئن باشید برای تیم بزرگام فکر میکنم سناریوی مشابهی هست.
4: ماجرای استرالیا از این قرار بود که بعد از حواشی مربوط به سرود نخواندن برخی از بازیکنان فوتبال زنان در استرالیا و تهدیدهای حکومتی، برخی از بازیکنان این تیم درخواست پناهندگی در کشور میزبان رقابت‌ها را دادند. پس از آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال هشدار داد که اگر استرالیا اجازه دهد این تیم به ایران بازگردد، به نوشته او اشتباه انسانی بسیار بزرگی مرتکب شده است و همزمان به اعضای تیم اطمینان داد که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به آنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. روز 18 اسفند، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در گفتگویی تأکید کرد که ایران شرایط حضور در جام جهانی را ندارد و مدعی شد که اعضای تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها امنیت نخواهند داشت.
6: ما به صورت شرایط حضور هم برای جام جهانی نداریم. بچه‌ها ما اصلا امنیت ندارن و این شرایط اصلا وجود نداره با توجه به ظرف 8-9 ماه دو تا جنگ رو ما تحمیل دادن. بنابراین قطعا ما امکان همچین حضور رو نداریم.
4: پس از این اظهارات، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرده و دونالد ترامپ به او گفته که از حضور ایران در جام جهانی فوتبال 2026 استقبال می‌کند. آقای ترامپ البته 21 اسفند در شبکه اجتماعیش تروت سوشال نوشت از حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی استقبال می‌کند، اما واقعاً باور ندارد که حضور آنها در آنجا به خاطر جان و امنیت خودشان مناسب باشد. این اظهارات آقای ترامپ البته واکنش مقامات ورزشی ایران را در پی داشت و موضع قبلی آنها مبنی بر انصراف از جام جهانی را تحت تأثیر قرار داد. صفحه رسمی تیم ملی فوتبال در اینستاگرام با انتشار یک استوری نوشت که ایران جزو اولین تیم‌هایی بود که به این رقابت‌ها راه یافت و قطعاً هیچ کس نمی‌تواند تیم ملی ایران را از جام جهانی کنار بگذارد. بعد از این واکنش اینستاگرامی، مواضع مسئولان ورزشی هم تا حدودی تغییر کرد و رئیس فدراسیون و وزیر ورزش که پیشتر با قطعیت از انصراف تیم ملی از جام جهانی صحبت کرده بودند، تغییر روی کرد دادند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون، در جریان راهپیمایی حکومتی روز قدس هم اعلام کرد که مجموعه تحت مدیریتش در حال پیش بردن برنامه‌های حضور ایران در جام جهانی است و بر روی جایگزین‌های مسابقات دوستانه تمرکز کرده است. با این حال، وزیر ورزش و جوانان ایران 22 اسفند حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به مسئله عجیب و تقریبا غیر ممکنی کرد. تغییر میزبانی مسابقات ایران از آمریکا به مکزیک، دیگر میزبان این رقابت‌ها.
7: کشوری که میزبان هست بر اساس منشور المپیک و قوانین جهانی در قالب برگزار کننده یا به اصطلاح خودشون ارگانایزر، بایستی شرایط رو برای همه کشورها مهیا کنه. ما الان سفیرمون در مکزیک در واقع با مقامات مکزیک صحبت کرده که اگر مکزیکی ها بتونن میزبانی بازی های ما رو در واقع با به حال فدراسیون جهانی هماهنگ بشن، معذریم در مکزیک بریم بازی کنیم.
4: البته خود وزیر ورزش نیز در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرده بود که این خواسته ایران امکان اجرایی شدن ندارد.
7: ولی همه ما میدونیم که وقتی که یک قرعه‌کشی انجام میشه و صورت کمپ‌ها بر اساس محل برگزاری ها تعمیم میشه، در این فرصت باقی مانده به نظر میاد که همچین کاری امکان پذیر نیست. چون من در جامع جهانی بودم رو میفهمم.
4: طبق قرعه‌کشی ایران باید دو بازی اولش را در لس آنجلس و بازی سوم را در سیاتل آمریکا برگزار کند و مشخص بود که تغییر میزبانی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده به هیچ وجه امکان پذیر نیست. با آغاز رسمی آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در نیمه فروردین ماه، مسئولان فدراسیون فوتبال به دنبال راهکارهایی افتادند تا به نحوی به هر قیمتی با کمترین چالش با آمریکا تیم را به جام جهانی ببرند. با اینکه بازیکنان تیم ملی اردویشان را در ترکیه برپا کرده بودند و یک بار هم به سفارت آمریکا در این کشور رفته بودند تا تقاضای ویزا را ارائه کنند، اما به ناگاه محل کمپ تیم ایران از آمریکا به مکزیک منتقل شد، به شهری مرزی در این کشور به نام تیخوانا، جایی که گفته می شود در تسخیر کارتل‌های مکزیکی است. بازیکنان و کادر فنی درخواست ویزای مکزیک دادند تا حداقل حضورشان تا نزدیک مرز آمریکا قطعی باشد. ویزای مکزیک صادر شد و بازیکنان آماده سفر بودند که خبر آمد ایالات متحده به بازیکنان و اعضای اصلی تیم ویزا داده است و البته درخواست ویزای برخی دیگر را رد کرده، از جمله رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج که سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد. برخی دیگر از ایرانی‌ها هم ویزاهایشان رد شد، از دبیر کل فدراسیون و رئیس حراست گرفته تا افسر امنیتی و برخی دیگر از عوامل اجرایی و رسانه‌ای. تیم ملی سرانجام بامداد یکشنبه 18 خرداد به مکزیک رسید تا در طول برگزاری جام جهانی در این کشور اقامت کند و تنها یک روز قبل از هر بازی آنهایی که ویزای آمریکا گرفتند اجازه عبور از مرز را پیدا کنند و به محل مسابقه بروند. شرایط تیم ایران در این دوره حتی از جام جهانی پس از جنبش زن زندگی آزادی هم پرچالش تر است. کاروانی که میزبان مسابقاتش هم به سختی آن را گردن می گیرد و حتی بخشی از ایرانیان هم آن را نماینده خود نمی داند.
2: خب این از گزارش شهرام ابراهیمی راجب این ماجراهای چند ماهه تیم ملی فوتبال ایران. آخره گزارش شهرام به این تیخوانا و کارتلا اشاره کرد و یه نگرانی هایی ایجاد شده بود که اونجا میگن که محل تردد و
1: بله دیروز جاناتان هم بله. توی مصاحبه که فرید باش داشت اشارات مبسوطی کرد که اونجا شهر خیلی عادی نیست.
2: آره ولی انگار بچه های تیم ملی اوکی هن.
1: آره خیلی آره از مصاحبه هاشون همچین آره. به نظر میاد که همچین بعدشون هم نیومده از تیخوانا به خاطر
2: علیرضا جهانبخش یه صحبتایی کرده بود راجع به همین کارتلای مواد مخدر و نوع برخوردشون با ایرانی ها. اینو بشنویم.
8: فکر نمی‌کنم برای ما مشکل خاصی ایجاد بشه، امیدوارم. البته می‌دونید که من نمی‌دونم چه واقعیت داره. من دوستام که اونجان مکزیک بیشتر میرن میگن که اتفاقا کارتلا با ایرانی‌ها رو خیلی دوست دارن. نمی‌دونم دلیلش چیه، دلیلش رو توضیح نداد ولی میگه کارتلا ایرانی‌ها رو دوست دارن.
2: دلیلش چیه آقای سری؟
1: دلیلش رو اتفاقا خود آقای جهانبخش در ادامه این حرفاش خاطره هم تعریف میکنه که نمیدونم کجا بوده، ظاهرا خودش مکزیک
2: خودش
1: بوده.
2: یکی دوستش یکی آقا بنیامین نامی
1: آره نه بنیامین همکار
2: بله بله, بله
1: بله بله در اونجا مثل که کارتل نگهشون میداره، ایس بازرسی در از ظاهر کارتل اونجا نگهشون میدارن و وقتی که خیلی خب خشنن کارتلن دیگه خشنن و داشتن بازرسیشون میکردن ازشون میپرسن کجایی که دوستش میگه ایرانی، میگه ایرانی اوکی گو گو
2: علی سی یورو ازش میگیرن میگم اونم عوارضش بوده مثلا این تایمی بوده که طرف شده
1: حاجی کارتل با سی یورو راضی بکنی کارتلو فقط از ایرانی برمیاد ظاهرا
2: حالا دیگه دلیلش ما نمیدونیم چرا کارتل ایرانی
1: حالا البته خب خود آقای جانبخش و اینا با توجه به اینکه خیلی امیدی نیست که به درد فوتبالی به درد تیم بخوره شاید با این کارا بتونن فضا رو ملموس کنن و محسوس کنن و از این حرفا به هر حال اینم حاشیه جالبی بود دیگه از تیخوانا میاد
2: بله

0: بودو
1: بودو
0: بودو آقا بودو دیره
1: بودو فنشه بودو بودو
0: بله دیروز توضیح دادیم توی وقتی داشتی در مورد این شکل و شمایل برنامه توضیح میدادیم گفتیم که سعی میکنیم هر روز یکی از همکارانمون که معمولا هیچ ربطی هم به مقوله فوتبال و جام جهانی و اینا
1: ایشون دارن در ساعت سوابقشون
0: دارن میگن اجازه بدید کلامم منعقد بشه از کنم که دعوت کنیم بیاد اینجا منم مهدی کمی سر به سر بچه‌ها بذاریم و به اصطلاح یکم حرفای فوتبالی بذاریم حرفای غیر فوتبالی بذاریم اصلا چه خبر خانم فرشته قاضی از تحریریه رادیو فردا
2: من اول اعتراض کنم به این صحبت شما مهدی ممنونم که تصحیح کردی بنده خیلی هم به فوتبال ربط دارم البته این دوره من صرفا از کافه فردا فوتبال رو دنبال می‌کنم
1: دوره پیش از کجا دنبال کردی؟ قهرمان دوره گذشته جام جهانی کی شد؟ همین یه سوال جواب بدید
2: مهدی سوال سیاسی نبود
0: می‌فرمودی
1: خب
2: نه من اینو گفتم که از مخاطبین محترمم بخوام که فوتبال رو از کافه فردا انداشم لط می‌کردم
0: با تشکر از شما
1: سپاسگزارم ولی فرشته از خبرنگاران با سابقه ورزشی در ایران بوده و جزو میشه گفتش که اون زمان واقعا خبرنگار خانوم ورزشی
0: در عرصه ورزش نداشتیم که خیلی کم داشتیم خیلی
2: نداشتیم من وقتی که من کلا فوتبال نویس بودم و من از
0: میشه چند سال پیش
2: خیلی سال پیش من دبیرستان بودم تبریز و از همون موقع برای استقلال جوان که هفته نامه بود از تبریز کار میکردم که بعد رفتم تهران
1: مال حاج آقا فتحالله زاده که
2: آره
1: با آقای میساقی آبرسانی کردم
2: خب بعد که رفتم تهران دیگه استقلال جوان از هفته نامه تبدیل شده بود به روزنامه و با اونا کار میکردم بعد با روزنامه خرداد به عنوان فوتبال نویس ادامه دادم و بعد هم دیگه خب سویت شد به سیاسی کاری به اینا نداریم ولی همین ابتدا بگم قبل از من مهین گرجی بود که فوتبال نویس بود
0: بله.
2: و یکی از با سابقه ترین میشه گفت بعد از انقلاب با سابقه ترین روزنامه نگار ورزشی بود که
0: ورزشی خانم
2: بود که فوتبال مینوشت و اگه برگردم به حافظه جمعی ما ایرانی ها که اون بازی معروف ایران و استرالیاس به اون دوره اون سال برگردم
0: یعنی همون حماسه ملبورن
2: نه اصلا قبل از اون بازی دوستانه ایران و کویت که برای آماده سازی تیم ملی بود حتی قبل از بازی ایران و ژاپن بود در تبریز برگزار شد که برای اولین بار بود اجازه دادن زن وارد ورزشگاه بشه که
0: حتی
2: من
0: به عنوان خبرنگار همون موقعی کسی نمیتونست
2: نه اجازه نمیدادن که من اولین بار مهین گرجی اونجا دیدم در ورزشگاه تبریز دیدمش که البته 50 زن وارد ورزشگاه شدن که غیر از من و ایشون بقیه همو فک و فامیل های هیئت فوتبال تبریز و اینا بودن و خوب شد همین ابتدا یادی بکنیم از مهین گرجی
1: قدیمی رادیو فردا که در یک سانحه از دنیا رفتن
2: خیلی صدها رو او شکست با وجود این که بسیار اذیت میکردن چون بعدش خود من مواجه بودم با اون چیزها ولی به نوعی صد شکن شد حالا بعدش خیلی اتفاق افتاد الان خانم ما میرم ورزشگاه ولی مهین اون دوره کار بزرگی کرد
0: خب یادشون خب. بخیر داشتیم میگفتی که جان
1: عوض کنیم یه ذره فضا رو فرشته هم استقلالیه هم ایتالیاییه بازی دو سر باخت
0: رنگی شد قضیه الان من باید ورود کنم به عنوان غیر رنگی
1: استقلال که هیچی اصلا به اون کار نداریم
2: البته من منچستر یونایتدی هم هستم اینا بگم
1: این منچستری مثلا چی کار میکنه بده استقلال
2: اونم
0: با فرغون تیبا رو برمیدارم من چلسی هم بدم نمیاد
1: بعد اتفاقا طرفدار چلسی باشی یا من سیتی باشی
0: آبیا رو
2: نه دیگه
0: رنگی جدا کنه حالا به هر حال الان چرا شما فرمودید که این جام جهانی رو خیلی دوست نداریم بفرمایید دلیلش چیه محکمه
2: پسند چرا جام جهانی رو دوست دارم به خاطر کافه فوتبال
1: آفرین از هر روز بیا از این ببر
2: بله استخدامم میکنید کلا سوئیچ کنید
1: ما خودمون استخدام جای دیگه
2: آره ولی این دوره خدمت شما عرض کنم که خب یکم سطح مسابقات جام جهانی پایین اومده.
1: بذار حالا دو تا بازی شده. بذار صبر کن بازی سوم برگزار شه.
2: نه حالا گفتی دو تا بازی شده. بازی اول انقدر خشن شروع شد سه تا اخراجی که خدا رحم کنه تا آخرش. بله. ولی خب ایتالیا این دوره حضور نداره.
1: دوره پیشم حضور نداشت. خب
2: دوره قبلش هم
1: بله
2: حضور
1: نداشت.
2: ببین آخه چقدر ما بریم قهرمان شیم، چقدر بریم بدرخشیم. گفتیم که این دوره هم سطح مسابقات مثل مثل گل کوچی که جام جهانی کره بود فکر کنم من اشتباه نکنم.
0: آفرین آفرین
1: قشنگ
2: جلال یادآور کرد
0: قبل برنامه من تقلب رسیدم.
2: نه
1: ولی ایتالیای 90 خیلی جذاب بود.
2: اصلا من اونجا از اونجا ایتالیایی شدم
1: و حدس میزنم یه پوستر روبرتو باجو تو اتاقت داشتی.
2: نه
1: نداشتی. پاولو مالدینی.
2: نه از جام 90 من خیلی دیگه علاقه شدید به فوتبال پیدا کردم و کلن ایتالیایی، چون مسابقات توی ایتالیا بود که توی نیمه نهایی ایتالیا تو پنالتی باخت و از اونجا من تیم دومم رو انتخاب کردم. فقط هم سر دروازبان آرژانتین که دروازبان اصلیش مصدوم شد و گویگوچه ها اومد و درخشید.
1: اصلا بله
2: واقعا درخشید.
1: با امیر خسجدی حرفه گویگوچه.
2: اصلا من سر اون تیم دوم، معمولا ایرانی ها مثلا از اروپا یه تیم انتخاب میکنن از اون بر برزیل، من آرژانتینه شدم. البته همون تیم آرژانتین هم توی فینال به آلمان غربی اون موقع باختون های قهرمان شد، ایتالیا هم سوم شد تو اون دو. ولی از همون موقع من برام دروازه‌بان خیلی اهمیت داره. حالا نه اینکه بقیه بازیکن‌ها اهمیت نداشته باشن، ولی مثلا الان که ایتالیا نیست، خب من آرژانتین رو دوست دارم، اسپانیا رو دوست دارم بره بالا، ولی بازی به بازی اون دروازه‌بان رو نگاه میکنم. یعنی دروازه‌بان میتونه معادله رو برای من تغییر کنه. مثل
0: دروازه‌بان پسندی،
1: دروازه‌بان محوره.
2: آره دیگه، مثلا تیم ملی دانمارک هیچ نبود هیچ وقت، ولی پیترش
1: آقا چی نبود قهرمان اروپا شدن.
2: آره منظورم جام جهانی.
1: بله.
2: ولی تیم پرطرفداری نیست، مثلا آلمان، برزیل، انگلیس، ایتالیا پرطرفدارن. ولی مثلا من پیتر اشمایکل که دروازه‌بان منچستر بود همزمان تیم ملی دانمارک، من به خاطر اون دوست داشتم همیشه دانمارک بره بالا.
1: پسرش هم اعلام بازنشستگی کرد.
0: آره دیگه، ببین چی شده که پسرش هم که دروازه‌بان تیم ملی دانمارک بود تو همین چند وقت پیش اعلام بازنشستگی کرد.
2: ببین میخواید شما سن و سال ما بکشید یا چی؟
1: نه پیتر اشمایکل من خودم یادم، من داسایوف هم یادمه.
2: حالا من اینم بگم، ایتالیای این دوره گفتیم که اینا 4 تا تیم جدید اومده و ازبکستان اینا اولین باره برن اینا بدرخشن. نریم بعدم سطح مسابقات اومده در سطح لیگ
1: شما بوسنی رو میبردید
2: محلات و اینا. نه دیگه گفتیم بزنیم بره.
1: حالا بوسنی رفته بود بار اولش نبود،
0: ولی سه دوره است داریم میدیم بره.
1: منتش رو سر ازبکستان و اردن و اینا میذاره.
0: سه دوره است که پیاپی داریم میدیم بره و ایتالیا رنگ جام جهانی رو ندیده. خود ایتالیایی ها الان ناراحتن. شما هم به نظرم ادا ناراحتا رو در بیار یکم.
2: من هم ادای خوشحالا رو در
1: میارم. خب بحث خوشونت بازی اول شد و اینکه داور سه تا بازیکن رو اخراج کرد. قوانین داوری هم خیلی تغییرات زیادی کرده.
0: ملینا میخواد
1: آره یک گزارشی ملینا تهیه کرده راجع به قوانین داوری در جام جهانی 2026 که تغییراتی داشتن. بریم بشنویم.

0: سرم دارم داریم یه تا شما میری الان. الان داریم موزیک میشنویم، ملینا رو الان بشنویم. بشن
1: جام جهانی 2026 قرار شاهد اجرای قوانین جدید داوری باشه. قوانینی سختگیرانه برای اینکه جلوی تلف شدن وقت توسط بازیکن‌ها رو بگیره و سرعت بازی‌ها رو بیشتر کنه. در ادامه یه مروری داریم روی این تغییرات جدید داوری. فیفا فصل قبل قانون 8 ثانیه رو برای دروازه‌بان‌ها اجرا کرد تا نذاره گلرها بازی رو بخوابونن و وقت کشی کنن. اما حالا کمیته جهانی داوران تو جام جهانی پا رو فراتر گذاشته و همین کار رو برای پرتاب‌های اوت هم انجام میده. به این صورت که هر وقت پرتاب اوت عمدن توسط یه بازیکن عقب بیفته، داور با دست یا حتی سوت زدن نشون میده که داره زمان رو حساب میکنه. از اون لحظه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای شروع میشه که پرتاب باید توی همین مدت انجام بشه. اگه بازیکن تو این 5 ثانیه اوت رو پرتاب نکنه، مالکیت توپ و پرتاب اوت به تیم حریف داده میشه. توی ضربه های شروع مجدد از کنار دروازه هم این شمارش معکوس 5 ثانیه ای وجود داره. اگه ضربه دروازه تو این مدت زده نشه، یه ضربه کورنر به تیم مقابل داده میشه. ممنوعیت پوشاندن دهان توسط بازیکنان موقع صحبت کردن یه تغییر جدید دیگه توی داوری این جام جهانیه. داورا توی بازی‌ها دیگه نسبت به بازیکنایی که موقع حرف زدن با بقیه دهنشون رو می‌پوشونن تا حرفاشون لبخونی نشه بی‌تفاوت نمی‌مونن. با تشخیص داور هر بازیکنی که موقع درگیری با حریف دهنش رو با دست، بازو یا پیرنش بپوشونه، ممکنه با کارت قرمز جریمه بشه. البته این قانون فقط توی موقعیت‌های درگیری اعمال میشه. فیفا همچنین به دنبال اینه که اعتراض‌ها به تصمیم‌های داوری رو تا جایی که میشه کم کنه. بر اساس قوانین جدید، داور میتونه هر بازیکنی رو که به نشانه اعتراض به تصمیم داوری زمین مسابقه رو ترک میکنه، با کارت قرمز جریمه کنه. این قانون برای هر کدوم از اعضای کادر فنی هم که بازیکنان رو به ترک زمین تحریک کنن اجرا میشه. تیمی هم که باعث تعلیق یه مسابقه بشه، این کارش به عنوان عدم حضور توی زمین حساب میشه و بازی 3-0 به نفع حریف تمام میشه. فیفا قصد داره وقفه های ناشی از تعویض ها رو هم محدود کنه. طبق این قانون بازیکنای تعویضی باید حداکثر تو مدت 10 ثانیه زمین مسابقه رو ترک کنن. اگه این کارو انجام ندن، بازیکن جایگزین تنها تو توقف بعدی بازی میتونه وارد زمین بشه. بخش جالب ماجرا اینجاست که اگه مهلت 10 ثانیه‌ای برای خروج از زمین رعایت نشه، تعویض انجام نمیشه. اما بازیکنی که قرار بود تعویض بشه، باید زمین رو ترک کنه. تو این شرایط تیم با یه بازیکن کمتر به کارش ادامه میده و تعویض تو اولین توقف و حداقل بعد از گذشت 1 دقیقه از جریان بازی قابل انجامه. ضمناً این تعویض هم دیگه قابل لغو یا تغییر نیست. البته تو اجرای این قانون استثناهایی مثل مصدومیت یا دلایل امنیتی وجود داره. همچنین اگه چند تا تعویض به صورت همزمان انجام بشه، تمام بازیکنای تعویض شده باید در عرض 10 ثانیه از زمان بالا رفتن تابلوی داور چهارم زمین رو ترک کنن. این موقعیت دقیقاً تو بازی دوستانه ژاپن و ایسلند که قبل از برگزاری جام جهانی انجام شد اتفاق افتاد. تیم ایسلند تو دقایق پایانی برای بیشتر از 1 دقیقه 10 نفره شد، چرا که بازیکن این تیم بیشتر از 10 ثانیه برای خروج از زمین زمان صرف کرد و همین زمان کافی بود تا ژاپن گل برتری رو به ثمر برسونه و بازی 1-0 به نفع ژاپن تموم بشه. فیفا تصمیم گرفته موقعیت‌هایی رو که کمک داور ویدیویی میتونه توشون دخالت کنه بیشتر کنه. VAR حالا تو این موارد هم مداخله میکنه. اخراج اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهاً به یه بازیکنی کارت زرد دوم رو میده و از زمین بیرونش میکنه، VAR دخالت میکنه تا کارت و اخراج رو لغو کنه. کارت دادن اشتباهی به آدم اشتباهی، یعنی وقتی داور بازیکن خطاکار رو با یکی دیگه اشتباه میگیره و به یه بازیکن بیگناه کارت میده، VAR سریع به داور میگه تا جریمه رو به بازیکن اصلی منتقل کنه. کورنر اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهی برای یه تیمی کورنر میگیره در حالی که توپ اصلا به بازیکن حریف نخورده. این مورد آخر به این معنیه که اگه یه کورنر اشتباه اعلام بشه، این تصمیم میتونه قبل از زده شدن ضربه و بدون نیاز به بازبینی طولانی مدت درست بشه، اما اگه کورنر زده شده باشه دیگه قابل تغییر نیست. تو 2 تا مورد دیگه از تغییرات داوری هم در مورد مصونیت‌های پزشکی و وقفه‌های نوشیدن آب توسط بازیکن‌ها اعمال میشه.
0: خب اینم از تغییرات داوری. امیر خسروی عرضم به حضورت که با این تغییرات و این قانونای چند ثانیه واسه اوت انداختن و کلن این تصمیماتی که گرفتم برای جلوگیری از اتلاف وقت و سختگیری در مورد خطا کردن، اوضاع تیم ملی با بازیکنایی که خوراکشون وقت تلف کردنه چه خواهد بود؟ خطا کردن؟
2: اولا که من خدمت خانم قاضی سلام از میکنم. من فکر کنم زمانی من کارمو شروع میکردم خانم قاضی
0: ببین رفتش امیر. میخوای بگم برگرد؟
2: نه بعدم بهش بگو، چون اگه الان میگفتم میومد دنبال من. من کارم میکردم خانم قاضی، من فکر کنم یه 30 سالی سابقه داشت. ببین حالا دیگه اصلا سنشو پیدا
0: نه پر سابقه نه، خیلی زودتر شروع کرده بوده فرشته، از وقت
3: از
0: قبل از به دنیا اومدن
3: عنفوان کودکی شروع کردم.
0: آره بله ببلش کن، بریم سراغ داوری. نیست شهرام فرشته بگو
2: گزارش شهرام پخشگر گفت به من گفت دستم بنده، دمش گرم اینجا انصافا گزارش تر و تمیز و پروپیمونی بسته بود و
0: دمش گرم.
2: چه جایی هم دست
3: شهرام به لحاظ کارش همیشه دستش بنده دیگه، ما سعی می‌کنیم دستشو باز کنیم.
2: خیال من راحت یه گفتم گفت نه دستم جای خوبی بنده، انصافا گزارش قشنگ
0: گزارش خوبی بود. دمش گرم آقا شهرام جونم.
2: حالا در مورد همین سوالی که فرمودی، ببین این تیم واقعا پیرترین، میشه میتونم بگم که مرتضی جان دوم بعد از پاناما پیرترین تیم جام جهانیه و واقعا فاجعه است. شما ناکن از دم دروازه شما بیا تا خط حمله بری صحبت‌های آقای قلعه‌نویی رو نگاه بکنی تو ادوار مختلف، میاد میگه ما میخوایم جوانگرایی بریم تو این تیم میاریم، بعد امیرحسین محمودی یا مثلا بازیکنهای دیگه. الان شما نگاه بکنید اصلا اتمسفر این تیمو ببینید، عملا دیگه هیچ خونه تازه‌ای نداره. شما بگه بازیکنی که مثل علیرضا جهانبخش میاد میگه من افتخار میکنم 4 تا جام جهانی هستم، بازیکنی که تیمش رده آخر بلژیکه، واقعا میگم اینو دعوت کردن دارن. یا الان شما نگاه بکنید تو خط دفاع شجاع خلیلزاده، کنارشون علی نعمتی برای نابود کردن هر تیمی کافی. حالا الان وقتش نیست، ولی اگه یه زمانی توی همین جام جهانی یه برنامه بذارید مهدی جان، من به شما میگم که این تیم کلن با دلالو بسته شده.
0: حالا بذار بازی اول انجام بشه، بعدش بر اساس اون چیزی که در اون زمین اتفاق افتاد میایم راجبش گپ میزنیم.
2: حالا من برسم به قوانین داوری. در مورد یه کاری کردن این کول بریک رو، مثلا به اومدن مثلا لینا محدودش کردن، بعد حتی برای مداوای مصدوم‌ها یه دقیقه وقت گذاشتن، گفتن که اگر اینا میخوان یه کاری بکنن که فوتبال بیشتر اکتیو باشه، یعنی دیگه چجوری به شما میگم نتونن دست اون تیمو که میخواد بازی رو وقتشو بکشه یا بازی رو بخوابونه، دست اون تیم. حالا به اون بحث اوتوینا شما اشاره کردید که این نشون میده فیفا و اون برد داوریش دنبال این هستن که وقت کشی ها رو کم بکنن، کمک داورای ویدیو یا وی ای آر رو اختیارش رو بردن بالا، مثلا داوری کارت زرد رو میده، کارت زرد دوم رو میده و اون بازیکن داره اخراج میشه. الان این اختیار رو دارن که کمک داور ویدیویی بیشتر اختیار داره که میاد به داور میگه آقا دوباره برو چک کن و بعد تصمیمتو بگی. در مورد این مسائل خیلی روش زوم شدن. در مورد این 10 ثانیه برای تعویض بازیکن، یعنی یه بازیکنو اگر ببینن موقعی داره تعویض میشه و وقت کشی میکنه، 1 دقیقه این بازیکنو از بازی خارج میکنه و اون تیمو 10 نفره.
0: آره ببین اینا رو تو گزارشم همین شنیدیم، فقط یه کوتاه برام بگو که آره. با این وضعیت تیم ملی ایران و این عادتی که بازیکنها پیدا کردن برای اعتراض به داور، خشن بازی کردن و وقت تلف کردن چقدر میتونه؟
2: مطمئن باش داوران توی بازی اگر ببینن میتونن یه کاری بکنن و بازیکنهای از دو تیم میخوان رو مخش برن، به خاطری که اون قدرت و صلابت خودشو حفظ بکنه، میاد گربه رو دم اجله میکشه و مطمئن

0: به تنش بیارزه و بخواد یه همچین چیزهایی رو به این تیم بگه. ولی من مطمئنم مخصوصا تو بازی با بلژیک، مثلا جرمی دوکو یا این بازیکنهای تکنیکی که بلژیک داره، کار رو برای این تیم قطعا سخت میکنه، شک نداشته باش.
1: البته آقای رامین رضاییان تو مصاحبه که داشت جرمی دوکو رو نمیشناخت و جالبه که روبروی هم بازی میکنن و
2: سعید الهی گفته بود که عکساشون رو چسبوندیم
1: مال نیوزلند، هنوز به بلژیک نرسیده.
2: آخه
1: جرمی دوکو رو یه فوتبالیست حرفه‌ای نشناسه، خب به هر حال یکی از مطرح ترین بازیکنای بازیش هم یه جوریه که حتی فوتبال هم سرت نشه چشمتو میگیره مدلش.
2: اینم بذار من بگم که این عکس چسبوندنه
1: راست میگی،
0: جرمی دوکو باید بشناسه رضاییان، اما رضاییان نشناسم خیلی چیز مهمی نیست، چون میگن رامین رضاییان دیگه.
2: آره این عکس چسبوندن ماجراش اینه که آقای سعید الوهی دستیار امیرقلعه‌نویی توی مصاحبه گفته بود که مثلا آقای رضاییان یارهای مقابلش در تیم نیوزلند و ما عکساش رو چسبوندیم جلوی تختش که اینکه از خواب که پا میشه یار مقابلش رو که تو اون بازی هستش همینجوری نگاه کنه ببینه و این باعث بشه که انگیزه پیدا کنه.
1: امیدواریم که سوء تفاهم پیش نیاد. حالا میخوایم دیگه یکم بحثو جمع کنیم بریم سراغ بازیای عملاً دو روز آینده، که من یه مرور سریع بکنم که بوسنی هرزگوین با کانادا بازی داره در تورنتو، آمریکا با پاراگوئه بازی داره در لس آنجلس، همون ورزشگاهی که روز سه‌شنبه هم ایران بازی داره با نیوزلند، بعد در ادامه هایتی با اسکاتلند از گروه سی در بوستون، استرالیا ترکیه از گروه دی در ونکوور، برزیل مراکش گروه سی، چه بازی جذابی بود باشه، و قطر سوئیس هم از گروه بی در سان فرانسیسکو با هم بازی میکنن.
2: میخوام همین بوسنی کانادا و آمریکا پاراگوئه رو برو سراغشون دو تا میزبان.
0: ببین کانادا با جسی مارش آمریکایی که همین قبل از جام جهانی هم قرارداد تمدید کرده، خب بازیکن دوستا بود مثل آلفونسو دیویس داره که وینگر بایر مونیخ، یا دو بازیکن دیگه تو لیگ اروپا دارن بازی میکنن، تیمش تیم جوان و دونده ایه، اما نمیشه روش به عنوان یه مدعی حساب کرد، و چون 13 تا بازی هم از نوع بازی دادن توی کانادا میشه فهمید که خب فوتبال واقعا ورزش اولشون هم فوتبال نیست. اما بوسنی تیم قدیمیه توی فوتبال اروپا، به وصله به یوگسلاوی سابق، ادین ژکو کاپتانشون، بازیکن قدیمی گلزنش با همین شالکه هم اومد تو لیگ بوندسلیگا امسال، و ایتالیا رو حذف کردن توی پلی آف. یعنی شما نکن ایتالیا به جای رسیده که الان من و شما یه تیم جمع کنیم فکر کنم بتونیم بریم حذفش کنیم. بازیه که به نظر من پایا پایه و اشتباهات دو تیم، یعنی اینجوری نیست که مثلا یه تیم خیلی بالا باشه یه تیم پایین باشه. امریکا با ماوریسو پوچتینو میاد که به نظر من تیمش تیم خیلی خوبیه، از نگاه فوتبالی میتونم بگم اگه سه تا میزبان کنار هم بذاری امریکا و مکزیک شانس بیشتری دارن که بتونن یه حرفایی برای گفتن داشته باشن. بازیکنهای بسیاری داره مثل مکنی، یاد بازیکنهای بسیاری تو فوتبال اروپا داره، تیمش بسیار خوبه، و آقای ماوریس پوچتینو از سبک فوتبالش که بیشتر سبک 4-4-2 لوزی و هجومی داره بازی میکنه، خب تو تاتنهام همین سبک رو پیاده کرد و به فینال لیگ قهرمانان هم رسوند. تیمش پاراگو هم از فوتبال امریکای لاتین میاد، اون هم تیم خوب و دونده و جوونیه، تو همین مقدماتی هم گریبان برخی تیم‌ها رو گره، بازیکنایی هم بعضا داره تو فوتبال اروپا که اسپورس دارن، و به نظر من اونجا میشه بیشتر کفه ترازو رو به سمت امریکا دونست اگر یه جورایی مغرور نشن. نکته ای که مهمه، ورزشگاه لس آنجلس نزدیک 6 میلیارد دلار هزینه در بر داشته، و سوفا اسپانسر فیفا هم نیست، بهش میگن ورزشگاه لس آنجلس. آقای دونالد ترامپ میخواد بره اونجا رو افتتاح کنه و قاعدتا ورزشگاه بسیار درجه یک و عظیمه.
2: خب امیر، ما دیگه نزدیک یه دقیقه خورده وقت داریم، 3-4 تا بازی مونده، برو سراغ استرالیا ترکیه یه کوتاه راجبشون بگو، به خاطر اینکه ما تاش میخوایم ابراهیم تاتلیس بزنیم.
1: یه دکمه داریم لطفا یه پیرن براش تهیه کنم.
0: ببین استرالیا توی گروه مرگی بود که عربستان و ژاپن اینا بودن، تونست صعود بکنه، و ببین اون استرالیای 98 یا 2006 و اینا نیست، اسم و رسم کمتر داره، قبلا بازیکن بسیار خوبی تو فوتبال اروپا داشتن، اما الان اونجوری نیستن، اما تیمی هستش که واقعا نمیشه به

0: بی‌اعتنا بود، تیم بسیار خوبیه در حد خودش، می از گروه خودش گروه بسیار سختی هم صعود کرده توی هایتی و اسکاتلند. اسکاتلند بعد از
1: ببین
0: مدت
1: ترکیه رو بگو ابراهیم تاتلیس منتظره، وقت نداریم.
0: ترکیه آردا گولر دیگه بازیکن جوونشه، توی فنرباچه هم بوده و خب ترکا خیلی بهش امیدوارن. بعد از 2002 که سوم شدن دیگه جام جهانی نیومدن و به نظر من تیمش تیم خوبیه، تیم از دم دروازه تا خط حمله. بعد بعضا هم بازیکنایی داره که تو مثل چاهانوغلو که کاپتانشونه توی اینتر هم بازی میکنه، بازیکنایی داره که
2: آقای تاتلیس داره میاد. من یه چیز فقط سریع بگم که یه صحنه جاودانه ای موند از اون صحنه بدرقه تیم ملی ترکیه، با آقای تاتلیس خدافظی بکنیم.
1: بله، سپاسگزارم از همتون. ما دوشنبه برمیگردیم،
2: دوشنبه میبینیمتون.

0: 9 شب است در ایران. شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستین. در شامگاه جمعه 22 خرداد ماه 1405 هستیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این برنامه در یک ساعت پیش رو همراهی میکنم. در این ویژه برنامه ما به بررسی آخرین تحولات و مواضع میان آمریکا و ایران میپردازیم. از ادعای گروه هکری حنظله که به جمهوری اسلامی نسبت داده میشه میگیم که به تأسیسات آبی کالیفرنیا اینطور که مدعی شدند حمله سایبری کردند و همچنین گزارشی داریم در مورد 4 خلبانی که در اسفند ماه به قطر حمله کردند اما خبری از آنها در دست نیست. این چیزیست که جمهوری اسلامی گفته. اما پیش از این میپردازیم به تازه ترین خبرها با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با ماست.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت که ایالات متحده و ایران هرگز تا این حد به توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک نبودند. عباس عراقچی از رسانه ها خواست تا زمان نهایی شدن تفاهم نامه از گمان زنی در مورد محتوای آن خودداری کنند. او وعده داد در زمان مناسب تمام جزئیات تفاهم نامه را با مردم به اشتراک خواهد گذاشت. از سوی دیگر جدی ونس معاون دونالد ترامپ نیز گفت اطلاعات جعلی زیادی در مورد حصول توافق برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران منتشر می شود. آقای ونس همچنین تاکید کرد ایران هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. او گفت هیچ پولی صرفاً برای امضای یک تفاهم نامه یا شرکت در یک جلسه آزاد نمی شود. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز جمعه مدعی شد که در تفاهمنامه ایران و آمریکا هیچ توافقی درباره پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد. این خبرگزاری نوشت ایران هیچ تعهد جدیدی نمی‌دهد و چارچوب برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران پس از امضای تفاهم دست نخورده باقی می‌ماند. ایرنا همچنین با رد گزارش‌ها درباره تنگه هرمز اعلام کرد ایران تعهدی در مورد واگذاری مدیریت و یا بازگشت شرایط تنگه هرمز به پیش از حملات آمریکا و اسرائیل نخواهد داد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه گفته بود ایران موافقت کرده است که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین گفته بود به محض امضای توافق تنگه هرمز به شکل رسمی باز خواهد شد. ایرنا در بخش دیگر از گزارش خود نوشت متن نهایی تفاهم نامه تا زمان پذیرش قطعی آن توسط دو طرف منتشر نخواهد شد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد آمریکا و ایران نوشت احتمال دارد توافق میان دو کشور از روز یک شنبه و در شهر ژنو سوئیس نهایی شود. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این مقام ها افزود طرفین در آستانه دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز قرار دارند. بر اساس این گزارش طرفهای ایرانی و آمریکایی قرار است در حاشیه اجلاس گروه 7 که از دوشنبه در فرانسه برگزار می شود دیدار کنند. اجلاس امسال گروه 7 از 25 تا 27 خرداد ماه در دامنه های کوه آلپ در فرانسه برگزار می شود. یک مقام ارشد ایران و یکی از اعضای گروه 7 به بلومبرگ گفتند احتمال دستیابی به توافق زیاد است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درز داده است بازتاب دهنده واقعیت نیست. او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت انگیزشان درباره دستیابی به توافق واقعیت ندارد. ترامپ طرف ایرانی را افراد بسیار بی آبروی خوان که با آنها چیزی با نام معامله با حسن نیت وجود ندارد. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حمله پهپادی شب گذشته ایران به کشتی‌های هندی که در حال خروج از تنگه هرمز بودند به هیچ وجه قابل قبول نیست. به گفته او تمام این حملات به طور کامل دفع شدند. دونالد ترامپ همچنین به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که سریع و با تدبیر عمل کنند. و در خبر دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارد. آقای نتانیاهو روز جمعه در بیانیه تاکید کرد که زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اظهارات نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ از نزدیک بودن امضای توافق با تهران سخن گفته بود. بنیامین نتانیاهو در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره گفتگوهای خود با رئیس جمهوری آمریکا ارائه نکرد، اما بار دیگر بر موضع دیرینه اسرائیل مبنی بر مخالفت با هر گونه برنامه‌ای که به توانمندی تسلیحاتی هسته‌ای ایران منجر شود تاکید کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی همچنان ادامه دارد.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همینطور که در خبرها هم گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده واقعیت نداره. او یک روز پیشتر از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده بود و گفته بود معاونش جی دی ونس احتمالاً چند روز دیگه در یک شهر اروپایی که بعداً گفته شد که احتمالاً ژنو باشه برای مراسم امضای این توافق حاضر میشه. از سوی دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که جزئیات این تفاهم‌نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظامه و هر گونه خبری درباره این اتفاق بعداً گفته خواهد شد. بیشتر بشنوید از همکارم فرشته قاضی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن به صورت نوشتاری مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او به انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هر چه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی با عنوان محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا منتشر کردند. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی‌شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
4: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود. 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افسود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه‌هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که میخواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی ونس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد.
5: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
3: ترامپ گفت به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است.
4: دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم نامی بزرگ اما ساعتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
6: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانی.
4: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته که تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او اضافه کرده میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. این نخستین اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه‌ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم در پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادند که آماده باشد تا در صورت نیاز بتواند به صورت مستقل از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
0: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ملغا کردن حمله به ایران برای سومین شب متوالی از دستیابی به توافقی با ایران خبر داد که به گفته او میشه طی روزهای آینده به امضای طرفین برسه. برخی رسانه‌های غربی هم جزئیاتی از آنچه میان دو طرف مورد بحث بوده رو منتشر کردند و در ایران هم فهرستی تازه از موارد توافق شده از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده. البته مقام‌های تهران تاکید می‌کنن که کار هنوز پایان نیافته و فعلا نهایی نشده. اما آیا تهران و واشنگتن در یک قدمی یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این تفاهم قدم بعدی چی میتونه باشه؟ در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با علی واعظ رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو سوئیس.
7: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز اینکه در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستن برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
8: آقای واعظ، درباره چه صحبت میکنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
7: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملا این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما رو برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
8: یعنی شما فکر میکنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر میکنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
7: بله، گمان میکنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان میکرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنشایی که پیش اومد، با حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
8: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله ای که الان حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلحه، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه میداره به نظر شما؟
7: ببینید، در واقع پایان یک مرحله ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کدوم از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده، مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
8: آقای واعظ، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
7: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست. به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست. ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن هست 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برمیرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن. و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
8: فکر می‌کنید نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه، ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده، فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
7: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتا باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالا همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد. و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن اون از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتایی بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی‌گرفت.
0: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. اما اگر بخوایم مروری داشته باشیم به آخرین تحولات، باید بگم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که در توافق احتمالی با ایران هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد نمیشه. با این حال اگر ایران به تعهدات خودش پایبند باشه، از مزایای اقتصادی توافق بهره مند خواهد شد. از سوی دیگه دونالد ترامپ که در دوره اول ریاست جمهوریش از برجام خارج شده بود، همچنان مخالف آزادسازی مستقیم دارایی‌های مسدود شده ایرانه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرده که متن نهایی توافق صلح میان ایران و آمریکا آماده شده و پاکستان در حال همکاری با دو طرف برای نهایی کردن مراحل بعدیه. او در شبکه ایکس نوشته که برخی طرف‌ها با انتشار اطلاعات نادرست تلاش میکنن که توافق رو تخریب کنن و تاکید کرد که صلح هرگز تا این حد نزدیک نبوده. در ایران هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه حرف او رو تایید میکنه و میگه که توافق احتمالی با آمریکا هیچگاه تا این اندازه به نهایی شدن نزدیک نبوده و او از رسانه ها خواست تا پیش از نهایی شدن توافق از گمان زنی درباره محتوای اون خودداری بکنه. این توافق به دلیل نقش میانجیگری پاکستان فعلا به عنوان تفاهم نامه اسلام آباد شناخته میشه. از سوی هم دونالد ترامپ پیشتر ایران رو به انتشار نسخه نادرست از متن توافق متهم کرده بود، اما بعد از اظهارات عباس عراقچی درباره نزدیک بودن توافق، پست او رو در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرد. مقام های ایرانی گفتن که جزئیات توافق احتمالاً در زمان مناسب به صورت رسمی منتشر خواهد شد. اما در گزارشی دیگه، اظهارات تازه معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار به بخشی از روایت‌های منتشر شده درباره درگیری هوایی ایران و قطر در جریان جنگ 39 روزه اشاره می‌کنه. روایتی که سرنوشت نامعلوم 4 خلبان ایرانی رو به تصویر می‌کشه. همکارم رویا کریمی، رویا ملکی در این باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
1: پس از ماها سکوت، مقامات جمهوری اسلامی از سرنوشت مبهم 4 خلبانی میگویند که در جریان جنگ اخیر به قطر حمله کردند و دیگر باز نگشتند. روایتی از 2 سخو 24 بی بازگشت.
9: سخو 24 ما رفت علاقه در قطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سرنوشتشون آگاهی نداره. آتا دلیرمرد شیرمرد با هواپیما رفتن و حماسه آفریدن.
1: این اظهارات تازه حبیب‌الله سیاری است، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، که شامگاه 5 شنبه 21 خرداد ماه در تلویزیون جمهوری اسلامی برای نخستین بار بخشی از گزارش‌های منتشر شده در جریان جنگ 39 روزه را تایید کرد. 11 اسفند ماه 1404 در سومین روز عملیات نظامی میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، موسوم به خشم حماسی یا شیر خروشان، وزارت دفاع قطر اعلام کرد 2 فروند جنگنده سخو 24 ایران که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند سرنگون شدند. خبری که در آن زمان واکنش رسمی تهران را به همراه نداشت. تا امروز نیز مقام‌های ایران درباره این رویداد توضیح یا جزئیات بیشتری ندارند، نه درباره مأموریت این جنگنده ها، نه اهداف احتمالی و نه حتی نحوه سرنگونی آنها. بر اساس گزارش هایی که در همان زمان در رسانه ها به روایت قطر منتشر شد، این 2 فروند جنگنده پس از درگیری در آبهای سرزمینی قطر سقوط کردند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، پس از حادثه اعلام کرده بود عملیات جستجو برای یافتن خدمه این جنگنده ها آغاز شده، اما پس از آن اطلاعات بیشتری درباره سرنوشت 4 خلبان منتشر نشد، نه سوی ایران نه قطر. 4 خلبان ایرانی که نه نامشان اعلام می شود نه نشانی از آنهاست. فقط حبیب الله سیاری، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، آنها را دلیر مرد و شیر مرد می خواند. بر اساس گزارش های پیشین، نیروی هوای قطر در آن عملیات برای نخستین بار با 2 هواپیمای جنگی سرنشیندار درگیر شده است. 2 هواپیمای سخو 24، جنگنده های تهاجمی ساخت شوروی که هنوز در نیروی هوای ایران استفاده می شود. هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده در جریان جنگ 39 روزه جنگنده های F-14 و F-5 ارتش نیز در برخی عملیات های منطقه‌ای مشارکت داشتند.
9: F-5 ببین از یک پایگاه ما بلند میشن در یک زمان مناسب و یک حمله را آغاز میکنن علیه پایگاه های دشمن. این تاکتیکش چجوری بود، تکنیکش چجوری بود، نباید گفته بشود. بمباران کردند و تلفات وارد کردند، برگشتن سالم نشستن. باز خلبان F-4 ما هم کار کرد در جای دیگر. F-14 ما بالای آسمان رفت، گشت انجام داد تو همه وضعیتی که همه چیز می‌زدن.
1: گرچه این مقام ارتش جمهوری اسلامی از به گفته خودش حماسه آفرینی خلبانان ایران سخن می‌گوید، اما سرنوشت 4 خلبان و 2 جنگنده سخو 24 همچنان در حاله از ابهام است.
0: گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدید از سرنوشت نامعلوم 4 خلبان ایرانی در جنگ 39 روزه ایران و آمریکا و اسرائیل. اما در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر شده. بسیاری از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشون فاش نمیشه، اما در نمونه‌های متعددی از اونها اونچه خودنمایی می‌کنه تلاش مداوم این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگه با ایرانه. اون هم پس از آنکه بسیاری از کشورها از بحرین تا قطر، از عربستان سعودی تا امارات و کویت همگی متحمل هزینه‌های بسیاری از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند. در همین زمینه علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میگه کشورهای حوزه خلیج فارس می‌دانند که با رفتن آمریکا باید هزینه بدهند و می‌خواهند به نوعی این هزینه ها را به کمترین میزان برسانند. در همین زمینه این گفتگو رو میشنویم.
10: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی میشنوید، من اخیرا در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگ رو به جون ما بندازه. او میره 12,000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصیشونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والا هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دچار این مشکل شدن. کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت، بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگر آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست. برای که هر کدوم از دیگه برنامه هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه های وسیعی دارن و این برنامه ها عملا متوقف شده.
8: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه؟
10: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه. برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد به عنوان این که
8: البته تاییدم نشده آقای نوری‌زاده، یه گزارش هایی بود دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن. به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
10: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید. در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات رو متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه رو میبینیم که رهبرش هم سعودی ها دارن، چون سعودی ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش و آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده. بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
8: چه فردایی رو آقای نوری‌زاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره ای بکنن بلند مدت تر، اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون با در روابطشون با تهران میبینن؟
10: اولا ببینید، در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش، کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد. یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر. اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی‌ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اونا پیدا نخواهد کرد.
8: همچون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
10: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتیه و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کمرنگترین جا رو داره.
8: بله.
10: چون میدونن پزشکیان قدرتی نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر تا حدی با آقای قالیباف با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم‌های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقه‌مندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام میشه. یعنی در واقع اونا آدم‌هاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهمی داره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
8: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردن؟
10: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. به همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه‌ای درگیر می شدن، با روحانی می تونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروریست که تفاهم بکنن، ضروریست که از اون مبانی که تکیه روش می کردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همین خلیج فارس.
0: گفتگوی شنیدید با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. اما در همین راستا، در حالی که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه CBS نیوز وجود اختلاف در دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل رو در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران تایید کرده. اما در گزارش دیگه، گروه هکری هنزله مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده و این اقدام رو در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خونده انجام داده. این ادعا تا کنون از سوی مقام‌های آمریکایی یا نهادهای مسئول در کالیفرنیا تایید نشده، اما بار دیگه توجه ها رو به تهدیدهای سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا جلب کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی صارمی فرد، ساکن کانادا.
11: این نکته خیلی مهمه که ما با یک گروه مواجه نیستیم. یعنی هنزله الان برند یک دسته از گروه‌های مختلف هکری جمهوری اسلامی. البته خب هنزله با یک مجموعه کوچیکی شروع کرد که بر اساس اون شواهدی که در تحقیق‌های یک دو سال گذشته ما می‌دونیم، یحیی حسینی پنجکی معاون بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات که در جنگ 40 روزه کشته شد و شخصی بود که گفته میشه با نقش با دستور خود علی خامنه‌ای در رأس میز اسرائیل وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و معاون وزیر اطلاعات بود. مجموعه عملیات های حنظله به نظر میرسید تحت فرمان او باشه. شواهد در این مورد زیاد، تحقیقات به اصطلاح اوزینج یا منبع بازی انجام شده که عموم اونها مال سال 2024 بوده و اینها منتشر شده. گروه حنظله همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه سری فعالیت‌های کوچیک از جمله حمله به زیرساخت‌های در اسرائیل و همینطور افشای بعضی از اطلاعات شهروندان اسرائیلی شروع کرد. باید توجه کرد که این گروه رو از سایبر اونجرز که مستقیما به اسرائیل حمله میکنه و وابسته به سپاه هست باید جدا بدونیم. جالب بدونیم که سایبر اونجرز هم به خاطر حمله به زیرساخت‌های آب آمریکا مشهور شد. ولی به هر حال حنظله با تیپ یا هویتی وارد میدان شد از 7 اکتبر 2023 که بیشتر خودش رو در ابتدا به هر حال فلسطینی یا به نوعی حامی فلسطین نشون داد. همونطور که میدونید کاراکترش یا هویتش رو از شخصیت کارتونی قدیمی یکی از کاریکاتوریست‌های فلسطینی تبار گرفته. به هر حال بعد از جنگ 12 روزه و مشارکت مستقیم در حمله به کشورهای دیگه در منطقه و همینطور اروپا غیر از اسرائیل نشون داد که عملا هویتش با وزارت اطلاعات گره خورده. هم حملاتی به شدیدی به زیرساخت‌های امارات در طول جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه انجام داد، هم به سایر کشورهای اروپایی و حتی کانادا و خب اخیراً هم شنیدیم که به ایالات متحده حمله کرد.
0: همطور که شما گفتین در آخرین خبر گروه هکری حنظله تصاویری رو به عنوان سند نفوذ به پهپادهای FBI منتشر کرده. حالا با توجه به اینکه ادعای نفوذ اونها هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده، کارشناسای سایبری چطور میتونن اصالت این تصاویر رو راستی آزمایی بکنن و بدونن که آره واقعاً این اتفاق افتاده؟
11: بله، ببینید پهپاد در این قضیه یه چیز جنبی هست. در حقیقت این شرکت‌هایی که زیرساخت‌های توزیع آب آمریکا رو انجام دادن، روش‌های مختلفی و ماشینالات و دستگاه‌هایی دارن برای اینکه نقشه برداری بکنن ببینن که توزیع آب در سطح زمین چجوری انجام میشه. برای این کار از پهپاد استفاده کردن، انواع اقسام نقشه‌های مختلف رو داشتن و اطلاعات مشتریان رو داشتن. یعنی تصاویر پهپادی که در اینجا می‌بینیم صرفاً از پهپادهای تجاری به دست اومده که قرار بوده به این شرکت‌های توزیع آب کمک بکنه که راحت‌تر بتونن دسترسی مشترکان رو ایجاد بکنن. اصل داستان اطلاعات کاربرانه که خب حالا حتما بخشش از تصاویر پهپادی به دست اومده، بخشش از نقشه هست، بخشش اطلاعات بانکه، بخشش شماره تلفن و هویت و همین مشخصات حتی سابقه پرداخت‌ها و وضعیت مالی مشترکین آبه. اون چیزی که الان منتشر شده، اولا باید بگیم که رسانه‌های داخل ایران بزرگ نمایی کردن، از جمله مثلا خبری که تسنیم منتشر کرده. خب اینا مدعی شدن که این حملات به زیرساخت‌های آبی در برابر حملاتی بوده که منجر شده مخازن آب شیرین در جزیره سیری از بین بره. اما اطلاعاتی که منتشر شده بر فرض اینکه درست باشه، نشون دهنده این مجموعه عملیات‌هایی بوده که شاید چندین ماه وقت بگیره تا بتونه مهاجم به این سطح از دسترسی برسته. نکته دیگه این که مهاجم یعنی گروه حنظله به زیرساخت‌های آبی حمله نکرده، به مجموعه اطلاعاتی 5 گیگ اطلاعات منتشر کرده که نشون دهنده اطلاعات مشترکینه، یعنی شامل آدرسشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون. یعنی این بیشتر از اینکه یک تهدید جدی علیه زیرساخت‌های آب یا فنی ایالات متحده باشه، تهدید جدی برای کلاهبرداری از مجموعه ای از شهروندان کالیفرنیا است. اطلاعاتی که از مردم منتشر شده، حالا تعداد کمی عکس منتشر شده که ما عکس هوایی رو میبینیم، همینطور نقشه رو میبینیم و سامانه هایی میبینیم که برای تعیین موقعیت محل توزیع آب استفاده میشده. خب اینها رو وقتی ما میایم با منابع واقعی در داخل نقشه ها یا اطلاعات دیگه مقایسه میکنیم به نظر درست میاد. یعنی حداقل این نمونه 5 گیگی که منتشر کردن، چندین شرکت امنیت سایبری آمریکایی هم توی این چند ساعت بررسی کردن، اطلاعات غلطی نبوده و اطلاعاتی هم نبوده که در دسترس همه باشه. اطلاعات شخصی هویتی افراده. بنابراین احتمالا دسترسی وجود داشته، اما دسترسی نه در سطح زیرساخت و عملیات علیه شبکه توزیع آب در آمریکا یا مثلا کارهای مشابهی که در اسرائیل انجام شده در مورد بالا و پایین کردن وضعیت تصفیه آب و مسموم کردن آب از این جنس نبوده. اطلاعات مشتریان دزدی شده که خیلی خوب در جنبه‌های شخصی خطرناک‌تر است.
0: و همکارم فرنوش رام از تل آویو گزارشی داره درباره بازتاب اظهارات مقام آمریکایی در جامعه اسرائیل.
12: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسو نیست. او تاکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آن که هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. آویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گدی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمی‌تواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران می‌نامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دستخوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر می‌کنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان دو ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر می‌کنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته‌های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی‌ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی‌ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی‌ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
0: و در ایران در آستانه هفته صرفه‌جویی در مصرف آب هستیم. مقامات جمهوری اسلامی در آستانه فصل گرما در صدد ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به کاهش مصرف آب در شرایط تنش آبی منطقه هستند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
13: در حالی که مژده بارش‌های جدید گاه و بیگاه در مرکز توجه رسانه‌های ایران قرار می‌گیرند، اما هشدارها همچنان در مورد بحران آب در کشور در جریان هستند. همه کارشناسان بر این باورند که به این بارش‌ها نمی‌توان دل بست، چرا که حتی 5 سال ترسالی هم نخواهد توانست کشور را از بحران برهاند، همه سدهای کشور را پر کند و کمبود ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. در کنار مقامات، خبرگزاری‌ها هم از وضعیت خشکسالی شدید در 8 استان ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، استانهای قم و تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین و سمنان در وضعیت خشکسالی شدید هستند. اما در میان آنها، تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% کاهش باران در بدترین شرایط خشکسالی هستند. نیکوهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
14: اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دیماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمان، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
13: خبرگزاری ایلنا نیز از رصد سدهای تامین کننده آب شرب کشاورزی نوشته که تا 16 خرداد ماه سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیتی قرمز هستند. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میانگین بارش سالانه حدود 228 میلیمتر است، اما این تنها یک معدل است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، هشدار داده که نباید گول بارندگی ها در برخی نقاط کشور را خورد، چرا که میزان بارش در کشور و استانهای مختلف یکسان و همگون نیست.
15: بارش های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، 2/3 کشور، با بارش های کم در 1/3 کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تامین آب در تهران، کرج و یا مشهد میآید؟
13: بر همه مشکلات ذکر شده باید تغییرات اقلیمی، خشکسالی چند ساله، فرسودگی شبکه‌های توزیع آب که به هدر رفتن مقادیر متنابهی آب تصفیه شده می انجامد، کشاورزی سنتی که تقریبا 90% از منابع آب صرف و وقف آن می شود، افزایش جمعیت شهرنشین و به ویژه حضور نزدیک به 1/4 جمعیت کشور تنها در تهران، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به مدیریت آب و ده‌ها موزل دیگر را هم باید افزود که همگی دست به دست هم دادند و بحران و ورشکستگی آبی در کشور را سبب شدند. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست

0: هزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزهایی انجام شده که در جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه ای حتما برخورد میشد، ولی خیلی موقع هم هزینه های تصمیم گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر میکنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه جویی بکنن، به خاطر اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
1: یکی از مشکلات برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب است. برداشت‌ها از چاه‌هایی است که در گذشته برای حفرشان تنها 30 متر برای رسیدن به آب کافی بود و حالا باید تا عمق 200 متری این چاه‌ها حفر شوند تا به آب برسند. و عاقبت برداشت از آنها هم فرونشست زمین و ترک خوردگی های عظیم شده است. تالاب ها، دریاچه ها و رودها هم یا کاملا یا تا حدود زیادی خشک می شوند که به نوبه خود باعث بروز ریزگرد ها و گرد و غبار و آلودگی هوا شدند. نبود مدیریت صحیح فاضلاب شهری و صنعتی هم سبب شده که حجم زیادی از این فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی شوند. در مورد مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کنار مشکلات جوی و تغییرات اقلیمی از کاوه مدنی می‌شنویم.
0: حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیم بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی به شدت هم جدیه، هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیته، مثل اون نمیمونه که اون کسی که بیمار زمینه‌ای داره حالا کووید هم گرفته، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
1: هفته صرفه‌جویی در مصرف آب که از روز شنبه 25 خرداد ماه آغاز می شود به دستمایه‌ای برای مقامات برای ترغیب بیشتر شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب بدل شده است.
2: دولت کانادا لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس اون استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع شه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
3: بر اساس لایحه دولت کانادا که روز چهارشنبه ارائه شد، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو شوند. مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا، گفت شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای جلب توجه کاربران طراحی شدند و به منبع استراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شدند. این لایحه همچنین ایجاد یک نهاد ناظر دیجیتال را پیش بینی می کند که مسئول تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی برای چت‌بات‌های هوش مصنوعی خواهد بود. اقدام کانادا در حالی صورت می گیرد که نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. استرالیا آذر ماه سال گذشته نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فناوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبرو شوند. قانون استرالیا با مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و برخی مدافعان آزادی بیان مواجه شد و برخی منتقدان هم هشدار دادند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است به حریم خصوصی کاربران آسیب بزند یا به دولت‌ها ابزار بیشتری برای کنترل دسترسی به اینترنت بدهد. با این حال حامیان این قوانین می‌گویند شرکت‌های فناوری در کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان عملکرد موثری نداشتند. فرانسه، دانمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از ژانویه 2027

0: دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. لایحه دولت کانادا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، چت‌بات‌های هوش مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع آن را از بسیاری از طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر متمایز می‌کند و نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره نقش سامانه‌های هوش مصنوعی در زندگی کودکان و نوجوانان است. ارائه این طرح چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که خانواده‌های قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی‌ها در کانادا از شرکت OpenAI شکایت کردند. آنها مدعی شدند این شرکت از برنامه ریزی عامل حمله از طریق چت GPT آگاه بوده، اما به پلیس هشدار نداده است. OpenAI تا کنون به این اتهام واکنشی نشان نداده است.
1: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این ویژه برنامه هم رسیدیم. براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم.
2: با اعلام ساعت 22 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. نخست وزیر پاکستان میگوید ایران و آمریکا متن نهایی تفاهم‌نامه را پذیرفتند. عراقچی میگوید آمریکا و ایران هرگز تا این حد به توافق نزدیک نبودند. و دونالد ترامپ گفت آنچه ایران درباره محتوای توافق فاش کرده واقعیت ندارد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه اعلام کرد که متن نهایی تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است. او در پیامی در شبکه ایکس نوشت پاکستان اکنون از نزدیک با هر دو طرف همکاری می‌کند تا مراحل بعدی نهایی شود. پاکستان طی ماه‌های گذشته نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته و یک دور مذاکره حضوری بین طرفین نیز در اسلام آباد برگزار شد. شهباز شریف همچنین نوشت ما کاملا از کارزار بیوقفه انتشار اطلاعات نادرست از سوی کسانی که میخواهند توافق صلح را تخریب کنند آگاه هستیم. نخست وزیر پاکستان در این مورد توضیح بیشتری نداده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت که ایالات متحده و ایران هرگز تا این حد به توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک نبودند. عراقچی از رسانه‌ها خواست تا زمان نهایی شدن تفاهم‌نامه از گمانه‌زنی در مورد محتوای آن خودداری کنند. او وعده داد که در زمان مناسب تمام جزئیات تفاهم‌نامه را با مردم به اشتراک خواهد گذاشت. از سوی دیگر جدی بنس معاون دونالد ترامپ نیز گفت اطلاعات جعلی زیادی در مورد وصول توافق با بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته ایران منتشر می شود. آقای ونس همچنین تاکید کرد ایران هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. او گفت هیچ پولی صرفاً برای امضای یک تفاهم‌نامه یا شرکت در یک جلسه آزاد نمی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درز داده است با ثابت دهنده واقعیت نیست. او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت انگیزشان درباره دستیابی به توافق واقعیت ندارد. دونالد ترامپ طرف ایرانی را افراد بسیار بی آبرویی خواند که با آنها چیزی با نام معامله با حسن نیت وجود ندارد. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حمله پهپادی شب گذشته ایران به کشتی‌های هندی که در حال خروج از تنگه هرمز بودند به هیچ وجه قابل قبول نیست. به گفته او تمام این حملات به طور کامل دفع شدند. دونالد ترامپ همچنین به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که سریع و با تدبیر عمل کنند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز جمعه مدعی شد که در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا هیچ توافقی درباره پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد. این خبرگزاری نوشت ایران هیچ تعهد جدیدی نمی‌دهد و چارچوب برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پس از امضای تفاهم دست نخورده باقی می‌ماند. ایران همچنین با رد گزارش‌ها درباره تنگه هرمز اعلام کرد ایران تعهدی در مورد واگذاری مدیریت و یا بازگشت شرایط تنگه هرمز به پیش از حملات آمریکا و اسرائیل نخواهد داد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه گفته بود ایران موافقت کرده است که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین گفته بود به محض امضای توافق تنگه هرمز به شکل رسمی باز خواهد شد. ایرنا در بخش دیگر گزارش خود نوشت متن نهایی تفاهم‌نامه تا زمان پذیرش قطعی آن توسط دو طرف منتشر نخواهد شد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد آمریکا و ایران نوشت احتمال دارد توافق میان دو کشور از روز یکشنبه و در شهر ژنو سوئیس نهایی شود. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این مقام ها افزود طرفین در آستانه دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز قرار دارند. بر اساس این گزارش طرف‌های ایران و آمریکا قرار است در حاشیه اجلاس گروه 7 که از دوشنبه در فرانسه برگزار می‌شود دیدار کنند. اجلاس امسال گروه 7 از 25 تا 27 خرداد ماه در دامنه کوه‌های آلپ در فرانسه برگزار می‌شود. یک مقام ارشد ایرانی و یکی از اعضای گروه 7 به بلومبرگ گفتند احتمال دستیابی به توافق زیاد است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارد. آقای نتانیاهو روز جمعه در بیانیه تاکید کرد که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اظهارات نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ از نزدیک بودن امضای توافق با تهران سخن گفته بود. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: بله، سلام میکنیم به همه کافه فردایی رادیو فردایی یا یک کافه فردایی دیگه به وقت جام جهانی.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که در دومین روز جام جهانی، البته با تسامح با توجه به تفاوت زمانی و این حرفا، ما هم با دومین کافه فردای به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم. یک ساعت پر از فوتبال و حاشیه و دردسر و سر و صدا و این چیزا رو در کنار هم خواهیم بود.
0: بله، دیشب دیدی بازی‌ها رو؟
1: بله، تا جایی که میشد.
0: با توجه به تفاوت زمانی عجیب غریبیه. آره. و باز برای ایران یکم بهتره، چون اونا البته نه دیگه. یه ذره که میگذره بازی‌ها میفته به 2-3 نصف شب. آره. تو ایران هم
1: حتی بازی اولام ساعت 9:30 شب به وقت ایران، یعنی بله. سریا که مثلا دیگه ساعت 10-11 میخوابن اولا دیگه نمیتونن ببینن، یا حالا باید فداکاری کنم ببینن.
0: فداکاری کنم. بله. بریم ببینیم چه خبره.
1: خدمتتون هستیم.

0: من راجب فوتبال میخوام بگم در حقیقت خیلی غمگینه، برای اینکه خوب آدم برادرای من بودن، بچه ها بودن، بچه ها عاشق توپن، عاشق فوتبالن، بعضی ها همه زندگیشون رو میذارن رو فوتبال، نه فوتبال، والیبال، همه ورزش ها، کشتی دوست دارن و جوونن، نوجوونن، شروع میکنن، بعد هرچی که میان بالا توی مملکت ما با سیاست آمیخته میشه، مثل کشورهایی که قبلا همه کمونیست بودن، دیکتاتوری بودن، از ورزش سوء استفاده میشه. همین دیروز پریروز والیبال سرود و زدن، سلام نظامی دادن. حالا برفرض مثلا اگه یکی نده، خودمون دیگه میدونیم چه اتفاقی براش میفته. فوتبالمون هم حالا همینجور تر و خشک با هم میسوزه متاسفانه، ولی به بازنم زیاد آدم ناراحت نمیشه، ایه بر میشه ایه برم، یعنی واقعا دولت ماست که اذیت میکنه.
1: بله
2: به والیبال اشاره کردن.
1: بله
2: به وقت جام جهانی هستی، میتونی الان یه لحظه بشیم به وقت لیگ ملت‌های جهان
1: والیبال.
2: بله بازی اولو به برزیل 3-1 باختن.
1: بله یه ستو گرفتن و دیشب هم به بلغارستان
2: سه هیچ باختن.
1: حالا در مورد تیم ملی والیبال، حالا ما بهتون اومدیم در مورد فوتبال حرف بزنیم،
2: فقط شما بعد از برنامه و صاحب
1: والیبال. بله من علاقمند به والیبالی هستم که هفته یه بار بازی میکنم، ولی اینم باید گفت که نکته مثبت فارغ از نتیجه در مورد تیم ملی والیبال اینه که تیم به شدت تیم جوان شده ایه، کم تجربه است و اون جسارتی رو که همه فوتبالی‌ها در تیم ملی فوتبال دنبالش بودن که این جوانای 20 ساله 21 2 ساله رو بیار آقای قلعه‌نویی وارد تیم کن، بذار تجربه کنن، بذار اصلا اینا بمب انرژی ان، این 34 5 ساله 6 7 ساله ها رو نیار ردیف کن به خودت ببر. این کارو آقای پیاتزا اگه اشتباه نکنم مربی تیم ملی والیبال کرده، با جسارت هم پاش وایساده و فکر کنم وقتی که میدونین این که این انرژی دوره یه تیمی ایجاد بشه که بین مردم محبوب بشه، به نتیجه لزوما ربطی نداره، به مدل بازی کردن، به این نگاهی که مربی داره به این که جوونا رو به بازی بگیره بیشتر ربط داره و این کاریه که به نظرم الان در تیم ملی والیبال، همون تیمی که مثلا 10 15 سال پیش شک گرفت، اون نسل طلایی اومدن و همه ما رو به والیبال علاقمند کردن یه جورایی، و فکر می‌کنم دوباره داره اون نطفه های اولیه اون تیم توسط ایشون شک می‌گیره. امیدوارم این بند ادامه داشته باشه.
2: بله آقای جلال سعیدی بودن، کارشناس و بازیکن والیبال.
1: آره دیگه در حد توانم.
2: بله و این چنین اولین گل جام جهانی 2026 توسط مکزیک وارد دروازه آفریقای جنوبی شد. امیر خسروجری سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم آقا جلال، عرض ادب،
1: مخلصی و
3: خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، بسیار خوشحالم که خدمتتون هستم و امر
1: عرض کنم که خب الان این گلی که شنیدیم عملا خب یه گل تاریخیه، به هر حال هر بازیکنی باید خوششانسی خاصی داشته باشه تا یه همچی گلی رو بزنه که گل اولی یک رویداد به این بزرگیه. و این آقای خولیان کینیونس اگه اسمش درست گفته باشم، جالبه که تو لیگ عربستان هم بازی میکنه، در تیم القادسیه عربستان بازی میکنه و نکته جالبی بود دیگه. امیر جان میشنویم نظرت تو در مورد بازی، گل، هر چیزی که فکر میکنی مهمه.
3: ببین اولا که حالا قبل از اینکه من برم توی بازی، خیلی هم وقت نگیرم، بازی توی ورزشگاه برگو ورزشگاه آستک آستکای مکزیکو سیتی جزو 4-5 ورزشگاهی که در دنیا خاطره سازه، ورزشگاهی که مثلا اونم که 1968 مکزیکو سیتی یا فینال جام جهانی 1970 برزیل ایتالیا، اون گل رویایی پله و کارلوس آلبرتو، یا 1986 اون بازی های معروف گل دست خدا یا فینالی که 3-2 آرژانتین با مارادونا آلمانو برد. در نهایت میخوام عرض بکنم بازی یه طرف حضور پرشور هواداران مکزیکی که اونم در نوع خودشون سبک و سیاق خاص خودشونو دارن، اما ورزشگاه تاریخی بود مکزیک. به نظر من این همونطور که دیروز هم شما فرمودید بازی برگشت دیگه، چون 2010 اینو با هم بازی کردن تو افتتاحیه جام جهانی 1-1 کردن، مکزیکیات خب دویش بازی رو بردن. خاویر آگیره سرمربی با تجربه مکزیک میگه من راضی نیستم، باید 4 تا گل می‌زدیم. هوگو بروس سرمربی بلژیکی تیم افریقا جنوبی از دست داور شاکی بود. به نظر من پرحاشیه ترین بازی افتتاحیه ادوار جام جهانی، سه تا اخراجی داشت و داور برزیل خود آقای هوگو بروس گفت در حد این بازی و افتتاحیه جام جهانی نبود. اما در نهایت مکزیک همونطوری که روز گذشته با هم صحبت میکردیم تلفیقی از جوان ها و با تجربه داره، بازیکنهای بسیار خوبی داره، خوب تو فوتبال اروپا مثل راول خیمنز و سانتیاگو خیمنز و کسای دیگه. اصلا سانتیاگو خیمنز یه گل زد چند سال قبل تا مرز مردنم رفت، اون خونریزی مغزی و اصلا نزدیک بود که کلن از دنیا برم. و هم میبینید که دنیا چقدر کوچیکه، همون آدمی که نزدیک بود جون خودش از دست بده میاد گل میزنه. و در نهایت من فکر میکنم مکزیک و حالا بازی بعد رو بهش میرسم، اما مکزیک و کره جنوبی شانس‌های اول صعود از گروه هن و حالا به نظر من تیمی هست تیغ داره.
1: امیر جان حالا همین اشاره کردی که به اخراج، من داشتم نگاه میکردم تو تاریخ جام جهانی اصولا بازی افتتاحیه فکر کنم رکورد بیشترین اخراج تو افتتاحیه دست بازی آرژانتین کامرون، اون بازی معروف جام جهانی 1990
3: بود. اون بازی کارلوس شاگردان کارلوس بیلاردو، آره واقعا اون بازی
1: آره
3: میدونی چیه جان؟ جلال جان اون بازی خب اگر هم دقت کرده باشی اسمش آرژانتین بود، تیمی که اومده بود با بیلاردو که قهرمان 86 شده بود، مارادونایی که بعد از اون قهرمانی و درخشش تو ناپولی کوله باری از تجربه داشتن و یکی دو جین ستاره بودن، یعنی مقابل شیرهای رام نشدنی افریقا بودن. یه جورای اسم ها خیلی بزرگتر از بازی دیشب بود. بازی دیشب نمیدونم چرا انقدر به خشونت کشید، اما یه نوعی هم میشه گفتش که به نظر من، حالا به نظر شخصی خود من، داور در حد اون بازی نبود. یعنی اگر این داور مثلا میرفت تو اون بازی آرژانتین، من بهتون قول میدم اصلا اون بازی به تهش هم نمیزدن، وسط کار تعطیل میشد.
2: بازی آره آرژانتین هم اشاره کردی، آرژانتین اون سال یه شانس بزرگ آورد و این بود که نری پومپیدو دروازه‌بان آرژانتین مصدوم شد و آره گویکوچه ها اومد، اگه نمی اومد آرژانتین سخت میتونست به فینال برسه.
1: کل نری پومپیدو
3: دقیقا نیه چون مصدوم هم شد. از اون برم اون انتظاری که ازش داشتن میگفتن اون نری پومپیدو رویایی نبودش، یعنی به نظر من هم توی خودت هم گفتید یه جورایی بعضی موقع یه اتفاقی تو فوتبال میفته. مثلا 1992 جام ملت‌های اروپا زمانی که یوگسلاوی سابق حمله کرد و اون کشتار رو توی بوسنی و هرزگوین داشت، اومدن آقا گفتن یوگسلاوی اصلا تحریم، رفتن دانمارکی ها رو از سواحل دانمارک و جای دیگه جمع کردن چون دیگه لیگ اروپایی تموم شد. همون تیمی که تو دو روز بسته شد اومد قهرمان شد، کسی فکرش رو نمیکرد. میخوام بگم تو فوتبال یه سری اتفاقات میفته که اصلا شما فکرش هم نمیکنید ولی میاد تو تاریخ ثبت میشه.
2: دقیقا. بریم سراغ کره جنوبی مکزیک. کره جنوبی چک، من گفتم مکزیک اشتباهه. بله کره جنوبی بازی رو 2-1 برد. من نیمه دومش رو بیدار شدم دیدم.
1: درسته من همونم کامل ندیدم ولی به هر حال گشتیم و جوریدیم. اولین کامبک جام بود دیگه یه جورایی، نه امیر جان؟
3: ببینید جلال جان، اولین کامبک جام خب چشم بادومی ها میگن ژاپن و کره و اینا، اما یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، کره جنوبی میتونم بگم پر افتخارترین تیم آسیایی جام جهانی، چون از 1986 به این ور همه جام جهانی رو بوده و تو این دورهایی که بوده مثلا شما 2002 با این حالی که ژاپن هم میزبان بود کره تا نیمه نهایی اومد به ترکیه باخت. اما نگاه که بکنید حضورشون حضور کیفی بوده، یعنی در حد خودشون خوب کار کردن، اومدن دیشب هم یکیش عقب بودن کامبک زدن و سون و رفقاش اومدن و بازی رو بردن. به نظر من تیمی هستش که اگر رقبای مقابلش دست کم بگیرنش تیمی هستش که واقعا میتونم بگم لقمه گلوگیریه. حالا جمهوری چک درست اون جمهوری چک مثلا 1996 که اومد بعد از فروپاشی کمونیست اومدن توی جام ملت‌ها تو ومبلی به آلمان باختن، کارل پوبوسکی و بازیکنای دیگه ای داشتن، بزرگم بودن. اما این تیمم نگاه میکنه بالاخره اسم چکو داره و گفتم پاتریک شیکو خیلی بازیکنای دیگه داره که توی تیم های اروپایی تاثیرگذارن. به نظر من بعد از اینکه گل زدن یه جورایی فکر کردن که بازی تمومه، اما کره یاد یه درس خیلی خوب بشونه. کره مثلا این تجربه رو داره، مقابل پرتغال هم تو جام جهانی قبلی همین کار رو که همین بلا رو سر پرتغالیا بود تو 2018 با همین سبک آلمانیا رو بردن و نشون میدن که تیمشون تیم دونده و جسوریه. و من فکر میکنم توی این جام هم حالا فراتر از مراحل بالا رو من فکر نمی کنم، اما تو فوتبال مشخصه که تیمی که بعضی موقع روش حساب نمی کنن میاد و برق اون جامو عوض میکنه. کره به نظر من تیمی هستش که مایه این کار داره. مهدی جون
2: دقیقا الان دیگه میشه گفت برای اول دومی بازی بعدی مکزیک و کره جنوبی تکلیف رو معلوم میکنه که تیم اول گروه کیه اگر که برنده داشته.
3: اون دو تا تیم خیلی نمیتونن اذیت و آزار داشته باشن. و اما افریقای جنوبی نشون افریقای جنوبی بعد از 2010 با دو سه تا ستاره که داشت که تو فوتبال لیگ برتر انگلیس بازی میکردن اینا، دیگه بعد از اون دیگه نتونست خودش رو جمع کنه. شما نگاه بکنید تو جام ملت‌های افریقا هم نتونستن موفق داشته باشن، تو لیگ‌های اروپایی هم دیگه بازیکنای اسم و رستگاری ندارن. اما همین کره رو شما برید به اسکوادش نگاه بکنید، اکثر بازیکناشون تو لیگ‌های معتبر تو بوندسلیگا بازیکن دارن، تو لیگ برتر دارن و تیمی هستش که مربی دستش بازه. یا مکزیک از دم دروازه تا خط حمله، جلال اشاره کرد به لیگ عربستان، اما شما به خط به خط نگاه بکنید بازیکنایی داره که تو لیگای معتبر اروپایی واقعا برای خودشون امضا دارن.
2: چکم از اون تیمایی که نباید دست کمش گرفت، یعنی
1: قابل پیش بینی.
2: آره یهو فوتبال بسته‌ای بازی میکنه. اگر آمار مالکیت توپ بازی دیشبم نگاه بکنید تقریبا 70-30 بود چک و کره جنوبی، ولی مثلا همین چک اومدش توی پلی آف دانمارکی که بهش اشاره کردی و حذف کرد و اومد جام جهانی و تیمی که دانمارک رو حذف کرده یهو مثلا جلو کوزوو مثلا به مشکل برمیخوره. از اون تیماست که فوتبال رو میبنده تو ضد حمله ها یهو یه کارایی میکنه و اون مدل بستن بازیشون یه جاهایی حریف رو گیر میندازه.
3: ببین تیمی هم سوچک بازیکنی که تو ویس هم بازی میکنه، بازیکن محوریشونه تو خافبگی ها، پاتریک شیگ یک دو تا بازیکن دیگه، تیمی هستش که اگر رو روال بیفته تیم خیلی خوبیه. مثلا شب گذشته موقع که یه گل زدن بعد دیگه رفتن به قول تو در بازی رو بستن و امکان نداره شما مقابله تیم مثل تهاجمی دونده که کره یا اصلا فوتبال شرق آسیا به دوندگی و سخت کوشی معروفن، بخوای بازی رو ببندی از تنوع تاکتیک استفاده می‌کنی. چرا؟ به خاطری که بازیکنای الان ژاپن و کره داره که توی لیگ‌های اروپایی میان و اصلا ورق بازی رو عوض می‌کنه. شما قرار باشه بیای جلوی این تیم‌ها بخوای از دقیقه 30-40 در بازی رو ببندی، اونا بازیکنایی هستن که مثلا کنارش هری کین بوده سون، یا مثلا میگم بازیکن تو پاریس سن ژرمن هست، توی بایرن بازی می‌کنه، تیم دفاع آخرشون اصلا خودش اینه یه تانک میمونه. قرار باشه بخوای مقابل این تیما بازی رو ببندی تنبیه میشه. دیشب به نظر من جمهوری چک فکر کرد مثلا فوتبال 30-40 دقیقه است، بعدش رو از دست داد.
2: دقیقا. مرسی ازت امیر، بازم با ما باش، یه میریم و میایم، حالا بهت برمیگردیم. الان اگه موافق باشین یه سری بزنیم به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران. یه گزارش شهرام تهیه کرده راجبه از موقعی که جنگ شروع شد در اسفند ماه و اینکه زمزمه هایی پیدا شد که تیم ملی فوتبال ایران میخواد که انصراف بده از جام جهانی تا ماجراهای سفرشون به مکزیک.
1: بریم گوش بدیم.
4: زمان صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2026 که مدت‌ها پیش از اتمام مرحله مقدماتی اتفاق افتاد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که حضور این تیم در جشن جهانی فوتبال تبدیل به یک چالش تمام عیار شود و علاوه بر رؤسای فیفا، پای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی را نیز به میان بکشد. از همان روزهایی که مناقشات ایران و اسرائیل و آمریکا وارد فاز نظامی و جنگ شد، سرنوشت حضور تیم ملی ایران در جام جهانی نیز در مرحله تازه‌ای از ابهام قرار گرفت. پیش از آن هم مسئله صدور ویزا برای برخی بازیکنان، کادر فنی و حتی هواداران ایرانی نگرانی‌هایی را برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. اما جنگ این نگرانی‌ها را به بحرانی تمام عیار تبدیل کرد. بعد از شروع جنگ دوم در اسفند ماه 1404، ماجرای حضور ایران در جام جهانی که میزبانش یک طرف درگیری بود، تبدیل به یک چالش بزرگ شد. آیا تیم فوتبال ایران راهی آمریکایی می شود که رهبر جمهوری اسلامی را در همان ابتدای جنگ از میان برده است؟ همان زمان مقامات ورزشی ایران اظهارات متناقضی درباره حضور یا انصراف تیم ملی از جام جهانی بر زبان آوردند و به نظر می رسید در میانه جنگ امکان تصمیم گیری در این باره را نداشتند. البته که برخی مسائل دیگر هم بر تردیدهای مسئولان ورزشی دامن زد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، سه‌شنبه 17 اسفند و پس از حواشی مربوط به پناهنده شدن برخی از اعضای تیم فوتبال زنان در استرالیا، در یک مصاحبه این احتمال را مطرح کرد که ممکن است ماجراهای مشابهی برای تیم فوتبال مردان در آمریکا تکرار شود.
5: چگونه میشد بالاخره خوشبین بود به جام جهانی که بناست آمریکا برگزار بشه وقتی رئیس جمهورش برای تیم بانوان دو تا پیام ظرف مدت 2 روز میده؟ اگه جام جهانی دورنماش همین جور باشد، خب بالاخره کدوم عقل سلیمی تیم ملیش رو میفرسته در یه همچی جایی که شما مطمئن باشید برای تیم بزرگام فکر میکنم سناریوی مشابهی هست.
4: ماجرای استرالیا از این قرار بود که بعد از حواشی مربوط به سرود نخواندن برخی از بازیکنان فوتبال زنان در استرالیا و تهدیدهای حکومتی، برخی از بازیکنان این تیم درخواست پناهندگی در کشور میزبان رقابت‌ها را دادند. پس از آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال هشدار داد که اگر استرالیا اجازه دهد این تیم به ایران بازگردد، به نوشته او اشتباه انسانی بسیار بزرگی مرتکب شده است، و همزمان به اعضای تیم اطمینان داد که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به آنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. روز 18 اسفند، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در گفتگویی تأکید کرد که ایران شرایط حضور در جام جهانی را ندارد و مدعی شد که اعضای تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها امنیت نخواهند داشت.
6: ما به هر صورت شرایط حضورم برای جام جهانی نداریم. بچه‌ها ما اصلا امنیت ندارن و این شرایط اصلا وجود نداره با توجه به ظرف 8-9 ماه دو تا جنگ رو ما تحمیل دادن. بنابراین قطعا ما امکان همچین حضور رو نداریم.
4: پس از این اظهارات، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرده و دونالد ترامپ به او گفته که از حضور ایران در جام جهانی فوتبال 2026 استقبال می‌کند. آقای ترامپ البته 21 اسفند در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت از حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی استقبال می‌کند، اما واقعاً باور ندارد که حضور آنها در آنجا به خاطر جان و امنیت خودشان مناسب باشد. این اظهارات آقای ترامپ البته واکنش مقامات ورزشی ایران را در پی داشت و موضع قبلی آنها مبنی بر انصراف از جام جهانی را تحت تأثیر قرار داد. صفحه رسمی تیم ملی فوتبال در اینستاگرام با انتشار یک استوری نوشت که ایران جزو اولین تیم‌هایی بود که به این رقابت‌ها راه یافت و قطعاً هیچ کس نمی‌تواند تیم ملی ایران را از جام جهانی کنار بگذارد. بعد از این واکنش اینستاگرامی، مواضع مسئولان ورزشی هم تا حدودی تغییر کرد و رئیس فدراسیون و وزیر ورزش که پیشتر با قطعیت از انصراف تیم ملی از جام جهانی صحبت کرده بودند، تغییر روی کرد دادند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون، در جریان راهپیمایی حکومتی روز قدس هم اعلام کرد که مجموعه تحت مدیریتش در حال پیش بردن برنامه‌های حضور ایران در جام جهانی است و بر روی جایگزین‌های مسابقات دوستانه تمرکز کرده است. با این حال، وزیر ورزش و جوانان ایران 22 اسفند حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به مسئله عجیب و تقریباً غیر ممکنی کرد. تغییر میزبانی مسابقات ایران از آمریکا به مکزیک، دیگر میزبان این رقابت‌ها.
7: کشوری که میزبان هست بر اساس منشور المپیک و قوانین جهانی در قالب برگزار کننده یا به اصطلاح خودشون ارگانایزر، بایستی شرایط رو برای همه کشورها مهیا کنه. ما الان سفیرمون در مکزیک در واقع با مقامات مکزیک صحبت کرده که اگر مکزیکی ها بتونن میزبانی بازی های ما رو در واقع با به حال فدراسیون جهانی هماهنگ بشن، حاضریم در مکزیک بریم بازی کنیم.
4: البته خود وزیر ورزش نیز در ادامه صحبت هایش تأکید کرده بود که این خواسته ایران امکان اجرایی شدن ندارد.
7: ولی همه ما میدونیم که وقتی که یک قرعه‌کشی انجام میشه و صورت کمپ ها بر اساس محل برگزاری ها تعمیم میشه، در این فرصت باقی مانده به نظر میاد که همچین کاری امکان پذیر نیست. چون من تو مجامع جهانی بودم این رو میفهمم.
4: طبق قرعه‌کشی ایران باید دو بازی اولش را در لس آنجلس و بازی سوم را در سیاتل آمریکا برگزار کند و مشخص بود که تغییر میزبانی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده به هیچ وجه امکان پذیر نیست. با آغاز رسمی آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در نیمه فروردین ماه، مسئولان فدراسیون فوتبال به دنبال راهکارهایی افتادند تا به نحوی به هر قیمتی با کمترین چالش با آمریکا تیم را به جام جهانی ببرند. با اینکه بازیکنان تیم ملی اردویشان را در ترکیه برپا کرده بودند و یک بار هم به سفارت آمریکا در این کشور رفته بودند تا تقاضای ویزا را ارائه کنند، اما به ناگاه محل کمپ تیم ایران از آمریکا به مکزیک منتقل شد، به شهری مرزی در این کشور به نام تیخوانا، جایی که گفته می شود در تسخیر کارتل‌های مکزیکی است. بازیکنان و کادر فنی درخواست ویزای مکزیک دادند تا حداقل حضورشان تا نزدیک مرز آمریکا قطعی باشد. ویزای مکزیک صادر شد و بازیکنان آماده سفر بودند که خبر آمد ایالات متحده به بازیکنان و اعضای اصلی تیم ویزا داده است و البته درخواست ویزای برخی دیگر را رد کرده، از جمله رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج که سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد. برخی دیگر از ایرانی‌ها هم ویزاهایشان رد شد، از دبیر کل فدراسیون و رئیس حراست گرفته تا افسر امنیتی و برخی دیگر از عوامل اجرایی و رسانه‌ای. تیم ملی سرانجام بامداد یکشنبه 18 خرداد به مکزیک رسید تا در طول برگزاری جام جهانی در این کشور اقامت کند و تنها یک روز قبل از هر بازی آنهایی که ویزای آمریکا گرفتند اجازه عبور از مرز را پیدا کنند و به محل مسابقه بروند. شرایط تیم ایران در این دوره حتی از جام جهانی پس از جنبش زن زندگی آزادی هم پرچالش تر است. کاروانی که میزبان مسابقاتش هم به سختی آن را گردن می گیرد و حتی بخشی از ایرانیان هم آن را نماینده خود نمی دانند.
2: خب این از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به این ماجراهای چند ماهه تیم ملی فوتبال ایران. آخره گزارش شهرام به این تیخوانا و کارتلا اشاره کرد و این نگرانی‌ها ایجاد شده بود که اونجا میگن که محل تردد و
1: بله دیروز جاناتان هم بله. توی مصاحبه‌ای که فرید باش داشت اشارات مبسوطی کرد که اونجا شهر خیلی عادی نیست.
2: آره ولی انگار بچه‌های تیم ملی اوکی ان.
1: آره خیلی آره از مصاحبه‌هاشون هم چیزی آره. به نظر میاد که همچین بعدشون هم نیومد از تیخوانا به خاطر
2: علیرضا جهانبخش یه صحبتایی کرده بود راجع به همین کارتلای مواد مخدر و نوع برخوردشون با ایرانی‌ها. اینو بشنویم.
8: فکر نمی‌کنم برای ما مشکل خاصی ایجاد بشه، امیدوارم. البته می‌دونید که من نمی‌دونم چه واقعیت داره. من دوستام که اونجا هستن مکزیک بیشتر میرن، میگن که اتفاقا کارتلا با ایرانی‌ها رو خیلی دوست دارن. نمی‌دونم دلیلش چیه، دلیلش رو توضیح نداد، ولی میگه کارتلا ایرانی‌ها رو دوست دارن.
2: دلیلش چیه آقای سعید؟
1: دلیلش رو اتفاقا خود آقای جهانبخش در ادامه این حرفاش خاطره هم تعریف میکنه که نمیدونم کجا بوده، ظاهرا خودش مکزیک
2: خودش
1: بوده.
2: یکی دوستش یکی آقا بنیامین نامی
1: آره نه بنیامین همکار
2: بله بله بله,
1: بله در اونجا مثل کارتل نگهشون میداره، ایس بازرسی در از ظاهر کارتل اونجا نگهشون میدارن و وقتی که خیلی خب خشنن کارتلن دیگه خشنن و داشتن بازرسیشون میکردن ازشون میپرسن کجایی که دوستش میگه ایرانی، میگه ایرانی اوکی گو
2: علی 30 یورو ازش میگیرن میگن برو اونم عوارضش بوده مثلا این تایمی بوده که طرف شده
1: حاجی کارتل با 30 یورو راضی بکنی کارتل فقط از ایرانی برمیاد ظاهرا
2: حالا دیگه دلیل شما نمیدونیم چرا کارتل ایرانی
1: حالا البته خب خود آقای جانبخش و اینا با توجه به اینکه خیلی امیدی نیست که به درد فوتبالی به درد تیم بخوره شاید با این کارا بتونن فضا رو ملموس کنن و محسوس کنن و از این حرفا به هر حال اینم حاشیه جالبی بود دیگه از تیخوانا میاد
2: بله

0: بودو
1: آقا، بودو دیره،
0: بودو فنش، بودو
2: بودو.
1: بله، دیروز توضیح دادیم توی وقتی داشتی در مورد این شکل و شمایل برنامه توضیح میدادیم، گفتیم که سعی میکنیم هر روز یکی از همکارانمون که معمولا هیچ ربطی هم به مقوله فوتبال و جام جهانی و اینا
2: ایشون دارن در ساعت سوابقشون
1: دارن اجازه بدیم کلام هم منعقد بشه، از کنم که دعوت کنیم بیاد اینجا، منم مهدی یه کمی سر به سر بچه‌ها بذاریم و به اصطلاح یکم حرفای فوتبالی بذاریم، حرفای غیر فوتبالی بذاریم. اصلا چه خبر خانم فرشته قاضی از تحریریه رادیو فردا؟
3: من اول اعتراض کنم به این صحبت شما مهدی، ممنونم که تصحیح کردی، بنده خیلی هم به فوتبال ربط دارم، البته این دوره من صرفا از کافه فردا فوتبالو دنبال می‌کنم.
2: دوره پیش از کجا دنبال کردی؟ قهرمان دوره گذشته جام جهانی کی شد؟ همین یه سوال جواب بدید.
3: مهدی سوال سیاسی نه.
1: می‌فرمودی.
2: خب.
3: نه، من اینو گفتم که از مخاطبین محترمم بخوام که فوتبال رو از کافه فردا انداشم لطف می‌کردم.
1: با تشکر از شما.
2: سپاسگزارم. ولی فرشته از خبرنگاران با سابقه ورزشی در ایران بوده و جزو میشه گفتش که اون زمان واقعا خبرنگار خانوم ورزشی
1: در عرصه ورزش نداشتیم. خیلی کم داشتیم. خیلی.
3: نداشتیم. من وقتی که من کلا فوتبال نویس بودم و من از
1: میشه چند سال پیش؟
3: خیلی سال پیش من دبیرستان بودم تبریز و از همون موقع برای استقلال جوان که هفته نامه بود از تبریز کار میکردم که بعد رفتم تهران.
2: مال حاج آقا فتوله زاده که
3: آره
2: با آقای میساقی آبرسانی کردن.
3: خب بعد که رفتم تهران دیگه استقلال جوان از هفته نامه تبدیل شده بود به روزنامه و با اونا کار میکردم، بعد با روزنامه خرداد به عنوان فوتبال نویس ادامه دادم و بعد هم دیگه خب سویت شد به سیاسی، کاری به اینا نداریم. ولی همین ابتدا بگم قبل از من مهین گرجی بود که فوتبال نویس بود و یکی از با سابقه ترین، میشه گفت بعد از انقلاب با سابقه ترین روزنامه نگار ورزشی بود که
1: ورزشی خانم
3: بود که فوتبال مینوشت. و اگه برگردم به حافظه جمعی ما ایرانی ها که اون بازی معروف ایران و استرالیاس به اون دوره اون سال برگردم،
1: یعنی همون حماسه بازی ملبون رفتش،
3: نه اصلا قبل از اون بازی دوستانه ایران و کویت که برای آماده سازی تیم ملی بود، حتی قبل از بازی ایران و ژاپن بود، در تبریز برگزار شد که برای اولین بار بود اجازه دادن زن وارد ورزشگاه بشه که
1: حتی
3: من
1: به عنوان خبرنگار همون موقع کسی نمیتونست بود.
3: نه اجازه نمیدادن که من اولین بار مهین گرجی اونجا دیدم، در ورزشگاه تبریز دیدمش که البته 50 زن وارد ورزشگاه شدن که غیر از من و ایشون بقیه همو پک و فامیل های هیئت فوتبال تبریز و اینا بودن. و خوب شد همین ابتدا یادی بکنیم از مهین گرجی،
2: قدیمی رادیو فردا که در یک سانحه از دنیا رفتن.
3: میشه خیلی صدها رو او شکست با وجود این که بسیار اذیت میکردن، چون بعدش خود من مواجه بودم با اون چیزها، ولی به نوعی صد شکن شد. حالا بعدش خیلی اتفاق افتاد، الان خانم ها میرن ورزشگاه، ولی مهین اون دوره کار بزرگی کرد.
1: خب یادشون خب. بخیر داشتی میگفتی
2: که عوض کنم یه ذره فضا رو. فرشته هم استقلالیه هم ایتالیاییه. بازی دو سر باخت
1: رنگی شد قضیه. الان من باید ورود کنم به عنوان غیر رنگی.
2: استقلال که هیچی، اصلا به اون کار نداریم.
3: البته من منچستر یونایتدی هم هستم، اینم بگم.
2: این منچستر این مثلا چی کار میکنه بین استقلال و
3: اونم
1: با فرغون تیما رو برمیدارم. من چلسی هم بدم نمیاد.
2: بعد اتفاقا طرفدار چلسی باشی یا من سیتی باشی
1: آبیا رو رنگی جدا کنه. حالا به هر حال الان چرا شما فرمودید که این جام جهانی رو خیلی دوست نداریم، بفرمایید دلیلش چیه؟ محکمه پسند.
3: چرا جام جهانی رو دوست دارم؟ به خاطر کافه فوتبال.
2: از هر روز بیا از این به بعد
3: بله استخدامم میکنید، کلا سوئیچ کنید،
2: ما خودمون استخدام جای دیگه.
3: آره ولی این دوره خدمت شما عرض کنم که خب یکم سطح مسابقات جام جهانی پایین اومده.
2: بذار حالا دو تا بازی شده. بذار صبر کن یه بازی سوم برگزار شه.
3: نه حالا گفتی دو تا بازی شده. بازی اول انقدر خشن شروع شد سه تا اخراجی که خدا رحم کنه تا آخرش. بله. ولی خب ایتالیا این دوره حضور نداره.
2: دوره پیشم حضور نداشت. خب
3: دوره قبلش
2: بله
3: حضور
2: نداشت.
3: ببین آخه چقدر ما بریم قهرمان شیم، چقدر بریم بدرخشیم. گفتیم که این دوره هم سطح مسابقات مثل مثل گل کوچی که جام جهانی کره بود فکر کنم من اشتباه نکنم.
1: آفرین آفرین
2: قشنگ
3: جلال یادآوری کرد
1: قبل برنامه من تقلب رسوندم.
3: نه
2: ولی ایتالیای 90 خیلی جذاب بود.
3: اصلا من اونجا از اونجا ایتالیایی شدم
2: و حدس میزنم یه پوستر روبرتو باجو تو اتاقت داشتی.
3: نه
2: نداشتی. پاولو مالدینی.
3: نه از جام 90 من خیلی دیگه علاقه شدید به فوتبال پیدا کردم و کلن ایتالیایی، چون مسابقات توی ایتالیا بود که توی نیمه نهایی ایتالیا تو پنالتی باخت و از اونجا من تیم دومم رو انتخاب کردم. فقط هم سر دروازه‌بان آرژانتین که دروازه‌بان اصلیش مصدوم شد و گویگوچه ها اومد و درخشید.
2: اصلا بله
3: واقعا درخشید.
2: با امیر خسجدی حرف گویگوچه
3: اصلا من سر اون تیم دومم. معمولا ایرانی ها مثلا از اروپا یه تیم انتخاب میکنن از اون بر برزیل، من آرژانتینی شدم. البته همون تیم آرژانتین هم توی فینال به آلمان غربی اون موقع باخت و نایب قهرمان شد. ایتالیا هم سوم شد تو اون دو. ولی از همون موقع من برام دروازه‌بان خیلی اهمیت داره. حالا نه اینکه بقیه بازیکن‌ها اهمیت نداشته باشن، ولی مثلا الان که ایتالیا نیست، خب من آرژانتین رو دوست دارم، اسپانیا رو دوست دارم بره بالا، ولی بازی به بازی اون دروازه‌بان رو نگاه میکنم. یعنی دروازه‌بان میتونه معادله رو برای من تغییر کنه.
1: مثل دروازه‌بان پسندی،
2: دروازه‌بان محور.
3: آره دیگه، مثلا تیم ملی دانمارک هیچ نبود هیچ وقت، ولی پیترش
2: آقا چی نبود قهرمان اروپا شدن.
3: آره منظورم جام جهانی.
2: بله.
3: ولی تیم پرطرفداری نیست. مثلا آلمان، برزیل، انگلیس، ایتالیا پرطرفدارن، ولی مثلا من پیتر اشمایکل که دروازه‌بان منچستر بود همزمان تیم ملی دانمارک، من به خاطر اون دوست داشتم همیشه دانمارک بره بالا.
2: پسرش هم اعلام بازنشستگی کرد.
1: آره دیگه، ببین چی شده که پسرش هم که دروازه‌بان تیم ملی دانمارک بود تا همین چند وقت پیش اعلام بازنشستگی کرد. ببین
3: شما سن و سال ما برخمون بکشید یا چی.
2: نه پیتر اشمایکل من خودم یادم، من داسایوف هم یادمه.
3: حالا من اینم بگم ایتالیای این دوره گفتیم که اینا 4 تا تیم جدید اومده و ازبکستان اینا اولین باره برن اینا بدرخشن. ما بعدم سطح مسابقات اومده در سطح لیگ یک.
2: شما بوسنی رو میبردید
3: محلات و اینا. نه دیگه گفتیم بذاریم بره.
2: حالا بوسنی رفته بود بار اولش نبود.
1: داری سه دورست داریم میدیم بره.
2: منتش رو سر ازبکستان و اردن و اینا میذاره.
1: سه دورست که پیاپی داریم میدیم بره و ایتالیا رنگ جام جهانی رو ندیده. خود ایتالیایی ها الان ناراحتن. شما هم به نظرم ادا ناراحت ها رو در بیار یکم.
3: من دارم ادای خوشحال ها رو در بیار.
2: خب بحث خوشونت بازی اول شد. من که داور سه تا بازیکن رو اخراج کرد. قوانین داوری هم خیلی تغییرات
1: بله.
2: زیادی کرده.
1: ملینا میخواد
2: آره یک گزارشی ملینا تهیه کرده راجع به قوانین داوری در جام جهانی 2026 که تغییراتی داشتن. بریم بشنویم.

0: شرم جان داریم یه تا شما میری الان. الان داریم موزیک میشنویم، ملینا رو الان بشنویم. بشن.
1: جام جهانی 2026 قرار شاهد اجرای قوانین جدید داوری باشه. قوانینی سختگیرانه برای اینکه جلوی تلف شدن وقت توسط بازیکن‌ها رو بگیره و سرعت بازی‌ها رو بیشتر کنه. در ادامه یه مروری داریم روی این تغییرات جدید داوری. فیفا فصل قبل قانون 8 ثانیه رو برای دروازه‌بان‌ها اجرا کرد تا نذاره گلرها بازی رو بخوابونن و وقت‌کشی کنن. اما حالا کمیته جهانی داوران تو جام جهانی پا رو فراتر گذاشته و همین کار رو برای پرتاب‌های اوت هم انجام میده. به این صورت که هر وقت پرتاب اوت عمدن توسط یه بازیکن عقب بیفته، داور با دست یا حتی سوت زدن نشون میده که داره زمان رو حساب می‌کنه. از اون لحظه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای شروع میشه که پرتاب باید توی همین مدت انجام بشه. اگه بازیکن تو این 5 ثانیه اوت رو پرتاب نکنه، مالکیت توپ و پرتاب اوت به تیم حریف داده میشه. توی ضربه های شروع مجدد از کنار دروازه هم این شمارش معکوس 5 ثانیه ای وجود داره. اگه ضربه دروازه تو این مدت زده نشه، یه ضربه کورنر به تیم مقابل داده میشه. ممنوعیت پوشاندن دهان توسط بازیکنان موقع صحبت کردن یه تغییر جدید دیگه توی داوری این جام جهانیه. داورا توی بازی‌ها دیگه نسبت به بازیکنایی که موقع حرف زدن با بقیه دهنشون رو می‌پوشونن تا حرفاشون لبخونی نشه بی‌تفاوت نمی‌مونن. با تشخیص داور هر بازیکنی که موقع درگیری با حریف دهنش رو با دست، بازو یا پیرنش بپوشونه، ممکنه با کارت قرمز جریمه بشه. البته این قانون فقط توی موقعیت‌های درگیری اعمال میشه. فیفا همچنین به دنبال اینه که اعتراض‌ها به تصمیم‌های داوری رو تا جایی که میشه کم کنه. بر اساس قوانین جدید، داور میتونه هر بازیکنی رو که به نشانه اعتراض به تصمیم داوری زمین مسابقه رو ترک میکنه، با کارت قرمز جریمه کنه. این قانون برای هر کدوم از اعضای کادر فنی هم که بازیکنان رو به ترک زمین تحریک کنن اجرا میشه. تیمی هم که باعث تعلیق یه مسابقه بشه، این کارش به عنوان عدم حضور توی زمین حساب میشه و بازی 3-0 به نفع حریف تمام میشه. فیفا قصد داره وقفه های ناشی از تعویض ها رو هم محدود کنه. طبق این قانون بازیکنای تعویضی باید حداکثر تو مدت 10 ثانیه زمین مسابقه رو ترک کنن. اگه این کارو انجام ندن، بازیکن جایگزین تنها تو توقف بعدی بازی میتونه وارد زمین بشه. بخش جالب ماجرا اینجاست که اگه مهلت 10 ثانیه‌ای برای خروج از زمین رعایت نشه، تعویض انجام نمیشه. اما بازیکنی که قرار بود تعویض بشه، باید زمین رو ترک کنه. تو این شرایط تیم با یه بازیکن کمتر به کارش ادامه میده و تعویض تو اولین توقف و حداقل بعد از گذشت 1 دقیقه از جریان بازی قابل انجامه. ضمناً این تعویض هم دیگه قابل لغو یا تغییر نیست. البته تو اجرای این قانون استثناهایی مثل مصدومیت یا دلایل امنیتی وجود داره. همچنین اگه چند تا تعویض به صورت همزمان انجام بشه، تمام بازیکنای تعویض شده باید در عرض 10 ثانیه از زمان بالا رفتن تابلوی داور چهارم زمین رو ترک کنن. این موقعیت دقیقاً تو بازی دوستانه ژاپن و ایسلند که قبل از برگزاری جام جهانی انجام شد اتفاق افتاد. تیم ایسلند تو دقایق پایانی برای بیشتر از 1 دقیقه 10 نفره شد، چرا که بازیکن این تیم بیشتر از 10 ثانیه برای خروج از زمین زمان صرف کرد و همین زمان کافی بود تا ژاپن گل برتری رو به ثمر برسونه و بازی 1-0 به نفع ژاپن تموم بشه. فیفا تصمیم گرفته موقعیت‌هایی رو که کمک داور ویدیویی میتونه توشون دخالت کنه بیشتر کنه. VAR حالا تو این موارد هم مداخله میکنه. اخراج اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهاً به یه بازیکنی کارت زرد دوم رو میده و از زمین بیرونش میکنه، VAR دخالت میکنه تا کارت و اخراج رو لغو کنه. کارت دادن اشتباهی به آدم اشتباهی، یعنی وقتی داور بازیکن خطاکار رو با یکی دیگه اشتباه میگیره و به یه بازیکن بیگناه کارت میده، VAR سریع به داور میگه تا جریمه رو به بازیکن اصلی منتقل کنه. کورنر اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهی برای یه تیمی کورنر میگیره در حالی که توپ اصلا به بازیکن حریف نخورده. این مورد آخر به این معنیه که اگه یه کورنر اشتباه اعلام بشه، این تصمیم میتونه قبل از زده شدن ضربه و بدون نیاز به بازبینی طولانی مدت درست بشه، اما اگه کورنر زده شده باشه دیگه قابل تغییر نیست. تو 2 تا مورد دیگه از تغییرات داوری هم در مورد مصونیت‌های پزشکی و وقفه‌های نوشیدن آب توسط بازیکن‌ها اعمال میشه.
0: خب اینم از تغییرات داوری. امیر خسروی عرضم به حضورت که با این تغییرات و این قانونای چند ثانیه واسه اوت انداختن و کلن این تصمیماتی که گرفتم برای جلوگیری از اتلاف وقت و سختگیری در مورد خطا کردن، اوضاع تیم ملی با بازیکنایی که خوراکشون وقت تلف کردنه چه خواهد بود؟ خطا کردن؟
2: اولا که من خدمت خانم قاضی سلام از میکنم. من فکر کنم زمانی من کارمو شروع میکردم خانم قاضی
0: ببین رفتش امیر. میخوای بگم برگرد؟
2: نه بعدم بهش بگو، چون اگه الان میگفتم میومد دنبال من. من کارم میکردم خانم قاضی، من فکر کنم یه 30 سالی سابقه داشت. ببین حالا دیگه اصلا سنشو پیدا
0: نه پر سابقه نه، خیلی زودتر شروع کرده بوده فرشته، از وقت
3: از
0: قبل از به دنیا اومدن
3: عنفوان کودکی شروع کردم.
0: آره بله ببلش کن، بریم سراغ داوری. نیست شهرام فرشته بگو
2: گزارش شهرام پخش کرد، گفت به من گفت دستم بنده، دمش گرم اینجا انصافا گزارش تر و تمیز پروپیمونی بسته بود و
0: دمش گرم.
2: چه جایی هم دست
3: شهرام به لحاظ کارش همیشه دستش بنده دیگه، ما سعی می‌کنیم دستشو باز کنیم.
2: خیال من راحت یه گفتم، گفت نه دستم جای خوبی بنده، انصافا گزارش قشنگ
0: گزارش خوبی بود. دمش گرم آقا شهرام جونم.
2: حالا در مورد همین سوالی که فرمودی، ببین این تیم واقعا پیرترین، میشه میتونم بگم که مرتضی جان دوم بعد از پاناما پیرترین تیم جام جهانیه و واقعا فاجعه است. شما ناکن از دم دروازه شما بیا تا خط حمله بری صحبت‌های آقای قلعه‌نویی رو نگاه بکنی تو ادوار مختلف، میاد میگه ما میخوایم جوانگرایی بریم تو این تیم میاریم، بعد امیرحسین محمودی یا مثلا بازیکنهای دیگه. الان شما نگاه بکنید اصلا اتمسفر این تیمو ببینید، عملا دیگه هیچ خونه تازه‌ای نداره. شما بگه بازیکنی که مثل علیرضا جهانبخش میاد میگه من افتخار میکنم 4 تا جام جهانی هستم، بازیکنی که تیمش رده آخر بلژیکه، واقعا میگم اینو دعوت کردن دارن. یا الان شما نگاه بکنید تو خط دفاع شجاع خلیلزاده، کنارشون علی نعمتی برای نابود کردن هر تیمی کافی. حالا الان وقتش نیست، ولی اگه یه زمانی توی همین جام جهانی یه برنامه بذارید مهدی جان، من به شما میگم که این تیم کلن با دلالو بسته شده.
0: حالا بذار بازی اول انجام بشه، بعدش بر اساس اون چیزی که در اون زمین اتفاق افتاد میام راجبش گپ میزنیم.
2: حالا من برسم به قوانین داوری. در مورد یه کاری کردن این کول بریک رو، مثلا به اومدن مثلا لینا محدودش کردن، بعد حتی برای مداوای مصدوم‌ها یه دقیقه وقت گذاشتن، گفتن که اگر اینا میخوان یه کاری بکنن که فوتبال بیشتر اکتیو باشه، یعنی دیگه چجوری به شما میگم نتونن دست اون تیمو که میخواد بازی رو وقتشو بکشه یا بازی رو بخوابونه، دست اون تیم. الان به اون بحث اوتوینا شما اشاره کردید که این نشون میده فیفا و اون برد داوریش دنبال این هستن که وقت کشی ها رو کم بکنن، کمک داورای ویدیو یا وی ای آر رو اختیارش رو بردن بالا، مثلا داوری کارت زرد رو میده، کارت زرد دوم رو میده و اون بازیکن داره اخراج میشه. الان این اختیار رو دارن که کمک داور ویدیویی بیشتر اختیار داره که میاد به داور میگه آقا دوباره برو چک کن و بعد تصمیمتو بگی. در مورد این مسائل خیلی روش زوم شدن. در مورد این 10 ثانیه برای تعویض بازیکن، یعنی یه بازیکنو اگر ببینن موقعی داره تعویض میشه و وقت کشی میکنه، 1 دقیقه این بازیکنو از بازی خارج میکنه و اون تیمو 10 نفره.
0: آره ببین اینا رو تو گزارشم همین شنیدیم، فقط یه کوتاه برام بگو که آره. با این وضعیت تیم ملی ایران و این عادتی که بازیکنها پیدا کردن برای اعتراض به داور، خشن بازی کردن و وقت تلف کردن چقدر میتونه؟
2: مطمئن باش داوران توی بازی اگر ببینن میتونن یه کاری بکنن و بازیکنهای از دو تیم میخوان رو مخش برن، به خاطری که اون قدرت و صلابت خودش رو حفظ بکنه، میاد گربه رو دم اجله میکشه. بعد مطمئن باشه این تیم اگر بخواد این کارا رو تو زمین انجام بده، با قوانینی و با دست بازی که به داوران و وی ای آر دادن، خیلی راحت میتونه کار رو سخت بکنه. تو این تیم هم بازیکنهای این مدلی زیادن، نه فقط این تیم، توی فرهنگ فوتبالی این مملکت این مدلی هستش که این اختیار رو مثلا بازیکن داره بگه آقا مثلا چرا این کار رو کردی، چرا اونو به ضرر ما گرفتی، به نفع اون تیم مثلا به نفع ما نگرفتی. من به نظرم باید توجیه بشن، البته توی کادر فنی این تیم من آدمی نمیدونم که سرش به تنش بیارزه و بخواد یه همچین چیزهایی رو به این تیم بگه، ولی من مطمئنم مخصوصا تو بازی با بلژیک مثلا جرمی دوکو یا این بازیکنهای تکنیکی که بلژیک داره کار رو برای این تیم قطعا سخت میکنه، شک نداشته بود.
3: البته آقای رامین رضاییان تو مصاحبه که داشت جربی دوکو رو نمیشناخت و جالبه که روبروی هم بازی میکنن و
0: سعید الهی گفته بود که عکساشون رو چسبوندیم
3: مال نیوزلند، هنوز به بلژیک نرسیده.
0: خود
3: جربی دوکو رو یه فوتبالیست حرفه‌ای نشناسه، خب به هر حال یکی از مطرح ترین بازیکنای بازیش هم یه جوریه که حتی فوتبال هم سرت نشه چشمتو میگیره مدلش.
0: اینم بذار من بگم که این عکس چسبوندنه

0: عملا 2 روز آینده که من یه مرور سریع بکنم که بوسنی هرزگوین با کانادا بازی داره در تورنتو، آمریکا با پاراگوئه بازی داره در لس آنجلس، همون ورزشگاهی که روز سه‌شنبه هم ایران بازی داره با نیوزلند، بعد در ادامه هایتی با اسکاتلند از گروه C در بوستون، استرالیا ترکیه از گروه D در ونکوور، برزیل مراکش گروه C چه بازی جزایی بود باشه، و قطر سوئیس هم از گروه B در سان فرانسیسکو با هم بازی میکنن.
1: میخوام همین بوسنی، کانادا و آمریکا پاراگوئه رو برو سراغشون، دوتا میزبان.
2: ببین کانادا با جسی مارش امریکایی که همین قبل از جام جهانی هم قراردادش تمدید کرده، خب بازی دوسته بود بسید آلفونسو دیویس داره که وینگر بایر مونیخ یا دو بازی کنه دیگه تو لیگ اروپا دارن بازی میکنن، تیمش تیم جوان و دونده‌ایه، اما نمیشه روش به عنوان یه مدعی حساب کرد، و چون 13 تا بازی هم از نوع بازی دادن توی کانادا میشه فهمید که خب فوتبال واقعا ورزش اولشون هم فوتبال نیست. اما بوسنی تیم قدیمیه توی فوتبال اروپا، به وصله به یوگسلاوی سابق، ادین ژکو کاپتانشونه، بازیکن قدیمی گلزنشه، با همین شالکه هم اومد تو لیگ بوندسلیگا امسال، و ایتالیا رو حذف کردن توی پلی آف. یعنی شما نکن ایتالیا به جای رسیده که الان من و شما یه تیم جمع کنیم فکر کنم بتونیم بریم حذفش کنیم. بازیه که به نظر من پایا پایه و اشتباهات دو تیم، یعنی اینجوری نیست که مثلا یه تیم خیلی بالا باشه یه تیم پایین باشه. امریکا با ماوریسو پوچتینو میاد که به نظر من تیمش تیم خیلی خوبیه، از نگاه فوتبالی میتونم بگم اگه 3 میزبان کنار هم بذاری، امریکا و مکزیک شانس بیشتری دارن که بتونن یه حرفایی برای گفتن داشته باشن. بازیکنای بسیاری داره مثل مکنی، یاد بازیکنای بسیاری تو فوتبال اروپا داره، تیمش بسیار خوبه، و آقای ماوریس پوچتینو از سبک فوتبالش که بیشتر سبک 4-4-2 لرزی و هجومی داره بازی میکنه، خب تو تاتنهام همین سبکو پیاده کرد و به فینال لیگ قهرمانان هم رسوند تیمش. پاراگو هم از فوتبال امریکای لاتین میاد، اون هم تیم خوب و دونده و جوونیه، تو همین مقدماتی هم گریبان برخی تیم‌ها رو گرفت، بازیکنایی هم بعضا داره تو فوتبال اروپا که اسپورس دارن، و به نظر من اونجا میشه بیشتر کفه ترازو رو به سمت امریکا دونست اگر یه جورایی مغرور نشن. نکته ای که مهمه، ورزشگاه لس آنجلس نزدیک 6 میلیارد دلار هزینه در بر داشته، و سوفا استادیوم، چون سوفا اسپانسر فیفا هم نیست، بهش میگن ورزشگاه لس آنجلس. آقای دونالد ترامپ میخواد بره اونجا رو افتتاح کنه و قاعدتا ورزشگاه بسیار درجه یک و عظیمه.
1: خب امیر، ما نزدیک یه دقیقه خورده وقت داریم، 3-4 تا بازی مونده، برو سراغ استرالیا ترکیه یک کوتاه راجبشون بگو، به خاطر اینکه ما تش میخوایم ابراهیم تاتلیس بزنیم.
0: یه دکمه داریم، لطفا یه پیرن براش تهیه کنم.
2: ببین استرالیا توی گروه مرگی بود که عربستان و ژاپن اینا بودن، تونست صعود بکنه، و ببین اون استرالیای 98 یا 2006 و اینا نیست، اسم و رسم کمتر داره، قبلا بازیکنه بسیار خوبی تو فوتبال اروپا داشتن، اما الان اونجوری نیستن، اما تیمی هستش که واقعا نمیشه بهش بی‌اعتنا بود، تیم بسیار خوبیه در حد خودش، میاد از گروه خودش گروه بسیار سختی هم صعود کرده. توی هایتی و اسکاتلند بعد از
1: ببین ترکیه رو بگو ابراهیم تاتلیس منتظره، وقت نداریم.
2: ترکیه آردا گولر دیگه بازیکن جوونشه، توی فنرباچه هم بوده، و خب ترکا خیلی بهش امیدوارن، بعد از 2002 که سوم شدن دیگه جام جهانی نیومدن، و به نظر من تیمش تیم خوبیه، تیم از دم دروازه تا خط حمله، بعد بعضی هم بازیکنایی داره که مثل چاهانوغلو که کاپتانشونه توی اینتر هم بازی میکنه، بازیکنایی داره که
0: آقای تاتلیس داره میاد. من یه چیز فقط سریع بگم که یه صحنه جاودانه ای موند از اون صحنه بدرقه تیم ملی ترکیه، با آقای تاتلیس خدافظی بکنیم.
1: بله، سپاسگزارم از همتون، ما دوشنبه برمیگردیم،
0: دوشنبه میبینیمتون.

0: با اعلام ساعت 23 به وقت ایران از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا باشید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در آخرین ساعت آدینه 22 خرداد ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. در این برنامه به مهمترین رویدادهای روز میپردازیم، از اینکه دونالد ترامپ باره دیگه گفته که رسانه‌هایی که در ایران از توافق میگن واقعیت رو اعلام نمی‌کنن، از سوی دیگه عراقچی گفته که تا کنون این حد به توافق نزدیک نبودیم اما باز هم کار تمام نشده. به هر حال خبرها حکایت از این داره که شاید روزهای پیش رو شنبه و یک شنبه توافق بین تهران و واشنگتن در سوئیس به امضا برسه. اما در همین میان گروه هکری هنزله مدعی شده که به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا حمله کرده و نفوذ کرده. اگر میخواین که بیشتر در مورد این موضوع بشنوید همراه ما بمانید در این یک ساعت پیش رو، اما پیش از این سری بزنیم به تازه ترین خبرها همراه با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه اعلام کرد که متن نهایی تفاهمنامه میان آمریکا و ایران مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است. او در پیامی در شبکه ایکس نوشت پاکستان اکنون از نزدیک با هر دو طرف همکاری می‌کند تا مراحل بعدی نهایی شود. پاکستان طی ماه‌های گذشته نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته و یک دور مذاکره حضوری بین طرفین نیز در اسلام آباد برگزار شد. شهباز شریف همچنین نوشته ما کاملاً از کارزار بیوقفه انتشار اطلاعات نادرست از سوی کسانی که می‌خواهند توافق صلح را تخریب کنند آگاه هستیم. او توضیح بیشتری در این مورد نداده است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی نوشت احتمال دارد توافق میان دو کشور از روز یک شنبه و در شهر ژنو سوئیس نهایی شود. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این مقام‌ها افزود طرفین در آستانه دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز قرار دارند. بر اساس این گزارش طرف‌های ایرانی و آمریکایی قرار است در حاشیه اجلاس گروه 7 که از دوشنبه در فرانسه برگزار می‌شود دیدار کنند. اجلاس امسال گروه 7 از 25 تا 27 خرداد در دامنه‌های آلپ فرانسه برگزار می‌شود. یک مقام ارشد ایرانی و یکی از اعضای گروه 7 به بلومبرگ گفتند که احتمال دستیابی به توافق زیاد است. و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز روز جمعه گفت که آمریکا و ایران هرگز تا این حد به توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک نبودند. عراقچی از رسانه‌ها خواست تا زمان نهایی شدن تفاهم‌نامه از گمانه‌زنی در مورد محتوای آن خودداری کنند. او وعده داد که در زمان مناسب تمام جزئیات تفاهم‌نامه را با مردم به اشتراک خواهد گذاشت. از سوی دیگر جی دیونس معاون دونالد ترامپ نیز گفت اطلاعات جعلی زیادی در مورد حصول توافق برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران منتشر می شود. آقای ونس همچنین تأکید کرد که ایران هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. او گفت هیچ پولی صرفاً برای امضای یک تفاهم نامه یا شرکت در یک جلسه آزاد نمی شود. در خبر دیگر در جریان معاملات سهام نیویورک ایلان ماسک به طور رسمی با عبور از مرز ثروت 1 تریلیون دلار به عنوان اولین تریلیونر تاریخ مدرن بشر شناخته شد. 1 تریلیون برابر است با 1000 میلیارد یعنی 1 با 12 صفر. روز جمعه عرضه عمومی سهام شرکت فضایی اسپیس ایکس در بورس نیویورک شاهد استقبال چشمگیری بود. ابتدا قیمت پایه هر سهم برای عرضه عمومی 135 دلار تعیین شده بود، ولی بلافاصله پس از شروع معاملات به دلیل استقبال چشمگیر سرمایه گذاران ارزش سهام اسپیس ایکس با جهش 25% به بیش از 168 دلار رسید. از آنجا که ایلان ماسک مالک حدود 42% از سهام شرکت اسپیس ایکس است، ارزش دارایی‌های او در این شرکت به تنهایی به بیش از 800 میلیارد دلار رسید. با احتساب سهام او در شرکت تسلا و سایر شرکت‌هایش، ثروت خالص او طبق ارزیابی فوربس و بلومبرگ به بیش از 1.1 تریلیون دلار رسید. ثروت ماسک اکنون از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است.
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده که مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده واقعیت نداره. او یک روز پیشتر از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و گفته بود معاونش جدی وانس احتمالاً چند روز دیگر در یک شهر اروپایی برای مراسم امضای این توافق حاضر خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که جزئیات این تفاهم‌نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای اون گمانه‌زنی است. جزئیات بیشتر را از فرش قاضی بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن به صورت نوشتاری مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او به انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هر چه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی با عنوان محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا منتشر کردند. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی‌شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
4: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود. 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افسود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه‌هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی وانس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد.
5: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
3: ترامپ گفت به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم‌نامه بزرگ اما ساعاتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد، آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران،
4: این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت: با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
6: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل، کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانیم.
4: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته که تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او اضافه کرده: میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. این نخستین اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم در پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادند که آماده باشد تا در صورت نیاز بتواند به صورت مستقل از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
0: همطور که در گزارش فرش قاضی شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ملغی کردن حمله به ایران برای سومین شب متوالی از دستیابی به توافق با ایران خبر داد که به گفته او میتونه طی روزهای آینده به امضای طرفین برسه. برخی رسانه‌های غربی هم جزئیاتی از آنچه میان دو طرف مورد بحث بوده رو منتشر کردن و در ایران هم فهرستی تازه از موارد توافق شده است و برخی رسانه‌ها منتشر شده. البته مقام‌های تهران تاکید کردن که کار هنوز پایان نیافته و نهایی نشده. اما آیا تهران و واشنگتن در یک قدمی یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این توافق قدم بعدی چیست؟ علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو سوئیس، به این پاسخ میده، به این سوال پاسخ میده در گفتگو با همکارم هانا کاویانی.
7: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز این که در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستن برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
8: آقای واعظ، درباره چه صحبت می‌کنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه‌ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
7: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست ولی عملا این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
8: یعنی شما فکر میکنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر میکنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
7: بله، گمان میکنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان میکرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنشایی که پیش اومد، با حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
8: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله که الان، حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلح، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه میداره به نظر شما؟
7: ببینید، در واقع پایان یک مرحله ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کنم از مسائل اصلیشون حل نشده، یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
8: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
7: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست، به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست، ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن است 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره، و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برمیرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده، و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن، و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
8: فکر می‌کنید نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه؟ ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده. فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
7: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالاً همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن اون از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتایی بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی‌گرفت.
0: گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو شنیدید با علی وایس، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو سوئیس. در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر میشه. بسیاری از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشان فاش نمیشه، اما در نمونه‌های متعددی از اونها اونچه خودنمایی می‌کنه تلاش مداوم این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگری با ایرانه. اون هم پس از اون که بسیاری از این کشورها از بحرین تا قطر، از عربستان سعودی تا امارات و کویت همگی متحمل هزینه‌های بسیاری از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به رادیو فردا گفته که کشورهای حوزه خلیج فارس می‌دونن که با رفتن آمریکا باید هزینه بدن و می‌خوان به نوعی این هزینه‌ها رو به کمتر میزان برسونن و از همین رو روی کرده تعاملی رو با تهران در پیش گرفتن. بیشتر بشنوید.
9: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی می‌شنوید، من اخیراً در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگو به جون ما بندازه. او میره 12000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصی شونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والا هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دچار این مشکل شدن. کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگه آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست. برای که هر کدوم از دیگه برنامه هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه های وسیعی دارن و این برنامه ها عملا متوقف شده.
10: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه؟
9: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه. برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد به عنوان این که
10: البته تاییدم نشده آقای نوریزاده، یه گزارش هایی بود ولی... دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن، به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش ببینید. چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
9: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید، در حالی که امارات تارگت نمبر وان بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات رو متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه‌ای رو میبینیم که رهبرش هم سعودیا دارن، چون سعودیا به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش و آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده. بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
10: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده، باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره ای بکنن بلند مدت‌تر، اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون با در روابطشون با تهران میبینن؟
9: اولا ببینید در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش، کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد، یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای، افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی‌ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی‌ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اونا پیدا نخواهد کرد.
10: همچون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
9: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتیه و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کمرنگ ترین جا رو داره.
10: بله.
9: چون میدونن پزشکیان قدرتی نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقمندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام هم میشه، یعنی در واقع اونا آدمهاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهم میداره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
10: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردن؟
9: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه ای درگیر میشدن، با روحانی میتونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکیه روش میکردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همه خلیج فارس.
0: علیرضا نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا صحبت می‌کرد در مورد اینکه کشورهای خلیج فارس می‌گویند خاموش کردن آتش جنگ به نفع همه آنهاست. به هر حال در این شرایطی که دو طرف از توافق صحبت می‌کنند، از اینکه شاید در روزهای آینده توافقی به امضا برسه، رسانه‌های داخلی ایران میگن که گروه هکری هنزله به تأسیسات آبی کالیفرنیا حمله سایبری کرده. گروه هکری هنزله مدعی شده که به زیرساخت‌های زیرساخت آبی در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده و این اقدام رو در واکنش با اون چه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خونده انجام داده. رسانه‌های داخلی ایران هم مدعی شدن گروه هکری به سامانه‌های پدافند FBI هم نفوذ کرده و ماه‌ها به تصاویر، داده‌ها و اطلاعات مربوط به ماموران این نهاد دسترسی داشته. اما گروه هکری هنزله تا چه اندازه شناخته شده است و چه شواهدی درباره ارتباط احتمالی اونها با جمهوری اسلامی وجود داره؟ در همین راستا نسرین افشار گفتگوی داشته با مهدی سالمی‌فرد، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا.
11: این نکته خیلی مهمه که ما با یک گروه مواجه نیستیم، یعنی هنزله الان برند یک دسته از گروه‌های مختلف هکری جمهوری اسلامی. البته خب هنزله با یک مجموعه کوچیکی شروع کرد که بر اساس اون شواهدی که در تحقیق‌های یک دو سال گذشته ما می‌دونیم، یحیی حسینی پنجکی معاون بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات که در جنگ 40 روزه کشته شد و شخصی بود که گفته میشه با نقش با دستور خود علی خامنه‌ای در رأس میز اسرائیل وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و معاون وزیر اطلاعات بود، مجموعه عملیات‌های هنزله به نظر می‌رسید تحت فرمان او باشه. شواهد در این مورد زیاد، تحقیقات به اصطلاح اوزینت یا منبع‌بازی انجام شده که عموم اونها مال سال 2024 بوده و اینها منتشر شده. گروه هنزله همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه سری فعالیت‌های کوچیک از جمله حمله به زیرساخت‌های در اسرائیل و همینطور افشای بعضی از اطلاعات شهروندان اسرائیلی شروع کرد. باید توجه کرد که این گروه رو از سایبر اونجرز که مستقیما به اسرائیل حمله میکنه و وابسته به سپاه هست باید جدا بدونیم. جالب بدونیم که سایبر اونجرز هم به خاطر حمله به زیرساخت‌های آب آمریکا مشهور شد. ولی به هر حال هنزله با تیپ یا هویتی وارد میدان شد از 7 اکتبر 2023 که بیشتر خودش رو در ابتدا به هر حال فلسطینی یا به نوعی حامی فلسطین نشون داد. همونطور که میدونید کاراکترش یا هویتش رو از شخصیت کارتونی قدیمی یکی از کاریکاتوریست‌های فلسطینی تبار گرفته. به هر حال بعد از جنگ 12 روزه و مشارکت مستقیم در حمله به کشورهای دیگه در منطقه و همینطور اروپا غیر از اسرائیل نشون داد که عملا هویتش با وزارت اطلاعات گره خورده. هم حملاتی به شدیدی به زیرساخت‌های امارات در طول جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه انجام داد، هم به سایر کشورهای اروپایی و حتی کانادا و خب اخیراً هم شنیدیم که به ایالات متحده حمله کرد.
12: همطور که شما گفتین در آخرین خبر گروه هکری هنزله تصاویری رو به عنوان سند نفوذ به پهپادهای FBI منتشر کرده. حالا با توجه به اینکه ادعای نفوذ اونها هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده، کارشناسای سایبری چطور میتونن اصالت این تصاویر رو راستی آزمایی بکنن و بدونن که آره واقعا این اتفاق افتاده؟
11: بله، ببینید پهپاد در این قضیه یه چیز جنبی هست. در حقیقت این شرکت‌هایی که زیرساخت‌های توزیع آب آمریکا رو انجام دادن، روش‌های مختلفی و ماشین‌آلات و دستگاه‌هایی دارن برای اینکه نقشه برداری بکنن ببینن که توزیع آب در سطح زمین چجوری انجام میشه. برای این کار از پهپاد استفاده کردن، انواع اقسام نقشه‌های مختلف رو داشتن و اطلاعات مشتریان رو داشتن. یعنی تصاویر پهپادی که در اینجا می‌بینیم صرفاً از پهپادهای تجاری به دست اومده که قرار بوده به این شرکت‌های توزیع‌آب کمک بکنه که راحت‌تر بتونن دسترسی مشترکان رو ایجاد بکنن. اصل داستان اطلاعات کاربرانه که خب حالا حتما بخشش از تصاویر پهپادی به دست اومده، بخشش از نقشه هست، بخشش اطلاعات بانکه، بخشش شماره تلفن و هویت و همین مشخصات حتی سابقه پرداخت‌ها و وضعیت مالی مشترکین آبه. اون چیزی که الان منتشر شده، اولا باید بگیم که رسانه‌های داخل ایران بزرگ نمایی کردن، از جمله مثلا خبری که تسنیم منتشر کرده. خب اینا مدعی شدن که این حملات به زیرساخت‌های آبی در برابر حملاتی بوده که منجر شده مخازن آب شیرین در جزیره سیری کرد بین بره. اما اطلاعاتی که منتشر شده بر فرض اینکه درست باشه، نشون دهنده مجموعه عملیات‌هایی بوده که شاید چندین ماه وقت بگیره تا بتونه مهاجم به این سطح از دسترسی برسه. نکته دیگه این که مهاجم یعنی گروه حنظله به زیرساخت‌های آبی حمله نکرده، به مجموعه اطلاعاتی 5 گیگ اطلاعات منتشر کرده که نشون دهنده اطلاعات مشترکینه، یعنی شامل آدرسشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون. یعنی این بیشتر از اینکه یک تهدید جدی علیه زیرساخت‌های آب یا فنی ایالات متحده باشه، تهدید جدی برای کلاهبرداری از مجموعه ای از شهروندان کالیفرنیا است. اطلاعاتی که از مردم منتشر شده، حالا تعداد کمی عکس منتشر شده که ما عکس هوایی رو میبینیم، همینطور نقشه رو میبینیم و سامانه هایی میبینیم که برای تعیین موقعیت محل توزیع آب استفاده میشده. خب اینها رو وقتی ما میایم با منابع واقعی در داخل نقشه ها یا اطلاعات دیگه مقایسه میکنیم، به نظر درست میاد. یعنی حداقل این نمونه 5 گیگی که منتشر کردن، چندین شرکت امنیت سایبری آمریکایی هم توی این چند ساعت بررسی کردن، اطلاعات غلطی نبوده و اطلاعاتی هم نبوده که در دسترس همه باشه، اطلاعات شخصی هویتی افراده. بنابراین احتمالاً دسترسی وجود داشته، اما دسترسی نه در سطح زیرساخت و عملیات علیه شبکه توزیع آب در آمریکا یا مثلا کارهای مشابهی که در اسرائیل انجام شده در مورد بالا و پایین کردن وضعیت تصفیه آب و مسموم کردن آب، از این جنس نبوده. اطلاعات مشتریان دزدی شده که خیلی خوب در جنبه‌های شخصی خطرناک‌تر است.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو شنیدید با مهدی صارمی فرد، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا، که از گروه هکری حنظله گفت که مدعی است به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا آمریکا نفوذ کرده. در حالی که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی با شبکه سی بی اس نیوز وجود اختلاف دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران رو تایید کرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گزارشی به بازتاب اظهارات و رویکرد مقامات آمریکا در جامعه اسرائیل می‌پردازد.
13: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسون نیست. او تأکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است. به ویژه پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گادی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمیتواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران مینامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دست خوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان دو ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی‌ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی‌ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی‌ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیرکننده برای اسرائیل نامیدند.
0: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل صحبت می‌کرد از بازتاب اسرائیل و رویکرد مقامات آمریکا در جامعه اسرائیل. در آستانه آنچه در ایران هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گرفته و همچنین رسیدن فصل گرما، مقامات مختلف جمهوری اسلامی در صدد ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به کاهش مصرف آب هستند. تنش آبی در ایران به تله بسیاری از کارشناسان میتونه پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی رو به دنبال داشته باشه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
14: در حالی که مژده بارش‌های جدید گاه و بیگاه در مرکز توجه رسانه‌های ایران قرار می‌گیرند، اما هشدارها همچنان در مورد بحران آب در کشور در جریان هستند. همه کارشناسان بر این باورند که به این بارش‌ها نمی‌توان دل بست، چرا که حتی 5 سال ترسالی هم نخواهد توانست کشور را از بحران برهاند، همه سدهای کشور را پر کند و کمبود ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. در کنار مقامات، خبرگزاری‌ها هم از وضعیت خشکسالی شدید در 8 استان ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، استان‌های قم و تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین و سمنان در وضعیت خشکسالی شدید هستند. اما در میان آنها تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% کاهش باران در بدترین شرایط خشکسالی هستند. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا
15: اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دیماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
14: خبرگزاری ایلنا نیز از رصد سطح‌های تامین کننده آب شرب کشاورزی نوشته که تا 16 خرداد ماه سطح‌های دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیتی قرمز هستند. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میانگین بارش سالانه حدود 228 میلی‌متر است. اما این تنها یک معدل است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، هشدار داده که نباید گول بارندگی ها در برخی نقاط کشور را خورد، چرا که میزان بارش در کشور و استانهای مختلف یکسان و همگون نیست.
16: بارش های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، 2/3 کشور، با بارش های کم در 1/3 کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تامین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
14: بر همه مشکلات ذکر شده باید تغییرات اقلیمی، خشکسالی چند ساله، فرسودگی شبکه‌های توزیع آب که به هدر رفتن مقادیر متنابهی آب تصفیه شده می‌انجامد، کشاورزی سنتی که تقریباً 90% از منابع آب صرف و وقف آن می‌شود، افزایش جمعیت شهرنشین و به ویژه حضور نزدیک به 1/4 جمعیت کشور تنها در تهران، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به مدیریت آب و ده‌ها موزل دیگر را هم باید افزود که همگی دست به دست هم دادند و بحران و ورشکستگی آبی در کشور را سبب شدند. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، معتقد است که بحران حتی از آنچه مقامات اعلام می‌کنند میتواند جدی تر هم باشد.
17: به نظر من اون میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه، اضطراب ایجاد بکنه و امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقع ها سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزای انجام شده که در جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه ای حتما برخورد میشد، ولی خیلی موقع ها هزینه های تصمیم گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر میکنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه‌جویی بکنن، بخواد اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
14: یکی از مشکلات برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب است. برداشت‌ها از چاه‌هایی است که در گذشته برای حفرشان تنها 30 متر برای رسیدن به آب کافی بود و حالا باید تا عمق 200 متری این چاه‌ها حفر شوند تا به آب برسند و عاقبت برداشت از آنها هم فرونشست زمین و ترک خوردگی های عظیم شده است. تالاب ها، دریاچه ها و رودها هم یا کاملاً یا تا حدود زیادی خشک می شوند که به نوبه خود باعث بروز ریزگرد ها و گرد و غبار و آلودگی هوا شدند. نبود مدیریت صحیح فاضلاب شهری و صنعتی هم سبب شده که حجم زیادی از این فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی شوند. در مورد مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کنار مشکلات جوی و تغییرات اقلیمی از کاوه مدنی می‌شنویم.
17: حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیم بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این یه خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی به شدت هم جدیه، هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیته، مثل اون نمیمونه که اون کسی که بیمار زمینه‌ای داره، حالا کووید هم گرفته، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
14: هفته صرفه‌جویی در مصرف آب که از روز شنبه 25 خرداد ماه آغاز می شود، به دستمایه‌ای برای مقامات برای ترغیب بیشتر شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب بدل شده است.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در آستانه آنچه در ایران به نام هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گرفته. در دو هفته اخیر، تیرانا، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی شاهد تظاهرات گسترده فعالان محیط زیست و شهروندان اون کشور علیه طرح ساخت مجموعه ای از هتل‌ها و اقامتگاه‌های 5 ستاره در یک تالاب حفاظت شده است. این پروژه با شرکت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و ایوانکا دختر او مرتبطه و معترضان معتقدند دولت اون کشور با تغییر قوانین دست به نابودی محیط زیست زده. بخش کوزاوای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی تهیه کرده در این باره و درباره اعتراضات و ارتباط اون با ایران.
18: هزاران نفر در روزهای اخیر در آلبانی به خیابانها آمده اند تا به آغاز ساخت این اقامتگاه 1,600,000,000 دلاری در یک تالاب حفاظت شده که محل زیست فلامینگوهاست اعتراض کنند. اجرای این پروژه پس از آن آغاز شد که دولت آلبانی روند صدور مجوزهای ساخت و ساز را تسریع کرد و قوانین زیست محیطی را به گونه‌ای تغییر داد که ساخت هتل‌های 5 ستاره در مناطق حفاظت شده را مجاز می‌کند. در جریان این اعتراض‌ها که به دلیل حضور فلامینگوهای صورتی در این نوار ساحلی دورافتاده در بالکان انقلاب فلامینگو نام گرفته، ادی راما نخست وزیر آلبانی نخستین کسی بود که انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و ایران را به مشارکت در یک جنگ ترکیبی مبتنی بر انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد. به گفته او، حکومت ایران در گسترش این ادعا نقش داشته که هدف واقعی این پروژه اسکان فلسطینیان غزه در آلبانی است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در شبکه اجتماعی ایکس به این اظهارات واکنش نشان داد و از راما خواست آرام باشد و او را به معامله بر سر حاکمیت آلبانی متهم کرد. راما که پیشتر در دفاع از این پروژه گفته بود نگرانی‌های معترضان بر پایه اطلاعات نادرست و گزارش‌های کذب شکل گرفته، در پاسخ گفت استناد سخنگوی وزارت خارجه ایران به شعارهای مخالفانش که خواهان برکناری او هستند خود گواه درستی ادعای اوست. نخست وزیر آلبانی در روز 20 خرداد در شبکه ایکس نوشت در آلبانی مردم می توانند بی آنکه نگران زندانی شدن باشند علیه دولت خود اعتراض کنند، از نخست وزیر انتقاد کنند، خواستار عدالت شوند و برگزاری انتخابات را مطالبه کنند. راما خطاب به بقایی نوشت آیا همین را می توان درباره مردمی گفت که شما ادعا می کنید از طرف آنها سخن می گویید؟ اما تنش میان تهران و تیرانا بسیار فراتر از یک جنبش اعتراضی درباره وضعیت منطقه‌ای طبیعی است. در سال 2014 میلادی آلبانی با حمایت آمریکا به هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق ایران پناه داد و این گروه مجتمع حفاظت شده در نزدیکی شهر دورس ایجاد کرد. تهران که سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، از زمان استقرار اعضای آن در آلبانی همواره از این کشور انتقاد کرده است. نقطه اوج تنش‌ها در سال 2022 بود، زمانی که هکرهای مرتبط با حکومت ایران حملات سایبری گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های دولتی آلبانی انجام دادند. در پی آن، ادی راما روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد. این اقدام نخستین مورد در جهان بود که کشوری به دلیل یک حمله سایبری چنین تصمیمی می‌گرفت. زمانی که اعتراض‌ها آغاز شد و نظریه‌ای مبنی بر اینکه آلبانی برای اسکان فلسطینیان واگذار شده در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت، راما به این نتیجه رسید که همان سناریویی که پیشتر نیز تجربه کرده بود بار دیگر در حال تکرار شدن است. بیشتر تحلیلگران آلبانی

0: جبران ناپذیری وارد کند. شرکت آمریکایی افینیتی پارتنرز متعلق به جارد کوشنر که اجرای این پروژه را بر عهده دارد میگوید این طرح در چارچوب قوانین آلبانی پیش می رود. اتحادیه اروپا هم که آلبانی در تلاش برای پیوستن به آن است این تحولات را زیر نظر دارد و از تیرانا خواسته است قوانین زیست محیطی خود را با مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ کند.
1: گزارشی شنیدید از بخش گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره اعتراضات در تیرانا و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی. اما دولت کانادا لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس اون استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع میشه. این لایحه همزمان مقررات تازه‌ای برای افزایش ایمنی چت‌بات‌های هوش مصنوعی وضع خواهد کرد. گناز اسفنگری گزارش میده.
2: بر اساس لایحه دولت کانادا که روز چهارشنبه ارائه شد، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو شوند. مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا گفت، شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای جلب توجه کاربران طراحی شدند و به منبع استراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شدند. این لایحه همچنین ایجاد یک نهاد ناظر دیجیتال را پیش بینی می کند که مسئول تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی برای چت‌بات‌های هوش مصنوعی خواهد بود. اقدام کانادا در حالی صورت می گیرد که نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. استرالیا آذر ماه سال گذشته نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فناوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبرو شوند. قانون استرالیا با مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و برخی مدافعان آزادی بیان مواجه شد و برخی منتقدان هم هشدار دادند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است به حریم خصوصی کاربران آسیب بزند یا به دولت‌ها ابزار بیشتری برای کنترل دسترسی به اینترنت بدهد. با این حال حامیان این قوانین می‌گویند شرکت‌های فناوری در کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان عملکرد موثری نداشتند. فرانسه، دانمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از ژانویه 2027 دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. لایحه دولت کانادا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، چت‌بات‌های هوش مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع آن را از بسیاری از طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر متمایز می‌کند و نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره نقش سامانه‌های هوش مصنوعی در زندگی کودکان و نوجوانان است. ارائه این طرح چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که خانواده‌های قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی‌ها در کانادا از شرکت اوپن ای آی شکایت کردند. آنها مدعی شدند این شرکت از برنامه ریزی عامل حمله از طریق چت جی پی تی آگاه بوده اما به پلیس هشدار نداده است. اوپن ای آی تا کنون به این اتهام واکنشی نشان نداده است.
1: خب اگرچه با گزارش گلناز اسفنگیاری به پایان این برنامه خبری تلر رادیو فردا رسیدیم، اما شما همچنان برای شنیدن تازه ترین خبرها همراه رادیو فردا بمانید. به غیر از شنیدن خبرها از رادیو میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، البته اگر دسترسی به اینترنت دارین خبرهای بیشتر رو اونجا ببینید، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری رو میتونید اونجا بشنوید. در آخرین خبری که در وبسایت رادیو فردا آمده، گفتگوی آقای عباس عراقچی بوده با یک رئیس برنامه زنده تلویزیونی که اعلام کرده هنوز توافقی امضا نشده و گفته گرفتن عوارض سرطان هرمز امکان پذیر نیست و گفته موضوع هسته‌ای به مرحله دوم مذاکرات انتقال داده خواهد شد. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا و مانا باشید.

0: ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عباس عراقچی میگوید آمریکا و ایران هرگز تا این حد به توافق نزدیک نبودند. به گزارش بلومبرگ احتمال دارد توافق میان ایران و آمریکا روز یکشنبه در ژنو نهایی شود. نخست وزیر پاکستان میگوید ایران و آمریکا متن نهایی تفاهم نامه را پذیرفتند. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت که ایالات متحده و ایران هرگز تا این حد به توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک نبودند. آقای عراقچی از رسانه ها خواست تا زمان نهایی شدن تفاهم نامه از گمان زنی در مورد محتوای آن خودداری کنند. او وعده داد که در زمان مناسب تمام جزئیات تفاهم نامه را با مردم به اشتراک خواهد گذاشت. از سوی دیگر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ نیز گفت اطلاعات جعلی زیادی در مورد حصول توافق برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران منتشر می شود. آقای ونس همچنین تاکید کرد که ایران هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. او گفت هیچ پولی صرفاً برای امضای یک تفاهم نامه یا شرکت در یک جلسه آزاد نمی شود. و در خبر دیگر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی و ایرانی نوشت احتمال دارد توافق میان دو کشور از روز یکشنبه و در شهر ژنو سوئیس نهایی شود. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این مقام ها افزود طرفین در آستانه دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز قرار دارند. بر اساس این گزارش طرف‌های ایرانی و آمریکایی قرار است در حاشیه اجلاس گروه 7 که از روز دوشنبه در فرانسه برگزار می شود دیدار کنند. اجلاس امسال گروه 7 از 25 تا 27 خرداد ماه در دامنه های کوه آلپ در فرانسه برگزار می شود. یک مقام ارشد ایرانی و یکی از اعضای گروه 7 به بلومبرگ گفتند احتمال دستیابی به توافق زیاد است. و در خبر دیگر، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه اعلام کرد که متن نهایی تفاهم نامه میان آمریکا و ایران مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است. او در پیامی در شبکه ایکس نوشت پاکستان اکنون از نزدیک با هر دو طرف همکاری می کند تا مراحل بعدی نهایی شود. پاکستان طی ماه‌های گذشته نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده گرفته و یک دور مذاکره حضوری بین طرفین نیز در اسلام آباد برگزار شد. شهباز شریف همچنین نوشته است که ما کاملا از کارزار بیوقفه انتشار اطلاعات نادرست از سوی کسانی که می‌خواهند توافق صلح را تخریب کنند آگاه هستیم. نخست وزیر پاکستان در این مورد توضیح بیشتری نداده است. و در خبر دیگر، در جریان معاملات سهام نیویورک، ایلان ماسک به طور رسمی با عبور از مرز ثروت 1 تریلیون دلار به عنوان اولین تریلیونر تاریخ مدرن بشر شناخته شد. 1 تریلیون برابر است با 1000 میلیارد، یعنی عدد 1 با 12 صفر. روز جمعه عرضه عمومی سهام شرکت فضایی اسپیس ایکس در بورس نیویورک شاهد استقبال چشمگیری بود. ابتدا قیمت پایه هر سهم بر عرضه عمومی 135 دلار تعیین شده بود، ولی بلافاصله پس از شروع معاملات به دلیل استقبال چشمگیر سرمایه گذاریان ارزش سهام اسپیس ایکس با جهشی 25% به بیش از 168 دلار رسید. از آنجا که ایلان ماسک مالک حدود 42% از سهام شرکت اسپیس ایکس است، ارزش دارایی‌های او در این شرکت به تنهایی به بیش از 800 میلیارد دلار جهش کرد. با احتساب سهام او در شرکت تسلا و سایر شرکت‌هایش، ثروت خالص او طبق ارزیابی فوربس به بیش از 1.1 تریلیون دلار رسید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همینطور که در خبرها هم گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده واقعیت نداره. او یک روز پیشتر از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده بود و گفته بود معاونش جی دی وانس احتمالاً چند روز دیگه در یک شهر اروپایی که بعداً گفته شد که احتمالاً ژنو باشه برای مراسم امضای این توافق حاضر میشه. از سوی دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظامه و هر گونه خبری درباره این اتفاق بعداً گفته خواهد شد. بیشتر بشنوید از همکارم فرشته قاضی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن به صورت نوشتاری مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او به انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هرچه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی با عنوان محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا منتشر کرده‌اند. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی‌شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
3: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that
2: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود، 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افزود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه‌هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی وانس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد.
4: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
2: ترامپ گفت به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم‌نامه بزرگ اما ساعاتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد، آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران ایران این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت: با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم‌نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
5: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع خب موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانیم.
2: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می‌کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته که تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او اضافه کرده: میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. این نخستین اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم در پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادند که آماده باشد تا در صورت نیاز بتواند به صورت مستقل از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
0: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با ملغا کردن حمله به ایران برای سومین شب متوالی از دستیابی به توافقی با ایران خبر داد که به گفته او میشه طی روزهای آینده به امضای طرفین برسه. برخی رسانه‌های غربی هم جزئیاتی از اونچه میان دو طرف مورد بحث بوده رو منتشر کردند و در ایران هم فهرستی تازه از موارد توافق شده از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده. البته مقام‌های تهران تاکید می‌کنن که کار هنوز پایان نیافته و فعلا نهایی نشده. اما آیا تهران و واشنگتن در یک قدمی یک تفاهم هستند؟ و در صورت دستیابی به این تفاهم، قدم بعدی چی میتونه باشه؟ در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، سوئیس.
6: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز اینکه در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستند برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
7: آقای واعظ، درباره چه صحبت میکنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
6: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملا این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
7: یعنی شما فکر میکنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر میکنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
6: بله، گمان میکنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان میکرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنشایی که پیش اومد، با حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
7: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله‌ای که الان حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلح، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه می‌داره به نظر شما؟
6: ببینید، در واقع پایان یک مرحله ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کنم از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده، مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
7: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
6: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست، به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست. ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن هست 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برمیرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه‌ای بکنن. به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
7: فکر می‌کنی نقشه که منطقه داره ایفا می‌کنه؟ ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده. فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
6: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتا باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالا همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارن که بتونن اون از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتای بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی‌گرفت.
0: گفتگوی هانا کاویانی رو می شنیدید با علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. اما اگر بخوایم مروری داشته باشیم به آخرین تحولات، باید بگم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که در توافق احتمالی با ایران هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد نمیشه. با این حال اگر ایران به تعهدات خودش پایبند باشه، از مزایای اقتصادی توافق بهره مند خواهد شد. از سوی دیگه دونالد ترامپ که در دوره اول ریاست جمهوریش از برجام خارج شده بود، همچنان مخالف آزادسازی مستقیم دارایی‌های مسدود شده ایرانه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرده که متن نهایی توافق صلح میان ایران و آمریکا آماده شده و پاکستان در حال همکاری با دو طرف برای نهایی کردن مراحل بعدیه. او در شبکه ایکس نوشته که برخی طرف‌ها با انتشار اطلاعات نادرست تلاش میکنن که توافق رو تخریب کنن و تاکید کرد که صلح هرگز تا این حد نزدیک نبوده. در ایران هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه حرف او رو تایید میکنه و میگه که توافق احتمالی با آمریکا هیچگاه تا این اندازه به نهایی شدن نزدیک نبوده و او از رسانه ها خواست تا پیش از نهایی شدن توافق از گمان زنی درباره محتوای اون خودداری بکنه. این توافق به دلیل نقش میانجیگری پاکستان فعلا به عنوان تفاهم نامه اسلام آباد شناخته میشه. از سوی هم دونالد ترامپ پیشتر ایران رو به انتشار نسخه نادرست از متن توافق متهم کرده بود، اما بعد از اظهارات عباس عراقچی درباره نزدیک بودن توافق، پست او رو در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرد. مقام های ایرانی گفتن که جزئیات توافق احتمالاً در زمان مناسب به صورت رسمی منتشر خواهد شد. اما در گزارشی دیگه، اظهارات تازه معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار به بخشی از روایت‌های منتشر شده درباره درگیری هوایی ایران و قطر در جریان جنگ 39 روزه اشاره می‌کنه، روایتی که سرنوشت نامعلوم 4 خلبان ایرانی رو به تصویر می‌کشه. همکارم رویا کریمی، رویا ملکی در این باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
8: پس از ماها سکوت، مقامات جمهوری اسلامی از سرنوشت مبهم 4 خلبانی میگویند که در جریان جنگ اخیر به قطر حمله کردند و دیگر باز نگشتند. روایتی از 2 سوخو 24 بی بازگشت.
9: سوخو 24 ما رفت علی قطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سرنوشتشون آگاهی نداره. تا دلیر مرد شیر مرد با هواپیما رفتن و حماسه آفریدن.
8: این اظهارات تازه حبیب الله سیاری است. هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی که شامگاه پنج شنبه 21 خرداد ماه در تلویزیون جمهوری اسلامی برای نخستین بار بخشی از گزارش‌های منتشر شده در جریان جنگ 39 روزه را تایید کرد. 11 اسفند ماه 1404 در سومین روز عملیات نظامی میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل موسوم به خشم حماسی یا شیر خروشان، وزارت دفاع قطر اعلام کرد دو فروند جنگنده سوخو 24 ایران که وارد حریم هوای این کشور شده بودند سرنگون شدند. خبری که در آن زمان واکنش رسمی تهران را به همراه نداشت. تا امروز نیز مقام‌های ایران درباره این رویداد توضیح یا جزئیات بیشتری ندارند، نه درباره مأموریت این جنگنده‌ها، نه اهداف احتمالی و نه حتی نحوه سرنگونی آنها. بر اساس گزارش‌هایی که در همان زمان در رسانه‌ها به روایت قطر منتشر شد، این دو فروند جنگنده پس از درگیری در آب‌های سرزمینی قطر سقوط کردند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، پس از حادثه اعلام کرده بود عملیات جستجو برای یافتن خدمه این جنگنده‌ها آغاز شده، اما پس از آن اطلاعات بیشتری درباره سرنوشت چهار خلبان منتشر نشد. نه سوی ایران، نه قطر. چهار خلبان ایرانی که نه نامشان اعلام می شود نه نشانی از آنهاست. فقط حبیب الله سیاری، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، آنها را دلیر مرد و شیر مرد می خواند. بر اساس گزارش های پیشین، نیروی هوای قطر در آن عملیات برای نخستین بار با دو هواپیمای جنگی سرنشیندار درگیر شده است. دو هواپیمای سوخو 24، جنگنده های تهاجمی ساخت شوروی که هنوز در نیروی هوای ایران استفاده می شود. هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده در جریان جنگ 39 روزه جنگنده های F-14 و F-5 ارتش نیز در برخی عملیات های منطقه‌ای مشارکت داشتند.
9: F-5 ها ببین از یک پایگاه ما بلند میشن در یک زمان مناسب و یک حمله را آغاز میکنن علیه پایگاه های دشمن. این تاکتیکش چجوری بود، تکنیکش چجوری بود نباید گفته بشود. بمباران کردند و تلفات وارد کردند، برگشتن سالم نشستن. باز خلبان F-4 ما هم کار کرد در جای دیگه. F-14 ما بالای آسمان رفت، گشت انجام داد تو همه وضعیتی که همه چیز می‌زدن.
8: گرچه این مقام ارتش جمهوری اسلامی از به گفته خودش حماسه آفرینی خلبانان ایران سخن می‌گوید، اما سرنوشت چهار خلبان و دو جنگنده سوخو 24 همچنان در حاله از ابهام است.
0: گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدید از سرنوشت نامعلوم چهار خلبان ایرانی در جنگ 39 روزه ایران و آمریکا و اسرائیل. اما در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر شده. بسیاری از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشون فاش نمیشه، اما در نمونه‌های متعددی از اونها اونچه خودنمایی می‌کنه تلاش مداوم این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگه با ایرانه. اون هم پس از آنکه بسیاری از کشورها از بحرین تا قطر، از عربستان سعودی تا امارات و کویت، همگی متحمل هزینه‌های بسیاری از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند. در همین زمینه علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میگه کشورهای حوزه خلیج فارس میدانند که با رفتن آمریکا باید هزینه بدهند و میخواهند به نوعی این هزینه ها را به کمترین میزان برسانند. در همین زمینه این گفتگو رو میشنویم.
10: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی میشنوید، من اخیرا در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگ رو به جون ما بندازه. او میره 12,000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصیشونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والا هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دچار این مشکل شدن. کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگر آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست، برای که هر کدوم از دیگه برنامه‌هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه‌های وسیعی دارن و این برنامه عملا متوقف شده.
7: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه
10: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه، برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد به عنوان این که
7: البته تایید هم نشده آقای نوریزاده، یه گزارش هایی بود دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن. به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
10: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید، در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه رو میبینیم که رهبرش هم سعودی ها دارن، چون سعودی ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش با آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده. بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
7: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره‌ای بکنن بلند مدت‌تر، اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون با در روابطشون با تهران میبینن؟
10: اولا ببینید در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد. یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اینا پیدا نخواهد کرد.
7: مثلا چون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
10: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتیه و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کمرنگترین جا رو داره.
7: بله.
10: چون میدونن پزشکیان قدرتی نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقمندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام میشه. یعنی در واقع اونا آدمهاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهم میداره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
7: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردن؟
10: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. به همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه‌ای درگیر میشدن، با روحانی میتونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکیه روش میکردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همه خلیج فارس.
0: گفتگوی شنیدید با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. اما در همین راستا، در حالی که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی با شبکه سی بی اس نیوز وجود اختلاف در دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل رو در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران تایید کرده. اما در گزارش دیگه، گروه هکری هنزله مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده و این اقدام رو در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خونده انجام داده. این ادعا تا کنون از سوی مقام‌های آمریکایی یا نهادهای مسئول در کالیفرنیا تایید نشده، اما بار دیگه توجه‌ها رو به تهدیدهای سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا جلب کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی صارمی‌فرد، ساکن کانادا.
11: این نکته خیلی مهمه که ما با یک گروه مواجه نیستیم. یعنی هنزله الان برند یک دسته از گروه‌های مختلف هکری جمهوری اسلامی. البته خب هنزله با یک مجموعه کوچیکی شروع کرد که بر اساس اون شواهدی که در تحقیق‌های یک دو سال گذشته ما می‌دونیم، یحیی حسینی پنجکی معاون بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات که در جنگ 40 روزه کشته شد و شخصی بود که گفته میشه با دستور خود علی خامنه‌ای در رأس میز اسرائیل وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و معاون وزیر اطلاعات بود، مجموعه عملیات‌های هنزله به نظر می‌رسید تحت فرمان او باشه. شواهد در این مورد زیاد، تحقیقات به اصطلاح اوزینج یا منبع‌بازی انجام شده که عموم اونها مال سال 2024 بوده و اینها منتشر شده. گروه هنزله همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه سری فعالیت‌های کوچیک از جمله حمله به زیرساخت‌هایی در اسرائیل و همینطور افشای بعضی از اطلاعات شهروندان اسرائیلی شروع کرد. باید توجه کرد که این گروه رو از سایبر اونجرز که مستقیماً به اسرائیل حمله می‌کنه و وابسته به سپاه هست باید جدا بدونیم. جالب بدونیم که سایبر اونجرز هم به خاطر حمله به زیرساخت‌های آب آمریکا مشهور شد. ولی به هر حال هنزله با تیپ یا هویتی وارد میدان شد از 7 اکتبر 2023 که بیشتر خودش رو در ابتدا به هر حال فلسطینی یا به نوعی حامی فلسطین نشون داد. همونطور که می‌دونید کاراکترش یا هویتش رو از شخصیت کارتونی قدیمی یکی از کاریکاتوریست‌های فلسطینی تبار گرفته. به هر حال بعد از جنگ 12 روزه و مشارکت مستقیم در حمله به کشورهای دیگه در منطقه و همینطور اروپا غیر از اسرائیل، نشون داد که عملا هویتش با وزارت اطلاعات گره خورده. هم حملاتی به شدیدی به زیرساخت‌های امارات در طول جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه انجام داد، هم به سایر کشورهای اروپایی و حتی کانادا و خب اخیراً هم شنیدیم که به ایالات متحده حمله کرد.
0: همطور که شما گفتین در آخرین خبر، گروه هکری هنزله تصاویری رو به عنوان سند نفوذ به پهپادهای FBI منتشر کرده. حالا با توجه به اینکه ادعای نفوذ اونها هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده، کارشناسای سایبری چطور میتونن اصالت این تصاویر رو راستی آزمایی بکنن و بدون که آره واقعا این اتفاق افتاده؟
11: بله، ببینید، پهپاد در این وضعیه یه چیز جنبی هست. در حقیقت این شرکت‌هایی که زیرساخت‌های توزیع آب آمریکا رو انجام دادن، روش‌های مختلفی و ماشینالات و دستگاه‌هایی دارن برای اینکه نقشه‌برداری بکنن ببینن که توزیع آب در سطح زمین چجوری انجام میشه. برای این کار از پهپاد استفاده کردن، انواع اقسام نقشه‌های مختلف رو داشتن و اطلاعات مشتریان رو داشتن. یعنی تصاویر پهپادی که در اینجا می‌بینیم صرفاً از پهپادهای تجاری به دست اومده که قرار بوده به این شرکت‌های توزیع آب کمک بکنه که راحت‌تر بتونن دسترسی مشترکان رو ایجاد بکنن. اصل داستان اطلاعات کاربرانه که خب حالا حتما بخشش از تصاویر پهپادی به دست اومده، بخشش از نقشه هست، بخشش اطلاعات بانکه، بخشش شماره تلفن و هویت و همین مشخصات حتی سابقه پرداخت‌ها و وضعیت مالی مشترکین آب. اون چیزی که الان منتشر شده، اولا باید بگیم که رسانه‌های داخل ایران بزرگ نمایی کردن، از جمله مثلا خبری که تسنیم منتشر کرده. خب اینا مدعی شدن که این حملات به زیرساخت‌های آبی در برابر حملاتی بوده که منجر شده مخازن آب شیرین در جزیره سیری که از بین بره. اما اطلاعاتی که منتشر شده بر فرض اینکه درست باشه، نشون دهنده مجموعه عملیات‌هایی بوده که شاید چندین ماه وقت بگیره تا بتونه مهاجم به این از دسترسی برسه. نکته دیگه این که مهاجم، یعنی گروه هنزله، به زیرساخت‌های آبی حمله نکرده، به مجموعه اطلاعاتی 5 گیگ اطلاعات منتشر کرده که نشون دهنده اطلاعات مشترکینه، یعنی شامل آدرسشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون. یعنی این بیشتر از این که یک تهدید جدی علیه زیرساخت‌های آب یا فنی ایالات متحده باشه، تهدید جدی برای کلاهبرداری از مجموعه ای از شهروندان کالیفرنیا است. اطلاعاتی که از مردم منتشر شده، حالا تعداد کمی عکس منتشر شده که ما عکس هوایی رو می‌بینیم، همینطور نقشه رو می‌بینیم و سامانه‌هایی رو می‌بینیم که برای تعیین موقعیت محل توزیع آب استفاده می‌شده. خب اینها رو وقتی ما می‌گیم با منابع واقعی در داخل نقشه‌ها یا اطلاعات دیگه مقایسه می‌کنیم، به نظر درست میاد. یعنی حداقل این نمونه 5 گیگی که منتشر کردن، چندین شرکت امنیت سایبری آمریکایی هم توی این چند ساعت بررسی کردن، اطلاعات غلطی نبوده و اطلاعاتی هم نبوده که در دسترس همه باشه، اطلاعات شخصی هویتی افراده. بنابراین احتمالاً دسترسی وجود داشته، اما دسترسی نه در سطح زیرساخت و عملیات علیه شبکه توزیع آب در آمریکا یا مثلا کارهای مشابهی که در اسرائیل انجام شده در مورد بالا و پایین کردن وضعیت تصفیه آب و مسموم کردن آب، از این جنس نبوده. اطلاعات مشتریان دزدی شده که خیلی خوب در جنبه‌های شخصی خطرناک‌تر است.
0: و همکارم فرنوش رام از تل آویو گزارشی داره درباره بازتاب اظهارات مقام آمریکایی در جامعه اسرائیل.
12: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسو نیست. او تاکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آن که هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا با اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. آویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گدی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمی‌تواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران می‌نامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دست خوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان دو ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی‌ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی‌ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند، امری که باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. امریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی‌ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
0: و در ایران در آستانه هفته صرفه‌جویی در مصرف آب هستیم. مقامات جمهوری اسلامی در آستانه فصل گرما در صدد ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به کاهش مصرف آب در شرایط تنش آبی منطقه هستند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
13: در حالی که مژده بارش‌های جدید گاه و بیگاه در مرکز توجه رسانه‌های ایران قرار می‌گیرند، اما هشدارها همچنان در مورد بحران آب در کشور در جریان هستند. همه کارشناسان بر این باورند که به این بارش ها نمیتوان دل بست، چرا که حتی 5 سال ترسالی هم نخواهد توانست کشور را از بحران برهاند، همه سدهای کشور را پر کند و کمبود ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. در کنار مقامات، خبرگزاری ها هم از وضعیت خشکسالی شدید در 8 استان ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، استانهای قم و تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین و سمنان در وضعیت خشکسالی شدید هستند. اما در میان آنها، تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% کاهش باران در بدترین شرایط خشکسالی هستند. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا،
14: اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دیماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
13: خبرگزاری ایلنا نیز از رصد سدهای تامین کننده آب شرب کشاورزی نوشته که تا 16 خرداد ماه سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیتی قرمز هستند. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میانگین بارش سالانه حدود 228 میلیمتر است. اما این تنها یک معدل است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، هشدار داده که نباید گول بارندگی ها در برخی نقاط کشور را خورد، چرا که میزان بارش در کشور و استانهای مختلف یکسان و همگون نیست.
15: بارش های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، 2/3 کشور، با بارش های کم در 1/3 کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تامین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
13: بر همه مشکلات ذکر شده باید تغییرات اقلیمی، خشکسالی چند ساله، فرسودگی شبکه‌های توزیع آب که به هدر رفتن مقادیر متنابهی آب تصفیه شده می‌انجامد، کشاورزی سنتی که تقریبا 90% از منابع آب صرف و وقف آن می‌شود، افزایش جمعیت شهرنشین و به ویژه حضور نزدیک به 1/4 جمعیت کشور تنها در تهران، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به مدیریت آب و ده‌ها موزل دیگر را هم باید افزود که همگی دست به دست هم دادند و بحران و ورشکستگی آبی در کشور را سبب شدند. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، معتقد است که بحران حتی از آنچه مقامات اعلام می‌کنند می‌تواند جدی‌تر هم باشد.
16: به نظر من اون میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه، اضطراب ایجاد بکنه و امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقع ها سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزای انجام شده که در جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه ای حتما برخورد میشد، ولی خیلی موقع ها هزینه های تصمیم گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر میکنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه جویی بکنن، بخواد اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
13: یکی از مشکلات برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب است. برداشت‌ها از چاه‌هایی است که در گذشته برای حفرشان تنها 30 متر برای رسیدن به آب کافی بود و حالا باید تا عمق 200 متری این چاه‌ها حفر شوند تا به آب برسند و عاقبت برداشت از آنها هم فرونشست زمین و ترک خوردگی های عظیم شده است. تالاب ها، دریاچه ها و رودها هم یا کاملا یا تا حدود زیادی خشک می شوند که به نوبه خود باعث بروز ریزگردها و گرد و غبار و آلودگی هوا شدند. نبود مدیریت صحیح فاضلاب شهری و صنعتی هم سبب شده که حجم زیادی از این فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی شوند. در مورد مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کنار مشکلات جوی و تغییرات اقلیمی از کاوه مدنی می‌شنویم.
16: حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیمی بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد

0: دولت کانادا لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس اون استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع میشه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
1: بر اساس لایحه دولت کانادا که روز چهارشنبه ارائه شد، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو شوند. مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا، گفت شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای جلب توجه کاربران طراحی شدند و به منبع استراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شدند. این لایحه همچنین ایجاد یک نهاد ناظر دیجیتال را پیش بینی می کند که مسئول تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی برای چت‌بات‌های هوش مصنوعی خواهد بود. اقدام کانادا در حالی صورت می گیرد که نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. استرالیا آذر ماه سال گذشته نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فناوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبرو شوند. قانون استرالیا با مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و برخی مدافعان آزادی بیان مواجه شد و برخی منتقدان هم هشدار دادند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است به حریم خصوصی کاربران آسیب بزند یا به دولت‌ها ابزار بیشتری برای کنترل دسترسی به اینترنت بدهد. با این حال حامیان این قوانین می‌گویند شرکت‌های فناوری در کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان عملکرد موثری نداشتند. فرانسه، دانمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از ژانویه 2027 دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. لایحه دولت کانادا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، چت‌بات‌های هوش مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع آن را از بسیاری از طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر متمایز می‌کند و نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره نقش سامانه‌های هوش مصنوعی در زندگی کودکان و نوجوانان است. ارائه این طرح چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که خانواده‌های قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی‌ها در کانادا از شرکت اوپن AI شکایت کردند. آنها مدعی شدند این شرکت از برنامه‌ریزی عامل حمله از طریق چت GPT آگاه بوده اما به پلیس هشدار نداده است. اوپن AI تا کنون به این اتهام واکنشی نشان نداده است.
0: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این ویژه برنامه هم رسیدیم. براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم.
2: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: یک بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. عباس عراقچی می گوید توافق احتمالی با آمریکا از راه دور امضا می شود. یک مقام آمریکایی اعلام کرد توافق احتمالی با ایران شامل نابودی و خروج اورانیوم غنی شده از کشور است. و رویترز خبر داد که همزمان با نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق، امارات میلیاردها دلار در اختیار ایران قرار می‌دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی

امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه اعلام کرد که هنوز هیچ توافقی میان ایران و آمریکا امضا نشده و مذاکرات همچنان در مرحله نهایی قرار دارد. او در گفتگوی تلفنی گفت نتیجه مذاکرات در قالب یک یادداشت 14 ماده‌ای تدوین شده، اما برخی جزئیات همچنان در حال بررسی است و هیچ یک از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مورد تایید طرفین نیست. آقای عراقچی همچنین گفت در صورت نهایی شدن توافق، مراسم امضا به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود احتمال دارد مراسم امضای توافق در یک کشور اروپایی و با حضور مقام‌های ارشد دو طرف برگزار شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده به مرحله دوم توافق منتقل شده و از نظر تهران تنها راه حل رقیق سازی این مواد در داخل ایران است. این موضع با اظهارات مقام‌های آمریکایی که خواستار خروج یا نابودی ذخایر اورانیوم هستند تفاوت دارد. اما یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز جمعه اعلام کرد یکی از مهمترین مفاد توافق با تهران نابودی و خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خواهد بود. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت دو طرف به توافق بسیار نزدیک شدند، هرچند هنوز مراحل نهایی انجام نشده است. به گفته او مفاد این توافق که از آن با عنوان یادداشت تفاهم یاد می شود شامل بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و همچنین ایجاد یک سازوکار بازرسی برای راستی آزمایی اجرای تعهدات خواهد بود. این مقام تأکید کرد ذخایر اورانیوم با غنای بالا ابتدا در داخل ایران نابود و سپس از کشور خارج خواهد شد، موضوعی که با اظهارات مقامات جمهوری اسلامی برای حفظ و رقیق سازی این ذخایر در داخل کشور تفاوت دارد. او همچنین گفت ایران تنها در صورت اجرای کامل تعهدات خود از مزایای اقتصادی توافق بهره مند خواهد شد و صرف امضای توافق یا انجام مذاکرات هیچ امتیاز اقتصادی برای تهران به همراه نخواهد داشت. ساعتی پیشتر نیز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که امضای توافق به معنای آزاد شدن منابع مالی یا انتقال پول به ایران نخواهد بود. اما خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده است، اقدامی که همزمان با مراحل پایانی مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به یک توافق گسترده تر صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش دو منبع منطقه‌ای گفتند که امارات با آزادسازی حدود 10 میلیارد دلار موافقت کرده است و بیش از 3 میلیارد دلار از این مبلغ نیز تا کنون در اختیار ایران قرار گرفته است. دو منبع دیگر رقم کل این توافق را 20 میلیارد دلار عنوان کردند. رویترز میگوید نتوانسته به طور مستقل مشخص کند این منابع مالی از دارایی‌های مسدود شده ایران در سیستم بانکی امارات تامین می‌شود یا از منابع دیگر در اختیار ابوظبی قرار گرفته است. یک مقام اماراتی در پاسخ به پرسش رویترز بدون تایید جزئیات این گزارش اعلام کرد سیاست خارجی امارات بر کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات و صلح در منطقه استوار است. به نوشته رویترز یکی از منابع آگاه گفته است در مقابل این پرداخت‌ها ایران حملات موشکی و پهپادی علیه امارات را متوقف خواهد کرد و دو کشور همچنین به سمت گسترش همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی حرکت خواهند کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید
1: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. در همین چند ساعت اخیر میزان اظهار نظر درباره آنچه که میان ایران و آمریکا میگذره بسیار بیشتر از قبل شده، همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید. از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که من اطلاعات جعلی زیادی در مورد توافق احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران میبینم. اولا ایرانی ها هیچ پولی دریافت نمی‌کنند و هیچ پولی صرفاً برای امضای یک توافق یا شرکت در یک جلسه آزاد نمی شود. از سوی دیگه عباس عراقچی تقریبا همزمان با جی دی ونس در یک پیام در ایکس نوشت که یادداشت تفاهم اسلام آباد هرگز تا این حد نزدیک نبوده. تا زمان نهایی شدن اون رسانه ها باید از گمان زنی در مورد محتوای اون خودداری کنند. مشخص نیست که منظور آقای عراقچی کدام رسانه هاست. و البته در همین حال هم در اسرائیل ضلع سوم جنگی که 40 روز به طول انجامید، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگه رئیس جمهور ایالات متحده در حال حاضر با توجه به منافع آمریکا و از جمله منافع مشترک با اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در حال پیشبرد توافق با ایرانه. و آقای کاتس میگه که ما از او، دونالد ترامپ، انتظار داریم که این اصل و اصول اضافی رو در حوزه موشک‌ها و گروه‌های تروریستی نیابتی هم رعایت بکنه. از تازه‌ترین‌ها در همین زمینه بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درج کرده، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن به صورت نوشتاری مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او به انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هر چه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی با عنوان محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا منتشر کرده‌اند. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی‌شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
3: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that
2: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود. 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افزود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه‌هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، در این مراسم شرکت خواهد کرد.
4: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
2: ترامپ گفت به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم‌نامه بزرگ اما ساعتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد، آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
5: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع خب موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیرفت تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانی.
2: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته که تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او اضافه کرده: میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. این نخستین اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم در پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادند که آماده باشد تا در صورت نیاز بتواند به صورت مستقل از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
1: از فرشته قاضی میشنیدید. وضعیتی که سوالهای بسیاری رو برای همه ای ما ایجاد میکنه، این که آیا تهران و واشنگتن واقعا در یک قدمی یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این تفاهم قدم بعدی چی میتونه باشه. علی واعظ رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو به رادیو فردا میگه که شاید در فاز دوم پس از تفاهم اولیه‌ای که الان صحبت ازش هست، دستیابی به توافق‌های مقطعی و موضوعی بهتر از پیگیری یک توافق جامع طی 60 روز یا بیشتر از اون باشه. در این باره بیشتر از علی واعظ بشنوید.
6: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز اینکه در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستن برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
1: آقای واعظ، درباره چه صحبت میکنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
6: و و ببینید این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملا این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
1: یعنی شما فکر میکنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر میکنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
6: بله، گمان میکنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان میکرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنشایی که پیش اومد، با حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
1: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله‌ای که الان حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلحه، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه می‌داره به نظر شما؟
6: ببینید، در واقع پایان یک مرحله ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کنون از مسائل اصلیشون حل نشده، یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده. مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
1: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
6: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست، به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست. ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن است 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و بنابراین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
1: فکر می‌کنید نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه، ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده، فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
6: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتا باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالا همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتای بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی گرفت.
1: از علی واعظ می شنیدید از مؤسسه بحران در ژنو. و اما آقای واعظ اشاره کرد به نقش کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و نقش فعالانه‌ای که اونها ایفا کردند و هر روز گزارشی یا اظهار نظری درباره این مطرح میشه که این کشورها چگونه از بروز یک جنگ دوباره بین ایران و آمریکا و اسرائیل جلوگیری کردند و همچنان در همین راستا در حال تلاش کردن هستند. برای اینکه بیشتر درباره این موضوع و این رابطه تهران و این کشورها صحبت بکنیم، گفتگویی داشتم با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
7: ببینید در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی میشنوید، من اخیراً در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگ رو به جون ما بندازه. او میره 12,000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصیشونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والا هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دوچار این مشکل شدن. کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگر آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست. برای که هر کدوم از دیگه برنامه هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه های وسیعی دارن و این برنامه ها عملاً متوقف شده.
1: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه؟
7: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه. برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه غزه هستند. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد به عنوان این که
1: البته تایید هم نشده آقای نوریزاده، یه گزارش هایی بود دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن. به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
7: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید، در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه‌ای رو میبینیم که رهبرش هم سعودی‌ها دارن، چون سعودی‌ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش با آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده. بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
1: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده، باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره ای بکنن بلند مدت تر، حالا 60 روز یا بیشتر، تا شاید بتونن به یه توافق جامعی دست پیدا بکنن. اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون با در روابطشون با تهران میبینن؟
7: اولا ببینید در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش، کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد. یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر. اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای، افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اونا پیدا نخواهد کرد.
1: همچون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
7: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتی، و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کم رنگ ترین جا رو داره.
1: بله.
7: چون میدونن پزشکیان قدرت نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم های قدرت رو در دست دارن. به این ترتیب علاقه مندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام هم میشه، یعنی در واقع اونا آدم هاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهم میداره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
1: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، حالا پیشتر هم در قدرت بودند اما امروز به این شکلی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردن؟ مثلا به پاکستان وقتی اشاره میکنید یا در خود کشورهای عربی نقش افراد امنیتی در این کشورها با توجه به شناختی که شما از این کشورها دارید؟
7: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. به همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه‌ای درگیر میشدن، با روحانی میتونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکیه روش میکردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همین خلیج فارس.
1: از علیرضا نوری‌زاده میشنیدی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، که درباره رابطه ایران با این کشورهای حوزه خلیج فارس به ما میگفت. در دقایق گذشته اشاره کردم که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز ساعتی پیش نوشت در شبکه اجتماعی ایکس که نهایی شدن توافق با آمریکا که او از اون به عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد یاد کرده، نهایی شدن این توافق با آمریکا هرگز تا این حد نزدیک نبوده. آقای عراقچی با انتشار این اظهار نظر در شبکه ایکس در این حال از رسانه‌ها خواست تا زمان تکمیل و نهایی شدن چنین توافقی از گمانه‌زنی درباره محتوای این توافق خودداری کنند. می‌دونیم از صبح امروز برخی رسانه‌ها در ایران یک متن 14 موردی رو از یک توافق احتمالی منتشر کرده بودند. همینطور در رسانه‌های غربی از جمله رسانه آمریکایی اکسیوس گزارشی منتشر شده بود درباره شروط طرفین و مواردی که احتمالاً در این تفاهم احتمالی مطرح است. چرا همه اینها رو گفتم؟ به دلیل اینکه اون چه همکنون مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش Truth Social این متن نوشته شده توسط عباس عراقچی رو بازنشر کرده، اون هم پس از ساعتی پس از اینکه به ایرانی ها تاخته بود و اون افشایی که گفته بود اون درز اطلاعات به رسانه ها رو محکوم کرده بود. حالا آقای ترامپ با انعکاس دادن صحبت های عباس عراقچی پاسخی داره میده به گمان زنی های رسانه ای که در ایالات متحده آمریکا مطرح هست، انتقادهایی که مطرح میشه و رویکردهایی که ابراز میشه درباره همین گزارش‌های رسانه‌ای و همین گمانه‌زنی‌ها. کمی از این موضوع فاصله میگیریم اما نه خیلی زیاد، در حالی که آقای ترامپ داره از توافق صحبت میکنه و احتمال دستیابی قریب الوقوع اون، معاون رئیس جمهور آمریکا گفتگویی داشته با شبکه سی بی اس نیوز و درباره وجود اختلاف دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران تاکید کرده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره بشنوید.
8: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسو نیست. او تاکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه‌ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. آویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گادی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمی‌تواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران می‌نامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دستخوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان دو ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی‌ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی‌ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید از جمله تازه ترین اظهار نظرها در خود اسرائیل. از اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، شنیده شده درباره تحولات میان تهران و واشنگتن. آقای کاتس در شبکه اجتماعی ایکس پست طولانی رو منتشر کرده، در بخشی از اون نوشته که آقای ترامپ در حال حاضر با توجه به منافع آمریکا از جمله منافع مشترک با اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در حال پیشبرد توافق با ایرانه و ما از او انتظار داریم که این اصل و اصول اضافی رو در حوزه موشک‌ها و گروه‌های تروریستی نیابتی به گفته آقای کاتس رعایت کنه. در جای دیگه این نوشته وزیر دفاع اسرائیل میگه این کشور باید اطمینان حاصل کنه که در آینده هم توانایی اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو خواهد داشت و از همین رو هم به ارتش دستور داده که بر همین اساس آماده بشه. آقای کاتس همچنین تاکید کرده که اسرائیل از مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه عقب نشینی نخواهد کرد. شنونده ایستگاه 19 هستید.
0: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: در دو هفته اخیر تیرانا، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی شاهد تظاهرات گسترده فعالان محیط زیست و شهروندان اون کشور علیه طرح ساخت مجموعه از هتل‌ها و اقامتگاه‌های 5 ستاره در یک تالاب حفاظت شده است. این پروژه با شرکت جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و ایوانکا دختر او مرتبطه و معترضان میگن دولت این کشور با تغییر قوانین دست به نابودی محیط زیست زده. بخش کوسووی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارشی تهیه کرده درباره این اعتراضات و ارتباط اون با ایران که ترجمه اون رو از جمشید زند میشنوید.
9: هزاران نفر در روزهای اخیر در آلبانی به خیابان‌ها آمده‌اند تا به آغاز ساخت این اقامتگاه 1,600,000,000 دلاری در یک تالاب حفاظت شده که محل زیست فلامینگوهاست اعتراض کنند. اجرای این پروژه پس از آن آغاز شد که دولت آلبانی روند صدور مجوزهای ساخت و ساز را تسریع کرد و قوانین زیست محیطی را به گونه‌ای تغییر داد که ساخت هتل‌های 5 ستاره در مناطق حفاظت شده را مجاز می‌کند. در جریان این اعتراض‌ها که به دلیل حضور فلامینگوهای صورتی در این نوار ساحلی دورافتاده در بالکان انقلاب فلامینگو نام گرفته، ادی راما نخست وزیر آلبانی نخستین کسی بود که انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و ایران را به مشارکت در یک جنگ ترکیبی مبتنی بر انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد. به گفته او، حکومت ایران در گسترش این ادعا نقش داشته که هدف واقعی این پروژه اسکان فلسطینیان غزه در آلبانی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس به این اظهارات واکنش نشان داد و از راما خواست آرام باشد و او را به معامله بر سر حاکمیت آلبانی متهم کرد. راما که پیشتر در دفاع از این پروژه گفته بود نگرانی‌های معترضان بر پایه اطلاعات نادرست و گزارش‌های کذب شکل گرفته، در پاسخ گفت استناد سخنگوی وزارت خارجه ایران به شعارهای مخالفانش که خواهان برکناری او هستند خود گواه درستی ادعای اوست. نخست وزیر آلبانی در روز 20 خرداد در شبکه ایکس نوشت در آلبانی مردم می‌توانند بی آنکه نگران زندانی شدن باشند علیه دولت خود اعتراض کنند، از نخست وزیر انتقاد کنند، خواستار عدالت شوند و برگزاری انتخابات را مطالبه کنند. راما خطاب به بقایی نوشت آیا همین را میتوان درباره مردمی گفت که شما ادعا میکنید از طرف آنها سخن میگویید؟ اما تنش میان تهران و تیرانا بسیار فراتر از یک جنبش اعتراضی درباره وضعیت منطقه‌ای طبیعی است. در سال 2014 میلادی آلبانی با حمایت آمریکا به هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق ایران پناه داد و این گروه مجتمع حفاظت شده در نزدیکی شهر دورس ایجاد کرد. تهران که سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، از زمان استقرار اعضای آن در آلبانی همواره از این کشور انتقاد کرده است. نقطه اوج تنش‌ها در سال 2022 بود، زمانی که هکرهای مرتبط با حکومت ایران حملات سایبری گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های دولتی آلبانی انجام دادند. در پی آن، ادی راما روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد. این اقدام نخستین مورد در جهان بود که کشوری به دلیل یک حمله سایبری چنین تصمیمی می‌گرفت. زمانی که اعتراض‌ها آغاز شد و نظریه‌ای مبنی بر اینکه آلبانی برای اسکان فلسطینیان واگذار شده در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت، راما به این نتیجه رسید که همان سناریویی که پیشتر نیز تجربه کرده بود بار دیگر در حال تکرار شدن است. بیشتر تحلیلگران آلبانیایی معتقدند که این اعتراض‌ها واقعی و برخاسته از داخل کشور است، اما هشدار می‌دهند که بازیگران خارجی از جمله حکومت جمهوری اسلامی از ادامه این اعتراض‌ها سود می‌برند، زیرا اعتراضات اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های ادی راما در بیش از یک دهه زمامداری او تبدیل شده است. فعالان محیط زیست هم هشدار می‌دهند که ساخت هتل‌های لوکس، ویلاها و دیگر تأسیسات در جزیره سازان که زمانی پایگاه نظامی بود و اکنون منطقه حفاظت شده است، ممکن است به تالاب‌های حفاظت شده این منطقه آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند. شرکت آمریکایی افینیتی پارتنرز متعلق به جرد کوشنر که اجرای این پروژه را بر عهده دارد می‌گوید این طرح در چارچوب قوانین آلبانی پیش می‌رود. اتحادیه اروپا هم که آلبانی در تلاش برای پیوستن به آن است، این تحولات را زیر نظر دارد و از تیرانا خواسته است قوانین زیست محیطی خود را با مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ کند.
1: اما از این تنش دیپلماتیک که بگذریم، برگردیم داخل ایران و در آستانه اونچه در ایران هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گرفته و همچنین رسیدن فصل گرما، مقامات مختلف جمهوری اسلامی در صدد ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به کاهش مصرف آب هستند. درباره چالش‌های آبی در ایران بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
10: در حالی که مژده بارش‌های جدید گاه و بیگاه در مرکز توجه رسانه‌های ایران قرار می‌گیرند، اما هشدارها همچنان در مورد بحران آب در کشور در جریان هستند. همه کارشناسان بر این باورند که به این بارش‌ها نمی‌توان دل بست، چرا که حتی 5 سال ترسالی هم نخواهد توانست کشور را از بحران برهاند. همه سدهای کشور را پر کند و کمبود ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. در کنار مقامات، خبرگزاری‌ها هم از وضعیت خشکسالی شدید در 8 استان ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، استانهای قم و تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین و سمنان در وضعیت خشکسالی شدید هستند. اما در میان آنها، تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% کاهش باران در بدترین شرایط خشکسالی هستند. نیکوهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
11: اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
10: خبرگزاری ایلنا نیز از رصد سدهای تامین کننده آب شرب کشاورزی نوشته که تا 16 خرداد ماه سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیتی قرمز هستند. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میانگین بارش سالانه حدود 228 میلی‌متر است. اما این تنها یک معدل است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، هشدار داده که نباید گول بارندگی ها در برخی نقاط کشور را خورد، چرا که میزان بارش در کشور و استانهای مختلف یکسان و همگون نیست.
12: بارش های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، 2/3 کشور، با بارش های کم در 1/3 کشور، متوسط کشوری شده نرمال. ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تامین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
10: بر همه مشکلات ذکر شده باید تغییرات اقلیمی، خشکسالی چند ساله، فرسودگی شبکه‌های توزیع آب که به هدر رفتن مقادیر متنابهی آب تصفیه شده می انجامد، کشاورزی سنتی که تقریبا 90% از منابع آب صرف و وقف آن می شود، افزایش جمعیت شهرنشین و به ویژه حضور نزدیک به 1/4 جمعیت کشور تنها در تهران، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به مدیریت آب و ده‌ها موزل دیگر را هم باید افزود که همگی دست به دست هم دادند و بحران و ورشکستگی آبی در کشور را سبب شدند. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد معتقد است که بحران حتی از آنچه مقامات اعلام می‌کنند می‌تواند جدی‌تر هم باشد.
13: به نظر من این میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه، اضطراب ایجاد بکنه و امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقعها سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزهایی انجام شده که در جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه‌ای حتما برخورد می‌شد، ولی خیلی موقعها هزینه‌های تصمیم‌گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر می‌کنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه‌جویی بکنن، بخواد اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
10: یکی از مشکلات برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب است. برداشت‌ها از چاه‌هایی است که در گذشته برای حفرشان تنها 30 متر برای رسیدن به آب کافی بود و حالا باید تا عمق 200 متری این چاه‌ها حفر شوند تا به آب برسند و عاقبت برداشت از آنها هم فرونشست زمین و ترک خوردگی های عظیم شده است. تالاب ها، دریاچه ها و رودها هم یا کاملا یا تا حدود زیادی خشک می شوند که به نوبه خود باعث بروز ریزگردها و گرد و غبار و آلودگی هوا شدند. نبود مدیریت صحیح فاضلاب شهری و صنعتی هم سبب شده که حجم زیادی از این فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی شوند. در مورد مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کنار مشکلات جوی و تغییرات اقلیمی از کاوه مدنی می‌شنویم.
13: حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم خوب بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیم بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این یه خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی به شدت هم جدیه، هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیته، مثل اون نمیمونه که اون کسی که بیمار زمینه‌ای داره حالا کووید هم گرفته، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
10: هفته صرفه‌جویی در مصرف آب که از روز شنبه 25 خرداد ماه آغاز می شود به دستمایه‌ای برای مقامات برای ترغیب بیشتر شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب بدل شده است.
1: الهی روانشاد گزارش میداد. سری هم بزنیم به جام جهانی که روز اول اون برگزار شد. مکزیک میزبان از صد آفریقای جنوبی گذشت و کره جنوبی هم 2-1 جمهوری چک رو شکست داد. اما این جام جهانی فوتبال از دل یک ایده ساده برای گرد هم آوردن ملت‌ها بیرون اومده. در این باره بیشتر از نسرین افشار بشنوید.
14: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریباً تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
15: حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود. اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست. برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی‌ها را آغاز می‌کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی، رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده‌اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ در اوایل قرن 20 فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب‌تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود. مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن 20 فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904

0: با شکلگیری جام جهانی گره خورده ژول ریمه است. او رئیس فیفا بود و باورداش فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریمه معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100 سالگرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات جام جهانی در سال 1930 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند، آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند و 2 تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزش جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی میتوان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.
1: سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

دو بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی میگوید توافق احتمالی با آمریکا از راه دور امضا میشود. یک مقام آمریکایی اعلام کرد توافق احتمالی با ایران شامل نابودی و خروج اورانیوم غنی شده از کشور است. و رویترز خبر داد که همزمان با نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق، امارات میلیاردها دلار در اختیار ایران قرار می‌دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه اعلام کرد که هنوز هیچ توافقی میان ایران و آمریکا امضا نشده و مذاکرات همچنان در مرحله نهایی قرار دارد. او در گفتگوی تلفنی گفت نتیجه مذاکرات در قالب یک یادداشت 14 ماده‌ای تدوین شده، اما برخی جزئیات همچنان در حال بررسی است و هیچ یک از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مورد تایید طرفین نیست. آقای عراقچی همچنین گفت در صورت نهایی شدن توافق، مراسم امضا به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ

پیشتر گفته بود احتمال دارد مراسم امضای توافق در یک کشور اروپایی و با حضور مقام‌های ارشد دو طرف برگزار شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده به مرحله دوم توافق منتقل شده و از نظر تهران تنها راه حل رقیق سازی این مواد در داخل ایران است. این موضع با اظهارات مقام‌های آمریکایی که خواستار خروج یا نابودی ذخایر اورانیوم هستند تفاوت دارد. اما یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز جمعه اعلام کرد یکی از مهمترین مفاد توافق با تهران نابودی و خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خواهد بود. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت دو طرف به توافق بسیار نزدیک شدند، هرچند هنوز مراحل نهایی انجام نشده است. به گفته او مفاد این توافق که از آن با عنوان یادداشت تفاهم یاد می شود شامل بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و همچنین ایجاد یک سازوکار بازرسی برای راستی آزمایی اجرایی تعهدات خواهد بود. این مقام تأکید کرد ذخایر اورانیوم با غنای بالا ابتدا در داخل ایران نابود و سپس از کشور خارج خواهد شد، موضوعی که با اظهارات مقامات جمهوری اسلامی برای حفظ و رقیق سازی این ذخایر در داخل کشور تفاوت دارد. او همچنین گفت ایران تنها در صورت اجرای کامل تعهدات خود از مزایای اقتصادی توافق بهره مند خواهد شد و صرف امضای توافق یا انجام مذاکرات هیچ امتیاز اقتصادی برای تهران به همراه نخواهد داشت. ساعتی پیشتر نیز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که امضای توافق به معنای آزاد شدن منابع مالی یا انتقال پول به ایران نخواهد بود. اما خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده است، اقدامی که همزمان با مراحل پایانی مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به یک توافق گسترده‌تر صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش دو منبع منطقه‌ای گفتند که امارات با آزادسازی حدود 10 میلیارد دلار موافقت کرده است و بیش از 3 میلیارد دلار از این مبلغ نیز تا کنون در اختیار ایران قرار گرفته است. دو منبع دیگر رقم کل این توافق را 20 میلیارد دلار عنوان کردند. رویترز میگوید نتوانسته به طور مستقل مشخص کند این منابع مالی از دارایی‌های مسدود شده ایران در سیستم بانکی امارات تامین می‌شود یا از منابع دیگر در اختیار ابوظبی قرار گرفته است. یک مقام اماراتی در پاسخ به پرسش رویترز بدون تایید جزئیات این گزارش اعلام کرد سیاست خارجی امارات بر کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات و صلح در منطقه استوار است. به نوشته رویترز یکی از منابع آگاه گفته است در مقابل این پرداخت‌ها ایران حملات موشکی و پهپادی علیه امارات را متوقف خواهد کرد و دو کشور همچنین به سمت گسترش همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی حرکت خواهند کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده که مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده واقعیت نداره. او یک روز پیشتر از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و گفته بود معاونش جدی وانس احتمالاً چند روز دیگر در یک شهر اروپایی برای مراسم امضای این توافق حاضر خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که جزئیات این تفاهم‌نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای اون گمانه‌زنی است. جزئیات بیشتر را از فرش قاضی بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن به صورت نوشتاری مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او به انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هرچه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی با عنوان محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا منتشر کرده‌اند. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی‌شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
3: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that
2: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود، 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افزود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که میخواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی وانس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد.
4: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
2: ترامپ گفت به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم‌نامه بزرگ اما ساعتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد، آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
5: ما فارغ از لفاظی‌ها و تهدیدها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع خب موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است. به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانی.
2: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می‌کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته که تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او اضافه کرده میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. این نخستین اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه‌ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم در پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادند که آماده باشد تا در صورت نیاز بتواند به صورت مستقل از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
1: همطور که در گزارش فرش قاضی شنیدید، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، با ملغی کردن حمله به ایران برای سومین شب متوالی از دستیابی به توافق با ایران خبر داد که به گفته او میتونه طی روزهای آینده به امضای طرفین برسه. برخی رسانه‌های غربی هم جزئیاتی از آنچه میان دو طرف مورد بحث بوده رو منتشر کردن و در ایران هم فهرستی تازه از موارد توافق شده است و برخی رسانه‌ها منتشر شده. البته مقام‌های تهران تاکید کردند که کار هنوز پایان نیافته و نهایی نشده. اما آیا تهران و واشنگتن در یک قدمی یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این توافق قدم بعدی چیست؟ علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو سوئیس، به این پاسخ میده، به این سوال پاسخ میده در گفتگو با همکارم هانا کاویانی.
6: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز اینکه در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستن برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
7: آقای واعظ، درباره چه صحبت می‌کنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه‌ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
6: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم‌ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملاً این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
7: یعنی شما فکر می‌کنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر می‌کنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
6: بله، گمان می‌کنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان می‌کرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنش‌هایی که پیش اومد، با حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
7: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله‌ای که الان حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلح، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه می‌داره به نظر شما؟
6: ببینید، در واقع پایان یک مرحله ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کنون از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
7: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
6: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست، به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست، ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن هست 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برمیرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه‌ای بکنن و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
7: فکر می‌کنی نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه؟ ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده. فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
6: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش‌بس غزه هم داشتن، یعنی آتش‌بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتا باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالا همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتای بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی‌گرفت.
1: گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو شنیدید با علی وایس، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو سوئیس. در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر میشه. بسیاری از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشان فاش نمیشه، اما در نمونه‌های متعددی از اونها اونچه خودنمایی می‌کنه تلاش مداوم این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگری با ایرانه. اون هم پس از اون که بسیاری از این کشورها از بحرین تا قطر، از عربستان سعودی تا امارات و کویت همگی متحمل هزینه‌های بسیاری از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدن. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به رادیو فردا گفته که کشورهای حوزه خلیج فارس میدونن که با رفتن آمریکا باید هزینه بدن و میخوان به نوعی این هزینه ها رو به کمترین میزان برسونن و از همین رو روی کرده تعاملی رو با تهران در پیش گرفتن. بیشتر بشنوید.
8: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی میشنوید، من اخیراً در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگ رو به جون ما بندازه. او میره 12,000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصی شونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والا هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دچار این مشکل شدن. کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگه آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست. برای که هر کدوم از دیگه برنامه هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه های وسیعی دارن و این برنامه ها عملا متوقف شده.
9: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه؟
8: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه، برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد با به عنوان این که
9: البته تاییدم نشده آقای نوریزاده، یه گزارش هایی بود ولی... دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن. به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش ببینید. چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
8: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید، در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات رو متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه رو میبینیم که رهبرش هم سعودی ها دارن، چون سعودی ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش با آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده. بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
9: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده، باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره ای بکنند بلند مدت تر، اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون با در روابطشون با تهران میبینن؟
8: اولا ببینید در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد. یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای، افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اینا پیدا نخواهد کرد.
9: همچون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
8: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتیه و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کمرنگ ترین جا رو داره.
9: بله.
8: چون میدونن پزشکان قدرتی نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقه مندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام هم میشه. یعنی در واقع اونا آدمهاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهمی داره.
9: درسته.
8: در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
9: و فکر میکنی با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردن؟
8: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه ای درگیر میشدن، با روحانی میتونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکی روش میکردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همین خلیج فارس.
1: علیرضا نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا صحبت می‌کرد در مورد اینکه کشورهای خلیج فارس می‌گویند خاموش کردن آتش جنگ به نفع همه آنهاست. به هر حال در این شرایطی که دو طرف از توافق صحبت می‌کنند، از اینکه شاید در روزهای آینده توافقی به امضا برسه، رسانه‌های داخلی ایران میگن که گروه هکری هنزله به تأسیسات آبی کالیفرنیا حمله سایبری کرده. گروه هکری هنزله مدعی شده که به زیرساخت آبی در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده و این اقدام رو در واکنش با اون چه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خونده انجام داده. رسانه‌های داخل ایران هم مدعی شدن گروه هکری به سامانه‌های پدافند FBI هم نفوذ کرده و ماها به تصاویر، داده‌ها و اطلاعات مربوط به ماموران این نهاد دسترسی داشته. اما گروه هکری هنزله تا چه اندازه شناخته شده است و چه شواهدی درباره ارتباط احتمالی اونها با جمهوری اسلامی وجود داره؟ در همین راستا نسرین افشار گفتگویی داشته با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا.
10: این نکته خیلی مهمه که ما با یک گروه مواجه نیستیم، یعنی هنزله الان برند یک دسته از گروه‌های مختلف هکری جمهوری اسلامی. البته خب هنزله با یک مجموعه کوچیکی شروع کرد که بر اساس اون شواهدی که در تحقیق‌های یک دو سال گذشته ما می‌دونیم، یحیی حسینی پنجکی معاون بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات که در جنگ 40 روزه کشته شد و شخصی بود که گفته میشه با دستور خود علی خامنه‌ای در رأس میز اسرائیل وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و معاون وزیر اطلاعات بود، مجموعه عملیات‌های هنزله به نظر می‌رسید تحت فرمان او باشه. شواهد در این مورد زیاد، تحقیقات به اصطلاح اوزینج یا منبع‌بازی انجام شده که عموم اونها مال سال 2024 بوده و اینها منتشر شده. گروه هنزله همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه سری فعالیت‌های کوچیک از جمله حمله به زیرساخت‌هایی در اسرائیل و همینطور افشای بعضی از اطلاعات شهروندان اسرائیلی شروع کرد. باید توجه کرد که این گروه رو از سایبر اونجرز که مستقیما به اسرائیل حمله میکنه و وابسته به سپاه هست باید جدا بدونیم. جالب بدونیم که سایبر اونجرز هم به خاطر حمله به زیرساخت‌های آب آمریکا مشهور شد. ولی به هر حال هنزله با تیپ یا هویتی وارد میدان شد از 7 اکتبر 2023 که بیشتر خودش رو در ابتدا به هر حال فلسطینی یا به نوعی حامی فلسطین نشون بده. همونطور که میدونید کاراکترش یا هویتش رو از شخصیت کارتونی قدیمی یکی از کاریکاتوریست‌های فلسطینی تبار گرفته. به هر حال بعد از جنگ 12 روزه و مشارکت مستقیم در حمله به کشورهای دیگه در منطقه و همینطور اروپا غیر از اسرائیل نشون داد که عملا هویتش با وزارت اطلاعات گره خورده. هم حملاتی به شدیدی به زیرساخت‌های امارات در طول جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه انجام داد، هم به سایر کشورهای اروپایی و حتی کانادا و خب اخیراً هم شنیدیم که به ایالات متحده حمله کرد.
11: همطور که شما گفتین در آخرین خبر گروه هکری هنزله تصاویری رو به عنوان سند نفوذ به پهپادهای FBI منتشر کرده. حالا با توجه به اینکه ادعای نفوذ اونها هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده، کارشناسای سایبری چطور میتونن اصالت این تصاویر رو راستی‌آزمایی بکنن و بدونن که آره واقعا این اتفاق افتاده؟
10: بله، ببینید پهپاد در این قضیه یه چیز جنبی هست. در حقیقت این شرکت‌هایی که زیرساخت‌های توزیع آب آمریکا رو انجام دادن، روش‌های مختلفی و ماشین‌آلات و دستگاه‌هایی دارن برای اینکه نقشه برداری بکنن ببینن که توزیع آب در سطح زمین چجوری انجام میشه. برای این کار از پهپاد استفاده کردن، انواع اقسام نقشه‌های مختلف رو داشتن و اطلاعات مشتریان رو داشتن. یعنی تصاویر پهپادی که در اینجا می‌بینیم صرفاً از پهپادهای تجاری به دست اومده که قرار بوده به این شرکت‌های توزیع آب کمک بکنه که راحت‌تر بتونن دسترسی مشترکان رو ایجاد بکنن. اصل داستان اطلاعات کاربرانه که خب حالا حتما بخشش از تصاویر پهپادی به دست اومده، بخشش از نقشه هست، بخشش اطلاعات بانک، بخشش شماره تلفن و هویت و همین مشخصات حتی سابقه پرداخت‌ها و وضعیت مالی مشترکین آب. اون چیزی که الان منتشر شده، اولا باید بگیم که رسانه‌های داخل ایران بزرگ نمایی کردن، از جمله مثلا خبری که تسنیم منتشر کرده. خب اینا مدعی شدن که این حملات به زیرساخت‌های آبی در برابر حملاتی بوده که منجر شده مخازن آب شیرین در جزیره سیری که از بین بره. اما اطلاعاتی که منتشر شده بر فرض اینکه درست باشه، نشون دهنده مجموعه عملیات‌هایی بوده که شاید چندین ماه وقت بگیره تا بتونه مهاجم به این از دسترسی برسه. نکته دیگه این که مهاجم یعنی گروه حنظله به زیرساخت‌های آبی حمله نکرده، به مجموعه اطلاعاتی 5 گیگ اطلاعات منتشر کرده که نشون دهنده اطلاعات مشترکینه، یعنی شامل آدرسشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون. یعنی این بیشتر از این که یک تهدید جدی علیه زیرساخت‌های آب یا فنی ایالات متحده باشه، تهدید جدی برای کلاهبرداری از مجموعه ای از شهروندان کالیفرنیا. اطلاعاتی که از مردم منتشر شده، حالا تعداد کمی عکس منتشر شده که ما عکس هوایی رو میبینیم، همینطور نقشه رو میبینیم و سامانه هایی رو میبینیم که برای تعیین موقعیت محل توزیع آب استفاده میشده. خب اینها رو وقتی ما میایم با منابع واقعی در داخل نقشه ها یا اطلاعات دیگه مقایسه میکنیم، به نظر درست میاد. یعنی حداقل این نمونه 5 گیگی که منتشر کردن، چندین شرکت امنیت سایبری آمریکایی هم توی این چند ساعت بررسی کردن، اطلاعات غلطی نبوده و اطلاعاتی هم نبوده که در دسترس همه باشه، اطلاعات شخصی هویتی افراده. بنابراین احتمالاً دسترسی وجود داشته، اما دسترسی نه در سطح زیرساخت و عملیات علیه شبکه توزیع آب در آمریکا یا مثلا کارهای مشابهی که در اسرائیل انجام شده در مورد بالا و پایین کردن وضعیت تصفیه آب و مسموم کردن آب، از این جنس نبوده. اطلاعات مشتریان دزدی شده که خیلی خوب در جنبه های شخصی خطرناک‌تر است.
1: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو شنیدید با مهدی صارمی‌فرد، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا، که از گروه هکری حنظله گفت که مدعی است به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا آمریکا نفوذ کرده. در حالی که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه CBS نیوز وجود اختلاف دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران رو تایید کرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گزارشی به بازتاب اظهارات و رویکرد مقامات آمریکا در جامعه اسرائیل می‌پردازد.
12: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسو نیست. او تأکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گادی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیریان، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمیتواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران مینامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دستخوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان دو ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی‌ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی‌ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
1: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل صحبت می‌کرد از بازتاب اسرائیل و رویکرد مقامات آمریکا در جامعه اسرائیل. در آستانه آنچه در ایران هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گرفته و همچنین رسیدن فصل گرما، مقامات مختلف جمهوری اسلامی در صدد ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به کاهش مصرف آب هستند. تنش آبی در ایران به تله بسیاری از کارشناسان میتونه پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی رو به دنبال داشته باشه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
13: در حالی که مژده بارش‌های جدید گاه و بیگاه در مرکز توجه رسانه‌های ایران قرار می‌گیرند، اما هشدارها همچنان در مورد بحران آب در کشور در جریان هستند. همه کارشناسان بر این باورند که به این بارش‌ها نمی‌توان دل بست، چرا که حتی 5 سال ترسالی هم نخواهد توانست کشور را از بحران برهاند. همه سدهای کشور را پر کند و کمبود ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. در کنار مقامات، خبرگزاری‌ها هم از وضعیت خشکسالی شدید در 8 استان ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، استانهای قم و تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین و سمنان در وضعیت خشکسالی شدید هستند. اما در میان آنها، تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% کاهش باران در بدترین شرایط خشکسالی هستند. نیکوهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا
14: اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی، چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
13: خبرگزاری ایلنا نیز از رصد سدهای تامین کننده آب شرب کشاورزی نوشته که تا 16 خرداد ماه سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیتی قرمز هستند. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میانگین بارش سالانه حدود 228 میلی‌متر است. اما این تنها یک معدل است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، هشدار داده که نباید گول بارندگی ها در برخی نقاط کشور را خورد، چرا که میزان بارش در کشور و استانهای مختلف یکسان و همگون نیست.
15: بارش های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، 2/3 کشور، با بارش های کم در 1/3 کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تامین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
13: بر همه مشکلات ذکر شده باید تغییرات اقلیمی، خشکسالی چند ساله، فرسودگی شبکه‌های توزیع آب که به هدر رفتن مقادیر متنابهی آب تصفیه شده می انجامد، کشاورزی سنتی که تقریبا 90% از منابع آب صرف و وقف آن می شود، افزایش جمعیت شهرنشین و به ویژه حضور نزدیک به 1/4 جمعیت کشور تنها در تهران، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به مدیریت آب و ده‌ها موزل دیگر را هم باید افزود که همگی دست به دست هم دادن و بحران و ورشکستگی آبی در کشور را سبب شدن. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، معتقد است که بحران حتی از آنچه مقامات اعلام می‌کنند می‌تواند جدی‌تر هم باشد.
16: به نظر من این میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه، اضطراب ایجاد بکنه و امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقع‌ها سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزای انجام شده که در جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه‌ای حتما برخورد می‌شد، ولی خیلی موقع‌ها هزینه‌های تصمیم‌گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر می‌کنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه‌جویی بکنن، بخواد اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
13: یکی از مشکلات برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب است. برداشت‌ها از چاه‌هایی است که در گذشته برای حفرشان تنها 30 متر برای رسیدن به آب کافی بود و حالا باید تا عمق 200 متری این چاه‌ها حفر شوند تا به آب برسند. به عاقبت برداشت از آنها هم فرونشست زمین و ترک خوردگی های عظیم شده است. تالاب ها، دریاچه ها و رودها هم یا کاملا یا تا حدود زیادی خشک می شوند که به نوبه خود باعث بروز ریزگردها و گرد و غبار و آلودگی هوا شدند. نبود مدیریت صحیح فاضلاب شهری و صنعتی هم سبب شده که حجم زیادی از این فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی شوند. در مورد مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کنار مشکلات جوی و تغییرات اقلیمی از کاوه مدنی می‌شنویم.
16: حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم خوب بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیمی بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی بسیار شدت هم جدیه، هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیته، مثل اون نمیمونه که اون کسی که بیمار زمینه‌ای داره، حالا کووید هم گرفته، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
13: هفته صرفه‌جویی در مصرف آب که از روز شنبه 25 خرداد ماه آغاز می شود، به دستمایه‌ای برای مقامات برای ترغیب بیشتر شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب بدل شده است.
1: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. در آستانه آنچه در ایران به نام هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گرفته. در دو هفته اخیر تیرانا، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی شاهد تظاهرات گسترده فعالان محیط زیست و شهروندان اون کشور علیه طرح ساخت مجموعه ای از هتل‌ها و اقامتگاه‌های 5 ستاره در یک تالاب حفاظت شده است. این پروژه با شرکت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و ایوانکا دختر او مرتبطه و معترضان معتقدند دولت اون کشور با تغییر قوانین دست به نابودی محیط زیست زده. بخش کوزاوای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی تهیه کرده در این باره و درباره اعتراضات و ارتباط اون با ایران.
17: هزاران نفر در روزهای اخیر در آلبانی به خیابانها آمدند تا به آغاز ساخت این اقامتگاه 1,600,000,000 دلاری در یک تالاب حفاظت شده که محل زیست فلامینگوهاست اعتراض کنند. اجرای این پروژه پس از آن آغاز شد که دولت آلبانی روند صدور مجوزهای ساخت و ساز را تسریع کرد و قوانین زیست محیطی را به گونه‌ای تغییر داد که ساخت هتل‌های 5 ستاره در مناطق حفاظت شده را مجاز می‌کند. در جریان این اعتراض‌ها که به دلیل حضور فلامینگوهای صورتی در این نوار ساحلی دورافتاده در بالکان انقلاب فلامینگو نام گرفته، ادی راما نخست وزیر آلبانی نخستین کسی بود که انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و ایران را به مشارکت در یک جنگ ترکیبی مبتنی بر انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد. به گفته او، حکومت ایران در گسترش این ادعا نقش داشته که هدف واقعی این پروژه اسکان فلسطینیان غزه در آلبانی است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در شبکه اجتماعی ایکس به این اظهارات واکنش نشان داد و از راما خواست آرام باشد و او را به معامله بر سر حاکمیت آلبانی متهم کرد. راما که پیشتر در دفاع از این پروژه گفته بود نگرانی‌های معترضان بر پایه اطلاعات نادرست و گزارش‌های کذب شکل گرفته، در پاسخ گفت استناد سخنگوی وزارت خارجه ایران به شعارهای مخالفانش که خواهان برکناری او هستند خود گواه درستی ادعای اوست. نخست وزیر آلبانی در روز 20 خرداد در شبکه ایکس نوشت در آلبانی مردم می توانند بی آنکه نگران زندانی شدن باشند علیه دولت خود اعتراض کنند، از نخست وزیر انتقاد کنند، خواستار عدالت شوند و برگزاری انتخابات را مطالبه کنند. راما خطاب به بقایی نوشت آیا همین را می توان درباره مردمی گفت که شما ادعا می کنید از طرف آنها سخن می گویید؟ اما تنش میان تهران و تیرانا بسیار فراتر از یک جنبش اعتراضی درباره وضعیت منطقه‌ای طبیعی است. در سال 2014 میلادی آلبانی با حمایت آمریکا به هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق ایران پناه داد و این گروه مجتمع حفاظت شده در نزدیکی شهر دورس ایجاد کرد. تهران که سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، از زمان استقرار اعضای آن در آلبانی همواره از این کشور انتقاد کرده است. نقطه اوج تنش‌ها در سال 2022 بود، زمانی که هکرهای مرتبط با حکومت ایران حملات سایبری گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های دولتی آلبانی انجام دادند. در پی آن ادی راما روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد. این اقدام نخستین مورد در جهان بود که کشوری به دلیل یک حمله سایبری چنین تصمیمی می‌گرفت. زمانی که اعتراض‌ها آغاز شد و نظریه‌ای مبنی بر اینکه آلبانی برای اسکان فلسطینیان واگذار شده در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت، راما به این نتیجه رسید که همان سناریویی که پیشتر نیز تجربه کرده بود بار دیگر در حال تکرار شدن است. بیشتر تحلیلگران آلبانیایی معتقدند که این اعتراض‌ها واقعی و برخواسته از داخل کشور است، اما هشدار می‌دهند که بازیگران خارجی از جمله حکومت جمهوری اسلامی از ادامه این اعتراض‌ها سود می‌برند، زیرا اعتراضات اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های ادی راما در بیش از یک دهه زمامداری او تبدیل شده است. فعالان محیط زیست هم هشدار می‌دهند که ساخت هتل‌های لوکس، ویلاها و دیگر تأسیسات در جزیره سازان که زمانی پایگاه نظامی بود و اکنون منطقه حفاظت شده است، ممکن است به تالاب‌های حفاظت شده این منطقه آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کند. شرکت آمریکایی افینیتی پارتنرز متعلق به جرد کوشنر که اجرای این پروژه را بر عهده دارد میگوید این طرح در چارچوب قوانین آلبانی پیش می‌رود. اتحادیه اروپا هم که آلبانی در تلاش برای پیوستن به آن است، این تحولات را زیر نظر دارد و از تیرانا خواسته است قوانین زیست محیطی خود را با مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ کند.
1: گزارشی شنیدید از بخش گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره اعتراضات در تیرانا و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی. اما دولت کانادا لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارائه کرد که بر اساس اون استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع میشه. این لایحه همزمان مقررات تازه‌ای برای افزایش ایمنی چت‌بات‌های هوش مصنوعی وضع خواهد کرد. گناز اسفنگری گزارش میده.
18: بر اساس لایحه دولت کانادا که روز چهارشنبه ارائه شد، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو شوند. مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا، گفت شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای جلب توجه کاربران طراحی شدند و به منبع اضطراب، انزوا، افسردگی و

0: ایران ممنوع و شرکت‌های فناوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبرو شوند. قانون استرالیا با مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و برخی مدافعان آزادی بیان مواجه شد و برخی منتقدان هم هشدار دادند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است به حریم خصوصی کاربران آسیب بزند یا به دولت‌ها ابزار بیشتری برای کنترل دسترسی به اینترنت بدهد. با این حال حامیان این قوانین می‌گویند شرکت‌های فناوری در کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان عملکرد موثری نداشتند. فرانسه، دانمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از ژانویه 2027 دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. لایحه دولت کانادا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، چت‌بات‌های هوش مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع آن را از بسیاری از طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر متمایز می‌کند و نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره نقش سامانه‌های هوش مصنوعی در زندگی کودکان و نوجوانان است. ارائه این طرح چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که خانواده‌های قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی‌ها در کانادا از شرکت OpenAI شکایت کردند. آنها مدعی شدند این شرکت از برنامه ریزی عامل حمله از طریق چت جی پی تی آگاه بوده اما به پلیس هشدار نداده است. OpenAI تا کنون به این اتهام واکنشی نشان نداده است.
1: خب اگرچه با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه خبری تلر رادیو فردا رسیدیم، اما شما همچنان برای شنیدن تازه ترین خبرها همراه رادیو فردا بمانید. به غیر از شنیدن خبرها از رادیو میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، البته اگر دسترسی به اینترنت دارین خبرهای بیشتر رو اونجا ببینید، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری رو میتونید اونجا بشنوید. در آخرین خبری که در وبسایت رادیو فردا آمده، گفتگوی آقای عباس عراقچی بوده با یک رنگی که برنامه زنده تلویزیونی که اعلام کرده هنوز توافقی امضا نشده و گفته گرفتن عوارض سرطانی هرمز امکان پذیر نیست و گفته موضوع هسته‌ای به مرحله دوم مذاکرات انتقال داده خواهد شد. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا و مانا باشید.

سه بامداد در ایران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی میگوید توافق احتمالی با آمریکا از راه دور امضا میشود. یک مقام آمریکایی اعلام کرد توافق احتمالی با ایران شامل نابودی و خروج اورانیوم غنی شده از کشور است. و رویترز خبر داد که همزمان با نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق، امارات میلیاردها دلار در اختیار ایران قرار می‌دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه اعلام کرد که هنوز هیچ توافقی میان ایران و آمریکا امضا نشده و مذاکرات همچنان در مرحله نهایی قرار دارد. او در گفتگوی تلفنی گفت نتیجه مذاکرات در قالب یک یادداشت 14 ماده‌ای تدوین شده، اما برخی جزئیات همچنان در حال بررسی است و هیچ یک از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مورد تایید طرفین نیست. آقای عراقچی همچنین گفت در صورت نهایی شدن توافق، مراسم امضا به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود احتمال دارد مراسم امضای توافق در یک کشور اروپایی و با حضور مقام‌های ارشد دو طرف برگزار شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده به مرحله دوم توافق منتقل شده و از نظر تهران تنها راه حل رقیق سازی این مواد در داخل ایران است. این موضع با اظهارات مقام‌های آمریکایی که خواستار خروج یا نابودی ذخایر اورانیوم هستند تفاوت دارد. اما یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز جمعه

اعلام کرد یکی از مهمترین مفاد توافق با تهران نابودی و خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خواهد بود. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت دو طرف به توافق بسیار نزدیک شدند، هرچند هنوز مراحل نهایی انجام نشده است. به گفته او مفاد این توافق که از آن با عنوان یادداشت تفاهم یاد می شود شامل بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و همچنین ایجاد یک سازوکار بازرسی برای راستی آزمایی اجرای تعهدات خواهد بود. این مقام تأکید کرد ذخایر اورانیوم با غنای بالا ابتدا در داخل ایران نابود و سپس از کشور خارج خواهد شد، موضوعی که با اظهارات مقامات جمهوری اسلامی برای حفظ و رقیق‌سازی این ذخایر در داخل کشور تفاوت دارد. او همچنین گفت ایران تنها در صورت اجرای کامل تعهدات خود از مزایای اقتصادی توافق بهره‌مند خواهد شد و صرف امضای توافق یا انجام مذاکرات هیچ امتیاز اقتصادی برای تهران به همراه نخواهد داشت. ساعتی پیشتر نیز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که امضای توافق به معنای آزاد شدن منابع مالی یا انتقال پول به ایران نخواهد بود. اما خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده است، اقدامی که همزمان با مراحل پایانی مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به یک توافق گسترده تر صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش دو منبع منطقه‌ای گفتند که امارات با آزادسازی حدود 10 میلیارد دلار موافقت کرده است و بیش از 3 میلیارد دلار از این مبلغ نیز تا کنون در اختیار ایران قرار گرفته است. دو منبع دیگر رقم کل این توافق را 20 میلیارد دلار عنوان کردند. رویترز میگوید نتوانسته به طور مستقل مشخص کند این منابع مالی از دارایی‌های مسدود شده ایران در سیستم بانکی امارات تامین می‌شود یا از منابع دیگر در اختیار ابوظبی قرار گرفته است. یک مقام اماراتی در پاسخ به پرسش رویترز بدون تایید جزئیات این گزارش اعلام کرد سیاست خارجی امارات بر کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات و صلح در منطقه استوار است. به نوشته رویترز یکی از منابع آگاه گفته است در مقابل این پرداخت‌ها ایران حملات موشکی و پهپادی علیه امارات را متوقف خواهد کرد و دو کشور همچنین به سمت گسترش همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی حرکت خواهند کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زربان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن، خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجب ترانه که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در موردش صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته درسته، توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره، به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتاً توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامتر ها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده یه فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه و شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتباله، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم یه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید. من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنوید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دوتا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست ها و هنرمند ها نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما هم اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه‌ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودن‌ها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال می‌رفتیم در امجدیه. من تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، یاد بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نباید ها چون در فوتبال هم به وجود آمده بود، به همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه.
4: دروازه پای زمین های بچه ها گل

هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم، خوش بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: homoseksüelim, ben şu homoseksüelim.
1: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت هایی آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
2: درسته. راجب نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله، این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارا تأثیر خودشون می ذاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می ذاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
1: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
3: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستند، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمی کنند. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر می کنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولا به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساسا یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغم این که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. از یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتا خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کار خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
3: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونه شو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش، حالا یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
3: دقیقاً

0: بله ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان باستاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه تو ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود. یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی، چه در هنر چه در فرهنگ، بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادان به کوب، حالا یکی از یه حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر، اگه حافظم یاری کنه، بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی می‌گرفتیم. این هی به کرات پخش می‌شد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت‌هایی بود بابت پخش برنامه‌های تلویزیونی، مردم دسترسی‌های فعلی رو نداشتن و